בעבודה. והתורה שמסופר על מתן תורה בפרשת השבוע שאנחנו עומדים בה, פרשת יתרו, זאת הנקודה פה שרבי נחמן בחר שהבעל תפילה יציג דבר ראשון. מפני שעכשיו אנחנו מתחילים תהליך של גילוי. עד עכשיו רבי נחמן נתן לנו מידע על בעל התפילה ואנשיו, נתן לנו מידע כללי על מדינת בעלי הממון, בקטע שאנחנו יושבים כרגע, הפגישה הראשונה ביניהם, כאשר הם רוצים ממנו שיעזור להם להינצל מהגיבור, שהם יוכלו להמשיך בחיים שלהם ובאמונות הכוזבות שלהם כרגיל, הוא רוצה להחזיר אותם למוטב ולתקן אותם, ועכשיו מתחיל תהליך. הוא מוסר להם מידע קודם כל על היד הזאת, כדי שהם יבינו שהוא רציני והוא יודע מה שהוא מדבר. בשלב השני, הוא מספר להם עליו ועל כל חבריו אנשי המלך ועל ארמון המלך ועל רוח השערה שהגיע וכל מה שקרה. אחר כך הוא הולך להיפגש עם הגיבור, ותוך כדי ההמתנה שלו לפגישה, אחד מאנשי הגיבור מספר לנו בעצם לקוראי הסיפור, את כל הסיפור על כל 10 הקטות, ואז מתחיל תהליך שבה הבעל תפילה והגיבור משוטטים בעולם, מוצאים חזרה את כל אנשי המלך, יש שמחה גדולה ביניהם, והם מתחילים לאט לאט לתקן, להחזיר למוטב את כל אנשי הכתות, עד האפי אנד של הסיפור, שבו באיזה אירוע דרמטי מאוד, מצליחים אפילו לתקן את כת בעלי הממון, שהם הכי קשים, והעולם מגיע אל תיקונו. זה התהליך. עכשיו הבעל תפילה מתחיל לחשוף מידע, אבל הדבר הראשון שרבי נחמן החליט שהוא חושף להם, הוא לא אומר להם אני הייתי אצל מלך היה גיבור והיינו שם כך וכך אנשים, ולא מספר להם, זה מספר להם מיד בשלב הבא. קודם כל הוא אומר להם הייתה לנו יד אצל המלך הזאת, זה הייתה יד שהיא מפת כל העולמות, היא מפת כל הידע, כל הידע שמעל הזמן, מעל המקום, מעל הנפש, עבר, הווה, עתיד. כמו שאתם רואים על סדום כתוב, היה מצויר שם. המפה הזאת היא בעצם, יש בה סרטים, ציורים, של כל האירועים שהתרחשו בכל חלק וחלק מהבריאה, מבריאת העולם ועד אחרי אחרי אחרית הימים. זה דבר רציני. זאת התורה. זאת התורה כפי ש... חכמנו מוסרים לנו כל הזמן. התורה זה לא ספר היסטוריה, כי ספר היסטוריה הוא בעייתי מאוד, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה, אי אפשר ללמוד ממנו את סדר השתלשלות האירועים. הוא גם לא ספר חוקים ומצוות. התורה, אני מדבר 5 חומשי תורה, מפני שאחת המצוות החשובות ביותר שיש בתורה, היא שמירת שבת, לא כתוב איך שומרים אותה, רק כתוב לא תעשה כל מלאכה ביום השבת, או כמו שחזל אמרו, שהלכות שבת זה כהררים מתלויים בסערה. הררים, כי יש המון הלכות שבת. אבל הם תלויים בסערה, כי בתורה הם כתובים בשני פסוקים. כמה מילים, לא יותר. היא גם לא ספר סיפורים, היא גם לא ספר מוסר. אי אפשר להגדיר מה זאת התורה. אבל בהתחשב בזה, שהיא היסוד המוסד של כל התרבות, האמונה והחיים שלנו, והיא הפכה להיות הספר הכי חשוב שיש בתולדות האנושות, שרוב ככל העמים מכירים בה, מאמינים בה, ואפילו מנסים לחיות לפיה. כן? יחד עם הנביאים והכתובים, היא נהייתה התנ"ך, ספר הספרים. כנראה שיש בה משהו. אבל מי שיקרא אותה באופן אובייקטיבי, קשה לו למצוא מה. והסיבה היא, מפני שתמיד לכל מי שלא למד תורה באופן המקובל בעם ישראל מדורי דורות של כל המשפחות של כולנו, היה איזה נתק, שלומדים את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה, אז באמת אי אפשר להבין מה כל הסיפור הגדול, מה כל הרעש הגדול, מה מיוחד כל כך בספר הזה. פתגמים יפים יש גם במקומות אחרים, סיפורים יפים יש במקומות אחרים, מצוות ודברי מוסר יש גם בספרים אחרים, פה זה הכל, יש גם קצת מזה או קצת מזה, ולא באופן הכי מדהים שיש בעולם, מכל יצירות הספרות. אז מאיפה העוצמה?
העוצמה רק כאשר

0: לומדים את זה עם התורה שבעל פה. במה שחזל נוהגים לחנות בשם ארבעת חלקי התורה, פשט, כלומר לדעת באופן הפשטני מה התורה רוצה להגיד בלשון בני אדם, רמז זה העניין שלומדים מתוך הדרך שהתורה מספרת רמזים נוספים, דרש זה כבר מעבר למה שכתוב, יש מסורת נוספת שהיא כתובה בכל מדרשי חז"ל, והיא מוסיפה לנו לפעמים גם פרטים ממש היסטוריים על ההתרחשויות שמתוארים בתורה, וגם עוד שפע אדיר, עולם שלם של רעיונות. והדבר השלישי, הרביעי, התחום הרביעי, סוד. יש לנו פשט, רמז, דרש וסוד. סוד זה פנימיות התורה. פנימיות התורה באופן הזה שזה כאילו מה שכתוב בין השורות. זה הצד היותר מיסטי, היותר מסתר של התורה, שמכונה בשם תורת הקבלה. מדוע? בגלל שזה לא תורה שאפשר ללמוד אותה רק מספר, מכתיבה, אלא זה דבר שצריך לקבל תלמיד מרב, בכל הדרכים של מסירת דברים עמוקים. כמו שיש בכל תהליך של לימוד. לא כל דבר אפשר ללמוד בהתכתבות. ובדרך כלל, אדם, שהיה לו איזה מורה דגול בתחום שבו הוא התמחה. מורה דגול שהיה לו סמכות עולמית, או שהוא המציא איזה דבר מסוים, או שהוא חידש איזה דבר מסוים. אנחנו נוהגים להתייחס יותר באמון לאדם שאומר, אני הייתי התלמיד של המורה הדגול, מאשר אחד שיגיד, אני קראתי את כל הספרים שיש בתחום. כי מבינים שהעברה בעל פה ממורה לתלמיד, לפעמים לאו דווקא במילים, אלא אפילו בתנועת ידיים, בלקלוט איזה דרך, לקלוט איזה כיוון, יש איזה עוצמה אדירה. כמובן, זה הכל דוגמאות שאני נותן בתחום של, שאנחנו מכירים. אבל בתוך התורה הקדושה, יש את הנקודה הזאת של תורת הסוד, שהיא נועדה לעבור אך ורק מרב לתלמיד, ולכן היא מכונה בשם תורת הקבלה. היא שונה בזה, מתורת ההלכה. תורת ההלכה יכולה לעבור דרך ספרים ולימוד בעל פה, תורת הקבלה צריכה עוד איזה משהו, שהתלמיד יהיה כלי ראוי ומוכן לקבל את הידע, ושיהיה לו מורה שראוי להעביר את הידע. זאת הנקודה של תורת הקבלה. ולמרות שספרי הקבלה ניתנים לרכישה בכל חנות ספרי יהדות, והכל קיים, ובעצם אין איזה ספרים סודיים ששומרים אותם בסוד ולא נתפסו, עדיין להבין את המהלך הפנימי האמיתי של הדברים, ובעיקר העיקרים, את המסקנה למעשה מהידע התיאורטי הזה שיש בקבלה, זה דבר שחייב לעבור מרב לתלמיד, ואי אפשר ללמוד אותו לא מספרים ולא באינטרנט, לצורך העניין. חכמי ישראל תמיד דיברו, כתוב בתהילים, יש מושג שנקרא, הריעו לשם כל הארץ. זה ראשי תיבות הלכה. ויש פסוק שאומר, השתחוו לשם בהדרת קודש. זה ראשי תיבות קבלה. וחכמי ישראל, גם רבי נחמן מזכיר את זה, אמרו שזה בדיוק העניין. יש הריעו לשם כל הארץ. עצם העניין של ההכרה באלוהות של הבורא יתברך, והנקודה הזאת שבה כל הבריאה באה מהללת ומשבחת את הבורא. תרועה, הריעו לשם כל הארץ, זה פעולה חיצונית שאני עושה, כן? אני מריע, כן? צועק, הוא! זה נקרא להריע. כי זה דבר שמפעים אותי, שאני מתפעל ממנו, שאני רואה אותו חיצונית. זאת התפיסה של תורת הנגלה. שהיא שווה לכל נפש, וכל אדם יכול להגיע לזה, אם הוא לומד את התורה, אם הוא מסגל לעצמו את האמונה, כמו שאומרים, מגיל 3 עד גיל 300, כל אדם יכול למצוא לעצמו את נקודת האמונה, ולהבין שהוא יכול להתחבר עם הבורא על ידי קיום רצונו של הבורא, עשה רצונו כרצונך, כדי לקיים את רצון הבורא דרך המצוא. אבל יש מהלך יותר עמוק. יש מהלך יותר עמוק שבו לומדים את התורה באופן כזה, על פי הפנימיות שלה והסוד שלה, שאז מתעורר בתוך עצמי משהו, לא משהו חיצוני שאני מריע, אלא השתחוו לשם בהדרת קודש. מתעוררת בי ההדרת קודש. מה זה הדרת קודש? שאני פתאום מגלה את ההדר של הקדושה. ואז אני משתחווה לשם, כלומר, קומתי נכפפת לפני השם, מאיפה? מאותה הדרת קודש שהתעוררה בי. וזה תהליך של חוויה רוחנית הרבה יותר עליונה. וזה מה שתורת הקבלה מגלה. הבעל תפילה מדבר איתם פה על התורה. הוא אומר אצל המלך שאנחנו היינו אצלו, שזה הקדוש ברוך הוא, הייתה יד, זאת התורה. והיד הזאת, יש בה הכל בכל מכל כל. כמו שכתוב במקרא כמה פעמים על תורת השם, ארוכה מארץ מידה, עמוקה מני ים. אי אפשר לתאר את העומק של התורה. וזה לא דבר שצריך לעשות לו פרומו או שיווק או לצטט פתגמים. כל מי שיפנה כמה ימים או שבועות מחייו, וישב ללמוד את התורה, לקבל דוגמיות על מה מדברים, הוא נכנס להלם. רוב האנשים שחזרו בתשובה ב-30 שנה האחרונה, שהיו חילונים ונהיו דתיים לצורך העניין, בדרך כלל, אחרי שנשמע את כל הסיפורים שלהם, מה שקרה להם שהם קיבלו הלם תרבותי מהתורה. כי זה לא משנה עם איזה דעה קדומה הם ניגשו ללימוד התורה, לפעמים זו הייתה דעה קדומה קיצונית, כאילו הכל שטויות, המציאו את הכל, זה לא רציני, או שהם באו מתוך כיוון יותר מכבד. אבל הנקודה שמתיישבים ללמוד תורה, שמתיישבים להיחשף לחוכמה, אם זה של המקרא ופירושיו, אם זה של המשנה ופירושיה, אם זה בעיקר לימוד התלמוד עם כל העמקות של המחשבה והסוגיות ההלכתיות והפרקטיקה הלימודית, התלמודית, שעם ישראל סיגל במשך קרוב 2,000 שנה בלימוד התלמוד, זה בדרך כלל מה שנושא הלם לאנשים. אני אומר, תשמע, יש פה משהו שלא גילו לנו שיש לנו בכלל בידיים. במקסימום זה היה ציטוטי פסוקים או פתגמים מחזל, זהו, ויותר מזה. חשבנו שיש לנו אוסף של פתגמים, זה מה שיש לנו, כמו של הסינים, יש כל מיני ספרי פתגמים כאלה עתיקים, אז גם לנו יש אוסף פתגמים, יש איזה חזל, שאף אחד לא יודע מי זה, זנתה מילה כזאת, לא יודעים מי היו האנשים האלה, איך קראו להם, כמה הם היו, אם היו 100, 10, 1,000, 10,000, 100,000, כמה היו חזל, איפה הם גרו, באיזה תקופה הם חיו, רוב האנשים לא יודעים את זה. יש לנו איזה חזלנו, שהם אמרו כל מיני פתגמים נורא יפים, וכאילו הקטע שאתה בא לפרגן ליהדות, אומר, תשמע, אני לא אומר, ביהדות יש תכנים מאוד מאוד יפים, יש איזה פולקלור, יש הרבה חוכמת חיים, אני לא אומר, כן, כולם יודעים שבמקרא יש מוסר אוניברסלי, ואצל חזל יש חוכמת חיים. טוב, בסדר, בשביל איזה אוסף של חוכמת חיים וכמה פתגמים, או כמה פסוקים, שמדברים על איזה מוסר אוניברסלי, זה עוד לא הופך להיות מה שהדתיים אומרים שיש בתורה. אבל זה לא הדתיים אומרים, זה חזל אומרים. הנקודה היא, וזאת היא נקודה המרכזית, שחזל תמיד הזהירו ממנה, חייבים לשמר את מסורת הלימוד שיש בעם ישראל. כי לא דומה לדבר על התורה למצב שאדם לומד את תורה. לכן נוצר מצב לא נורמלי, שלמרות שעזיבת המצוות ושינוי אורח החיים של רוב עם ישראל שהפכו להיות במה שנקרא היום מדתיים לחילונים, זה מובן לגמרי. ודאי שהרבה יותר נוח לחיות חיים חילוניים ולהוריד את עול המצוות מהחיים. אבל לא מובן מדוע החברה היהודית, גם בגולה וגם החברה הישראלית בארץ, התנתקה מלימוד התורה עצמה. ונוצר מצב שאדם משכיל מאוד, אינטלקטואל, היום כאן במדינת ישראל, וזה ככה כבר עשרות שנים, הידע שלו בתרבות של העם שלו, ידע במובן של אינפורמציה, היא שואפת לאפס. יכול להיות שבשנים האחרונות זה קצת משתפר, אבל עדיין זה ברמה שזה שואף לאפס. שיש מצב שיכול להיות אדם משכיל גדול, עם דעות מאוד מאוד מוצקות על האמונה ועל היהדות ועל הכל, ואם תשאל אותו מה ההבדל בין משנה לתלמוד, הוא לא יודע. או מי היו חז"ל. אין לו שום מושג, ובמיוחד כאשר התורה שבעל פה היא כל כך חשובה, מפני שבאופן היסטורי גם ספר התנ"ך בעצם נמסר לנו על ידי חז"ל. זה לא שיש לנו איזה מסורת שימור, המסורת שלנו חיצונית לחז"ל. ספר התנ"ך, כמו שהוא, התנ"ך מלא, מה שקוראים, שמחלקים אותו בטקס הסיום בבתי ספר או בטירוניות בצבא, זה ספר שכאילו מנתקים אותו מחז"ל, אומר, תשמע, זה התנ"ך, זה משהו אחר, זה משהו אוניברסלי, זה לא קשור לדתיים, זה לא קשור לחז"ל. זה ספר שחז"ל העבירו לנו, הם קבעו, קודם כל הם שימרו את הטקסט ואת הכל, אבל הם קבעו את סדר הספרים בו, הם קבעו איזה ספרים יהיו בו, הם העבירו לנו בתוך חלק מהתורה שבעל פה את הניקוד והפיסוק של הספר הזה, ויש לנו אצל חז"ל את הסיפור המדהים, שהם ישבו ועשו הצבעה, האם להוציא מהתנ"ך את ספר יחזקאל ושיר השירים. זה כתוב מסכת שבת בתלמוד, מתואר מתי זה היה, איפה זה היה, הם החליטו שהם רוצים להוציא מהתנ"ך את שני הספרים האלה, כל אחד מהסיבות שלו, וישבו עשו הצבעה. פשוט הצבעה, היה פורום, מי בעד, מי נגד, להרים ידיים, ספרו, חז"ל קוראים לזה נמנו וגמרו, ספרו קולות, החליטו להשאיר אותם. ספר בן סירא, לדוגמה, שהיה איזושהי סברה שאולי הכניסו אותו בתנ"ך, הם החליטו להוציא אותו החוצה. כלומר, כל הספר הזה שיש בידינו זה גם ספר שהוא כל כולו תורה שבעל פה, הניקוד, הפיסוק, הכל זה תורה שבעל פה. והתורה עצמה כולה, אם אדם לומד אותה רק על פי הפשט, כלומר מה הטקסטים, מה כתוב, קודם כל היא לא מרשימה במיוחד, אבל עיקר העניינים שהוא מפספס את הכל. כי התורה הזאת עיקר עניינה ועיקר המסר שלה זה הפנימיות שיש בה. הפנימיות הזאת שרבי נחמן מתאר פה שכתוב בה כל מה שהיה הווה ויהיה. וכתוב את כל הפרטים והציורים, המקומות והזמנים שעברו על כל דבר ודבר מפרטי הבריאה, מבריאת העולם ועד סוף כל הימים. זה העומק של פנימיות התורה. עכשיו צריך להגיד מיד, רבי נחמן מספר פה בסיפור בהמשך, שהבעל תפילה אומר להם, בתוך הרוח שערה שעברה על העולם, שנחטף התינוק, אנחנו נדבר עליו הרבה, הוא הגיבור האמיתי של הסיפור, הוא במובן הכי כללי, מה שאפשר להגיד כרגע, זה המשיח. זאת נקודת הגאולה והתיקון של כל העולם כולו, זה התינוק הזה שנחטף. ברוח השערה הזאת איבדנו הכל, אומר להם הבעל תפילה. זה לא שאנחנו באים ונפנפורים, יש לנו תורה, אתה לא יודע מה יש בתורה, כל מה שהיה הווה ויהיה וכל העולמות והדרכים את כל העולמות. אומר, אוקיי, שכנעת אותי, בוא תתחיל לספר. מה אתה יודע על מה שהיה הווה ויהיה? אתה יכול להגיד לי מה יהיה מחר, מה יהיה עוד דקה, עוד שעה, אולי תן לי איזה נבואה על משהו, כי אתה טוען שיש לכם את זה בתורה. אז קודם כל זה לא לכם, זה גם לך. אבל באמת אני לא יודע, לא יודע כלום. כי הבעל תפילה אומר, שהייתה רוח שערה הגדולה בעולם, שנחטף התינוק, הוא אומר, המצב נהיה קטסטרופלי. קודם כל המלך נעלם מהארמון, הנוכחות האלוקית, האמונה, החיה, האנושית, הפשוטה, נעלמה מהעולם. ארמון המלך ריק. זה דבר ראשון. דבר שני, התפזרו כל אנשי המלך. כל חכמי ישראל, כל הדמויות האלה, כי יש 10 דמויות, המלך, המלכה, הבת שלהם, התינוק, בעלה הגיבור, הבעל תפילה, ויש עוד כמה, נגיע אליהם בפעם הבאה. הם התפזרו. אין ביניהם קשר. יש פירוד עצום בין כל הכוחות המשמעותיים, האמיתיים, הרוחניים, התורניים של עם ישראל. כבר מאות רבות של שנים, לא מאתמול. והוא אומר, וגם היד הזאת נאבדה. ככה הוא אומר. יכולים להסתכל בעמוד הבא, עמוד 6, בדפים שיש לכם ובקובץ שיש באתר, הוא אומר שם, וגם היד נאבדה אז. אז זאת אומרת, נאבדה פנימיות התורה. גם לומדי התורה וגם חכמי התורה של היום לומדים תורה לא במובן האמיתי מתוך הפנימיות האמיתית שיש בתורה. זה נאבד לנו, אנחנו מחכים שזה יחזור אלינו. אז מה יעזור לנו בינתיים? עוזר לנו בינתיים שיש את הבעל תפילה, שכמו שאמרנו רבי נחמן רמז כמה פעמים שזה הוא. יש איזשהו מהלך חדש בעולם, בתוך עולם בלי אלוקים, בתוך עולם של כתות מפורדות עם כל מיני השקפות עולם מעוותות, שיש להם מלכים ומנהיגים הכי לא מתאימים שיש, כמו שנראה בהמשך. בתוך העולם הזה פתאום נהיה איזה בעל תפילה שבא וחומק וזורק דיבור פה, דיבור שם, רמז פה, רמז שם, נותן לאנשים אלטרנטיבה של רוחניות. בתוך דבריו, בתוך הידע שהוא מעביר, יש לו גם ידע מאותה פנימיות מיוחדת במינה של התורה שנאבדה. וכפי שאנחנו יודעים בשטח, במילים פשוטות וברורות, כאשר אנשים רוצים לבדוק את היהדות, גם אלה שמנסים להראות להם את היהדות, מראים להם את עמקות התורה, את היופי של התורה, את העושר הגדול שיש בתורה, מבחינה רעיונית, מבחינה לימודית. יש כאלה שהולכים על הקטע של תורת הנגלה, יש כאלה שיותר מדגישים את העניין של תורת הקבלה, וכו' וכו'. כל אחד כמובן מנסה לעשות איזשהו מצג, שהוא זה שיודע את כל הנגלה של התורה, ואת כל הנסתר של התורה. אבל בעצם זה הכל כלום. זה צל חיוור. זה זיכרון עמום, מפני שאת העוצמה האמיתית והיופי האמיתי והכוח האמיתי של היד הזאת, של התורה הזאת, זה יהיה רק לעתיד לבוא בתור חלק מתהליך התיקון. אבל כבר עכשיו, בתוך דבריו של הבעל תפילה, שמנסה לדבר איתנו בגובה העיניים, ואומר לנו, תפסיקו לסמוך על משענת קנה רצוץ של כל מיני מעצמות, מעצמות במובן הכלכלי ואו הצבאי ואו התרבותי ואו הרוחני. אתם בני אדם וגם הם רק בני אדם, ואני יכול להדריך אתכם. מאיפה אני יודע? כי המלך שהייתי אצלו הייתה שם יד, כרגע אין לי אותה, אני לא יכול להראות לכם אותה, הנה עבדה. אבל בתוך דבריי, בתוך ספריי, בתוך הדרך שאני מוסר, מובלע הרבה הרבה עוצמה של הידע. והוא מתפשט בעולם. היום, עכשיו, בזמננו, ברגע זה, בכל מיני דרכים. דרך תורת הקבלה שפתאום הפכה להיות איזה להיט של סלבריטיז בהוליווד, שגם אין שום קשר בין זה לבין הקבלה האמיתית. אבל יש קשר אחד, זה מכין את הלבבות ואת האנשים. כפי שהרמב״ם, זה דבר מאוד לא ידוע, הרמב״ם כתב את זה בספרו, משנה תורה, ספר ענק, 14 ספרים, היצירה האדירה של הרמב״ם, שהוגדת את כל השקפות והלכות התורה, והיד החזקה, הוא קרא לזה משנה תורה, והוא כותב שם, והצנזורה הנוצרית מחקה את הקטע הזה מהספרים שלו, ורק עכשיו, בשנים האחרונות, שאנחנו כבר יש לנו את הנוסחים המקוריים, החזירו את זה לתוך ספרי הרמב״ם. כותב הרמב״ם שהתפשטות האסלאם והנצרות בעולם זה חלק מתהליך התיקון והגאולה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לעולם. האסלאם על פי היהדות היא לא עבודה זרה, היא דת קשרה למוסלמים. הנצרות על פי היהדות היא עבודה זרה. אבל גם שתיהם, ליהודי אסור להתנצר, ובוודאי ובוודאי שגם אסור לו להתאסלם. אז מה ההכנה פה לגאולה? אלא פשוט ולעניין, שכאשר יודיעו ב-CNN ובטוויטר, לצורך העניין, שהגיע המשיח, בכל השפות בעולם שיכתבו, משיח, ארץ ישראל, בית המקדש, כל האנשים בעולם ידעו על מה מדובר. מפני שדרך האסלאם, שהדגיש את העניין של הנבואה, ודרך הנצרות, שדיברה על הקטע של משיחיות וכו' וכו', וכולם דבוקים ומדברים על ארץ ישראל ועל בית המקדש וכו' וכו', כל האנשים בעולם יודעים שזה קיים. כל מה שצריך עכשיו רק להגיד להם, כל התפיסות וההשקפות שבניתם עד היום בתחום, יש לזה הרבה טעויות, הרבה פגמים. אבל הוא הגיע, מי הגיע? דה מסיה. אוקיי. גם אסקימוסים באלסקה שמעו על המסיה שאמור להגיע to the Holy Land ו-to build the temple in Jerusalem. כולם יודעים מה זה. הדבר הזה זה הכנה. במובן דומה, יש בדיוק גם כאן מהלך שדרך כל מיני התנסויות של לימוד תורה בכל חלקי עם ישראל, אשכנזים וספרדים וחסידים ולא חסידים, ואלה שלומדים את התורה של מנגלה ואלה שלומדים את התורה של בנסתר, אלה שלומדים בדרך המסורה והמקובלת לנו מדור לדור, בירה מאחבית, אורגינל, כמו שלומדים תורה בעם ישראל אלפי שנים, ואלה שחידשו דברים חדשים שחלק מהם מזויים והם מטורפים, זה לא משנה, כולם ביחד מכינים את עצמם להתגלות של היד הזאת של פנימיות התורה כפי שהיא תתגלה בעזרת השם בקרוב ממש. אבל בינתיים לפחות מקבלים את ההערכה. אחד מגדולי גדולי ישראל שהיו בזמננו, נפטר לפני כ-80 שנה, הרב קוק, שהיה הרב הראשי בארץ ישראל, אחד מגדולי ההוגי דעות שהיו בדורות האחרונים בעם ישראל, הוא כותב שזה התהליך שעם ישראל יחזור אל התורה, זה שקודם כל צריך שיהיה כבוד לתורה. ואחרי כן, בשלב אחרי שיש כבוד לתורה, שמיני, תשמע, זה לא צחוק, תדע לך, תורה, יש פשט, רמז, דרש, סוד, יש נגלה, יש נסתר, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, המון ספרים עם המון חוכמה, זה כבוד. ואחרי כן, בשלב הבא, שמתחילים קצת ללמוד, נהיה חיבת התורה. אתה מתחיל לחבב את התורה, לא שאתה עושה לה כבוד. אלא הוא מתחיל לחבב אותו, כי הוא מצא בה איזושהי נקודה, איזשהו תחום מסוים, איזה לימוד מסוים, שמדבר אליו, ללב שלו. זה השלב השני. השלב השלישי, אומר הרב קוק, אחרי שיש כבוד וחיבה, מגיעה הכרת התורה. שהוא באמת מכיר את כל הדברים, יודע על מה מדברים, ואז יכול לבוא שלב רביעי של קיום. אבל קודם כל צריך כבוד וחיבה והכרה. וזאת הנקודה פה בדיוק, שהבעל תפילה, והפירוש שאני מאלתר פה לעצמי לצורך העניין, הבעל תפילה בא למדינת בעלי הממון, הוא צריך להחזיר אותם למוטב, הוא יודע שזה מאוד מאוד קשה, הם דפוסים ושקועים באמונה שלהם, שהעיקר התכלית של החיים זה הכסף. והממון, והוא קובע הכל, הוא קובע הכל באופן חיצוני, הוא קובע הכל באופן פנימי, באופן חברתי, אדם שאין לו מספיק יכול להיות חיה ואוף, הוא לא שווה כלום, שיש לו הרבה, הוא יכול להפוך להיות כאילו על אדם, כוכב, מזל, מלאך, עד שיכול ממש להיות אלוה שמקריבים לו קורבנות, כמו שראינו, קשה מאוד להוציא אנשים מדעות כאלה, מתפיסות כאלה, ובמיוחד שהוא מדבר נגד דעתם וטעותם, קראנו קודם, אז הוא נחשב ביניהם למשוגע. ולמשוגע לא מקשיבים? הדבר היחידי שהם יכולים להקשיב לו, זה פני שהוא כל הזמן אמר, האם זה לא הגיבור שאני מכיר, אז הם צריכים להינצל מהגיבור, אז הם מוכנים לשמוע ממנו. מה שעושה הבעל תפילה, הוא מביא להם כבוד ליד, כבוד לתורה. הוא אומר להם, תדעו לכם, זה לא צחוק. ראיתם? עשיתי ביצוע, לא? נכנסתי אליכם לעיר, מה שאף אחד לא יכול. מאיפה אני יודע? מהמפה. והגיבור הזה, אני מכיר אותו, כי היינו ביחד אצל אותו המלך שהיה לו את המפה. ואני מהמפה הזאת גם יודע שכל המדינה הזאת שאתם חולמים עליהם, שהם יצילו אתכם, גם הם, אין בהם ממש. את כל זה אני יודע מה התורה. ואז אומר לנו רבי נחמן, פה בסיפור, אחרי שהוא מתאר להם את היד, אומר להם, ונפלא בעיניהם הדבר מאוד, כי היו ניכרים דברי אמת. כי זה ידוע, שעל הלנדקארט מצויר כל הדברים, והבינו שגם דבריו נראים דברי אמת, כי זה רואים שאפשר לקבץ ולחבר שני סרטוטים של היד, ויהיה מהם אות. על כן הבינו שדברים אלו אי אפשר לבדות זאת מליבו, ונפלא בעיניהם מאוד. יש כבוד. ורבי נחמן מביא פה את המשפט מפתח, ניכרים דברי אמת. זה מופיע בחז"ל, בסיפור של גלילה ושמשון, גלילה קיבלה שוחד מסרני פלישתים כדי לגלות את סוד כוחו של שמשון, כל פעם היא חקרה אותו, ניצלה את הרגשות שהיו לו אליה, וניסתה לשחות ממנו את סוד כוחו. כל פעם הוא אומר לה משהו אחר, אם הקשירו אותי בחבלים לחים, זה כל מיני דברים, הייתה עושה לו את זה, הוא היה קם, התברר שהוא שיקר אותה, לא גילה לה את הסוד האמיתי. אבל בפעם האחרונה, שהוא אמר לה, אם יספרו את השערות שלי, אז הפעם היא כבר הזמינה את סרני פלישתים לחדר השני, וארגנה את הכל, כאילו רואים מה שהיא עשתה, שהיא ידעה שהפעם הוא אומר את האמת. שואלים חז"ל, מאיפה הוא ידע? הוא כבר שיקר לה פעמיים. מאיפה הוא ידע שהפעם זה אמיתי? ההיגיון בין יקשרו אותי בחבלים לחים, לבין יגזזו לי את השערות, הוא אותו דבר. אומרים חז"ל, ניכרים דברי אמת. יש איזה מושג מסוים, שלפעמים בלי שום מסבר, אתה לא יכול בדיוק להוכיח. אתה מרגיש שפה זה, עכשיו זה האמת. וכתוב, יש פסוק באיוב שאומר, אוזן מילין תבחן. וזה ראשי תיבות אמת. יש כוח כזה באוזן, בכוח ההקשבה של האדם, לגלות איזה נקודה. הוא עוד לא יודע בדיוק מה ומו ומי, והוא לא יודע להסביר, והוא לא יודע להוכיח, אבל הוא מרגיש שניכרים דברי אמת. וזה מה שקורה. הסיבה שמי שתכנן, יהיה מי שיהיה, לשמר חברה שהיא רחוקה מתורה ומצוות, הוא עשה את זה באופן כזה, פשוט ניתק אותנו, אותי, אתכם, ניתק אותנו לפני כ-60-70 שנה, ניתק דור שלם של יהודים, דוברי עברית, חיים בארץ ישראל, מידע ולימוד התורה, היא מפני שאותם אנשים שעשו את זה, הם בעצמם גדלו בחדר ובישיבה, והם ידעו שלתורה יש כוח. שאפילו שעם ישראל עוזב את הקדוש ברוך הוא, עושה עבירות, חי באופן שהוא לא ראוי לפי הרצונו של הקדוש ברוך הוא לפי התורה, אבל אם הוא ממשיך לעסוק בתורה, אומרים חז"ל, המאור שבא מחזירם למוטב, ככה אומרים חז"ל. יש עוצמה אדירה ללימוד התורה, יש בתורה מאור, יש בה אור מיוחד, בלי קשר למה אתה קורא כרגע ועל מה מדבר הטקסט, אלא בתורה יש עוצמה סגולית, שיכול להחזיר את האדם לשורשו, למקורו, לעצמו. ואלה שתכננו את הפטנט הזה, שאנחנו נגדל ולא נדע שום דבר על התורה, שבכתב שבעל פה, הם ידעו את זה טוב מאוד, את המדרש הזה של חז"ל. ומה שיש עכשיו, שבכל חלקי עם ישראל, בארץ ובחוץ לארץ, לימוד התורה מתגבר בכל המגזרים, חילונים לומדים תורה, אנטי דתיים לומדים תורה, מתחזקים לומדים תורה, כולם לומדים תורה, וכל אחד אומר, אני לוקח על עצמו מונופול על התורה, כי הוא לומד את זה באופן פלורליסטי, והוא מנפנף שלומד את זה באופן החרדי המסורתי, אבל כולם לומדים תורה. ויש בום גדול בהדפסת ספרים, בפירושים והכל, זה פשוט מחזירים את התורה ליושנה. כמובן שזה עוד לא נעשה מספיק והכל, אבל עדיין שזה הרבה יותר מה שהיה לפני 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה ו-60 שנה. אבל חוזרים חזרה אל התורה. כי המאור שבא מחזירם למותם. ויותר מזה לא צריך. במובן הזה צדיקים לחתם נעשית על ידי אחרים, כי יש אנשים שבאים ומלמדים תורה לאנשים, לא רק לא בקטע של שמירת מצוות, אלא בקטע של נגד שמירת מצוות. רק אומרים, לדתיים אין שום מונופול על התורה. זה נכון בהחלט. וזה לא משנה באיזה מצב אדם לומד תורה, ואיפה הוא לומד תורה, מפני שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהמאור שבה מחזירו למותיו, וניכרים דברי אמת, כל מה שצריך זה להיחשף. נכון. להיחשף לתורה, שבכתב, שבעל פה, שבנגלר, שבנסתר. וזה מה שקרה להם. זאת הייתה הכוונה של הבעל תפילה. הבעל תפילה לא בא להתפאר בפניהם ולעשות עליהם רושם. אני הייתי אצל המלך, והיה שם איזה מפה מסתורית, ואיזה יד מופלאה, ואני יודע הכל. הוא לא בא, זה לא הכיוון שלו, זה לא העניין שלו. העניין שלו היה ליצור איזשהו יחסי אמון של כבוד, של הערכה. שהם יבינו שהוא לא משוגע. הוא בן אדם רציני, ויש לו ידע ומידע שיכול מאוד לעזור להם. וזה באמת הרבה אנשים מתקרבים ככה לתורה, אבל כאן מגיע הנקודה, נקודה בעייתית, שכבר לפני שבועיים ושלושה קיבלתי אימיילים וטלפונים מכל מיני אנשים שצריך להגיד אותה, אמרתי להם, אל תדאגו, הנה זה מגיע, במשפט שבוא נסיים היום. אחרי שהם התלהבו, וניכרים דברי אמת, והם מבינים שבאמת הוא רציני, הוא היה פעם אצל איזה מלך אחד, שהייתה לו את היד המסתורית הזאת, ושאלו אותו, היכן הוא המלך הנעל? אולי יגלה לנו דרך איך למצוא ממון? השיב להם, עדיין אתם רוצים ממון? מממון לא תדברו כלל. כן, יש מהלך. שלפעמים גם אנשי מדינת הממון בעצמה, איך נאמר את זה? מתחילים להיות חסידים של התורה וחסידים של כל מיני רבנים, וכאילו נקרא שהם, מה שנקרא, חזרו בתשובה במרכאות, אבל בעצם כל המהלך זה, אנחנו מתקרבים לאמונה, אנחנו מתקרבים לתורה, אנחנו מתקרבים לרבנים, שיגלו לנו איך לעשות יותר כסף. יש הרבה רבנים כאלה היום, שיש להם מקורבים כאלה. יש הרבה אנשים כאלה. שמחפשים את אותם רבנים, ולא לחינם, אותם רבנים שיודעים לתת עצות מיסטיות טובות בעסקים, או שיכולים לתת ברכות שמתקיימות וכן הלאה, הם הרבנים שאצלהם כולם נמצאים. רב שלא נותן כאלה ברכות וכאלה עצות, וכל עניינו זה שהוא יושב ומלמד את התורה ברמה הכי ברורה ופשוטה של דרך רוחנית להכשרה עצמית, כמו שהבעל תפילה עושה, או בלימוד התורה נטו. אצל רב כזה לא נמצאים כל ה... לא ההמונים, ולא המיליונרים הגדולים, וכו' וכו'. אנחנו מכירים את כל התופעות האלה. כן, יש תופעה כזאת. שבה אדם מדבר מהתורה, הוא בעצמו צדיק, הוא אדם נקי. אבל אותם אנשים במדינת בעלי הממון, אחרי שהם שומעים ממנו את כל המידע הזה, ואחרי שהם מתפעלים וניכרים דברי אמת והכל, הם לא נצמדים לנקודה שרבי נחמן חזר עליה, כמו שאתם זוכרים מלא פעמים, שכל פעם הוא אומר להם, זה הממון, זה הבל ושטות, והאמת היא שיש יחיד בעולם, הבורא יתברך שמו, ואותו צריך לעבוד, ללמוד תורה. את זה הם שכחו, שמו בצד. יש פיצויים, יש אינפורמציה, איפה המלך הנעל, אולי יגלה לנו דרך איך למצוא ממון. זאת אומרת, וזה נקודה מאוד חשובה, הבעל תפילה נשאר אותו בעל תפילה. כשהוא מדבר עם אנשיו, שהוא חי איתם חוץ ליישוב בטבע, ומדריך אותם בתורה, בתפילה, באמונה, בתענוג רוחני, כמו שראינו בתחילת הסיפור, זה אותו בעל תפילה שמדבר עכשיו פה עם בעלי הממון. אבל אז מה ההבדל? שהאנשים שבאים איתו, רבי נחמן אומר, אם אתם זוכרים, קראנו את זה בתחילת הסיפור, שאצל אותם אנשים, עבודת השם, זה היה תענוג יותר גדול מכל התענוגות. למה הם כאלה, ואנשי בעלי, מדינת בעלי הממון, אומרים, איפה המלך הזה? אולי גרנו דרך לעשות ממון. ההבדל הוא באנשים, לא במורה. ולכן חשוב מאוד לדעת, שלא תמיד כל מי שמדבר בשם התורה, או בשם הרבנים, או בשם ההתקרבות לתורה, צריך לבדוק היטב היטב מה המטרה כאן. ורבי נחמן בסיפור הזה מציב כאן רף מאוד גבוה. איפה שיש כסף, איפה שיש ממון, איפה שיש רדיפת ממון, איפה שיש הערצת ממון, זה דבר פסול נורא והיום שהוא הפך האמת והפך תיקון העולם והפך הטהרה והזיכוך. והמקום הזה, נכון, זה יכול להיות בוול סטריט. וזה יכול להיות בסין ובאירופה ובתל אביב ובכל מיני מקומות, במקומות שבהם באמת מדברים על ממון, ורוב בני העולם, רוב שיחתם ורוב דיבורם ורוב עניינם זה בדברים שקשורים בכסף. אבל זה בהחלט יכול להיות גם בתוך בתי המדרש ובתוך הישיבה. כי במקום שבו הכסף מדבר, האמת שותקת. וכאשר אנחנו מדברים על זה, שמדינת בעלי הממון זה מקום שכל אחד מאיתנו צריך לראות אם הוא לא נמצא שם, ואם הוא נמצא שם כדאי מאוד לברוח משם, זה מדבר על כולם. גויים ויהודים וחילונים ודתיים וחרדים ורבנים ואנשים פשוטים, כל אחד ואחד צריך לראות איפה יש מצב שבו הכסף הפך להיות מהות שהיא מעבר לאמצעי תשלום לסחר חליפין. וכמו שנתנו את הדוגמה הפשוטה הזאת, לכאורה מה זה כסף? זה כלום, זה חתיכות מתכת, חתיכות נייר, שקיבלת אותם תמורת משהו שנתת למישהו, אתה משלם אותם כדי לקבל חזרה לחם וחלב וקוטג' במקולת, או מכונית או בית. אבל במציאות זה לא נכון, בבני של החתיכות מתכת האלה ולחתיכות הנייר האלה יש עוצמה מיסטית אדירה, וכמו שנתנו את הדוגמה, שאם מישהו ייתן לך $1,000,000 בתיק ויגיד תשמור לי על זה בבקשה חצי שעה, זה לא כאילו נתן לך מזוודה מלאה בעיתונים ישנים ואמר לך תשמור לי על זה חצי שעה. אתה מרגיש אחרת, יש איזו ויברציה. לכסף יש עוצמה מיסטית. וכך גם הכבוד שאתה רוכש לאדם, אם פתאום יתברר לך שהוא גם מיליארדר, אז אתה צריך לבחון את עצמך אם אתה פתאום לא מכבד אותו קצת יותר, או נמשך אליו יותר. רבי נחמן בנקודה הזאת אומר, מדינת בעלי ההמון התפרסה על פני כל העולם כולו. אין מקום שנקי מזה. כי יש מקומות שבהם יושבים רבנים וסביבם תלמידים ודורשי טובתם ושומעי לקחם, ובעצם השאלה שכתובה בגדול על הקיר זה איפה המלך אולי יגלה לנו דרך לעשות ממון. איפה הקדוש ברוך הוא תגלה לנו את האמונה, את הפטנטים שיש באמונה כדי לעשות כסף. אבל הצדיק האמיתי, המורה האמיתי, הבעל תפילה האמיתי, אומר, עדיין אתם רוצים ממון? אחרי שאני מספר לכם על המלך הזה, על היד הזאת, על התורה, על הידע העצום והמופלא הזה, עדיין אתם רוצים ממון? מממון לא תדברו כלל. אומר להם, הבעל תפילה. ובהמשך, בפעם הבאה נראה שהם אומרים לו, טוב, בכל זאת, איפה המלך? ואז הבעל תפילה מתחיל לספר להם את הסיפור, המעשה מבעל תפילה, מההתחלה. שפעם היה מלך, היה בארמון, היו לו אנשים, היה רוח שערה, וכו' וכו'. ככה רבי נחמן בוחר להמשיך את הסיפור.
1: ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב עופר גיסין בטלפון 0527 1212 1231

0: איזה שוואר, השתבח
1: שלך. השתבח שמה.
2: היי, מה העניינים?
3: השתבח שמה.
4: מה השתבח?
2: השתבח שמו.
5: השתבח שמו.
6: השתבח שמו.
7: השתבח שמו.
2: השתבח שמו.

0: Latte.
1: שין, עין וב. סיפר אימי, אומר רבי נתן, ואמר שיש לו דברים גבוהים ונעלמים מאוד בעניין שיחתו, שמשיח עם בני אדם. הוא מדבר עם בני אדם, זה נראה חשוב, הוא מדבר איתם, סתם מדבר איתם, אבל יש לו כוונות רציניות מאחורי הדיבור עם בני אדם. אך אי אפשר לי לגלות לך זאת. רבי נתן, אני לא יכול לגלות לך. למה? הלו אני צריך לעבוד גם איתך. דבר גם עםך, וגם עליך לעבוד, אז אם אני אגלה לך. אם יגלה דרכי שיחתו הקדושה, שוב לא יוכל לדבר ולפעול מה שרוצה. אמי. גם אמר לרב דפו ברסלב, מורנו הרב רבי אהרון, הרב של ברסלב, הלו אני אוהב אותך מאוד מאוד, ברצינות הוא מדבר, זה לא ציניות, זה לא תחשבו, זה ציני. אני אוהב אותך מאוד מאוד, ואני מברכך, הלוואי שתזכה בעולם הבא, להבין שיחות חולין שלי. לזה היה קודם שהיה בארץ ישראל.
2: לא, תמיד הכוונה אני מתכוון בשיחות. יש רעיון מאחורי השיח חולין שלי, לא סתם אני אדבר עכשיו.
1: בכוכבי אור כתוב על השיחה הזאת, הלוואי שאבין וידע על כל פנים 10,000 שנה לאחר התחייה, דיבור אחד מדבריו הנוראים, כמו שידע אותו רבנו בזה העולם. לא יודע מי אומר את זה. אולי, אולי רבי נחמן, רבי אברהם בן רבי נחמן תולשים, כוכבי אור. הלוואי, הוא בירך את עצמו. הרי רבנו בירך את רבי אברהם מברסלב, שבעולם הבא תבין שיחות חולין שלי. רבי אברהם אומר, הלוואי שאני אזכה 10,000 שנה, עוד 10,000 שנה, להבין מה שרבנו הבין בעולם הזה. שמעתי בשם מורנו הרב רבי יחיאל, רבי יחיאל זל, רבי יחיאל זה האח של רבנו. אז אומר רבי נתן שהוא שמע מאחיו של רבנו הקדוש, שסיפר בשם רבנו הקדוש, שפעם אחת שאל אותו על עניין שהוא זל הזהיר את אחיו מורנו הרב רבי יחיאל, שיהיה רגיל לדבר עם בני אדם כדי לקרבם, על ידי זה השם יתברך. רבנו אמר לאחיו, תתרגל לדבר עם בני אדם, לקרב אותם להשם יתברך. אז האח שלו שאל אותו, שכמה פעמים, אבל אם אני אדבר, זו השאלה של אליהו, כמה פעמים שאני מוכרחים לדבר עם בני אדם, דברים בטלים, שיחות חולין, לשבת ולדבר איתי על דברים לא מעניינים אותי. פקים, עניינים, מדלן. כספים. לא נעים לי לשבת בקבוצה כזאת. רבי יחיאל אומר לרבנו, השיב לו רבנו זל, מאחר שעל כל פנים נכנסים בתוך הדיבורים שמספרים, דברי החולין, איזה דברים מדברי תורה, בטח ישתלשל איזה דיבור תורה. על ידי זה מתקנים כל הדיבורים, החולין שדיברת, הכל מתקדש. כן, מה שאמרו רבותינו, זה מביא ראיה. בקשו לגנוז ספר כהלת, ומפני מה לא גנזו, חזל, מפני שתחילתו דברי תורה, סופו דברי תורה, אז הנה נכנס פה קצת דברי תורה. פה זה רבע הכנס את כל, חזל רצו לגנוז ספר כהלת. זה בשבת דף למד עמוד ב'. וכבר מבואר במקום אחר, שמי שבקיא בספריו, היטב יכולים למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו. אי אפשר שלא יהיה שיחה בעולם שלא יהיה לה שייכות לתורה הקדושה. מה זאת אומרת? אם אתה בקיא טוב טוב בתורות של רבנו, בשיחות של רבנו, אתה מכיר את צלם אלוקים, הרי הוא דיבר על כל חלק בגוף. אתה מכיר את הצלם, את החוכמה שבונה את הבן אדם. אתה שומע בן אדם מדבר, הוא שקוף, כאילו אתה מבין אותו. אז רבנו אומר, אין שיחה שידברו בני אדם בעולם, ואתה לא, אין לך מה להגיד על זה. לא, אני דיברתי על בני אדם, על כל מה ש, על כל האיברים שלהם. זאת אומרת, כל דיבור שיצא מבן אדם, כבר יש לי מה להגיד על זה. אז אין מצב שלא לא יהיה לך מה לדבר, אתה מבין, אתה כל הפתוח לפניך, כל ה, כמו בעל מקצוע שמכיר את כל המערכת של המכונית, איך זה עובד, אתה מדבר רק מילה, אז הוא טיק טיק טיק טיק טיק, הוא מביא את כל הקשרים. פשוט.

זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. דיבורים יפים ומוגשים באווירה טובה ומלאים וקדושים בתורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה.

מה העניינים? מה שלומכם? מה העניינים? מה קורה? התחזקתם? התחשלתם? תשמעו, אני חייב להגיד לכם, אנחנו בתקופה שחייבים להתחזק. חייבים, חייבים להתחזק. ומה שעובר עלינו היום זה כל משבריך וגליך עליי עברו. כביכול, כאילו, כאילו, זה נראה ככה, כאילו, שהקדוש ברוך הוא דוחס עכשיו בזמן קצר כמה שיותר צרות, כמה שיותר תרדות, כמה שיותר בעיות, כדי צ'יק צ'ק לגמור את כל העסק ולהביא את הישועה. אבל אנחנו צריכים, מה צריכים? צריכים רק לא להתייאש, זה הכל. לא, לא, לא יותר מזה. רק לא להתייאש, מה הבעיה? מה הבעיה? מה ביקשו ממך? להיות צדיק הדור? להיות עשיר הדור? לא, רק דבר אחד ביקשו ממך, רק לא להתייאש, רק לא... תסתכל על כל מה שעובר, כאילו זה הכל לטובה. לא, לא, לא שאתה יודע שזה הכל לטובה, אבל כאילו שזה הכל לטובה, כאילו שזה עניין אחר, זה עניין אחר. במצרים כתוב שהיינו צריכים להיות במצרים 400 שנה, ואחרי 400 שנה לצאת. אם עושים את החשבון כמה זמן היינו במצרים, היינו סך הכל 210 שנה. למה? מה קרה? אז אומרים שמה קרה? בגלל קושי השיעבוד, בגלל הקושי הזה שהיה שם, הקושי הזה זרז את היציאה. זרז את הגאולה. זרז את הישועה. הקושי הזה זרז. ואיך הוא זרז? אוהו, שאלה טובה.

איך הוא זרב? הוא גרם לבני ישראל לצעוק. מי שכואב לו, צועק. מה יש לעשות? מי שכואב לו, הוא צועק. הוא צועק. זה מזכיר לי סיפור. באמת, היום התחלתי, רציתי להגיד לכם שאני הולך לספר סיפורים. אבל ממילא נזכר לי סיפור מהשרף הקדוש, רבי אורי מסטרילסק. השרף הקדוש, רבי אורי מסטרילסק, הרגיל את אנשיו שאצלו מתפללים בצעקות. צעקות, צעקות, וואו, וואו, צעקות רציניות. יום אחד, בערב שבת, הגיע האורח לעיר סטרילסק. קשה רק להגיד את העיר הזו, אה? אבל הגיע שם האורח. הגיע שם האורח, ואיפה הוא יפקיד את הכסף שלו? סויכר גדול. איפה הוא יפקיד את הכסף שלו? הלך ישר למקום הכי טוב. הלך לרב. הלך לרב. אצל הרב, הוא יפקיד את הכסף שלו. הוא מגיע למנחה, מנחה של ערב שבת, וואה, איזה צעקות. איזה צעקות, אי אפשר לשמוע כלום. תגידו, מה אתם חייבים לצעוק ככה, למחוא כפיים ככה, מה יש לכם? מה זה צעקות? וואה, התפוצץ לו המוח כבר מהצעקות האלה. טוב, סחב את המנחה, אמר, טוב, אולי בשבת, זה יותר רגוע, יותר שקט. נכנס לשבת, קבלת שבת, איזה השתפכות הנפש, איזה צעקות, איזה בחיות, איזה בחיות כפיים, איזה קפיצות. שיגעון פה, זה לא, מה זה פה, בית כנסת פה, זה בית משוגעים, מה זה הדבר הזה? ככה, קבלת שבת, תפילת ערבית, חזר הביתה לבית מלון שלו, כל הראש שלו, מסתובב מהצעקות האלה. בדרך הוא דיבר עם כמה אנשים, שאל אותם, מה זה ככה, זה הנורמלי פה? זה פה הנורמה? אמרו לו, כן, זה הנורמה. אולי ביום שבת בבוקר זה יותר טוב, מצב יותר טוב? אומרים לו, לא, זה לא מצב יותר טוב. יום שבת בבוקר זה אותו דבר, אולי עוד יותר גרוע, עוד יותר צעקות, עניין רציני. טוב, הלך להתפלל בבית כנסת אחר. מוצאי שבת, לא הלך לתקלל, הוא בבוקר הלך לתקלל בכנסת אחר, ובא לצדיק, לרבי אורי מסטרילסק, שם על השולחן, לטיש, ישבו, שרו, דיבר, אמר לצדיק, הצדיק, מה זה? מה זה הצעקות האלה? הם מוכרחים לצעוק? מה זה? מה קורה פה? אז הצדיק שתק, לא ענה לו. מוצאי שבת, הוא בא לקבל את הכסף. חזרה. אומר לה, צדיק, בבקשה, אפשר לקבל את הכסף שלי? אומר לו, על איזה כסף אתה מדבר? מהכסף שהפקדתי אצלך בערב שבת, כל הכסף שבאתי איתו למסחר. אומר לו, לא יודע, לא שמעתי, לא מכיר. הוא לא צחק. לא, היהודי הזה אומר לו, מה זאת אומרת לא שמעת, לא יודע, לא מכיר? שמתי אצלך כסף. בערב שבת שמתי כסף. מה זה? איפה הוא? אבל לא יודע על מה אתה מדבר, על מה אתה מדבר? אצלי שם את הכסף? על איזה כסף אתה מדבר? טוב, ככה אני לא יודע, כן יודע, תביא את הכסף, לא תביא את הכסף, התחיל אותו יהודי לצעוק, צעקות, מה זה? שקרנים, רמאים, גנבים, אי אפשר לסמוך על אף אחד, איזה מין דבר זה? הצדיק אומר לו, תגיד לי, למה אתה צועק? למה אני צועק? מה אני צועק? גנבו לי את הכסף, לקחו לי את כל מה שיש לי, אני לא אצעק. אמר לו, אבל תרגע, תסביר לי מה קרה, מה עובר עליך, למה אתה... והוא צועק וצועק וצועק. אחרי איזה כמה דקות נרגע אותו יהודי, אמר לו הצדיק, אתה מבין שכואב, אז צועקים. שאתה מרגיש שנעשה לך עוול, אז צועקים. שאתה צריך משהו בכל הכוח, אז צועקים. אז זה הלחץ. זה הלחץ שאנחנו עוברים עכשיו, כאן, בימים האלה, שכל אחד ואחד עובר את כל הלחצים שיכול להיות. אחד עובר את זה בפרנסה, אחד עובר את זה בבריאות, אחד עובר את זה בבושות, בעוגמת נפש,
כל אחד עובר את הלחץ בדרך אחרת. אנחנו לא במצרים. אנחנו לא במצרים. לא מעבידים אותנו בעבודת פרך עם שוטים על הגב. אבל אנחנו בהחלט, בהחלט שבועים ולחוצים בתוך מלחצה רצינית ביותר, בתוך מלחצה כואבת ביותר. וכל אחד ואחד, עם כל מה שעובר עליו, יכול לעשות סיפור רציני ביותר. ממש, סיפור כבד. כל אחד יכול לתת לנו סיפור כבד מאוד, מה שעובר עליו. ממש כמעט כל אחד, כל יהודי היום, בכל מקום שהוא נמצא, יכול לתת לנו את הצער שלו. אבל את הצער שלו, אם תיתן לנו, זה לא יעזור. זה לא ייתן לנו שום דבר, שאתה תספר לנו מה הצער שלך. מה כן ייתן לנו? מה כן ייתן לנו? הצעקה שלך. הצעקה שלך. זה שאתה תצעק לשם את הצער שלך, זה ייתן לנו. זה ייתן לנו, וזה יהיה בדיוק כמו במצרים. מה יהיה במצרים? שפתאום באה גאולה. הרי המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, איך אתה מוציא אותם? גוי מקרב גוי. אלא עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה. זה אותו דבר. מה העניינים? כי רק הקדוש ברוך הוא ידע שעשו תשובה. רק הקדוש ברוך הוא רואה לתוך הלבבות של עם ישראל. לכן, כל אחד מאיתנו צריך לתרום את החלק שלו, הקטן. מה החלק שלך הקטן? תצעק! מתוך הלחץ שלך, אל תחפש לחצים אחרים. תלחץ, מה לוחץ אותך? מה מחזיק אותך בבית הכלא? את זה תלחץ. לחתן את הילדים? זה מה שמכניס אותך בתוך בית הכלא? שאתה חייב להשיג להם את הכסף של החתונה? זה הלחץ שלך? תצעק. הלחץ שלך שאין לך פרנסה ככה כפשוטו? תצעק. הלחץ שלך שאין לך ילדים? תצעק. הלחץ שלך שהילדים שלך נראים כמו שהם נראים? תצעק. אל תחכה, הלחץ שלך שבכלל עוד לא התחתנת, תצעק, תצעק, והצעקה הזו היא תאיר לכל עם ישראל. כן. אמונה.

אמונה בתוך הגוף, בתוך קוף של כל אחד ואחד מאיתנו, יש את האמונה. זה בתוכנו, זה חלק מאיתנו. אין אחד מישראל שאין לו את האמונה בתוך הגוף. ואין אחד מישראל שלא מרגיש את הלחץ והצער אשר מצרים לוחצים אותנו היום. כן, כן, כן. וכולנו מרגישים את הלחץ הזה. השאלה, מה אנחנו עושים עם הלחץ הזה? לאן אנחנו משחררים את הלחץ הזה? בדרך כלל, אנחנו משחררים את הלחץ הזה על הקרובים אלינו. על הקרובים ביותר. כמה שיותר קרוב, יותר משחרר את הלחץ עליו. ניסיתם פעם לעזור למישהו, כן? נכון? מה קיבלתם? בדרך כלל, מה קיבלתם בחזרה? בדרך כלל, מה קיבלנו? מה קיבלנו? למה? כי מי שקרוב אליי, אז אני כבר יודע, אני כבר בטוח בו. אני בטוח בו שהוא אוהב אותי. אני כבר בטוח בו שהוא מוכן לעשות עליי מסירות נפש. אם זה איש, אם זה אישה, אם זה ילדים, אם זה אבא ואמא. זה האנשים הכי קרובים. אם זה חברים קרובים, אם זה מישהו שעזר לי. במקום אחר הוא אוהב אותי, הוא עושה עליי מסירות נפש. אז יאללה, בוא כבר נתפרק עליו. זה מה שקורה לנו. אבל אנחנו שוכחים, יש לנו מישהו שהכי הכי אוהב אותנו, והכי הכי קרוב לנו. וכשאנחנו נתפרק עליו, אז באמת יהיה לזה טעם, ובאמת זה יכול להועיל, זה יכול לתת לנו משהו. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, כל כך מחכה, תתפרקו עליי, תצעקו, כן, תצעקו. אני מוכן, אני מקבל את כל הצעקות שלכם, את כל המרירות שלכם, את כל הטענות שלכם, כל מה שאתם רוצים, אני נותן לכם, קחו, איך שתדברו אליי, הכל בסדר, מה שתגידו לי, ככה זה. אני לא רוצה עכשיו שתעטפו את זה בכל מיני עטיפות כאלה יפות, שתתחילו בהודעה ושירה, ורק אחרי זה תספרו לי את הצרות שלכם, לא, אני מוכן לקבל אתכם ככה, איך שאתם. נכון? מישהו כבר מומחה, מישהו כבר יודע איך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, מי שכבר יש לו דרך, מי שיש לו באותו זמן, זמן יותר רגוע, בבקשה, תתחיל בהודעה, תתחיל בשירה, תודה על מה שיש לך, ורק אחרי זה. אבל מי שמרגיש את הלחץ שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ויוצא החוצה בצעקה, ברוך הבא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ברוך הבא, הנה, תודה רבה. וישמע השם את צעקתם, וידע השם. הקדוש ברוך הוא, שהוא שומע צעקה של יהודי, הוא גם יודע מאיפה הצעקה הזו באה, ממה הכאב הזה מגיע. ועיקר הכאב שלנו, זה שאין לנו אמונה. אין לנו אמונה. אם הייתה לנו את האמונה הזו שניצב מול העיניים, אז היינו יודעים, הנה, אליו לצעוק, והיינו צועקים בכל הכוח, כמו אותו יהודי שעמד לפני הצדיק הזה שלא מחזיר לו את הכסף שלו. אז הוא צועק, אני יודע שנתתי את זה לצדיק הזה, אני יודע שכל האוצרות נמצאים אצל הצדיק הזה, והוא הנה עומד מולי ואני צועק עליו. אנחנו יודעים שכל הכסף שלי נמצא אצל הצדיק הזה, כל ההצלחה שלי נמצאת אצל הצדיק הזה, כל הנשמה שלי, כל האמונה שלי, כל מה שיש לי נמצא אצל הצדיק הזה, אבל אני לא רואה אותו. אז אני לא צועק. אבל מה אנחנו נעשה? איך אנחנו נתחיל עם העבודה הזו? איך אנחנו נתחיל קצת להאיר את האמונה? אז בואו נתחיל קצת. מה קצת? שמתחילים עוד מעט ועוד מעט ועוד מעט, ומעוררים את האמונה שלנו בנקודות קטנות, בפסיעות קטנות. יש סיפור מפורסם מאיזה משפחה שבערב שבת, בזמן שמגישים דג על השולחן וכל הילדים אומרים, דג, אנחנו לא יכולים לאכול דג, אנחנו לא אוהבים דג, כמו אלה
אבל את צ'יבס האלה שחוזרים בתשובה, כל הצמחונים, הקרוביוטים, שאומרים, לא, לא, לא, לא אוכלים, לא דג, לא בשר, לא, אנחנו צמחונים. בסדר? צמחונים. אז אותו אמא שם בבית, הייתה מספרת להם סיפור. זאת אומרת, אתם תאכלו את הדג, אני אספר לכם סיפור. מה הסיפור? מעשה בדג. מעשה בדג שהיה גר,

סוגרים את הפה. אבל הדג שלנו, שאנחנו מדברים עליו, הדג הזה, מה פתאום? הדג הזה הוא היה פותח וסוגר את הפה, היה מתפלל. היה מתפלל. מה הוא היה מתפלל? היה מתפלל ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, בבקשה, תן לי לעלות על שולחן של יהודים. תן לי לעלות על שולחן, ולא סתם שולחן של יהודים. יהודים של שבת, יהודים שיעשו שולחן שבת עם מפה לבנה ונרות דולקים, והילדים יהיו רחוצים ונקיים, וכולם ישירו שירי שבת, והאבא ידבר דיבורים של שבת, והכל יהיה של שבת. על שולחן כזה אני רוצה לעלות. הופה, איזה תפילה.

והתפילה של הדג שלנו הייתה ממלאה אותו בשמחה גדולה. הוא היה מאוד מאוד שמח שהקדוש ברוך הוא נתן לו כאלה מילים טובות להתפלל אליו, וכך הוא היה מתפלל. וכל פעם שהוא היה שומע את הקושים שהם מתופפים בטופים שלהם והם יוצאים לדייג, מיד מיד הוא היה צולל עמוק אל תוך המים ובורח. לא, לא, אני לא רוצה להיות אצל הקושים, אני רוצה שיאכלו אותי יהודים בשולחן שבת.

פעם אחת הגיעה ספינה גדולה, ספינת דייגים. הוא ראה בראש הספינה דגל ישראל. אמר, או, זה טוב, זה ודאי ספינה שתיקח אותנו לארץ ישראל, ושם יש יהודים ששומרים שבת. מיד שט לנו הדג הזה אל תוך הרשתות, וככה שמח וטוב לב נכנס לתוך הרשתות ואומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תביא אותי לשולחן של יהודים שומרי שבת, שיוכלו אותי בשולחן שבת. והעלו את הרשת הגדולה וזרקו את כל הדגים על הסיפון של הספינה, ששם עושים ברור, מתחילים לברור את הדגים הטובים, מוציאים את כל המדוזות והעצות וככה. וכל הדגים שמוציאים אותם מהמים, אז הם מפרפרים, נכון? אז כל הדגים מפרפרים, אבל הוא, הדג שלנו, מה פתאום? הדג שלנו הוא לא פרפר, הדג שלנו הוא רקד, הוא רקד, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, הוא רקד, ריקודים, סוערים ונפלאים. היי, הנה, עכשיו אני בדרך לישראל, אני בדרך לשולחן שבת.

ובררו את הדגים האלה, בררו אותם טוב טוב. כן, בררו אותם טוב טוב את הדגים האלה, והכניסו אותם לקירור, לפריזר. וכל הדגים שם בפריזר ישבו קפואים ומסכנים, אבל הדג שלנו התפלל, ריבונו של עולם, אל תשכח אותי. הרי יש כל מיני עניינים בארץ ישראל, ואני רוצה להגיע דווקא לשולחן שבת. בסוף, הגיע לארץ ישראל, העמיסו אותו על מסעית, והתחיל חלוקת הדגים בכל החנויות. מתחילים לחלק את הדגים לחנויות, ומחלקים את הדגים כאן ושם, וכל פעם שעוברים על כפר ערבי, אז הדג שלנו בוכה, לא, לא לערבים, לא לערבים, אני רוצה שולחן שבת, לא לערבים, אני רוצה שולחן שבת, רק שולחן שבת, רק שולחן שבת אני רוצה, זה כל מה שאני רוצה. סוף סוף, הגיע לעיר, וגם בתוך העיר, יש חלוקה לכל מיני, כל מיני חנויות, אז החנות הזו, לא, זה לא שכונה חרדית, אל תורידו אותי פה, ריבונו של עולם, אופה, הנה, שכונה חרדית, הורידו אותי בשכונה חרדית, ועכשיו הוא יושב בסופר, בשכונה החרדית, מחכה, מחכה, מתי, מתי תגיע, והנה, באה ילדה קטנה, והיא רוצה את הדג הזה, לכבוד שבת קודש, הנה את הדג הזה, אני לוקחת לכבוד שבת קודש, המוכר, אני רוצה דג של קילו, או, אני של קילו, אני של קילו צועק הדג שלנו, אני דג,

רק של קילו. והנה, הוא נכנס ועבר לסל של הילדה הזו. כל הזמן שהאימא מספרת את הסיפור הזה, הילדים מסתכלים פעורי פה ואוכלים את הדג בשקט בשקט. אוכלים את הדג, סיפור כזה, מי יכול לא לאכול דג? חייבים לאכול דג אחרי שהוא התפלל כל כך הרבה. והנה ככה, כל הדגים מכניסים אותם וחותכים אותם ומכניסים אותם לסיר. אז נכון, הסיר הוא מתחיל לרתוח, נכון? אז כל הדגים הם רותחים ומתבשלים, אבל הדג שלנו לא! הדג שלנו הוא תוך כדי הרתיחות, הוא רקד והוא שר, היי, היי, אני על שולחן שבת, אני על שולחן שבת. והנה, עכשיו אתם אוכלים את הדג הזה. נו ילדים, הדג הזה טעים, נכון? זה דג מאוד מאוד טעים, דג מאוד מאוד טוב, דג נפלא, דג מצוין, דג של שבת, זה דג שיתפלל להגיע לשולחן שלכם. אבל ילדים, מה חסר? מה חסר לדג הזה כדי להגיע? מה חסר לדג הזה כדי להגיע באמת, באמת, באמת למעלה, לגן עדן, עם כל הנשמות של כל הצדיקים? חסר לו שירי שבת. זה כל מה שחסר לו. אז בואו נשיר לו שירי שבת.

חוכמות, אין צריכים. אין צריכים כלל, כלל, כלל. לא צריכים שום חוכמות. רק צריכים פשיטות. צריכים בשבת לאכול דג. ככה, למה? ככה. צריכים לאכול חמין. למה? ככה, ככה נהגו היהודים מדור לדור. אנחנו נבוא, נשבור להם את המנהגים. אנחנו ניכנס לתוך המנהגים ונעשה את המנהגים. אלא מה? אנחנו צריכים לחיות, לחיות קצת את המעשים שלנו. אז נספר לעצמנו את הסיפורים האלה. נספר לעצמנו סיפורים של אמונה. הרי אנחנו יודעים שכתוב שבכל דבר ודבר מגולגלים איזה נשמות או נפשות או רוחות של של שצריכים את התיקון בכל מה שאנחנו אוכלים. אתה אוכל טופי. טופי, נכון? טופי, טופי פירות. אז אתה אוכל טופי, יש שם איזה נשמות שמגולגלים שם. אתה עושה מסחר? אתה עושה איזה עסק? והמסחר הכי פשוט, מה שאתה לוקח ומכניס את הכסף שלך לבנק, ומה שאתה מוציא אותו מהבנק, זהו. זה מסע ומתן, זה חלק מהמסע ומתן, שאתה הולך לקנות במכולת, זה מסע ומתן. זה צריך להיות מסע ומתן באמונה. מה זאת אומרת באמונה? שאני מאמין שעכשיו אני עושה תיקונים. עכשיו אני עושה תיקונים. עכשיו אני עושה עבודה. וכמו שאני מאמין שכשיש לי כסף, אני עושה תיקונים עם הכסף, אז אני מעביר אותו מיד ליד, ואני עושה בזה איזה תיקון, גם כשאין לי. גם כשאין לי כסף, גם אז, אני עושה תיקון. אני עושה תיקון. אני עושה עבודה נפלאה. אני עושה עבודה רצינית. זה לא צחוק פה. כל מה שאני עושה זה דברים גדולים. כל מה שאני עושה זה עבודה רצינית. זה לא דברים פשוטים. אז מה? אז מה? אז עכשיו, העבודה הזו של הצעקה, שזה נראה לי, עבודה של סתם איזה בן אדם בודד שנמצא שם, מה זה שייך? איך זה יביא לישועת עם ישראל? וישמע אלוקים וידע אלוקים. הקדוש ברוך הוא שומע, והוא יודע מאיפה הצעקה שלך יוצאת, מאיזה מרחק היא מגיעה, מאיזה בטן כואבת היא מגיעה, והוא לוקח את זה ושם את זה. ואצלו שם למעלה בשמיים נבנה פאזל כזה, מין פאזל כזה של עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, עד שהכל מכריע את הקו, ואנחנו נצא החוצה באמת לגאולה שלמה. באמת תהיה לנו ישועה אמיתית, שאנחנו נצא מחושך לאור, משעבוד לגאולה, מיגון והנחה לששון ושמחה. כן, כן, כן, כן, כן. זה יקרה. זה יקרה בקרוב. ולכל אחד ואחד שמתחיל את העבודה הזו, של לחזק לעצמו את נקודת האמונה בכל נקודה ונקודה, בכל מקום ומקום, בכל מה שהוא עושה, זה התחלת הגאולה, זה התחלת הגאולה, זה הצעדים הראשונים בתוך הגאולה. אתה עכשיו בונה את הישועה והגאולה הפרטית שלך, ואת הישועה והגאולה הכללית של עם ישראל. אלא מה? זה לא נראה. אז תתחזק. תתחזק ותאמין שזה נראה. הרי כל הסיפורים שקורים אצלך, זה סיפורים נפלאים שקרו אצל כל הצדיקים. רק מה? עדיין לא בא הצדיק הזה והצביע, הנה זה אתה? מה ההבדל? מה ההבדל בין כל מה שעובר עליך לכל סיפורי הצדיקים? אין שום הבדל. אז בואו אני אספר לכם סיפור. הצדיק הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל. מקובל שהצדיק רבי מרדכי מצ'רנוביל קיבל בירושה את העבודה של הצדיק הקדוש רבי לייב סארס, שהעבודה שלהם היה לפרנס את למד וב הצדיקים הנסתרים שבדור. זו היה העבודה שלהם. איך מפרנסים
למד וב צדיקים שבדור, למד וב צדיקים, זה 36 משפחות. לפרנס 36 משפחות, זה לא פשוט. הרי הצדיק לא היה איזה בעל מפעל לסוכר סבא או טופי פירות. לא, אז איך הוא יפרנס? אז כל אחד מהם היה לו את הדרך שלו. הדרך של רבי מרדכי מצ'רנוביל הייתה שמי שרוצה לארח אותו צריך לשלם, אבל לשלם, לשלם סכום. וככה, ככה היה קשה לפגוש אותו בכל מיני מקומות מחוץ לצ'רנוביל. למה? כי הוא היה דורש סכום רציני. לא יודע מה זה סכום רציני. בוא נגיד $10,000. נגיד סכום רציני, נכון? לבוא לארח מישהו וכדי שהוא יבוא ויתארח אצלך בבית, אתה צריך לשלם $10,000. לא כל אחד מסוגל לעשות את זה. ומי שכבר מסוגל להוציא את $10,000, זאת אומרת, העשירים הגדולים שכן מסוגלים לזה, קשה להם. העשיר ידוע שהוא מאוד מאוד מאוד קשור אל הכסף שלו. כי הרי הוא אומר, והוא צודק מה שהוא אומר, הוא אומר, איך הגיע אליי הכסף? פרוטה לפרוטה. הכסף לא מגיע בחבילות ענקיות מן השמיים. אני מתחיל את כל העסק שלי, פרוטה לפרוטה, לכן, כל פרוטה חשובה אצלי. ואם אני אתן לפרוטה להשתחרר מפה ומפה ומפה ומפה, אז בסוף לא יהיה כלום. כל הכסף הזה, עשרות אלפי דולרים או מאות אלפי דולרים, זה הכל בנוי מפרוטות קטנות. אז קשה לו להשתחרר. קשה לו להשתחרר. לכן, קשה היה למצוא את הצדיק רבי מרדכי מצ'רנוביל, שמגיע. זה קשה. והנה, פתאום, מגיע רבי מרדכי מצ'רנוביל לעיר, בלי הזמנה, בלי הודעה מראש, בלי שאף עשיר הסכים לשלם לו את הסכום, בלי שוועד עסקני העיר הסכים לשלם את הסכום, והזמינו אותו. ככה מופיע הצדיק מצ'רנוביל עם הכרכרה שלו המעודרת, ככה באמצע העיר. וואה. מה קרה עם אותו סויכר רב שאול? רב שאול הזה, הוא ראה שהנה השעה משחקת לו. מיד רץ אל הכרכרה, ועוד לפני שהכרכרה עצרה לגמרי, עלה למדרגה, הכניס את הראש שלו בפנים ואמר, הצדיק יבוא אליי הביתה. והצדיק הסכים, בלי מסע ומתן, כלום. וכך זכה רבי שאול להארח את הצדיק רבי מרדכי מצ'רנוביל, בלי שיצטרך לשחרר משהו מהונו החביב עליו כל כך. השתבח שמו לעד, רבי מרדכי מצ'רנוביל, צדיק בעל העיר, יושב שמה בכבודה של עיר, בבית של העשיר, שזה ארמון גדול ומפואר, ודאי ודאי ודאי, הבית, דלתותיו נפתחו לרווחה, וקדימה, כל העיר זורמת. ובמשך כל הלילה, העיר זורמת בפנים. ורבי שאול מסתכל, מה זה? כזה המון עם בתוך הבית שלי. ולא רק שזה המון עם, זה היה בימות החורף. וכל העיר מלאה בוץ ורפש. והנה, לא רק המוני האדם, אלא גם הבוץ והרפש שנדבקו בנעליים שלהם, גם הם נכנסו אל תוך הבית. נו, התאמץ רבי שאול וקיבל בדעתו, מה נעשה? יצאתי בזול. $10,000 לא הייתי צריך לשלם כדי להארח אותו, אז נצטרך לשלם קצת יותר על הניקיון שנצטרך לעשות כאן לכל השטיחים ולכל הרצפה. לא נורא, ברוך השם, יצאנו בזול. והלילה ארוך, וכל העיר באה ויוצאת מתוך ביתו המפואר של רבי שאול, והבוץ והלכלוך גם הוא מצטבר והולך בביתו המפואר של רבי שאול, והעייפות גם היא מצטברת אצל רבי שאול, וגם הסבלנות הולכת ועוזלת אצל רבי שאול. אבל הצדיק, כמנהגו נוהג, מקבל את כולם, אי אפשר לסגור את הדלת, רק הגבאים מתחילים לזרז את הבאים, הנה עוד מעט,
מגיע הזמן קריאת שמה של שחרית, בואו נעשה, תיכנסו, אל תערבו בדברים, רק תבקשו ותצאו קדימה. ברגע האחרון, ברגע האחרון, האחרון שבאחרונים, מגיע זלמנקה, שהוא המומחה, המומחה הגדול לרגעים האחרונים, והוא רואה את כל ההצטופפות, הלחץ והבעלה שכולם נמצאים שאוטוטו סוגרים את הדלתות ולא מקבלים יותר אנשים, בלי לחשוב פעמיים, הוא מתחיל לטפס על הספות, על המרבדים, מה שהולך טיק טיק טיק, מגיע לראש התור. רבי שאול, עם השעה מאוחרת, ועם הצער שכבר יש לו הלכלוך הקיים, לא יכול יותר, גוואלד, אוי אוי, מה עשה לי, אוי, גוואלד, מרבד הכתיפה המפואר, הנהדר, הספה שלי, מה יהיה, צעקות, אוי ובוי.

לשם התעקות יצא גם הצדיק מהחדר ושאל מה קרה. רבי שאול מהכבוד של הצדיק לא המשיך לדבר ולא לצעוק, רק הראה לו את הספה המתונפת והראה לו על ליבו ועל צערו. הצדיק ביקש להביא כיסא, אחד לצדיק ואחד לרבי שאול, ואמר לו, אתה רוצה לשמוע סיפור? כן, בבקשה, הנה לך סיפור. היו היה עשיר, גביר אדיר, בדור שלפנינו. קראו לו יעקב מאיר. אותו יעקב מאיר באמת היה גביר אדיר, אבל גם קמצן לא פחות מהאדירות של הגבירות שלו היה האדירות של הקמצנות שלו. קמצן מובהק, קמצן משוכלל הוא היה. מה שלא היה ברירה, לא היה ברירה, נתן. אבל הקמצנות אכלה אותו בכל פה. לאט לאט אותו יעקב מאיר הלך וירד מהדרך המסורה לנו מאבותינו, והלך ונתרחק. וככל שנתרחק, הלכה ונקמצה ידו, אין יוצא רק בה, כסף אליי רק מגיע, לא יוצא, לא יוצא החוצה, אלא אם כן זה הולך לאיזה מסחר חדש, אבל לאנשים, לצדקה, חס ושלום, לא יוצא החוצה. ככה, ככה חי לו את החיים שלו. יום אחד, שהוא בדרך למסחריו, ביום חורף שגרירי, הולך לו רבי יעקב מאיר עם הכרכרה המהודרת שלו, עגלת צב סגורה, עם המצעים שמוכנים שם לחמם את הנוסעים, והוא הולך ונוסע. הוא עובר בתוך היערות, בין הביצות, ולפתע שומעת אוזנו של העגלון צעקות לעזרה. העגלון עוצר, רבי יעקב מאיר, לא רבי יעקב מאיר, יעקב מאיר, הוא כבר לא רבי, עזב את העבודה. מסתכל החוצה ורואה מרכבה הולכת לשוקעת בתוך הביצה. הולכת לשוקעת, הולכת לשוקעת בתוך הביצה. ויורד רבי מאיר, יעקב מאיר מהמרכבה, אומר לעגלון, תעזור לו. ומיד חוזר חזרה לתוך הקרים והקסטות להתגונן מפני הקור. העגלון מנסה, מושך כושר את הסוסים ואל תוך המרכבה הזאת שטובעת, ומתחיל להצליף עליהם, קדימה, קדימה, קדימה, שום דבר לא הולך, לא עוזר. יעקב מאיר לא מחכה, יוצא מהמרכבה, מוריד את המעיל שלו, מוצא איזה מוט ארוך ותוקע אותו מתחת לגלגל המרכבה ומתחיל לדחוף מאחורה. העגלון עמום, יכול להיות כזה דבר, יעקב מאיר, הקמצן, המפונק, שמעולם לא עוזר לבני אדם, ירד לעזור, אבל למראה עיניים אין להתכחש, ואנחנו רואים את האמת, ככה, חי, אל מול עינינו. המשיך העגלון במאמצים, גם הוא עזר לסוסים, ועם הדחיפה של יעקב מאיר, באמת, העגלה התחילה לאט לאט להשתחרר, ופתאום, אופס, קפצה החוצה מהביצה. יעקב מאיר לא היה מוכן לקפיצה הזו בבת אחת, והוא נשען בכל כוחו על המוט הזה, נפל לתוך הביצה. ממש מצחיק, אנחנו רק חושבים על זה, מדמיינים לנו את העשיר הזה עם כל הבגדים שלו, עם כל הכבוד שלו וההדר שלו והקמצנות שלו, פלק, נופל לתוך הביצה. הוא מהר מהר מהר קם, ברח החוצה לפני שהוא התחיל לשקוע בתוך הביצה, יצא, ומהבושה לא חיכה בכלל שיגידו לו תודה רבה ולא כלום, מהר מהר, מהר מהר, הביתה, הביתה, להחליף בגדים. אלה לא הספיקו להגיד לו אפילו תודה רבה, אבל היו שמחים והלכו להם לדרכם. יעקב מאיר החליף את הבגדים, ועולם כמנהגו נוהג. עסקים, הפסדים, רווחים, קדימה, אחורה, מזדקנים, עוד יותר מזדקנים, מתים,
נקברים, מגיעים לבית דין של מעלה. כן, כן, אנחנו כולנו נגיע לשם, לבית דין של מעלה. ושם, מה נעשה? יש שם המוזניים כאלה גדולות, ותוך המוזניים מתחילים לשקול את ה... כמה שיש לי ומה שאין לי. ומה אין לי? נראה ליעקב מאיר, יש לו, אין לי מצוות, ויש לי הרבה אבונות. אבונות, עוד אבונות, עוד אבונות. הקו של האבונות כבר נוגעת בקרקע, והקו של המצוות, מה יש לעשות? אבל, שיגמר הקטגור לדבר, ואספו על הצד השני את כל העבירות, הגיע הסנגור, והזמין את המלאכים הקדושים, והביאו עגלה שלמה, עם משפחה של יהודים, ושמו את זה על, על, על, על הצד של המצוות. העגלה באמת הרימה את העניינים למעלה, והקטגור אומר, מה זה כל העגלה הזו? מה זה כל האנשים האלה? אומר, תראה, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו, הנה, הבאנו את העגלה עם תושביה. אבל זה לא עזר, הביאו גם את הסוסים. זה לא עזר. הביאו גם את הסוסים של יעקב מאיר, וגם את העגלה של יעקב מאיר. שואל את הקטגור, מה זה צריך להיות? רגע, זה היה שייך לסיפור, זה השתתף בכל העבודה הזו. לא עזר, לא עזר, זה רק ככה נדנד את העסק. לא עברו רגעים אחדים, ומגיעים מלאכי השרת, נושאים בכנפיהם ביצה ענקית, רחבה ועמוקה, עם הבוץ שלה, עם המים שלה, עם העשבים שגודלים בתוכה. את הכל שמו על המוזניים. אוהו, כאן. כאן התחיל הקו הזכויות לזוז, עד שהיא הכריעה את האבונות. דממה בבית הדין. דממה גמורה. איך יכול להיות? כזה פושע גדול? והנה, קו הזכות שלו גברה. הראשון שהתאושש מההלם שפקד את הקהל היה הקטגור. מה פתאום? מה פתאום? לא יכול להיות, אין כזה דבר. מה אתם עושים? מה זה? אמר להם הסנגור, למה מה? זה גם כן קשור. הרי רבי מאיר, כשהוא עזר להם לצאת מהביצה, אז הוא נפל לתוך הביצה. אם כן, כל הביצה הזו גם היא קשורה לתוך העבודה הזו. אם כן, ודאי, ודאי, ודאי, גם היא צריכה להיכנס ולהיכלל בתוך הזכויות של אותו יעקב מאיר. אמר, לא יכול להיות. לא יכול להיות. הוא צועק, הקטגור, מה פתאום, זה לא שייך, אין כזה דבר, זה היה באונס. הוא בכלל לא מתכוון, מילא שאר הדברים שהוא התכוון להשתמש בהם למצווה הזו, כמו הסוסים והקרקרה והמשרת, זה בסדר, שייך. בסדר, בוא נעבור את זה. אבל הביצה, זה לא שייך לעניין, הרי הוא נפל לתוך הביצה מאונס. פסקו בית דין של מעלה, שירד יעקב מאיר לעולם הזה, ונראה האם יקר וחביב בעיניו הבוץ והרפש ששייך למצוות.

אי, אבל, אבל, אבל. שייך או לא שייך? שייך או לא שייך? עמד שם רבי שאול מול הצדיק רבי מרדכי מצ'רנוביל. שותק ומבין מה יכול לכלוך של מצווה לעשות, מה יכול לכלוך של מצווה לתת לנו. אחי ורעי, אנחנו כבר מדמיינים לנו שמסתמה רבי שאול העשיר הזה הוא ודאי גלגול של יעקב מאיר העשיר ההוא, והנה עכשיו הוא בא לתקן את מה שהוא הלך. זה מתבקש מעצם הסיפור, זה מתבקש, נכון? אבל אחי ורעי, זה לא כתוב בסיפור. רק אנחנו חושבים ככה. אבל כל מה שאנחנו עוברים כאן, כל דבר ודבר שאנחנו עוברים, זה תיקון, זה תוספת, זה הערה, זה שיפוץ. כל מה שאנחנו עוברים כאן, זה הכל לטובתנו, לטובתנו הנצחית, לטובתנו הנצחית, הנצחית לעולם. שבתורה הזו, מה זה נצחית? זה מלשון נצח, זה מלשון ניצחון, שזה הניצחון האמיתי שלנו. שאנחנו נסתכל ונראה כל החיים שלנו, אם קיבלתי בושה ממישהו, זה תיקון, קיבלתי מתנה, עכשיו לקחו נייר זכוכית ושאיפו אותי, עכשיו לקחו שפיץ פלייר ותקנו אותי. זה לא דברים פשוטים, כל מה שעובר עלינו, כל מה שעובר עלינו, זה סיפורי צדיקים, ממש סיפורי צדיקים, כל מה שעובר לנו. אין לנו דבר אחד שזה לא סיפורי צדיקים. ריבונו של עולם, מלכותו מלכות כל העולמים, ובכל מקום, מקום שאנחנו נמצאים, שמה הוא מולך ומושל, ושמה הוא נמצא, והוא יודע מה שעובר עלינו, והוא יודע מה שצריך לעבור עלינו. והוא זה שתכנן את הסרט הזה, מלמעלה עד למטה. את הסרט של כל אחד ואחד, את ההצגה של כל אחד ואחד.

מה אנחנו צריכים להגיד? אנחנו צריכים להגיד תודה רבה על אותם לחצים שהכניסו אותנו לשם, על אותם מבואות ללא מוצא שאנחנו נמצאים בהם. אין לי שום דרך לצאת החוצה, אני לא מכיר את הדרך החוצה, אין לי אין לי. טוב, בסדר, אז אל תצא. אל תצא. מישהו ביקש ממך לצאת מהמקום שאתה נמצא? מישהו ביקש ממך לצאת מהחובות? מישהו ביקש ממך לצאת מהצרות? לא, אף אחד לא ביקש ממך כלום. אתה, מה שביקשו ממך, תפנה ותוציא את הלחץ שלך במקום הנכון. המקום הנכון זה הקדוש ברוך הוא. תצעק לשם, תושיע אותי ריבונו של עולם, בבקשה, תעשה לי טובה, תעזור לי.

קוואק קוואק, טאטה זה אבא, ואבא זה הקדוש ברוך הוא, והצעקה, תוציא אותי, תוציא אותי, תוציא אותי, תוציא אותי, תושיא אותי, תוציא אותי, תושיא אותי, זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואין לזה סוף לצעקה הזו, פשוט ככה, אין לזה סוף, ואין לזה התחלה לצעקה הזו, אלא זה גלגל שחוזר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והאמונה שלנו היא צריכה להיות שבאמת זה לא נראה שאנחנו הגענו לצדיק הזה, רבי מרדכי מצ'רנוביל, שיספר לנו את הסיפור שלנו, אבל אנחנו הגענו לצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב, והוא מספר לנו את הסיפור שלנו, והוא זה שמודיע לנו ואומר לנו, תדע לך ידידי היקר, הסיפור שלך בעצמך זה סיפור של מעשה צדיקים, והאמונה שבתוך הגוף שלך והכוח שהקדוש ברוך הוא שתל אצלך זה כוח של צדיק אמיתי, ואתה יכול להושיע את עצמך. יש בך כאלה כוחות רוחניים, יש לך כאלה כוחות עליונים שאתה יכול להצליח, ולא רק יכול, יש לך גם איזשהו צד כזה של חיוב, רק אתה צריך לדעת, אתה צריך לדעת איך עושים את זה, איך עושים את ההצלחה הזו. אני לא יכול להרים את עצמי על ידי זה שאני אמשוך בציציות ראשי או בפאות או בזקן שלי, זה לא יעזור לי. אני לא יכול להוציא את עצמי ככה, אני צריך להתקשר לאיזה מנוף, שהמנוף הזה ירים אותי למעלה. ואיך אני מתקשר למנוף? על ידי אותה נקודת צדיק שיש בתוכי, על ידי אותה נקודת אמונה שיש בתוכי, על ידי זה אני מתקשר למי שלמעלה ממני, ועל ידי זה אני יוצר את המנוף הזה שמוציא אותי החוצה. וזה קלה קלות, קלה קלות, ממש ממש ככה, קלה קלות, ולא להתבלבל בכלל, ולא לחשוב לרגע אחד שזה לא קלה קלות, זה קלה קלות. הקושי היחיד שיש בזה זה שזה לוקח זמן. לוקח זמן, והזמן עושה לנו דמיון של נצח, והזמן עושה לנו דמיון של ייאוש, והזמן עושה לנו דמיון כאילו אנחנו לא מצליחים. הנה כבר עבר כל כך הרבה זמן שאני צועק ובוכה ומתחנן, ועדיין לא יצאתי מאפלה לאורה. אחי היקר, אתה כבר יצאת כל כך הרבה פעמים, אתה כבר התקדמת כל כך הרבה שלבים, רק שלא שמת לב לזה. לא עבדת על זה, לא חיזקת את עצמך בנקודות האלה שכן, כן היה לך הערה, הרי כן נגעת מדי פעם בתוך הנשמה שלך, הרי כן ראית מדי פעם את האמת לאמיתה, נכון? נכון? ואם כן, למה שלא תדע שזו מדרגה, כל מדרגה ומדרגה שנתגלה לך איזה נקודת אמת, זו מדרגה, זו עלייה. ואם כן, קדימה, אתה בדרך החוצה.

לכל רגע ורגע שעובר, כל דקה ודקה שעוברת. במקום שתייאש אותנו, אנחנו צריכים לקחת אותה שתחזק אותנו, שתייפה אותנו, שתיתן לנו את הכוח. הנה, התקדמתי בעוד דקה, בעוד חצי דקה, בעוד רגע, בעוד שנייה. אחיי ורעיי, תודה רבה על השעה הזו שאנחנו מתקדמים ביחד, כי בטוח לי, בטוח לי, בטוח לי, בטוח לי, שכשאנחנו מתקדמים ביחד, ההתקדמות שלנו זה טיסה נפלאה. להתראות.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני קדושת וכבוד כתבי הקודש. אדם יש לו לדוגמה ברכת אשר יצר, מודפסת על דף או על פלסטיק, או יש לו איזה דף כזה, פרק תהילים, או חידוש דף חידושי תורה, הוא מניח אותו בארנק. עכשיו, הענק הזה איפה נמצא? בכיס של המכנסיים שלו האחורי. הוא בא לשבת על הכיסא. הוא יושב על הדברי תורה לכאורה. האם הדבר הזה מותר או אסור? שאלה מעניינת. קודם כל, תראו כמה צריך לחשוב על כל דבר שעושים. על דברי תורה אסור לשב. פה לכאורה הוא יושב על דברי תורה. אבל מבואר בדברי רבותינו הפוסקים ביורה דעה, שארגז, כלי, שאינו מיוחד לכתבי קודש, והכתבי קודש מונחים בתוך הארגז, מותר לשבת על הארגז הזה. קל וחומר אם יש בארגז עוד דברים. יש לי פה איזה ארגז, קרטון. לקחתי של ירקות, שמתי בו כתבי קודש ספרים, כמובן הוא סגור לגמרי מלמה, רוצה לשבת עליו, מעיקר הדין מותר. זה לא מיוחד לזה שהוא בטל הדבר. זה כלי, יש פה הפרדה, הוא נפרד מהישיבה לכתבי קודש. קל וחומר יש עוד דברים. לפי זה, ארנק הוא לא מיוחד לדברי תורה. נרתיק של תעודת זהות לא מיוחד לדברי תורה. הוא הניח שם בפנים אשר יצר. הניח בפנים

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם חוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

מסירות נפשו של רבי אבא. העיר צ'רין הייתה כנזכר אחת ממבצרי החסידות של רבי נחמן מברסלב. רוב רובם של אנשי העיר יראים ושלמים היו מקושרים לרבנו. גם רבה של העיר, רבי שמואל יצחק, היה מחשובי תלמידי רבנו. ולא לחינם זכתה העיר שרבנו היווה כמקום קבוע לנסיעותיו פעמיים בשנה. רבי אבא נמנה בין זקני החסידים שבעיר, ושימש גם במלאכת השחיטה. והוא עצמו עובד את השם יתברך בכל שעות היממה. בדומה לו היה בנו רבי שמואל, אף הוא מחסידי רבנו, שדר בשכנותו של אביו רבי אבא, ויחדיו עלו והתעלו בתורה ועבודת אמה. מדי שנה בשנה, אם מתקרב הימים הנוראים, היו החסידים הדרים בצ'רין מתארגנים יחדיו לנסיעה בצוותא אל רבנו לראש השנה. כבר בנסיעה היו הכל חשים בהתעלות של ימי ראש השנה הקרבים ובאים. הייתה נסיעה זו הכנה ראויה לבוא אל רבנו ולקבל את תיקוניו לראש השנה. רבי אבא ובנו רבי שמואל היו נמנים כמובן מדי שנה על חבורת קודש זו, והשתדלו בכל מאודם שלא להחמיץ את הנסיעה הלזו בצוותא חדה. ברם באותה שנה לא הסתייע לאומילתא, ובשום פנים ואופן לא עלה בידם להצטרף לחבורת הקודש עם יציאתם ימים רבים לפני ראש השנה. הם נאלצו אפוא להישאר בביתם עוד ימים ספורים עד שהיו נכונים לנסוע לבדם. באותה שנה חל ראש השנה בימים שני ושלישי בשבוע, וכידוע שהדרך מצ'רין לברסלב רחוקה עם מרחק רב. הזדרזו אפוא שני הנוסעים ויצאו מביתם עוד לפני השבת. הם הגיעו לשבת לעיר אומן הנמצאת בין צ'רין לברסלב, ושם שבתו את שבתם. מיד עם צאת השבת יצאו רבי אבא ורבי שמואל לזכור לעצמם עגלה להמשיך בנסיעתם, אולם למרבה הצער לא מצאו את מבוקשם. גשם עז ניתח ארצה, והרוחות סערו בעוצמה רבה, כך ששום בעל עגלה לא רצה לקבל על עצמו נסיעה במזג אוויר שכזה. רבי אבא לא התייאש, הוא פנה אל כל בעלי העגלות, ובפי כולם תשובה אחת: אין יוצאים לדרך בסערה עזה שכזו. עודה מדברים הופיע לנגד עיניהם בעל עגלה מוכן לעשות את הדרך, אבל תמורת סכום של 13 זהובים. היה זה סכום עצום מאוד עבור נסיעה שכזו. העגלון בשלו. גם אם סכום זה ספק אם נגיע ליעדנו בזמן, במזג אוויר שכזה, אבל בפחות מכך, לא בא בחשבון כלל. רבי אבא הצדיק ובנו לא יססו כלל. מוכנים לכל קושי ולכל סכום. כמו שכתוב, בכל נפשך ובכל מעודיך, זה הממון. ובלבד להיות אצל רבנו בראש השנה. בכיסם לא היה אף חלק קטן מן הסכום האדיר, אבל היה בדעתם למכור ולמשכן את כל אשר להם ולשלם תמורת הנסיעה הקדושה הלזו. הם עלו על העגלה בנוסעם אינם לשמיים שיצליח להם דרכם ויגיעו לברסלב לפני החג. אולם השמיים האפורים והממטירים, גשמי זלעפות והרוחות הסוערות שנתלוו להם, העיבו על מצב רוחם ועל תקוותם להגיע אל רבנו תוך אותה יממה. כל הלילה נסעה העגלה והתנודדה בין מכשולות ואבנים, כשמדי פעם שוקעת העגלה בביצה תובענית. אחר טלטולי דרך קשים של כל אותו הלילה הגיעו לפנות בוקר לעיר טפליק שבדרך לברסלב. עולם הדרך עוד ארוכה ומייגעת לפניהם. את הסליחות של ערב ראש השנה אמרו הנוסעים ביחידות תוך כדי נסיעה, ולקראת השעת הצהריים הגיעו לעיר היסין הקרובה עוד יותר לברסלב. המרחק לפניהם עדיין רב, וליבם נלחץ מדאגה וחרדה שהם יצטרכו לשבות את הימים הקדושים של ראש השנה על פרשת דרכים. רק שעות ספורות מבדילות עדיין בין היום ובין ליל להתקדש אחד, והתקווה להיות אצל רבנו לראש השנה נראית קלושה עד למעוד.
הם ביקשו והתחננו לבעל העגלה שיחיש להם את הדרך ויזרז את הסוסים בכל יכולתו, היות והדבר נוגע לחיי נפשם. בעל העגלה היה יהודי תמים בעל לב חם, הבין היטב לרוחם, אך מה בידו לעשות? בדרך טבעית אין נראה לו כלל שיגיעו לברסלב בעוד יום. הוא נסע איפה עיניו לשמיים, הצליף מספר צליפות בסוסים, עזב את המושכות וזעק באוזני הסוסים: קינדרלך, לא יפצום רבין, ילדים, רוצו רוצו אל הרבי. כאילו לכל הקריאה החלו לפתע הסוסים לרוץ ולעוף שלא בדרך הטבע, עברו ביעף על פני הרים וגבעות, סלעים ומכשולות, והנה לא עברו אלא שעות מועטות ובעוד החמה זורחת הגיעו אל העיר ברסלב. אין לשער ואין לתאר את שמחתם של רבי אבא ובנו שמתרחש להם הנס ויזכו להיות אצל רבנו בראש השנה. אולם לרמיזתו של העגלון על התשלום המוסכם חשכו עיניהם. בכיסו של רבי אבא סכום זעום מאוד, וגם שווה כסף אין בידו שישווה לסכום העתק שנסכם ביניהם תמורת הנסיעה הקשה. ומה עושים? הוא עמד רגעי מספר מעשה עובד עצות. הנה החג ממשמש ובא, הוא מוכרח לרוץ ולהתכונן ברגעים הספורים שנותרו לחג הקדוש, ולפתור את העגלון בלא כלום אי אפשר. לפתע נזכר שבאמתחתו גביע זהב, שהיה בדעתו זה זמן רב לתת אותו כפדיון לרבנו. בלית ברירה הוציא את הגביע וצרף אליו עוד כמה חפצים שיחד הגיע ערכם לכדי 13 זהובים, ונתנם לבעל העגלה ועצו הוא ובנו לעשות ההכנות האחרונות לחג. הם הזדרזו לבית המדרש של רבנו, בהיכנסם כבר עמד הציבור בתפילת המנחה. הם לא הצליחו לקבל את פני הרבי ולתת לו שלום כמנהגם כל השנים מפאת דוחק השעה. ראש השנה של שנת תף קוף עין במחריצתו של רבנו, חרדת יום הדין, ההתלהבות בתפילות, שמחת החג התמזגו יחדיו אצל הציבור הגדול שהתאסף על פי ציווי רבנו. בליל ראש השנה העריך רבנו מאוד בתפילתו. תפילת 18 ערכה אצל רבנו שעות רבות, או אז בשעות נוראות אלו היה רבנו פועל את תיקוניו העליונים, כפי שאמר פעם שהוא פועל כבר בלילה הראשון של החג, מה שצדיקים אחרים מתייגעים בימי ראש השנה, 10 ימי תשובה עד הושנה רבה. כל הציבור כבר סיים את תפילתו, גם המעריכים בתפילה כבר סיימו, רק רבנו ניצב עומד בפינתו, דומה אש שלב את עופפתו, ועל פי הוראתו המפורשת לא המתינו לו. והחזן החל באמירת לדוד מזמור, כשכל הציבור עונה אחריו פסוק בפסוק ברוב התלהבות והתרוממות הרוח. התפילה המשכת כסדרה, ולאחריה מאחלים החסידים זה לזה ברכת לשנה טובה ופונים לביתם ולאכסניות לסעודת החג. לאחר עריכת הסעודה חוזר הקהל לבית המדרש, ורבנו עדיין ניצב על עומדו, מרחף לו בעולמות העליונים. הקהל מביט אל עבר מקומו כצון אחר הרועה העומד על משמרתו לשמור אותם מכל צרה ומצוקה ולהשפיע עליהם כל טוב. הנה מסיים רבנו את תפילתו וכל הקהל כאחד עומדים למולו ומתברכים בשנה טובה. תוך כדי כך פונה רבנו למקומו בראש השולחן לערוך את שולחנו הטהור אשר לפני השם, שכל אותה עת שוררת דומיה עמוקה וחרדת קודש מבלי יכולת להוציא הגה. באותה שנה, שנת תף קוף עין, מיד עם גישתו למקומו לעריכת השולחן, הפר רבנו את הדממה ולפתע נענה. פתח פיו הקדוש רבי נחמן מברסלב ואמר: אבא, אנא ספר נא את מהלך נסיעתך הנה. אולם רבי אבא יושב ושיניו מנקשות אלו לאלו מפחד. הוא אינו יכול לפתוח פיו מאימת הרב, מאימת השעה, ראש השנה, ליל ראש השנה. אבא,
פנה אליו רבנו שוב בחביבות. אל נתירה. ספר נא מה קרה בדרך הנה. לבקשת רבנו נטל רבי אבא עוז ועוצמה. פתח פי וסיפר בלב נשבר את כל האיסורים והתלאות שהיו מנת חלקו שלו ושל בנו רבי שמואל בנסיעה זו. בסיימו שגם את הגביע הזהב שהיה בדעתו לתת לרבי נאלץ היה לתת תמורת שכר הנסיעה לעגלון. רבנו נענה ואמר, במה אוכל להודות לך עבור נסיעה זו? בגביע זהב זה, העיקור לבעל דבר את שיניו ועיניו, ואתה אבא, שכרך רב, אבל לא ישתלם בזה העולם. ואתה שמואל, קח נא מעט רוטב. ורבנו הגיש לרבי שמואל, בנו של רבי אבא, מעט רוטב מהקערה שלו. לאחר ימי הדין והרחמים, נסעו להם רבי אבא ובנו חזרה לביתם. לא עברו ימים מרובים, ועוד באותו חג הסוכות, הסתלק רבי אבא לבית אלומו. ולרבי שמואל בנו החלה מאותו יום ההצלחה להאיר פניה, והפך לעשיר גדול. דברי רבנו בראש השנה, ובנו עתה היטב לכל. מעלת הנסיעה לראש השנה, אצל רבנו הקדוש, זכותו יגן עלינו, אמן.

עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש למוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה. איך נוכל בלי מסכות, בלי התשובה?

ושוב אנחנו בעוד שיעור הלכה, הפעם מפי הרב אליעזר מלמד שליטה, שיעור בפינת ההלכה, בבקשה.

שלום למאזינים. שתי צורות של הלוואות ישנן. האחת משובחת ואין דומה לה, והשנייה רעה. ההלוואה הטובה היא אותה הלוואה אשר עיקר מטרתה היא לגמול חסד עם הזולת ולעזור לו. וההלוואה הרעה היא ההלוואה בריבית. ואפילו ריבית קטנה ככל שתהיה, הרי היא מגונה. וכתב השולחן ערוך בחלק יורה דעה סימן קופסא מחסיף ב' שכל הנותן הלוואה בריבית נכסיו מתמוטטים וכאילו כפר ביציאת מצרים ובאלוקי ישראל. והטעם שכל כך החמירה התורה ביחסה למלווה בריבית הוא מפני שהנה ישנו אדם הזקוק לעזרה ובא אחיו מפני עמו ומנצל את מצבו הקשה בכדי להתעשר. אין דבר המבטא את האנוכיות וחוסר החסד והאהבה לזולת כמעשה הזה. עד שבאה התורה והשוותה את המלווה בריבית לנחש. ולא רק המלווה בריבית עובר באיסור, אלא אף הלווה והעדים והערבים, וכל מי שמשתתף בהלוואה האסורה הזו עובר באיסור תורה. אלא שישנו היתר העסקה המפורסם, ועיקר עניינו הוא שאין המדובר כלל בהלוואה אלא בעסק. אחד נותן כסף והשני נותן עבודה. ולאחר מכן מחלקים את הרווחים, וכדי שלא להסתבך יותר מדי, קובעים מתחילה את חלקו של נותן הכסף, שירוויח בכל שנה

לכן זכותו של בעל הכסף גם להרוויח. אבל כשמדובר באדם השרוי במצוקה, שאין לו ממה להתקיים, או שאין לו אפשרות לקנות דירה וכיוצא בכך, ודאי הוא שחובה עלינו להשתדל לעזור לו ככל יכולתנו בהלוואה ללא ריבית. וחסידים ואנשי מעשה אף מקימים קופות של גמילות חסדים בכדי לאפשר עזרה גדולה יותר לנזקקים. בפעמים הבאות נמשיך לעסוק במצוות ההלוואה.

שלום, שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך עובר היום. מקווה שאתם פה נהנים איתנו ביחד ברדיו הנפלא שלנו. בואו נעבור לשמוע את החיזוק היומי עם רונן קרתא. בבקשה.

חיזוק בנושא חשיבה על הזולת. אל גן החיות הגיע גמל צעיר. עם כניסתו אל שטח הגן החיות נמצא שם גמל קשיש. כשנכנס הגמל הצעיר ראה את דבשתו של הגמל הקשיש וחייך. כשראה אותו הגמל הקשיש מחייך, שאל אותו, תגיד לי, למה אתה מחייך? אמר לו, אני מחייך כי יש לך דבשת. פרץ הגמל הקשיש אף הוא מצחוק. שאל אותו הגמל הצעיר, ומדוע אתה צוחק? אני צוחק כי אני רואה שגם לך יש דבשת. לעתים אנחנו מתנהגים כמו הגמל, צוחקים על הדבשת של החבר שלו, ולא מבינים שגם לנו יש דבשת, אולי גדולה יותר. קל לראות את החסרונות אצל הזולת, יותר מחסרונות שיש לנו, כי אנו בעצם לא רואים אותן, מכסים אותן בעינינו, במקום לראות את החיסרון של האחר, לצחוק עליו ולעצים בכך את עצמך, תנסה לעזור לו, ופשוט למלא את החיסרון שיש בו. כשאנו בטוחים בעצמנו, שואפים לעצמאות ללא עזרה מהזולת, אנו מאפילים על היכולת שלנו לראות את צרותיהם של האחרים, וממילא לא דואגים למלא את חסרונם. כשאנו רואים שיש לנו לאחר דבשת, כשיש לו מצוקה, אז נבטל את האני העצמי שלנו, ננסה לדאוג לו, לעזור לו, נתפלל עליו, נמלא את החסרון שלו. במקום לראות את הדבשת של החבר שלך, במקום לחייך על זה, תעזור לו להעלים את הדבשת מעצמו. נהיה כמו אבותינו, שדאגו לאחר, אף שהיו צריכים לאותו דבר. כך נזכה שהחיסרון שלנו יתמלא עוד לפני חסרונו של האחר. יום טוב ובשורות טובות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כתוב שהדיינים בעסק מגלים שהדיינים היו הולכים לדון, היו מתכסים בתליטות לעשות את עצמם, שהולכים לדון, מתעצבים, שתהיה להם אימה ולא יטו ימין ראשם ולא יטו לזמול, שיהיה להם אימת הלשמיה בזמן הדין שהם דנים. אז רואים מפה שכל העניין של הכיסוי ראש, מתי שהפיד לא להוריד רגל, אז הרי במקומה הנה, אבל המתקדמדים יש להם משלות של המקומה הנה, שצריך לשולחן הצהר, ובשר המקומה הבאים, ובשר המקומה הבאים, ובשר המקומה הבאים, כתב בצבא שלו, הספר רואה משה, טוב, משה בן חי עשה, אני כנראה כשאתה רגע דבר חדש. אבל אני רוצה לבדוק.
1: אוקיי. שזה, איפה? אני אגיד איזה חידוש.
2: איך?
1: אבי
2: יגיד איזה
1: חידוש. חידוש, חידוש. חידוש. נגיד על סוכות, פשוט. סוכות, יש כמה זמנים בשנה שנחלקים לשלוש, שלושה מאוד. סוכות, פסח, שבועות, כן? סוכות, פסח ושבועות, מתן תורה, נכון? השבועות זה מתן תורתנו. הסוכות זה זמן שמחתנו. ופסח זה זמן חירותנו. נמצא שסוכות זה כנגד השמחה של כל השנה, רק שמחה. זה השמחה בית השבה, וכל יום היו עושים שמחה וריקודים והכל. נמצא שסוכות, כל המשכה שלו זה רק להביא לידי שמחה. עכשיו, כתוב שהלל אומר, אם אני כאן, הכל כאן. אם אינני כאן, מי כאן? מה הכוונה? צריך להבין את הדבר. מה הכוונה שהוא אומר, אם הכל, אם אני כאן, הכל כאן, אם אינני כאן, מי כאן? אז אולי אפשר להסביר, שמתכוון הלל לומר, שאם אני כאן, הכוונה שלי, שאם האדם הוא יהיה אמיתי, אמיתי עם עצמו, יהיה אמיתי, הוא לא יהיה מה שהוא לא. כי הרבי מקוצק אמר, אם אתה, אינך אתה, משום שאני אינני אני, אז אני אינני אני, ואתה אינך אתה. אבל אם אני אינני אני, ואתה אינך אתה, אז אני אינני אני, ואתה אינך אתה. זה כאילו רבי מקוצק, הבונד האמת, רבי מנחם את המקוצק. זאת אומרת שרואים שאם אדם הוא אמת, אז הוא יהיה על המקום שלו. אני אמת, אז הכל. זאת אומרת, הלל אומר, אני כאן, אם אני כאן, אני אמת, אני כאן, אני במקום שלי, אני יודע את מקומי, אז הכל כאן, הכל השפע יבוא. אבל אם אינני כאן, אם אני לא במקום שלי כאן, איפה שאני צריך להיות, אז מי כאן? לא יהיה שום שפע, לא יהיה שום ברכה, לא יהיה שום דבר. זה הכוונה. עכשיו אפשר להגיד שכתוב בראשית, ובראשית כתוב אברהם זקה ואברהם זקה בימים, פרק כ"ד בפסוק א', אברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם, הכל. אני נמצא שכל זה סמל לברכה, וגם יש להבין כפילות הלשון. למה אומר ואברהם זקן בא בעמים? היה צריך לקרוא ואברהם זקן והשם ברכו בכל. למה הכפיל הלשון של התורה כתוב? למה ואברהם זקן בא בעמים והשם ברך את אברהם? לכאורה יוצא להיות כתוב ואברהם זקן והשם ברכו בכל. למה השם ברך את
3: אברהם?
1: עוד פעם מזכיר אברהם. לכאורה זה לא ברור למה, אלא מזכיר לנו שכמו שכתוב במגילה, בדף י' עמוד א', הגמרא אומרת על אחשוורוש, שהוא אחשוורוש, אמר אחשוורוש, הוא אחשוורוש, הוא אחשוורוש שהמולך ברשעתו מתחילתו לסופו, הוא אותו רשע, שלא יחשבו שזה רשע אחר. לכן אני קורא את המגילה למפרע לא יצא, כי אז יוצא שאחשוורוש איזה צדיק, שחז ושלום, כאילו, סוף של זה, כאילו הנה הוא נתן ליהודים וביטל את הכל, את הקורות הזה מהסוף, אז יוצא שיש איזה צד של קו זכות על אחשוורוש. אם קוראים את זה למפרע, אז לא יצא. אני רוצה לקרוא את המגילה כסדר, בשביל שמתגלה רשעתו מתחילתו לסופו. אז שאומר ואברהם זקן, ועוד פעם אומר, עוד פעם, והשם ברך את אברהם, להגיד לך שעיקר הברכה של הכל שהגיע לו, בגלל שהוא היה אברהם צדיק בתחילתו, והוא אברהם בסופו, הוא אותו אברהם, הוא לא השתנה. הוא נשאר אותו אברהם. כן, כמו שהלל אומר, אני כאן, הכוונה שהלל, שאברהם אומר, אני אברהם, אני לא משהו אחר. הוא אומר, אברהם זה כן, הכוונה שאברהם הוא אברהם. הוא לא שינה את עצמו. הבנתם את הכוונה, לכן זה אומר, אברהם זה כן, ואז אומר, והשם ברך את אברהם. להגיד לך, למה בכל? כי הכל של הברכות, כל השפע של הברכה יגיע למישהו אותו אחד שהיה בתחילה. כמו שאתה היית בתחילה אברהם, ונשארת אברהם, אז משמע שהשפע שלך יישאר על אותו שם. אבל כשאדם יורד לו שפע לעולם והוא מישהו אחר, אז לאן ילך השפע? לא יגיע אליו, כי זה לא השפע שכתוב לו, כי הוא לא אותו אחד. הוא שינה את עצמו. אז לכן אומר, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם. הכוונה להגיד לך שהוא ברך את אותו אחד בכל.
2: זה אני כאן.
1: ולכן הלל אומר, אני כאן, הכל. הכל כנגד הברכה שהשם ברך את אברהם, כי הכל זה כנגד הברכה. אז הוא אומר, אם אני כאן, אז הכל כאן. כי לא יובן למה התורה אומרת פעמיים את אברהם. וגם לא יובן למה הלל אומר, אני כאן, הכל כאן. מה המשמעות של הלל יאמר, אני כאן, הכל כאן. למה, מה זה הכל הזה? אלא אפשר להגיד שאם אני, שזה הראיה שאברהם הוא אברהם, הוא הוזכר פעמיים, להגיד שלא אצלו שום שינוי, אז הכל כאן. הכוונה שכל המהות שלו הוא נשאר. אז רואים מפה שעיקר השמחה שתבוא לאדם מתי שהוא יהיה הוא. כי מתי שאדם יהיה משהו אחר, משהו שהוא לא, יהיה לו מזה צער. ואז אפשר גם להקשות באחד השיעורים, זה תרוץ אחר מה שהסברנו, שכתוב במסכת אבות, בפרק ו' במשנה ד', כתוב פת במלח תאכל, ועל הארץ אישה, וחיי צער תחיה. והתורה מצווה אותנו, וכתוב בכ"ט בדברים, בפסוק מ"ז, תראה את אשר לא עבדת אדוני אלוהיך בשמחה ותו לבב. אז התורה אומרת שצריך לעבוד השם בשמחה. ואיך אומרים לנו להיות חיי צער תחיה? חיי צער יהיה מנוגד למה שהתורה מצווה. והרמב״ם עכשיו בהלכות סוכה, הלכות סוכה לולב, פרק ח', פרק השמיני האחרון, בהלכת ט"ו, סוף הלכות לולב. אז הרמב״ם אומר שאדם שלא מקיים מצוות האל, שמחה ייפרו ממנו על זה, שלא מקיים מצוות, צריך לעבוד את מצוות האל בשמחה, בטוב לבב, בחיות, לעבוד את המצוות של הקדוש ברוך הוא, שציווה בהם לעבוד אותו בשמחה. ייפרו מאדם הזה שלא יעבוד את השם בשמחה. אז רואים מפה רמב״ם ורואים מפה את התורה, ויש לזה עוד ועוד חיובים מרבותינו, שחייב לעבוד השם בשמחה. אז איך זה יתיישב עם חיי צער תחיה? לא יתיישב, נכון? אז אפשר להסביר את זה, שחיי צער תחיה, הכוונה תהיה בצער רק על זה שאתה לא אתה. כי אם אתה תהיה אתה, אז אתה לא תצטרך לחיות חיי צער. זה הכוונה, זה פירוש עכשיו, לא מה שאמרתי אז. אז אמרנו פירוש אחר, זה התקשר על הגלות, על הפת במלח, הסברנו למה צריך על הארץ תישן, ולמה חילקו. כי הרי כתוב פת במלח הוא דבר שבמידה. ומים במשורה הוא דבר שבמידה, ועל הארץ תישן הוא לא מידה, כי לכאורה אדם יכול להיות לישן על כל הארץ, נכון? כאילו, הפת במלח זה מידה, מים במשורה הוא מידה, ועל הארץ תישן זה לא מידה, זה לאין שיעור, כי על הארץ, ואז צריך להגיד על החציר תישן, כדרך שהמשיכו. אז מסביר הכוונה על הארץ תישן, הכוונה שאדם ידבק את עצמו בארציות, וגם על פי הסוד זה המלכות, כי הארץ זה אשר אתה שואל זה המלכות, זה כאילו תחשוב כל חייך על עליית המלכות, לא על המלכות שלך, על המלכות של שמיה, כאילו תחשוב על הארץ תישן, שהשינה שזה המוחין של האדם, יחשבו על המלכות.
2: אז איך מפצחים את הדבר הזה שהאדם הוא כן הוא או לא? כאילו, איך פה האדם מבחין בזה, איך? האדם תקן את עצמו, לתפוס את עצמו שהוא... תמיד הוא יהיה משהו באמת, ולא...
1: אז בואו תראו דבר יפה.
2: לא לחכות אחרים וכדומה.
1: חידוש יפה, עכשיו נסביר. זה חידוש. יש חילוק, הבדל בין סוכות לבין פסח, ששניהם יש בהם דברים שונים, אבל הפך הדברים. בפסח אנחנו עושים חיפוש אחרי החמץ בשביל לבאר אותו, בשביל לדחות אותו מאיתנו. ובסוכות אנחנו עושים חיפוש אחרי האתרוג בשביל להביא אותו ללב שלנו. זה הפוך, בשביל לגלות את הלב. בפסח אתה עושה חיפוש, חיפוש, חיפוש, ומברך על הביור בשביל, כל החיפוש הוא בשביל לדחות אותו, את הקליפות, את החמץ. ובסוכות אתה עושה חיפוש בשביל האתרוג לחפש את הלב, כי האתרוג זה הלב, בשביל לחפש אותו כנגד, להקריב אותו כנגד הלב. אז זה המשמעות. אז רואים מפה שסוכות זה חיפוש לדבר שהוא קשור לגלות את האדם. ולכן בשמחה, שסוכות הוא כנגד השמחה, כי בשמחה מתגלה האדם. שרואים אדם שהוא רוקד, שרואים אדם שהוא שמח, אז הוא מגלה את המהות שלו, כי אדם שהוא עצוב והוא בצער, אז הוא לא האמת, כי האמת זה יהודי חייב לשמוח, וצריך לראות את השמחה שלו, של היהודי. ובסוכות מגלים את השמחה של עם ישראל, השמחה של עם ישראל מתגלה בסוכות. אז נמצא שבסוכות החיפוש של האתרוג להגיד לנו שאדם צריך לחפש את השמחה שלו. כל החיפוש הוא של האדם לראות למה הוא לא בשמחה, איך הוא צריך לשמח את עצמו, והעיקר השמחה תתחיל במצוות. עכשיו יש לזה ראיה, קודם דיברנו על זה גם עם החידוש שהיה פה הרבי הצדיק,
2: הרבי
1: חסידים, אז הוא ממש דבר נפלא, דברים נפלאים דיברנו. אז הוא אומר שהרב מקהל חסידים,
2: הר חסיד ירושלים, לברום חנון.
1: אז הסברתי מקודם ש... עכשיו נחדש את זה, נראה יותר יובן הדבר הזה, שרבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, בתיקון י"ג, בדף כ"ט עמוד ב', עמוד א', עמוד ב', אז רבי שמעון אומר שהעלה בתמר חזה בסנפינה, ועלה זה א', זה אתרוג, זה ערבה, לולה והדס. אז אומר, בעינון קרבין מענין, עם ישראל נקראים, אלה נקראים כלי הקרב של עם ישראל. ארבעת המינים הם נקראים הכלי קרב של עם ישראל, בהם עם ישראל עושה את המלחמות ונלחם כנגד כל הסיטרא אחרא והשטן וכל הגונדה דילה, כל המחנות שלו. הוא נלחם על ידי הכלי מלחמה אלו, על ידי הדס והלולה והאתרוג וכל זה. עכשיו, אמרו חכמנו בסנהדרין בדף ק"ז עמוד ב', הגמרא אומרת, לעולם תהא, תנא רבנן, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. ולכאורה, כשאנחנו עושים להקדים את כל המצוות בימין, והכל מתחיל בימין, ואת האתרוג נוטלים בשמאל. עכשיו, במסכת סוכה, בדף ל"ז עמוד ב', אז אמר רבא, מה הסיבה שעושים את החשיבות? אז הוא אומר, בן תלת מצווה וזה תלת אחד מצווה. הכוונה שעד זה שלוש מצוות, זה הדס ולולה והרבה זה שלוש, אז נשים ביד ימין, והוא קודם לו, השלוש מצוות, ואתרוג זה מצווה אחת. מה לאתרוג? אז נשים אותו ביד שמאל, אז מקדימים את השלוש דבר. עכשיו, אם אדם מחליף ביניהם, ויטול את השמאל, את האתרוג בימין, ואת השלושת המינים יטול אותם בשמאל, אז אמירי, כותב אמירי שם, בדף ל"ד עמוד ב', שהוא לא יוצא ידי חובה. הוא לא יוצא ידי חובתו. עכשיו, הריטב"א בדף מ"ב עמוד א' בסוכה, אומר שהכוונה שאם יהפך אותם, הכוונה של יהפך בסדר. כאילו, אם אתה כדרך גדילתו,
3: אם אתה הופך, אם אתה הופך,
1: כן, זה חתם סופר גם מביא. חתם סופר מביא שאם יתכוון לצאת קיום מצווה, הוא יוצא ידי חובה. אם הוא יתכוון לצאת ידי חובה. המגן אברהם בסימן תו זמן א' שיצאת. את המגן אברהם, כי זה לדעת רבנו חננאל ורש"י.
3: בגלל זה לא, העצה הוא להפוך ולא לקחת ביד שמאל.
1: כן, כן, לא נושאים.
3: שאומרים
1: שגם ככה יוצאים. גם ככה, כן. אז שמים את האתרוג, מניחים אותו וזהו. ואז בשעת הברכה מלקטים אותם ביחד. עכשיו, אם זה ככה, אז יוצא שהחיוב, שהמגן אברהם אומר, אם אחז את האתרוג בימין ואת השלושת המינים בשמאל, אז ינענע שוב ויאחוז האתרוג בשמאל. יחזיק השלוש דמיני בימין, ואז ינענע, בלי ברכה. ככה כותב מגן אברהם, לא יעשה בלי ברכה. אז מה למדים מכאן? שאיפה החשיבות של הנענועים, של האתרוג? שיהיה בשמאל. והסברנו שהשמאל דוחה וימין מקרבת, ולכאורה היה צריך שהאתרוג יהיה בימין, כי החשיבות דווקא בצד ימין. אבל מפה יובן שדווקא השמאל, שדווקא בצד השמאלי, בחלל השמאלי, איפה שנמצא חירות הדמים, איפה שנמצא הצער, איפה שנמצא הקושי, איפה שנמצא הכאב, איפה שנמצא החשכות, שמה שמים את האתרוג, כנגד זה, בשביל לנענע, בשביל לגרש את הרע. כי האתרוג הוא סמל האור של עם ישראל. לכן לכתחילה צריך לכוון אותו שהוא יהיה צהוב ולכתחילה, כמו הביקור הקודם שכותב, לקנות את האתרוג בלכתחילה צהוב, לא שיצאיב, אלא בלכתחילה צהוב, והצהוב זה כנגד החמה. והחמה זה שהיא מהירה, זה כנגד האור של החכמים שמהירים את נשמת האדם, אז יהיה כנגד השמאל. זו הכוונה. כאילו, השמאל יותר טוב בשמאל, אז בשביל לגרש את החושך שיש לאדם בליבו, שיש לאדם חושך וצער וכאב, אז בשביל זה פור סוכות זה כנגד השמחה של כל עם ישראל. זה כאילו... כן, כמו שאני...

הכוונה מאימת השם, קוראים נצפה. כאילו, העירת שמיים שלו, של רבי גושה, זה היה מעבר לכל הלמדנות והגאונות שלו. כשהרב גושה בפעם מגיע לעיירה ואמרו לו לקרוש במיוחד לערבית, הוא אמר להם, תהילים אני לא יודע לקרוא. הלב של האדם צריך להיות ב... האתרוג הוא תמיד כנגד הלב.

0: בצד שמאל, כשאתה יוצא מהמעלית, כשאתה יוצא מהמעלית, יש שם הונדה.
1: כן, כן.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים בזאת השם ברך לעוד יום של שידורים. יש לפנינו תוכניות מגוונות, רבנים, שירים, מוזיקה טובה. שערו עמנו, מבטיח לכם שאתם בזאת השם ברך תחוו חוויה נפלאה היום. אני מאמין באמונה שלמה שאתם בטח תשמעו איזה משהו שיתחדש לכם, ובתוך אמונה שלמה שיכול להיות שהדיבור הזה הולך לשנות את החיים לחלוטין, איזו תפיסה שתפוס בה, או איזו מחשבה שאתה מנקרת בי, או כל דבר כלשהו. היום בעזרת השם ברך אנחנו יוצאים ליום חדש בעזרת השם יתברך. יום טוב, יום נעים, יום נפלא.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, בכל התו והתר. אתם מחוברים לרדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו, בעזרת השם, ואנחנו מזמינים אתכם לעוד יום שידורים מלא וגדוש. בשיעורים טובים, שירים טובים. שערו עמנו, יש במתחתנו עוד הרבה הרבה דברים טובים ויפים. נאחל לכולם המשך זנה ערבה ויום טוב ונפלא. ושהשם יהיה איתכם, עמכם ואצלכם. אמן, כן, יהי רצון. זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום שידורים, פה ברדיו ברסלב, כל הנחל, יום טוב לכל המאזינים היקרים.

בוקר טוב, בוקר אור לכל מאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, איזה יופי, אתם מכוונים, מקושרים פה לרדיו ברסלב, כל הנחל ששמח מאוד מאוד לארח אתכם. ברוכים הבאים לקולו של הנחל נובע, מקור חוכמה ושמחה ואמונה ועוד המון המון דברים טובים. ברוך השם, יש לפנינו יום מלא וגדוש, לא תשם יתברך. וערוך, המון שיעורים טובים ושירים יפים ועוד הרבה הרבה דברים יפים לפנינו. שמחים שאתם איתנו ולחצתם על הכפתור הנכון, נגעתם הכפתור הנכון של רדיו ברסלב, כל הנחל השתבח והתעלה שמו יתברך, אשרינו. זהו, היום עוד לפנינו, רק התחלנו, רק פקחנו עיניים, רק התחלנו להלך. אנחנו עוד אמורים לצבור כל מיני רשמים והרפתקאות פה מן היום הזה. ומה קורה לבן אדם שעובר עליו מה שעובר עליו, וישר הוא רץ לספר לכולם, ישר הוא רוצה לשתף את כולם. יש בזמן הטוב, אבל בואו תשמעו משהו קצת אחר. כשאדם חווה איזה חוויה, בואו תשמעו איך הוא מגדיל את הכלי שלו, איך הוא מגדיל את הנפש שלו, איך הוא מחזק את הנפש שלו. כי לפעמים נראה לבן אדם שהוא יספר את זה לחבר הכי קרוב לו, או אנשים יותר קרובים אליו, הוא יקבל עצה אמיתית וטובה, ולפעמים הוא מוצא את עצמו לפני שוקת שבורה, ואומר, וואלה, חבל בך שסיפרתי, חבל בך שדיברתי, היה עדיף לשמור את זה בפנים. אבל הוא לא יכול לשמור בפנים, הוא חייב לשחרר את זה. הוא צובר לחצים, הוא צובר כל מיני פחדים, חרדות, וכדומה וכדומה, נהיה סיר לחץ בתוכו, חייב לשחרר את זה. והוא עומד מול שוקת שבורה, הוא רוצה לספר את זה לחברים שלו, הוא רואה שמה, הוא רק מתחיל לספר, והשאר נותנים לו עצות. לא רוצה עצה, אני רוצה אוזן קשבת. רוצה לספר את זה למישהו בשביל שרק תהיה אוזן קשבת, אתה לא רוצה כלום, רק תהיה אוזן קשבת בשבילי. ואז הוא חוזר פעם לעצמו, אומר, חבל שדיברתי, מי יש לי לדבר, למי יש לי לספר? אז בואו תשמעו משהו קצר ולעניין, שאם ניקח את זה לתוך החיים שלנו, הם יכולים להשתנות מקצה לקצה. זאת השם יתברך, לא מסובך, פשוט. אומר פה, טבע האדם כשעובר עליו איזה מעורה לא טוב, מכל שכן שעובר עליו זה צער בעוגמת נפש גדול, הן בעצמו, מעצמו הכוונה, הן בפרנסתו וכדומה, ישר הוא רץ לספר לחברו הטוב או לאשתו או אשתה אישה לבעלה, אבל באמת הוא טעות גדול הוא, כי הם רק בשר ודם כמוך, ועל פי רוב לא די שלא יחזקו אותך ויתנו לך עצות איך לצאת מצרתך או אמורתך, המורה לא טוב שירה עמך, אלא עוד הם מחלישים דעתך ושוברים את רוחך. כשאתה אדם בא לחבר שלו, אומר לו, יו, מה עשיתי? אתה לא מבין איזה טעות עשיתי. הוא אומר לו, עוד פעם עשית את הטעות הזאת? אז מה, אתה אמר, באת להחליש את דעתך? באתי לספר לך בשביל לפרוק את המתחים אצלך, אתה עכשיו גם אתה יורד עליי. ואז עוד פעם הוא אומר, אלא ריבונו של עולם, אין לי מי לדבר. אז ריבונו של אומר לו, בוא תספר לי מה אתה רצה של חברים שלך. ולא עוד שמחלישים את דעתך ושוברים את רוחך עד שנאבד ממך סבלנות לגמרי ואתה נהיה עצבני ביותר. על כן, העיקר להיות רגיל לספר את כל צערותיו וכל מה שעובר עליו בפרטי פטריות, רק אליו יתברך בתמימות ופשיטות גמור כאשר ידבר איש עם רעהו. ואף שבתחילה נדמה לו של מי ששומע אותו, אף על פי כן יהיה עקשן גדול בדבר הזה. כי באמת אין שום מציאות מבלעדיו יתברך כלל. וצריך לדע שאין שום בריאה בעולם שיכולה לעזור אותך מכל שכן להרע לך מבלעדי רצונו יתברך, ואתה מושגח רק ממנו יתברך. וכל כוונתו יתברך בסיבות והמאורעות הלא טובות שעוברות עליך, שמסבב ממך, רק כדי שתחזור אליו יתברך ותדבר עמו יתברך, תפרש כל שיחתך לפניו יתברך. שזהו כל שעשועיו ותפארתו של השם יתברך, שמשתעשע ומתפאר עם בריאותיו, והצדיקים הכל כך דבקים בו יתברך, עד שאין חסין בשום בריאה שבעולם, כי אם בצילו יתברך. אין חסין, זאת אומרת, הם לא חסים תחת צילו של השם יתברך. כמו שאמרו חז"ל,
בואו ראה כמה גדול כוחם של צדיקים שאין חסים לא בצל השחר ולא בצל כנפי הארץ ולא בצל כנפי השמש ולא בצל כנפי קרובים ולא בצל כנפי שרפים למדרש רות, אלא בצל מי שאמר והיה עולם שנאמר מה יקר חסדך אלוקים ובני אדם בצל כנפיך יחסה יונן שם. ובדבר הזה בלבד, ובזה בלבד תדבר עמו, יתברך, תספר לפניו, יתברך כל לבך, ובלבד שתזכה גם אתה לישועה שלמה, או תזכה להגן ומתת הסבלנות, להשקיט כל הצבך. רוצה מה שרוצה להגיד, אם תלך אליו יתברך, תספר לא יתברך, אצלו יתברך נמצא הישועה, והאוזן קשבת, והחום, והרוך, והאהבה, והביטחון, הכל נמצא אצלו יתברך. נכון שצד אחד יש עניין של שיחת חברים, לשוחח עם חבר ולספר לו, אבל מה שרוצה להגיד פה, מה שבונה את הכלי באמת, מה שבונה את הכלי באמת, זה לספר לפניו יתברך. רק אתה והוא יתברך, רק אתה והוא יודעים. וזה מגדל את הכלי, כאדם, ילד קטן שעובר עליו איזושהי חוויה, ישר הוא רץ לספר, אין לו כלי להחזיק את זה בתוך הנפש שלו, ישר היא גולשת החוצה. אתם רואים, אנשים חזקים, עובר עליהם מה שעובר, אתה לא רואה עליהם כלום. יש להם כלי גדול. הרבה מהם זה אנשים שזכו למצוא אוזן קשבת אצלו יתברך, ואפילו שנראה לך שלא, תדע לך שכן. יש לו שיחה אישית עם מי שאמר והיה עולם. אז זו כל דבר שעובר עליך, ישר זה גולש החוצה. זאת אומרת, עוד יהיה לי זמן לספר לו יתברך. ואז אתה נכנס לתוך עולם הסוד, עולם של סוד עם השם יתברך. ועד השם באך אומר לך, אתה מגלה לי סודות, בוא גם אני אגלה לך סודות. כי אתה יודע לשמור סודות, וזה חזק מאוד. אבל עוד, אנחנו רואים, עוד לאלוק המילים, יש עוד הרבה לדבר מזה. נאחל לכולנו שכל מה שיעבור לנו, נרוץ ישר אליו יתברך, ונספר לו יתברך את כל מה שעובר עלינו, ונחוס בצילו. בעזרת השם יתברך. אני אאחל לכם יום נפלא, יום נעים, יום מלא וגדוש בכל טוב. ושוב, כל מה שעובר אליכם, ספרו או לא, יתברך, להשם יתברך. אצלו הישועה, אצלו הביטחון, ואצלו נמצא הכל. בעזרת השם יתברך. יום טוב, יום נעים, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: היום היוצא בדיוק י"ח בתשרי זה יום ההילולה של רבנו הקדוש רבנו נחמן מפגל זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
1: נגמר עם הרבה
0: כן אנחנו עכשיו בדיוק בצאת יש עדיין את ההערה יש עדיין את ההערה של ההילולה אמן באמת ש אני מאוד מרוגש לא רק מצד ההילולה של רבנו אלא גם מצד דברים ששמעתי מרבי ומורי עכשיו שהוא דיבר ב שהוא דיבר בהילולה של רבנו והוא קצת סיפר על על קשיים שעוברים עליו בעבודת השם רבנו אומר שאין מצב סטטי אין מצב שאדם ילך לו הכל במישרין הכל יתנהל באותה רמה כל הזמן, אלא תמיד יש עליות וירידות בכל תחום החיים. בכל תחום החיים תמיד זה המתכון שהקדוש ברוך הוא ברא באותה בריאה, יש עליות וירידות ושינויים בלי מספר. באמונה של האדם יש עליות וירידות. יש מצבים שאדם מרגיש יותר את האמונה, יש מצבים שפחות מהירה לו האמונה. בקשר בין בעל לאישה יש עליות וירידות. יש מצבים שאתה מרגיש יותר את האהבה, יש מצבים שאתה מרגיש פחות אהבה. זה לא קשור אליך. לא קשור למה שעשית, לפעולות שפעלת, טובות או לא טובות. זה לא בגלל שקלקלת, לא בגלל שחטאת. ככה המתכון של הבריאה. זה הסוד שבו הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. יש עליות וירידות בבריאות של האדם, ובפרנסה, ובקשר עם הילדים, כל דבר. הכל נמצא על הדריידל, הכל נמצא על הסביבון, על הגלגל ענק. הכל כל הזמן יש עליות וירידות, וזה חוק בבריאה. אם אדם יודע את זה, אז הוא לא מתרגש, הוא לא מתפעל. כשבא לו הירידה, כשבא לו הקושי, הוא לא נשבר, אמנם קשה לו, יכול להיות שהוא בוכה, הוא נשבר, הוא נושך שפתיים, הוא מתפלל, אבל הוא לא מוותר, הוא לא מתייאש, הוא לא נהיה פזיז, הוא כרגע לא מרגיש כל כך אהבה לאשתו, הוא לא ממהר לרוץ לרב או לרבנות, הוא מבין שזה לא היא לא בסדר, זה לא אתה לא בסדר, פשוט הגלגל ענה כרגע למטה, רק תמתין, רק זמן, רק המתן, רק תמתין קצת, הגלגל ענק ישנים את הסיבוב ויעלה למעלה. ועל כל אחד ואחד זה עובר לפי מדרגתו. מהקטן שבקטנים והגדול, עד הגדול שבגדולים. כל אחד יש לו עליות וירידות. כמובן השוני הוא לאן אתה עולה ולאן אתה יורד. כל אחד זה לפי המדרגה שלו ביחס. ביחס למקום שאליו הגעת, משם אתה מתנודד מעלה ומטה. אבל כל אחד עובר את זה, גם הצדיקים הגדולים ביותר. אז יש אחד שהירידות שלו זה למקומות לא טובים, זה למקומות של עבירות, ויש אחד שהוא צדיק, אז הירידות שלו זה לא למקומות של עבירות, זה מקומות שפתאום הקדוש ברוך הוא סוגר לו את האמונה, סוגר לו את האמונה מהשמיים, הקדוש ברוך הוא נסתר מפניך, נעלם, נעלם לך הקדוש ברוך הוא, ואדם שרגיל לחיות, אדם שרגיל לחיות עם הקדוש ברוך הוא דבוק לראות את ההשגחה, לראות את יד השם בכל דבר ודבר, אדם שרגיל לשמוע ציוץ של ציפור, והוא שומע את הקדוש ברוך הוא מנגן, מגרונה, כי יודע שהכל זה לבושים של האלוקות, כל הבריאה זה רק מופעים של הקדוש ברוך הוא, מי שרגיל לחיות ככה, ופתאום הקדוש ברוך הוא נסתר ממנו, נעלם, פתאום הקדוש ברוך הוא נעלם לו, אז זה קשה מאוד, אנחנו אולי לא מבינים את זה, כי אנחנו לכתחילה לא מבינים את על מה מדובר, מה נסתר, אנחנו לא מכירים את המדרגה הזאת של לחיות עם הקדוש ברוך הוא 24 שעות, אבל לפי ערכו, זה נורא קשה. ועד שאדם יכול להגיע למצב שהוא לא רוצה לחיות. כי אם אני בלי הקדוש ברוך הוא, זה חיים בלי טעם, חיים בלי חפץ. אז כל אחד עובר עליו, לפי מדרגתו, כל אחד עובר עליו. אבל הרעיון שרבנו אומר, קודם כל הסיבה, אחת הסיבות, שהקדוש ברוך הוא קבע את הבריאה במתכון כזה, שאם הדברים היו סטטיים, חז"ל אומרים, זה חיים שאין בהם חפץ. חיים לא מעניינים, חיים משעממים. כי רבנו אומר, אפילו שמחה תמידית אינה שמחה. אפילו אם אדם היה כל הזמן במצב של שמחה, באותה רמה, בצורה יציבה, הוא היה מתרגל לזה, וקץ בזה, וזה כבר לא עושה עליו רושם. אפילו שאדם שלו דבר טוב, הוא מתרגל בזה, וזה לא עושה עליו רושם, והוא כבר לא מקבל מזה חיות. כי אדם צריך כל הזמן חידוש. אז לכן המתכון של החיים, זה תמיד שיש עליות וירידות, והשינויים נותנים את הטעם של החיים. את החיות. גם כמו שאנחנו יודעים בגשמיות, שהלב של האדם, על מנת שהאדם יוכל להתקיים, הלב צריך כל הזמן להתכווץ ולהתרחב. להתכווץ ולהתרחב. אם הוא כל הזמן מקובץ, או כל הזמן בהרחבה, זה מוות. זה ציל של מוות. תנועת החיים זה תנועה של קיבוץ והרחבה כל הזמן. אז גם ברוחניות זה ככה. גם בלב של האדם, גם בהרגשות, גם במידות. כל תנועת החיים זה ככה. ברגע שאדם מבין את זה, ומקבל את זה, מבין שככה הולך להיות, הוא לא מתרגש מזה. כמו להבדיל, לדרך משל, שחייל הולך להיות באיזה מסלול קרבי, ועובר איזה טירונות קשה מאוד, חצי שנה, לא נותנים לו לנוח, מריצים אותו יום ולילה, ומסעות עם משקלים עצומים על הכתפיים, וטרטורים, בלי סוף, והוא עובר את הדברים בשמחה ובאהבה, ואפילו שקשה לו, למה? כי הוא ידע לקראת מה הוא הולך. כשהוא ידע לקראת מה הוא הולך, והוא רוצה בזה, נהיה לו קל, אפילו שפיזית קשה, אבל הוא יודע, זה יעשה אותי חייל טוב, זה יעשה אותי קצין טוב. אותו דבר, ברגע שאתה יודע לקראת מה אתה הולך, אתה יודע שהמתכון של הבריאה הוא כזה, אתה פוגש את הקושי, אתה לא מתרגש, כי אתה יודע מראש שלקראת זה אתה הולך, ואתה יודע, זה יעשה אותי יהודי טוב. זה יעשה אותי בעל אמונה, זה ידבק אותי בקדוש ברוך הוא, וככה זה בנוי. אבל צריך לדעת, בשעה של הירידה, צריך לזכור מה שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה כ"ה, רבנו אומר שהדרך היא שלפני שאדם יש לו עלייה, לפני שאדם עולה למדרגה הבאה בעבודת השם, חייב שתהיה ירידה. חייב. אין בלי. אין בלי. לפני שאתה עולה למדרגה הבאה של אמונה, תעבור על הירידה. במצב של הירידה, מתגברים על האדם כל מיני דמיונות, ותאוות, ובלבולים, ומחשבות, שהוא חשב שהוא כבר עבר אותם. רבנו שם אומר, ובזה טועים החסידים הרבה, שנדמה להם, נדמה להם, שנפלו ממדרגתם. כי כל פעם שהם עולים למדרגה הבאה, עוד פעם באים להם קשיים ובלבולים וניסיונות, ואז הוא אומר לעצמו, מה זה? אבל כבר עברתי את זה. הרי את הדמיונות האלה, את התאוות האלה, כבר שנים לא פגשתי. מאז שחזרתי בתשובה, פתאום זה חוזר לו עוד פעם, ובכפלי כפליים, מה שהוא לא הכיר קודם לכן. ככה זה, מדברים על אדם שרוצה להתקדם, להתעלות בעבודות השם. לא אחד שאומר שלום עלייך נפשי, שרוצה להישאר בסטנדרט. מישהו שרוצה להיות יהודי. כמו שיהודי צריך להיות. בעזרת השם, אנחנו כולנו על המסלול. אז אדם כזה, שהוא פתאום הוא מתעלם, הכניס אותו משמיים למסלול של התעלות, הרעיון הוא שהוא עולה מעולם לעולם. כשאומרים עולם, הכוונה זה מדרגה רוחנית, מדרגה של דעת. כשאתה יודע את הקדוש ברוך הוא יותר, אתה מחובר אליו יותר באמונה, בהשגה, זה נקרא שעלית העולם. נכנסת לעולם הבא, לעולם גבוה יותר. בשטח, במעבר שבין עולם לעולם, בשטח שביניהם, יש שטח הפקר. שזה נקרא שטח השלטון של הקליפות. מה זה הקליפות? הדמיונות, והתאוות, והבלבולים, והניסיונות, והקשיים. אתה חייב לעבור את זה בשביל לעלות לעולם הבא, אתה חייב לעבור בשטח ההפקר שבין העולם. חייב. מה זה?
1: גם זכור בנפילות ממש
0: אז אני אענה על השאלה שלך, במשפט הבא, בלי ידעתו. רבינו אומר, ובזה טועים החסידים הרבה, שנדמה להם שנפלו מעבודות השם, כי הוא רואה שפתאום מתגברים אליו כל מיני מחשבות לא טובות, שלא היו לו. רבינו אומר, לא, זה לא בגלל שאתה יורד, זה בגלל שאתה עולה, ואתה צריך לשבר את הקליפה שעומדת בפני המדרגה הבאה שאלה אתה צריך להיכנס. כי הכלל הוא שהקליפה קדמה לפרי, הקליפה קדמה לפרי. תמיד, לפני שאתה אוכל את התפוז, אתה צריך לפגוש את הקליפה שלו מבחוץ, שהיא מרה ולא נימה, תקלף את הקליפה, תגיע לפרי המתוק. תמיד, אתה רוצה להגיע לרימון המתוק, לגרעינים הטובים, אתה צריך לקלף את הקליפה שהיא מרה. הקליפה קדמה לפרי, תמיד, אתה צריך לשבר את הקליפה ואתה נכנס פנימה. אז זה הכלל. כמו בגשמיות, שכשאדם נוסע עם רכב בעלייה, אז הרכב מתחמם והמנוע מקרטע וקשה לו. למה אותו קשה לו? למה אותו נוסע לאט? דווקא בגלל שאתה בעלייה, אז קשה ואתה מתחמם. נכון? בירידה הכל הולך חלק, זורם. דווקא בגלל שאתה בעלייה, אז קשה. אותו דבר ברוחניות ממש. כשאתה עולה, אתה מרגיש קושי. זה שקשה לך, זה לא בגלל שאתה יורד. הפוך, זה בגלל שאתה מטפס. זה בגלל שאתה מטפס. וגם מה שאתה שאלת, יש מושג של ירידה ויש מושג של נפילה. הירידה היא רק בהרגשה. זה רק בהרגשה. במציאות אתה עולה, בפנימיות אתה מטפס. בהרגשה שלך אתה מרגיש פחות שמחה, פחות יש לך חשק ללמוד, פחות אמונה, פחות אהבת ישראל. זה רק בהרגשה. מה זה נפילה? נפילה זה שאדם בעקבות ההרגשה של הירידה, מרים ידיים ועוזב. כשהוא מתייאש, כשהוא מרפא, זה נקרא נפילה. רבינו אומר, אין נפילה, אלא נפילה בדעת. שאדם נופל בדעתו ואומר, זהו, חס ושלום, הוא לא יכול יותר, שהוא מתייאש, זה נקרא נפילה. חוץ מזה אין נפילה. גם אם אדם עכשיו יש לו תעבוד, גם אדם נכשל בעבירה, כל עוד הוא אוחז באמונה, והוא אומר, הוא נכשל, אני בכל זאת רוצה אותך, והוא בא לקדוש ברוך הוא בתפילה ובתשובה, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיקרב אותו, זה לא נקרא שנפלת. זה נקרא ירידה, אבל זה לא נפילה. נפילה זה רק אם אדם עוזב את כלי הנשק, ומפסיק להילחם. זה מה שהזוהר הקדוש אומר, הבנו את זה כבר כמה פעמים. הזוהר הקדוש שואל, מה נצח? מי נקרא מנצח? מן דאחד מני קרבה בידי. מן דאחד מני קרבה בידוי. מי נקרא מנצח? מי שאוחז את כלי הקרב ביד. אם הוא מנצח, למה הוא צריך להחזיק את כלי הקרב ביד? הרי הוא כבר ניצח, נכון? אין אויב. הכרעת את האויב, אז לא צריך נשק. למה הזוהר הקדוש אומר שמי שמנצח זה מי שאוחז את כלי הקרב ביד? כי כל זמן שאתה נלחם, אתה כבר נקרא מנצח. כל זמן שאתה אוחז את הנשק ולא מוותר, אתה נקרא מנצח. מתי אדם מפסיד? אם הוא זורק את הנשק ובורח לאחוריו, זה נקרא שהפסיד את המלחמה. כל זמן שאתה לא מוותר ואתה לא מתייאש ואתה ממשיך לנסות ואתה נופל וקם ונופל וקם ונופל וקם, אתה כבר נקרא מנצח. ובסוף אתה תנצח את המערכה לגמרי, באמת, כי הקדוש ברוך הוא יכניס אותך לשערי הקדושה. רבינו מבטיח את זה, שמי שלא ייפול בדעתו ייכנס. ואומר, וההבדל באלה שנכנסו ונהיו צדיקים לאלה שלא, זה אלה שלא באיזשהו שלב בדרך הם יתעייפו מלנסות. כי זה כואב, אתה כל זמן קם ועוד פעם מצליחים אותך לרצפה, אתה קם ועוד פעם נופל, קם ועוד פעם נופל. אז מה האדם עושה בשביל לא ליפול? הוא לא נעים לו להרגיש יותר את התחושה של הנפילה, מה הוא עושה? הוא נשאר על הרצפה, כי מהרצפה אפשר ליפול. זה הסוד של כל אלה שנופלים בהתמכרויות, כל מיני עישונים וסמים וייאושים. מה הסוד? הוא קשה לו להרגיש יותר את התחושה של הנפילה, אז הוא החליט להישאר למטה על הרצפה. ומה הוא אומר לאנשים? אל תצפו ממני כלום, אל תחשבו שיצא ממני משהו, ואז שלא תצפו ממני כלום, ואני לא אצפה מעצמי לכלום, אני לא יחב לי. אני לא ארגיש שנופל, וזה הטעות. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שעיקר ההתפארות של השם יתברך בעם ישראל, זה בהתחדשות שלהם. כלומר, בזה שכל פעם אחרי שהם נופלים, הם קמים ומתחילים מחדש. לא בזה שהם מצליחים. לא בזה שהם מצליחים. וזה שכל פעם אחרי שאתה נופל, אתה קם עוד פעם. והקדוש ברוך הוא מתפאר בך, ישראל אשר בך יתפאר. אתה אומר, בי יתפאר, אתה יודע איזה דברים עוברים עליי. מה, אני לא איזה צדיק פה עכשיו שעושה את זה, אני סתם סך הכל יהודי פשוט, שחרית ממך ערבית וכל מיני דמיונות עבודה, אם הייתי מספר לך מה אני חושב, לא היית אומר את זה. לא, לא. אני לא יודע מה עובר עליך. אבל צדיק יסוד עולם כן יודע מה עובר עליך, כי רבינו אמר בפירוש, שהוא ראה את כל הנשמות, עד קץ כל הדורות, והוריד כזאת דעת וכאלה תיקונים, שבזה תבוא הגאולה, בדעת הזאת. אז הוא כן יודע מה עובר לך, ורבינו בפירוש אומר, וכל אחד ששומע את הדיבורים האלו, נדמה לו, ככה רבינו אומר, שעליו לא נאמרו דיבורים אלו, כי הוא יוצא מן הכלל. אבל באמת זה נוגע לכל אחד ואחד מקטן ועד גדול. וכל אחד חושב, כן, ודאי זה. זה דיבורים של צדיק אמת, צדיק יסוד עולם, ודאי זה אמת. אבל הגמרא אומרת שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, ואני יוצא מן הכלל. ורבינו אומר, וכל אחד חושב ככה על עצמו. כל אחד חושב, תשמע, זה לא, דברים שעברו עליי, עליי זה לא מדובר. זה מדובר על אנשים שפה ושם נופלים. לא עליי, זה לא נכון, זה מדובר עליך. רבינו אומר, אפילו מי שנפל לשול תחתיות, הוא מתחתיו. שול תחתיות הוא מתחתיו, יש כאלה אנשים שיש להם יצרה כזה, שמגיעים לשול תחתיות, למקום הכי נמוך, והם חופרים עוד למטה. אז רבינו אומר, גם משם תצעק לקדוש ברוך הוא, גם משם אפשר לבוא את השם. לא שאני מציע לך לרדת לשם. אנחנו בורחים מאיסור בתכלית הריחוק. כל דבר שכתוב בשולחן ערוך שאסור, אנחנו בורחים. כל דבר שכתוב מצווה, אנחנו רודפים אחר, ודאי, אנחנו לכתחילה רוצים רק את הטוב. אבל יש מצבים שאדם רואה שקשרו לו את הידיים ואת הרגליים, והוא לא מסוגל לעשות כלום, הוא לא יכול. הוא לא יכול. כאילו מי שיושב לו לצוואר, תופס לו את הראש, ומכניס לו את הראש לתוך הפסולת. אז מה אני אעשה? רבינו אומר, משם תצעק לקדוש ברוך הוא. אמרו לו שלם, תעזור לי. ואתה ממליך את הקדוש ברוך הוא שם. אתה מגלה שהקדוש ברוך הוא מלך גם שם. אז אין, זה פשוט. זה, הנה, עכשיו אנחנו אחרי יום הילולה של רבנו. פשוט רבנו נותן את כל ההתחזקות. שיהודי צריך באופן שלא משנה מה עובר עליך, לעולם לא תעזוב את השם. וזה נקרא תשובה אמיתית. תשובה אמיתית, איך אדם יודע שהוא בעל תשובה אמיתי? רבי נתן כותב, כשאתה מגיע למצב שיש לך גמירות דעת, שגמרת בדעתך, החלטת, מה שלא יהיה, אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. מה שלא יהיה. לא משנה איפה אני אהיה, לא משנה חס ושלום, שלא יקרה, לאיזה מקומות אני אפול, מה שלא יהיה, אני לא עוזב את האמונה. גם אם אני חס שלום יהיה בתוך הבוץ, לאו דווקא בוץ גשמי, כן? אני מדבר על בוץ בתור משל, בוץ רוחני, אני לא אעזוב את הקדוש ברוך הוא, אני אדבר איתו משם, אני אתפלל ואני אמשיך לחשוף אליו. כשאתה הגעת למצב כזה, שהחלטת שמה שלא יהיה, אני אשב רמלו שלם פה ליד הדלת, עד שתכניס אותי, ואני אתפוק, ואני אתפוק, ואתה לא תכניס אותי, אתה תתן לשבת בחוץ, ואני אתבזה, ואני ארגיש לא רצוי, ואני ידמה לי, כמו שרבינו אומר, זה דמיון, ידמה לי שאתה לא רוצה אותי, ואף על פי כן אני לא עזוב, אני אשב פה עד שתכניס אותי לשער הקדושה, כי אין משהו אחר. אז מה, אם אתה לא מכניס אותי, אז מה, אז אני חס ושלום אלך לבחור בשקר, בשטויות, בדמיונות של העולם הזה? מה פתאום? מה פתאום? אני יודע שזאת האמת. אתה האמת, אני רוצה אותך, ואין לי משהו אחר, אז אתה לא מכניס אותי, אז אני אשב פה בחוץ, עד שתפתח לי. כשאדם מגיע למצב כזה, כזה הוא יפתח לו. כי אז אתה הוכחת נאמנות. וזה נקרא תשובה. אז כל אחד עובר עליו, כל אחד עובר לפי מדרגתו. זה פשוט היום ונורא. אנחנו יודעים על התנה, אלישע בן אבויה, שאחר כך נקרא אלישע אחר, כי הוא לא עמד. הוא לא עמד, עבר עליו ניסיון לפי המדרגה שלו, לפי הקושי שלו, והוא לא עמד מזה. הוא שמע בת קול מהשמיים. תראו מה זה בת קול מהשמיים? כביכול דיבור מהקדוש ברוך הוא. שוב ובונים שובבים, חוץ מהאחר. כולם רצויים בתשובה חוץ ממך. אתה לא, אני לא קבל אותך בתשובה. נו? מה? אנחנו לא מסוגלים להבין דבר כזה. אדם שומע דיבור, הקדוש ברוך הוא שולח לו דיבור, אומר לו, תשמע, כולם יכולים לחזור בתשובה חוץ ממך. נו? לפי המדרגה שלו זה ניסיון היום ונוח, אנחנו לא מסוגלים לדבר כזה. אנחנו, לא, אנחנו כנראה לא היינו עומדים בדבר כזה. שלא לא נבוא לידי ניסיון ולא לידי ביזה. הוא הבעל שם טוב הקדוש. בסיפור הנסיעה שלו לארץ ישראל, כשהוא עבר באיסטנבול, היה שם אותם זוג של חסוכי בנים שרדפו אחריו מגרמניה, שברך אותם, שלא יוכלו ללדת בדרך הטבע בכלל, בשום אופן, האישה לא הייתה יכולה ללדת בכלל, בדרך הטבע לא היה יכול להיות לבלד, אבל שם טוב ברך אותם שיהיה להם בן. ופתאום גילו לו משמיים שהוא איבד את העולם הבא שלו. אמרו לו, בגלל שאתה עשית דבר כזה נגד הטבע, שזה נגד רצון השם, יכבדו את הברכה שלך, כי אתה צדיק, צדיק וזו וכזו חומקה, יקיימו את הברכה שלך ויהיה להם בן, אבל אתה אין לך עולם הבא. הבעל שם טוב, אתם יודעים מה זה ששומעים כזה דיבור מהשמיים? אין לך עולם הבא. והוא יודע שזה דיבור אמת, זה לא עכשיו מהדמיונות שלו. והוא נשבר, ואז הוא קם, ירים את עצמו בשמחה, הוא אמר, אז אני מוכן לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם בלי עולם הבא. אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא נטו לשם שמיים, רק בשבילך, בלי שכר. רק שיעשה אותך נחת. ואז אמרו לו משמיים, אז החזרנו לך את העולם הבא. אז היה ניסיון. ניסיון שעבר על רבנו. רבנו הקדוש, זכותו הגן עלינו, שבא לו זקן מעולם העליון, ואמר לו, אוי אוי אוי, דבר כזה שעשית, אין לך עולם הבא, איך אתה לא מתבייש בפני אבותיך? ורבנו אמר לו, אם תיתן לי, לא, הוא אמר לו, אם תיתן לי סימן, תיתן לי סימן שאתה עולם הבא, ואותו זקן נתן לו סימן שהוא בן עולם הבא, בא אליו זקן מעולם העליון, אמר לו, אוי אוי, איך תרים את הראש בפני אבותיך? ורבנו זרק את הראש אחורה במרירות כזאת, אחר כך רבנו אמר, מי שעבר על התורה אפילו 800 פעם, על כל התורה כולה, אם היה זורק את הראש אחורה במרירות כזאת, כמו המרירות שאני הרגשתי, היו מוכלים לו כל העוונות, 800 פעם על כל התורה. היו מוכלים לו כל העוונות. ואז הוא הרים את עצמו ואמר, תראו איזה ניסיון, ואמר לאותו זקן, אמר, לך לך. באת לשבור אותי? אם באת לחזק אותי, אני רוצה לשמור אותך. באת לשבור אותי? לך לך. ואז באו האבות, אברהם יצחק ויעקב, ובאו זקניו, הבעל שם טוב הקדוש, ורבי נחמן מורודנקה, הסבא שלו, ובאו כל אתם, ואמרו לו, עשו לו עם פנים זוהרות וזוכות, ואמרו לו, אדרבה, נהיה מתפארים בכם, עמדת בניסיון. איזה דבר, איזה דברים עובר על זה, כי אמר, אדרבה, הקדוש ברוך הוא יהיה מתפאר בכם, שאתה עברת הדבר כזה, הקדוש ברוך הוא מתפאר בך. ורבינו אמר, והיה שם טוב, שהמילה טוב לא מתחילה לתאר את זה, ויותר מזה אני לא רוצה לספר. ככה רבינו, איזה ניסיונות עוברים, אז על כל אחד ואחד לפי המדרגה שלו עובר עליו כזה ניסיון. שדיקים גדולים, הנה מה שאמרתי לכם עכשיו בתחילת דברים, שפתאום אדם שרגיל לחיות עם השם, פתאום הקדוש ברוך הוא נעלם לו, פתאום האמונה נסתרת ממנו, עד שהוא לא מוצא טעם לחיים, עד שאדם יכול לבקש, ממש להתפלל שהוא ייפטר, כן? אין לו טעם לחיות בלי הקדוש ברוך הוא. איזה ניסיון קשה זה, וגם זה, בעזרת השם, זה רק ירידה לצורך עלייה נפלאה. זה ירידה לצורך עליה נפלאה וחיים טובים וארוכים עד 120 מתוך דבקות בקדוש ברוך הוא. עין לא ראתה אלוקים זולותיך, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אז צריך הרבה הרבה התחזקות, צריך הרבה התחזקות, ורבנו נותן לנו את כל התחזקות. אני מאוד מאוד ממליץ לכל מי שעדיין אין לו, שיקנה את הספר משיבת נפש, שחיבר אחד מתלמידי תלמידיו של רבנו, משיבת נפש, וילמד בו מדי יום ביומו, כי כל ההתחזקות שבעולם, על כל הדברים שעוברים על האדם, מקטנה ועד גדולה, נמצאים מלוקטים, מתוך דבר רבנו בספר הזה. וכולנו יודעים כמה אנחנו צריכים את זה, כי כל אחד עובר עליו, אין מי שלא. נדמה לנו, כל אחד ואחד שעובר עליו קשיים, נדמה לו שהוא עובר את המהלך הכי קשה. שאף אחד לא עובר מה שהוא עובר, אף אחד לא יודע מה שעובר עליו. אבל כל אחד באמת באמת עובר, גם, תדעו לכם, גם הרבנים והתלמידי חכמים, לא תמיד אנחנו רואים את זה, לא תמיד אנחנו שמים להם. אבל כל אחד לפי ערכו עובר עליו קשיים וירידות בלי שיעור, וכל אחד צריך המון התחזקות. בשביל מי המקום שהוא נמצא, לצעוק עוד צעקה אחת לקדוש ברוך הוא, ולהחזיק מעמד, לא ליפול בדעתו, כי עיקר הנפילה זה רק בדעת, שאדם מתייאש ונופל, לא ליפול בדעתו ולהמשיך הלאה, עד שניכנס לתוך שערי הקדושה בעזרת השם.
2: זה בשפה פשוטה?
0: כן, זה בשפה פשוטה, ובאמת אני מאוד מאוד אומר לצלכם, כי באמת, זה היה הספר הראשון מרבנו, שזכיתי ללמוד אותו באמת במתנת חינם, קדוש ברוך הוא נתן לי מתנת חינם. מתחילתו ועד סופו, ואני לא חושב שהייתי מחזיק מעמד בלי מה שקיבלתי משם, בלי העצות האלה של רבנו, לא חושב שהייתי, כי כל רבנו אומר, כי כל מי שרוצה לכנוס בעבודת השם ידע שיעבור עליו עליות וירידות בלי שיעור. ורבנו מעיד, אני דיברתי עם כל גדולי הצדיקים, תלמידי הבעל שם טוב שחיו בדורו, וכולם העידו בפניו שעברו עליהם עליות וירידות בלי שיעור, רק הם התחזקו עצמם, הם החזיקו את עצמם. עוד פעם, למה אדם זכה להיות צדיק? אנחנו תמיד, תזכרו, אנחנו שומעים על הצדיקים תמיד בסוף הדרך. כשהוא מתפרסם, כשהוא נהיה גדול, כשהוא נהיה בעל השגה, אז נדמה לה, אז לפעמים אנשים, הרבה פעמים מסיפורי צדיקים, קורה פעולה הפוכה מהמטרה של הסיפורים. אנשים נופלים בדעתם ונחלשים, אומרים למה, תראה אותו, איזה גדול הוא, איזה נפלא הוא, ומה, אני כזה מסכן ומדשדש בתוך הביצה שלי. וזה טעות. כי הצדיק לא נולד צדיק. הצדיק נולד ילד רגיל. רק הוא עלה והתעלה, רבנו אומר, ועבר עליו קשיים ועליות וירידות בלי שיעור ונפילות, רק כל פעם הוא פתח דף חדש והתחיל עוד פעם, ולא נשבר בדעתו, ולא התייש, והתחיל עוד פעם, והתחיל עוד פעם, ובסוף הוא כל כך היה נאמן לקדוש ברוך הוא, שהוא נכנס לתוך שערי הקדושה וזכה והשיג מה שהשיג. ואנחנו תמיד שומעים על הצדיקים בסוף, אבל צריך לא לטעות, האדם לא ייפול בזה מדעתו. אדרבה, המטרה של סיפורי צדיקים זה שתתחזק באמונה, שאם אני גם אלך בדרך השם ויעשה כפי כוחי, וזה הדגש, אני אעשה מה שביכולתי, אני לא צריך להעתיק מאף אחד אחר. כי אתה ייחודי, הקדוש ברוך הוא ברא אותך בתור בריאה ייחודית, חד פעמית, כמוך לא היה ולא יהיה לעולם. אם אני אעשה מה שאני יכול, בתפילה, בלימוד תורה, הרבה התבודדות, בלקיים את המצוות, מה שאני יכול בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, אני אזכה להגיע לשלמות, כמו אותו צדיק שהגיע לשלמות שלו לפי בחינתו. רבי זושה, הקדוש רבי זושה מהניפולי, אתם יודעים, אחיו של הנועם אלימלך, היו תלמידים של המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב. רבי זושה היה אומר, כשאני אגיע לעולם הבא, אני לא פוחד שישאלו אותי למה לא היית אברהם אבינו. למה לא הגעת למדרגתו של אברהם אבינו? אני פוחד שישאלו אותי למה לא היית זושה. למה? כי מה היא נפקא מינה, אומר רבי זושה, מה היא נפקא מינה אם אני היה אברהם אבינו? אם אני היה אברהם אבינו, אז הוא היה זושה. כי הקדוש ברוך הוא צריך בעולם אברהם אבינו אחד וזושה אחד. נכון? אז אני צריך למצות את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי להיות אני. וזה מה שרוצים לך, שתהיה אתה בעצמך. ובעזרת השם, באמת, מי שרואה, אני אומר לכם את מה שאני חווה ומה שאני מכיר מאנשים שקרובים אליי, באמת, אנשים שהולכים עם הדעת הזאת, עם הלימוד הזה של רבנו, לאורך ימים ושנים, זה לא בבת אחת, זה עבודה של שנים, זוכים, ואני מכיר, זוכים להגיע למצב של בן חורין. בן חורין זה אדם שיודע בידיעה גמורה בתוך הלב, לא רק הבנה שכלית, שהוא חי את האמונה במדרגה כזאת, שהוא יודע שאני תלוי רק בקדוש ברוך הוא, וכל מה שאני צריך אני אקבל רק ממנו, ולכן אני לא תלוי בשום אדם, ולא תלוי בשום בריאה, ולא חונף אף אחד, ולא מתפעל משום בריאה שבעולם, וירא רק את השם, באמת לב נקי מפחדים, אנחנו כוספים לזה, זה דבר שאנחנו לא מכירים, אבל לב נקי מכל פחד, ממש לב נקי מכל פחד, לא מפחד לא מסר ולא מסתים ולא משום אדם משום בריאה שבעולם, ויש את המדרגות האלה, יש את הדברים האלה ואפשר להגיע לזה, רק צריך לקיים באמונה תמימה, באמונת חכמים תמימה פשוטה את הלימודים שצדיקי אמת מלמדים אותנו. זה פשוט. זאת השם שנזכה להרבה התחזקות, שנזכה לקיימה שלמדנו, שנזכה לאמונה אמיתית ושלמה, בפרט אמונת חכמים, שלכולם שבת שלום וחג שמח.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנער, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. ואמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.

כן, מזינים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית קלה, אני רוצה לעבור אתכם יחד לתוכנית של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור בהתחזקות והתעוררות. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה רבה.

0: אז שוב ערב טוב לכולם, אנחנו התכנסנו הערב במוצאי עשירי בטבת כדי לדבר על מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה, שהיום היה יום פטירתו ה-175, לפני 175 שנים בשנת תרע"ה בעשירי בטבת, שהיה ערב שבת קודש. רבי נתן נפטר בגיל 65. רבי נתן נולד בט"ו בשבט בשנת תק"מ ונפטר בעשירי בטבת בשנת תרע"ה. Hey. כמובן שאי אפשר בשעה אחת, ודאי וודאי אנשים קטנים ופשוטים כמונו, לנסות להבין או להעריך את גודל נשמתו ותורתו של רבי נתן. דבר אחד אנחנו יודעים, אנשי שלומנו היו אומרים שרבי נתן הוא הרבי שלנו באיך להיות תלמידים. והנקודה הזאת, התופעה המופלאה שאולי אין לה אח ורע בכל תולדות החסידות, של תלמיד מובהק בסדר גודל כזה של רבי, שהוא לא נהיה אדמור אחרי פטירת רבו, אלא פשוט היה התלמיד הנצחי. וחוץ ממה שהוא עבד כל כך קשה להקים ולקומם את חסידות ברסלב אחרי פטירת רבנו, שהרי אנחנו יודעים, כפי שרבי אברהם בן רבי נחמן מספר לנו, בראש השנה אחרי פטירת רבנו הגיעו לאומן רק 60 איש. כאשר בראש השנה האחרון לחיי רבנו היו 600 אנשים. כלומר, רק 10% מאנשי שלומנו בכלל חשבו שהולך להיות איזשהו המשך לכל העניין של חסידות ברסלב אחרי פטירת רבנו. לא כל שכן, שרבי נתן בעצמו מספר לנו בספר ימי מוארנת, שזה בעצם האוטוביוגרפיה שהוא כתב על עצמו, הוא כותב שם בצורה מפורשת שאחרי פטירת רבנו הוא לא ידע איך להמשיך ואם להמשיך. וכל מה שהוא עשה, אחרי ששנה שלמה הוא טיפל בכל מיני עניינים של צוואת רבנו, הוא פשוט ישב בבית המדרש בעירו, וישב ולמד תורה. וזהו. זה כל מה שהוא עשה. הוא כותב שם דברים, זה פשוט מבהיל לקרוא את זה. ואז התחילו להתקרב אליו כמה מבני הנאורים, מה שהוא קורא, שזה מה שאנחנו היינו אומרים, אברכים צעירים, שישבו בבית המדרש ולמדו, והוא לאט לאט התחיל לדבר איתם כל מיני דיבורים מרבנו, ובמיוחד היה שם תלמיד אחד שאותו הוא היה המקורב הראשון של רבי נתן אחרי פטירת רבנו, ורבי נתן הכניס אותו בתוך התמדת הלימוד, וכדאי מאוד לקרוא את זה, את כל התיאור הזה בימי מוארנת, אפשר ללמוד את זה הרבה מאוד מה זה נקרא ברסלב בכלל לפי שיטת רבי נתן. ואז אומר רבי נתן, מזה שבאו אליו כמה אברכים צעירים ורצו לשמוע ממנו שיחות, הוא הבין שאפשר להמשיך את כל העניין של רבנו בעולם. ככה כפשוטו. כי לפני זה הוא חשב שזהו, נגמר הסיפור. ואז הוא באמת התחיל לארגן את אנש, והיה נוסע נסיעות, וארגן כמובן את הקיבוץ הקדוש בראש השנה. בשנה אחרי פטירת רבנו הגיעו 60 איש, ואחרי זה הגיעו עוד ועוד ועוד. אחרי כן הוא בנה גם בית מדרש, את הקלויז ואומן, ולאט לאט הוא עסק בעסקנות לבנות את חסידות ברסלב. הוא היה עסוק מאוד בזה, כפי שאפשר לראות בעלים לתרופה בימי מוארנת. חוץ מזה, הייתה עליו מחלוקת עצומה ונוראה שגדול האדמו"רים באותו אזור, הרבי מסוורן, הוציא נגד חסידי ברסלב מכתב חרם ושמד, וכתב שם מצווה להומם ולאבדם, כפשוטו. ניסו לרצוח את רבי נתן פעמיים. כמו כן, עשו עליו הלשנות, והוא ישב בבית סוהר. כל הדבר הזה שעובר עליו חיים קשים ביותר, קודם כל של חוסר ממון קיצוני, בית מחלוקת עצומה מכל הכיוונים, ועסקנות של נסיעות בלתי פוסקות כדי לארגן את אנשי שלומנו וחסידות ברסלב, בתוך כל הזמן הזה, שזה היה בערך משהו כמו 30 שנה אחרי פטירת רבנו, רבי נתן עוד חי בעולם, הוא הספיק לכתוב יצירות ענק, שאין כדוגמתן לא בכמות ולא באיכות בעם ישראל. הוא כתב כמובן את כל ספרי רבנו, ערך אותם, סידר אותם, כתב אותם, הדפיס אותם, שזה ליקוטי מוהר"ן וספר המידות וסיפורי מעשיות, שאלה שלושת הספרים של רבנו. וחוץ מזה הוא כתב עוד ספרים, כמו שפחי הר"ן ושיחות הר"ן וחיי מוהר"ן ועוד ועוד ספרים. וחוץ מזה הוא חיבר את הספרים שלו עצמו, שזה ליקוטי הלכות, 2600 דף, 8 כרכים עבים, על כל התורה כולה, בעצם על כל ההלכות, על פי פנימיות התורה ותורות רבנו, וכתב את הספר המופלא ליקוטי תפילות, וכתב את ספר שמות הצדיקים, וכתב את ספר תולדות חייו, שזה ימי מוארנת, וכמובן כתב מכתבים בלי הפסקה לבנו ולכל אנשי שלומנו, שחלק מהם נתפסו בספר עלים לתרופה. מי שמתחיל לראות את תולדות חיי רבי נתן, מה הוא עבר בחיים, ומה הוא הצליח בתוך מניעות כאלה עצומות לייצר לדורות, זה פשוט דבר בלתי נתפס. וכל זה כאשר הוא נשאר תמיד התלמיד הנצחי של רבנו. סיפרתי בכנס נהרדעא, ודאי כמה מכם היו באחד הכנסים הקודמים, שבשנת תשמ"ו הייתי עם עוד חבר אצל הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, שהיה אז ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי. ובאנו לבקש ממנו הסכמה לצורך איסוף כספים לכולל ברסלב. ואז הוא סיפר לנו שהספר שהוא קיבל מאבא שלו מתנה לבר מצווה, זה ספר עלים לתרופה. ואבא שלו אמר לו, תקרא בספר הזה ותראה איזה אמונה יש לאדם בכאלה מחלוקות וכאלה מניעות, ואיך הוא ממשיך עם היראת שמיים שלו והאמונה שלו וההתחזקות שלו. והרב שפירא אמר לנו, ואת הספר הזה אני לומד כל ימי חיי מאז הבר מצווה. כן, אנחנו היינו אצלו, זה ודאי היה כבר יותר מ-60 שנה אחרי הבר מצווה שלו. והוא אמר, ואני יודע חלקים שלמים ממנו בעל פה. אז אני והחבר שלי קצת נדהמנו, אמרנו ממש, הרב, בעל פה, ואז הוא התחיל להגיד לנו בעל פה מכתבים מעלים לתרופה. וזה הבחנה מאוד יפה, שלא הרב שפירא ולא אבא שלו, הם לא היו אפילו מחוגי החסידים, אבל לראות את היראת שמיים וההתחזקות והאמונה והדבקות בתורה של רבי נתן, זה דבר שמרשים ומלמד גם אנשים שהם רחוקים מאוד מברסלב. ולכן אני רוצה קודם כל עוד מעט נדבר על יסוד מאוד מאוד חשוב וקריטי וחיוני ורלוונטי לכל אחד מאיתנו בתורה של רבי נתן. אבל השורה התחתונה היא מאוד פשוטה. השורה התחתונה היא שמי שרואה את עצמו קשור לתורת רבנו, ומי שרוצה באמת לקבל מרבנו מה שהוא צריך, הוא צריך לקבוע לעצמו סדר קבוע כל יום ללמוד בספרי רבי נתן. ורבי אברהם בן רבי נחמן, שהוא היה בנו של רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו המובהק של רבי נתן, כותב במפורש בספר שלו שהוא שמע מאבא שלו שעיקר הלימוד צריך להיות בספרי רבי נתן ולא בספרי רבנו. וכך אמר גם בדורנו רבי שמואל שפירא, זכר צדיק לברכה, שהיה ממש שרף קדוש עליון מגדולי חסידי ברסלב בכל הדורות שזכינו להכיר אותו. הוא גם כן אמר את זה וכתב את זה במכתבים שלו. יש ספר דק שנקרא שמואל בקוראי שמו, שזה מכתבים שרב שמואל שפירא כתב. והוא כותב שם לאיזה אברך, כל אחד חייב ללמוד כל יום חצי שעה ליקוטי הלכות בגרסה, אפילו אם הוא לא מבין. פשוט לתת ללשון הקדושה של רבי נתן להיכנס לתוך הנשמה. וגם אם אנחנו לא מסוגלים חצי שעה, אבל ודאי וודאי, שכל אחד ואחד צריך לקבוע את עיקר הלימוד שלו בספרי רבי נתן, וזה אומר בצורה הפשוטה ביותר, יהי רצון שנזכה, גם אני צריך להתחזק בזה, אני אומר לכם את זה כדי שאני בעצמי אזכר בזה ואתחזק בזה, פשוט ללמוד כל יום דף עלים לתרופה, דף ליקוטי הלכות, ולהגיד דף של ליקוטי תפילות. זה דבר אלמנטרי לפני כל דבר אחר, מפני שהלשון של רבי נתן היא לשון שמרפאת את הנפש כפשוטו. והרב חיים מנחם קרמר, שכתב את הספר המופלא באש ובמים, שזה ספר עבה מאוד, כתב אותו באנגלית, אחרי כן תרגמו אותו לעברית, שזה תולדות חיי רבי נתן, ספר חובה בכל בית ברסלבי, שממש הוא מקיף שם את כל סיפור חיי רבי נתן ותורת רבי נתן ובכלל מה זה ברסלב. הוא כותב שם בסוף בנספח, וזה דבר כל כך אמיתי, שמי שישב וילמד חצי שעה ביום ליקוטי הלכות, הוא ירגיש בעצמו שינוי עצום. זו חוויה רוחנית בלתי נתפסת. ולכן המינימום של המינימום, שכל אחד יעשה לעצמו איזשהו סדר, יומיומי בלקוטי תפילות, בלקוטי הלכות ועלים לתרופה. אלה האוצרות בעצם שרבי נתן השאיר לנו, ורק ככה אפשר להיות חסידי ברסלב. ואני אומר עוד פעם, רבי אברהם שכתב את ספר ביאור הליקוטים, הספר העיוני הכי עמוק שנכתב על ליקוטי מוהר"ן ואולי בחסידות בכלל, הוא כותב בצורה מפורשת, עיקר הלימוד צריך להיות בספרי רבי נתן ולא בספרי רבנו. מפני שרבי נתן הביא לנו את תורת רבנו באופן שמצטרך ומתקבל וראוי לדור שלנו. ונדבר על זה עוד בעזרת השם בהמשך השיחה. אז אחרי ההקדמה הזאת על רבי נתן, בואו נראה באמת יסוד מאוד מאוד גדול. היום בעשירי בטבת, לפי מנהג אשכנז, תענית ציבור, אומרים הפטרה. וההפטרה הזאת זה הפרק המפורסם מאוד מהנביא ישעיהו, דרשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב. וכתוב שם, זה ההפטרה מורכבת מפרק נ"ה ופרק נ"ו ביחד. ומתחילים ואומרים, דרשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיי, נאום השם. הנקודה הזאת של הירבה לסלוח זה היסוד העיקרי בתורת רבי נתן, ונראה את זה תכף בצורה ברורה. בליקוטי הלכות, אחת ההלכות הכי חשובות והכי ארוכות בלקוטי הלכות זה הלכות תפילת המנחה, הלכה זין, ששם רבי נתן כותב עשרות עמודים על תורה ממתת בלקוטי מוהר"ן. ושם באות צדיק כותב רבי נתן כך, וזה שמחזק הנביא את ישראל שישובו, כמו שכתוב בהפטרה דרשו השם וכולו, שמזרזם ומחזקם שם מאוד מאוד, שישובו אל השם, אף אם חטאו כמו שחטאו. כמו שכתוב שם, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם וכולו. כי אתם חושבים התרחקות חס ושלום, ואני רוצה רק לקרב. וכמו שפרש רשי שם. אז לפני שנמשיך בדברי רבי נתן, באמת נקרא את מה שרשי כותב. בפסוק שכתוב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אומר רש"י כך, אין שלי ושלכם שוות, לכך אני אומר לכם, יעזוב רשע דרכו ויתפוס את דרכי, ואיש אבן מחשבותיו ויתפוס את מחשבותיי לעשות הטוב בעיניי. זה הפשט של הפסוק, יעזוב רשע דרכו ויתפוס את דרך השם, ויעזוב את אבן מחשבותיו, את המחשבות הרעות שלו, ויתפוס את מחשבותיי לעשות הטוב בעיניי. ממשיך רש"י ואומר, ומדרש אגדה, אין דיני כדיני בשר ודם. אתם, מי שמודה בדין, מתחייב, אבל אני מודה ועוזב ירוחם. מודה ועוזב ירוחם זה פסוק במשלי, פרק חפי. אומר רש"י מהמדרש, הקדוש ברוך הוא אומר לנו כך, אצלי הדין זה לא כמו אצלכם. בדינים שלכם, בדיני בשר ודם, אם אדם מודה באשמה, אז הוא מתחייב באשמה ומקבל פסק דין וגזר דין. אבל אצלי זה לא ככה. מי שמודה באשמה, אצלי הוא מרוחם. וזה נקרא לא דרככם דרכי. דרך השם היא דרך אחרת לגמרי. בהמשך, כתוב, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. זה פסוק ת' בפרק בנביא. אומר רש"י, אתם נותנים לב למרוד בי, ואני נותן לב להשיב אתכם. וזה מה שרבי נתן כתב לנו כאן. כותב, אתם חושבים רק על התרחקות, חס ושלום, ואני רוצה רק לקרב. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אתם חושבים איך למרוד בי, אני חושב איך להשיב אתכם אליי. אתם חושבים על התרחקות, אני חושב על התקרבות. וממשיך רבי נתן בהלכות תפילת המנחה הלכה זין עוד צדיק, ואמר שם כי כארץ תוציא צמחה או כי גנה זרועיה תצמיח, כן השם אלוקים יצמיח וכולו, שהודיעם כי רבים רחמיו מאוד, שישפיע עליהם סיוע דלעילה, בחינת התערות הדלעילה, להצמיחם תכף. וכמו שמבאר והולך שם, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים וכולו, היינו כנל. רק העיקר שיהיה איזה התערות הדלתתה, בחינת דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. והעיקר בכוח ראש השנה ועשרת ימי תשובה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק זה. וזה שסיים שם, ובני הנכר הנלווים על השם וכולו, ואביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. כי הכל בכוח הבית תפילה, שהוא בחינת בית המדרש, שהוא מקדש מעט. ורבי נתן מעריך פה, ואומר בכל ההלכה הזאת, כל העניין של הירבה לסלוח, והוא אומר את זה פה בעשרות מקומות, אני רוצה שתדעו, בהלכות תפילת המנחה, הלכה זין, רבי נתן חוזר עשרות פעמים על הפסוק הזה, ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח. וזה הנושא שלנו היום, העניין של הירבה לסלוח. אבל בהלכה הזאת באופן מיוחד, הוא חזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וכל מה שהוא אומר כל פעם, הוא אומר אין לנו מושג כמה הקדוש ברוך הוא סולח. זאת הנקודה שרבי נתן רוצה להנחיל לנו. שיש תמיד תקווה ואין אף פעם ייאוש, מפני שהקדוש ברוך הוא כל עניינו זה רק להשיב. ומודה ועוזב ירוחם, ולעשות תשובה זה דבר קל. והעניין שהוא חוזר שוב ושוב, זה שאין לנו מושג עד כמה הקדוש ברוך הוא סולח, והוא מביא כל מיני מדרשים בתוך ההלכה הארוכה הזאת, כל מיני מדרשים של חז"ל שמדברים על הנקודה הזאת של ריבוי הסליחה. וכאשר הוא מדבר שבכל זאת צריך איזשהו התערות הדלתתה, כמו שכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. זאת אומרת, גם לכם יש עבודה. העבודה היא לדרוש את השם. העבודה היא לקרוא לשם. חייבים שיהיה איזושהי התערות הדלתתה. אומר רבי נתן, זה הכל בכוח הקיבוץ של האנשים בבית המקדש מעט, בבית המדרש. וזאת נקודה מאוד חשובה לכבוד זה שאנחנו מדברים, ונפתלי התחיל, עשה איזו הקדמה שלמה להסביר על נהרדעא, הנקודה הזאת של ההתקבצות ביחד של אנשים שרוצים לעבוד את השם על פי דרך רבנו, זה עניין יסודי מאוד מאוד בכל ההשערה של רבנו. כלומר, אדם צריך להשתדל להיות חלק מחבורה. זה יכול להיות חבורת חברים שלומדים ביחד, זה יכול להיות אם הוא זכה שיש במקום מגוריו בית כנסת של חסידי ברסלב, שמתפללים ביחד, לומדים ביחד, עושים סעודות ביחד. ומי שלא זכה לא לזה ולא לזה, ובדורנו שרוב האנשים הם מאוד בודדים גם בעבודת השם, רעיון כזה כמו נהרדעא זה רעיון עצום, שמנצלים את כל חידושי הטכנולוגיה כדי לדבר ביחד, להתכתב ביחד, להיפגש גם בכנסים וללמוד ביחד את כל העניין של ספרי רבנו, עושים שיחת חברים כמו שאנחנו עושים מדי פעם של שאלות ותשובות והתחזקויות, הדבר הזה הוא מאוד מאוד יסודי ועקרוני, ואני לא אומר את זה כפרסומת לנהרדעא, אלא אני אומר זה הפירוש הפשט במה שרבי נתן כותב על חשיבות העניין הזה של ההתקבצות ביחד. ועוד מעט נראה, התורה האחרונה שרבי נתן כתב בימי חייו, ממש יומיים לפני שהוא נפטר, היא הייתה בדיוק על העניין הזה, תכף נראה את זה, מי שכבר סקרן, יכול להוציא מהספרייה שלו את ספר לקוטי ההלכות, אור החיים, בהלכות ראש חודש, הלכה זין. זאת ההלכה האחרונה שרבי נתן כתב בימי חייו, הוא כתב את זה ממש בימים האחרונים לחייו, ואת התורה האחרונה, כלומר את הקטע האחרון שהוא כתב בימי חייו, בסוף ההלכה הזאת הוא כתב יומיים לפני שהוא נפטר. אבל אני רוצה רגע לחזור לנקודה הזאת של אלוקינו כי ירבה לסלוח. רבי אברהם בן רבי נחמן לימד אותנו שהעניין הזה של ההתחזקות, לחזק את כל האנשים השבורים והמיואשים, אם זה אנשים מיואשים שכבר רואים כלפי חוץ שמיואשים, אם אלה שהייאוש התחיל להתגנב להם ללב ועדיין לא רואים את זה חיצונית, זה היה כל העניין של רבי נתן. כל העניין של רבי נתן היה התחזקות. אנחנו יודעים כפי שרבי אברהם כותב, תכף נקרא את זה, מי יודע כמה מאות אלפים אנשים התחזקו בעבודת השם, באמונה, בתורה, בשמחה, מהספרים של רבי נתן. אם זה ישירות דרך לימוד ספרי רבי נתן, ואם זה שהם שמעו דיבורים מאנשים שהם לקחו את הדיבורים מדברי רבי נתן, ואם זה לדוגמה ספר משיבת נפש, שהוא יצא בסך הכל לפני איזה 100 שנה לאור, רב אלתר טפליקר, שהיה גר באומן, והוא היה גיסו של רבי אברהם ורבי נחמן, הוא ליקט וכתב את הספרים המפורסמים, משיבת נפש והשתפכות הנפש, ושם כל הספר כולו, הוא כולו מדברי רבי נתן. ויש לזה דוגמה מאוד יפה, שראינו בזמננו, שהיה גדול המשגיחים, זקן תנועת המוסר, הרב שלמה וולבה, זכר צדיק לברכה, שהיה ממש מגדולי ישראל, שהוא עוד היה תלמידם של גדולי תנועת המוסר עוד לפני השואה, והאריך ימים עד לזמננו, נפטר לפני כמה שנים, וקראו לו זקן המשגיחים, וכמובן שהוא בא מבית המדרש הליטאי של תנועת המוסר, לא היה לו שום קשר עם חסידות. הוא בעצמו נולד בגרמניה ועבר ללמוד בליטא, אבל יש לו ספר על אישור, ושם יש לו קטע שאומר איזה ספרים, זה הספרים היסודיים שכל בחור ישיבה וכל אברך חייבים ללמוד. אז הוא כותב שם שניים, שלושה ספרים של גדולי הראשונים, כמו מסילת ישרים, השערי תשובה, ואז הוא כותב שם, ובשעת משבר, משיבת נפש לרבי נחמן מברסלב. זאת אומרת, אפילו הוא, שהוא לא בא מבית המדרש הזה בכלל, ואין לו שום קשר לברסלב או לחסידות בכלל, הוא כותב, בשעת משבר בזמננו, הספר ללמוד זה משיבת נפש. עכשיו תבינו, זה גדלות. ובני שהוא יודע מהניסיון, שמי שילמד משיבת נפש, הוא עלול במרכאות להפוך להיות חסיד ברסלב. אנשים מתקרבים מהספרים והופכים להיות חסידי ברסלב. אבל הוא מבין שאין שום ספר אחר שיכול להמליץ עליו. בשעת משבר, משיבת נפש. מה זה משיבת נפש? משיבת נפש זה ציטוטים ארוכים מלקוטי הלכות. רב אלתר טפליקר לא כתב שם מילה אחת מעצמו. הכל זה רק דברי רבנו בלקוטי מוהר"ן ובשיחות הר"ן, ובעיקר העיקרים, קטעים שלמים וארוכים מלקוטי הלכות. הזכות הזאת של רבי נתן הייתה מפני שזה היה הפרויקט של החיים שלו. ואני רוצה להגיד את זה בצורה יותר ככה בוטה. הפרויקט של החיים של רבי נתן, של האיש הגדול הזה, זה היה כל אחד ואחד מאיתנו. הוא הקדיש זמן במסירות נפש עצומה, בגוף ובנפש, תוך כדי מחלוקות, כמו שאמרנו, ועניות גדולה, וצרות אישיות, ילדים שלו נפטרו, הבנים שלו, הילדים שלו היה צרות, הוא חי חיים בכלל לא קלים ולא פשוטים. אבל הוא גנב זמן בכוח, בשביל לכתוב את כל הספרים שלו, בעיקר ספר ליקוטי הלכות, שכל העניין שלו היה כל אחד ואחד מאיתנו, עם המשברים הקטנים שלו, והנפילות שלו, והירידות שלו, והמצוקות שלו, ואנחנו רואים שהוא הרי יכל לכתוב חידושי תורה עצומים ועמוקים בכל תורת הנסתר, כפי שבליקוטי הלכות מדי פעם יש דרושים מאוד מאוד עמוקים. אבל אז אנחנו רואים שהוא מגיע לאיזה קטע ומתחיל לכתוב דברי התחזקות פשוטים במרכאות, והוא מעריך ומעריך ומעריך. מפני שהוא ראה מול עיניו כל יהודי וכל יהודייה בדורות הבאים, שכל העניין זה לחזק את החלושים. ועל זה כותב רבי אברהם בן רבי נחמן, קטע מדהים ומבהיל בספר כוכבי אור, בחלק חוכמה ובינה, באות למתת. בספר חוכמה ובינה זה ספר שרבי אברהם מגלה סודות, בדרך כלל בגימטריה וראשי תיבות, בשם של רבנו נחמן, ומראה איך כל הגימטריות וכל הראשי תיבות וכל הסודות, זה הכל העניין שרבנו היה התגלות אור ספירת הבינה בעולם. לא ניכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, באות למתת, הוא כותב כך, ומחמת שגם עיקר שלמות כל התיקונים של הרב, הוא על ידי התלמיד, כמובא בתורה, קרא את יהושע בסימן ו', בעניין הסוד של תמונת א', והאדם היושב על הכיסא, ועיין שם היטב מה שמובא שם בעניין מלחמת עמלק, שזה שם בתורה ו' בעוד ז', מי שרוצה להסתכל, שאף על פי שגם היא עיקרה נעשית על ידי משה בעצמו, אבל בהתגליה תלויה המלחמה רק בתלמיד שהוא בחינת יהושע. עיין שם. זה מה שרבנו כותב שם בתורה ו'. שלמרות שבאמת משה רבנו ישב על הגבעה, וכשידיו היו פורסות למעלה אז ישראל ניצחו, וכשידיו היו יורדות אז המלאק ניצחו, ואז תמכו בידיו, היה ידיו אמונה עד בוא השמש, ואונקלוס מתרגם, פריסן בצלו, ידיו, היה ידיו פרוסות בתפילה, כפי שהמשנה אומרת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא כשהוא היה נושא את ידיו למעלה, אז עם ישראל היו נושאים את ליבם לשמיים, ואז הקדוש ברוך הוא היה נותן להם לנצח את המלאק. אז באמת המלחמה נעשתה על ידי משה, כמו שכתוב בפסוקים ובמשנה מה שציטטתי. אבל בהתגליה, כותב רבי אברהם, תלויה המלחמה רק בתלמיד שהוא בחינת יהושע, עיין שם. והוא רוצה להגיד פה, כל העניין של הצדיק האמת ושל תלמידו ותלמידי תלמידיו, הכל זה מלחמה בעמלק, להחזיר את האמונה בעולם, להוציא מהעולם את הקרירות והספק והכפירה שעמלק נלחם בכל רגע ורגע על כל אחד ואחד מאיתנו. עוד מעט נגיע לתקופה שלפני פורים, שבברסלב מאוד ידוע העניין הזה שצריך לצעוק הצילני מקליפת המן המלאק, וכמובן לא העניין פה הצעקה בדווקא, אלא הכוונה בדווקא, שההכנה לפורים חודש או 40 יום לפני פורים, זה ללמוד היטב ולהתפלל היטב על העניין הזה שאנחנו בעצמנו ננצל מקליפת המלאק, שכל העניין שלה זה הקרירות בעבודת השם, הספקות באמונה, הכפירה. כל העבודה של הצדיק האמת ושל תלמידו זה להילחם בעמלק. אם כן הוא אומר, המלחמה באמת נעשית על ידי הצדיק, על ידי רבנו, אבל בהתגליה הכל תלוי בתלמיד, בחינת יהושע, שזה רבי נתן. וידוע, אומר רבי אברהם, שהעיקר של כל תלמידיו הקדושים היה מורנו רבי נתן זיכרונו לברכה. ולכן נראה בחוש כי בהתגליה הייתה עליו המלחמה פנים ואחור יותר מעל רבינו זיכרונו לברכה. כן, המחלוקת על רבי נתן הייתה הרבה יותר קשה מאשר המחלוקת שהייתה על רבנו, כי באמת הייתה מחלוקת על רבנו, אבל זה הסתכם באדמו"רים שדיברו נגדו וחלקו עליו, והיו פעמים שהם באו להסתכסך עם חסידי ברסלב, כפי שיש לנו סיפור שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד והרבה עניינים, שפעם רבנו היה צריך להגיע לאיזה עיר, והמתנגדים חיכו לו עם מקלות בכניסה לעיר, ורצו לגרש אותו שרבנו לא ייכנס לעיר. רבנו בסופו של דבר נכנס דרך הכניסה האחורית, והם בכלל לא ראו אותו ולא פגשו אותו. ואז כשאנש נפגשו עם רבנו, רבנו שאל אותם, מה תכננתם לעשות? אמרו לו, נעמדנו מול המתנגדים, גם כן עם מקלות. אמרנו, אם הם יתקיפו, אנחנו נתקיף בחזרה. אמר להם רבנו, טוב עשיתם. אם כן, זאת הייתה האווירה. אבל המלחמה על רבי נתן הייתה הרבה יותר קשה. על שנות, מסירות, ניסיונות לרצח, דברים שפשוט אי אפשר לתאר מה שרבי נתן עבר. אומר פה רבי אברהם, המלחמה עליו הייתה יותר קשה מאשר המלחמה על רבנו, כי המלחמה בעמלק היא בהתגליה, כלומר בשטח, באופן גלוי, היא דווקא על ידי התלמיד. וכותב פה רבי אברהם, ככה אני מצטט מספר כוכבי אור, חוכמה ובינה, אות למתת. כי בכל מיני מסירות מסרוהו, ובכל מיני חירופים מקולות וכללות בפניו ובפני עיניו, חירפוהו וכיללוהו. בתפיסה תפסוהו, ומביתו גירשוהו. כן? הוא כותב את זה בחרוזים כמו איזה שיר. ומי שרוצה יכול להסתכל, יש תיאור מה עשו לרבי נתן עם כל המאסר שלו בבית הסוהר, בעלים לתרופה, במכתב מפרשת מטות ומסי בשנת תקצ"א, שם המעתיק, שזה רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו, מסביר ומתאר את כל המאסר של רבי נתן בבית הסוהר, וצריך לדעת שבזמן שרבי נתן ישב בבית הסוהר, הוא כתב מאמר אחת מההלכות בליקוטי ההלכות, איזה דבקות בתורה היה לרבי נתן. אם כן, הוא ממשיך ואומר, גם רצו והשתדלו להורגו ולהמיתו, אותו ואת כל אשר הכיר אמיתתו, כנודע ומפורסם האגרות שנשלח מהצורר להשמידם ולהרגם ולאבדם. כי הוא היה התלמיד האמיתי, אשר נאכל ונתהפך למהות רבו ממש כביכול. ותכף בעת התקרבותו גילה אדמור זל את התורה קראית יהושע, תורה וב, למען הודיע על ידו את הבקי בשוב לכל המונחים בשאול תחתית ומתחתיו. וכמובן למשכיל גם בתורה כמרחמה מנהגם, שזה תורה זין בלכותו מורן תיניאנה, שאמרה קודם הסתלקותו ורימז בה סמיכה למוארנת זל, שכל הערת התלמיד יהושע הוא בסוד יקומון הקיצו ורננו שוכני אפר. כפי שרבנו כותב שם בתורה הזאת, הוא אומר שיש אליעזר ויהושע. הוא מפרש שם גמרה על רבי אליעזר ורבי אליהושע, אבל הוא מתאר סוד מדהים, שהרי הבן של משה רבנו קראו לו אליעזר, והתלמיד של משה רבנו קראו לו יהושע. אומר רבנו, יש בחינת בן ותלמיד, והבן הוא בחינת דרי מעלה. הוא אומר, לכן אליעזר זה ראשי תיבות הפסוק, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זה ראשי תיבות אליעזר. כלומר, אלה הדרי מעלה, אלה שעולים למעלה, והצדיק צריך להראות להם שהם עוד לא ראו כלום, שלא יפלו לגאווה וכולו וכולו. ויש את הדרי מטה, את אלה שנפלו והתייאשו, והם בחינת התלמיד הוא זה שצריך לטפל בהם. ויהושע, שזה התלמיד, זה ראשי תיבות הפסוק, יקומון הקיצו ורננו שוכני אפר. שכל העניין של התלמיד, שהוא מדבר עם השוכני אפר, הוא עוסק עם האנשים שהם בשוב, לא ברצו, האנשים שנפלו. והוא ממשיך ואומר, וכאשר נראה ונודע לכל מביט ומסתכל בספריו הקדושים, כלומר בספריו של רבי נתן, שאף על פי שמרבה לדבר מכל המידות הטובות והישרות, אבל עיקר ורוב דבריו יסובבו על עניין התחזקות, לחזק ולאמץ כל הנכשלים והעייפים והיגעים אשר עמלק רודף אחריהם, לבל התייאשו עצמה מן הרחמים, כי הוא יתברך חנון ורב לסלוח. ועכשיו רבי אברהם מגלה לנו פה סוד עצום, שזה המקור היחידי שבספרי ברסלב שיש לנו. מה רבי נתן, מה היו המילים שאיתם רבי נתן נפטר, שהם היו ממש על שפתיו? וצריך לדעת שבספר עלים לתרופה נדפס מכתב ידוע מאוד, היום בעשירי בטבת, בכל הסעודות הילולה שעכשיו מתקיימות בכל הארץ, בכל בתי המדרשות של ברסלב, בדרך כלל קוראים את המכתב הזה, שהמכתב הזה זה מכתב שאנש כתבו, אנש מברסלב, כתבו לאנש בכל הכפרים והערים, ותיארו בו תיאור ארוך ומפורט את כל ההסתלקות של רבי נתן. מה קרה, מה היה בימים לפני, מה היה בזמן הפטירה. ויש שם המון פרטים והמון סיפורים והמון עניינים, וכמובן ראוי מאוד ללמוד את המכתב הזה, אולי בעזרת השם, אחרי שנסיים כאן את השיעור, אני אשלח בקבוצה את הנוסח של המכתב. אבל שם חסר פרט מאוד חשוב. ואומר לנו רבי אברהם, תקשיבו טוב, הוא אומר, וכאשר נשמע ונראה גם בעת יציאת נשמתו הקדושה, שעד נשימה האחרונה כפל ושילש, חנון המרבה לסלוח פעמים אין מספר. והוא כותב בהערה למטה כך, כן שמעתי מאבי הרי ניכפרת משכבו. אביו כמובן זה רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו המובהק של רבי נתן, שהיה כמובן בשעת הפטירה. הוא אומר, שמעתי מאבי שכשרבי נתן נפטר, ממש עד יציאת נשמתו, הוא פשוט חזר המון פעמים על המילים חנון המרבה לסלוח. עכשיו מי שיסתכל במכתב ההסתלקות שהאנש כתבו, כתוב שם שבין שאר הדברים הוא גם אמר חנון המרבה לסלוח. אבל הם לא אומרים שאלה המילים שהוא ממש נפטר איתם על דל שפתיו, שהוא חזר עליהם שוב ושוב ושוב. הוא אומר, כך שמעתי מאבי ומשאר האנשים שעמדו בעת הסתלקותו, שאף על פי שאמר אז עוד איזה דיבורים מועטים, אבל עיקר אמירתו לא היה רק זאת. ובמכתב שאחר הקיצור ליקוטי הלכות לא נזכר זאת בפירוש. הוא אומר, במכתב ההסתלקות לא הזכירו בפירוש שאלה המילים שאיתם רבי נתן נפטר, חנון המרבה לסלוח. וזה כמובן קשור למה שהתחלתי בו, הפסוק מהפטרה תעני ציבור, ולאלוקינו כי ירבה לסלוח. ואמרתי שרבי נתן מזכיר את הפסוק הזה וכותב עליו המון בליקוטי ההלכות, והרבה מאוד פעמים בליקוטי הלכות בתפילת המנחה הלכה זין. כלומר, היה איזה עניין פה עם חנון המרבה לסלוח, שזה היה עניין של רבי נתן. וצריך להוסיף פה, לפני שנמשיך בכוכבי אור, יש עוד ספר שכתב רבי אברהם, פחות ידוע, שנקרא ימי התלאות. שזה ספר מאוד מעניין, אבל בברסלב לא היו מדפיסים אותו הרבה, כי זה סיפור המחלוקת הגדולה שהרבי מסברה נסע על רבי נתן, ולא רצו לעורר, כמו שאומרים, מחלוקות נוספות. זה ספר מאוד חריף, שרבי אברהם ממש כותב ספר היסטוריה, זה לא ספר של חידושי תורה, הוא מספר מה היה, ולקרוא את זה, זה פשוט צמרמורת, מה רבי נתן עבר במחלוקת. אבל בהקדמה שם, כותב רבי אברהם ככה, אני קורא מההקדמה של ספר ימי התלאות, והמובן מכל זה, כי נמצא בו מצד נשמתו, גם כל הסליחה והכפרה של היום העשירי, מעשרת ימי תשובה, הוא יום כיפור. כי הרבה הרבה בעלי תשובה, שבוודאי נתכפר להם עוונותיהם, נעשו על ידי דיבוריו וספריו הקדושים, שהשאיר אחריו. יש פה נקודה שידועה מאוד בין אנש, אבל בתור תורה שבעל פה, שכמו שהעניין של רבנו זה ראש השנה, העניין של רבי נתן זה יום כיפור. ויש כאלה שכבר הגזימו וכבר עשו את כל העניין שתפילה משותפת של אנש ביום כיפור, זה נקרא הקיבוץ של רבי נתן. אז זאת אומרת, יש לזה על מה לסמוך, רק לא צריך להיסחף, כמו שאומרים, אבל עיקר העניין הוא באמת שכל העניין של רבי נתן היה יום כיפור. כמו שכל העניין של רבנו היה ראש השנה, ויש בזה סודות גדולים וחידושים גדולים שרבי נתן בעצמו כותב, ושרבי אברהם כותב, וכל גדולי האנש עסקו בזה. אבל אנחנו נשאר בעניין הפשוט. כל העניין של רבי נתן, זה היה להודיע את העניין של הסליחה. שעל ידי זה שאדם באמת מפנים את זה, שבאמת יש פתח עצום לסליחה והקדוש ברוך הוא איתו ואצלו, רק על ידי זה הוא יכול להתחזק ולעמוד על עומדו ולהחזיק מעמד ולעבוד את השם. זה המסר שרבי נתן רצה למסור לנו. ולפעמים אנשים קוראים ליקוטי הלכות, וזאת נקודה חשובה, שאנשים קוראים ליקוטי הלכות, לפעמים נראה להם שרבי נתן מעריך יותר מדי. הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על אותו רעיון במילים אחרות, בסגנון אחר, ולכאורה זה נראה קצת מוזר. לרבי נתן לא היה הרבה זמן פנוי, זה דבר ראשון. דבר שני, נייר ודיו היה עולה אז הרבה כסף, והוא גם ידע שצריך להדפיס את זה בסוף. למה הוא כל כך העריך? אנחנו נראה עוד מעט שבדבר תורה האחרון שהוא כתב בימי חייו, הוא מסביר את זה. הוא אומר, אני צריך לכתוב ספר כזה, שכל אחד ואחד יוכל למצוא שם את עצמו ואת העצה המיוחדת עבורו בעבודת השם. זה העניין שלי. וזה מה שאמרתי קודם. שרבי נתן כתב את ליקוטי ההלכות, הוא ראה כל אחד ואחד מאיתנו בעיניו. הוא לא חיפש להגיד חידושי תורה. הוא ראה כל אחד ואחד. הוא כותב את זה מפורש. מפני שכל אחד ואחד צריך את העצה המיוחדת עבורו, אומר רבי נתן, צריך לכתוב בלי סוף עוד מילים ועוד דפים ועוד ספרים, כדי שכולי ואולי כל אחד ימצא את הנקודה שלו בתוך כל העניין. נחזור לענייננו. כל העניין של רבי נתן זה החנון המרבה לסלוח. כל העניין של רבי נתן זה להמשיך את הסליחה. ואז כותב פה רבי אברהם סוד מדהים. והוא אומר ככה. והמגיד מראשית אחרית סיבב גם אליו קריאת השם בסודות נשגבות ועצומות. כלומר, כפי שהסברתי, ספר חוכמה ובינה, למי שמכיר, עוסק בשם של רבנו, במילה נחמן, או נחל ומקור חוכמה, והכל מלא גימטריות וראשי תיבות, שדרך השם של רבנו הוא מגלה את הסוד של רבנו. זה ספר חוכמה ובינה. באות הזאת, אות למיטט, אומר רגע, בואו נדבר רגע על רבי נתן. אומר, גם השם שלו, הקדוש ברוך הוא סיבב אותו בסודות גדולים, נשגבים ועצומים. ועל כן בעניות דעתי, כותב רבי אברהם, חישבתי גם שמו הקדוש זיכרונו לברכה, וראיתי כי הוא במספר חנון המרבה לסלוח, מכוון ממש. נתן זה בגימטריה 500, וגם חנון המרבה לסלוח זה גם כן בגימטריה 500. והנה מראה לנו פה רבי אברהם סוד עצום ונורא, שהמילים האלה, השלוש מילים האלה, שרבי נתן נפטר איתם וחזר עליהם פעמים אין מספר עד שיצא נשמתו, חנון המרבה לסלוח, זה בגימטריה נתן. ובני שזה כל העניין של רבי נתן, שדרך הספרים שלו והתפילות שלו והשיחות שלו, הוא רוצה להאיר בנו את הנקודה הזאת של חנון המרבה לסלוח. אז לפני שנמשיך בדברי רבי אברהם, צריך להגיד מה אנחנו אומרים על זה. שזה דבר שכל אחד מסתכל ומבין. מה זה חנון המרבה לסלוח? אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום בתפילת 18. ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. אז ראוי לנו שמדי פעם נסתכל ונבין מה זה פירוש המילה מרבה. מה זה מרבה לסלוח? אפשר להגיד סולח. כמו שאנחנו אומרים, כי אל טוב וסלח אתה. ככה אומרים בברכה. מה זה חנון המרבה לסלוח? המרבה לסלוח פירושו שכמה פעמים שלא תעבור על דברי השם יתברך, תמיד תישאר בשבילך סליחה פנויה. אנחנו מכירים את זה מעצמנו. בני אדם הם לא מרבים לסלוח. יש אחד שבפעם השנייה שאתה חוטא נגדו, הוא כבר לא יסלח לך. יש אחד שמוכן לסבול אותך כמה פעמים, ואולי יש אפילו צדיק עצום שגם אם תחטא נגדו ותעשה דברים נגד רצונו, דברים שפוגעים בו אפילו עשרות פעמים, הוא יסלח לך. אבל לסליחה של בן אדם יש גבול. כל בן אדם שיהיה הצדיק הכי גדול, בסופו של דבר יש איזשהו גבול, שאם זה שחטא נגדו חטא, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא כבר לא סולח לו. הוא אומר, זהו, אני כבר לא אסלח לך. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אצל הקדוש ברוך הוא זה חנון המרבה לסלוח. עכשיו צריך להתבונן ולעיין במילה הזאת. הקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא. כמה זה הרבה אצל אין סוף? כן? זאת שאלה חשובה, שכדאי מאוד לעיין בה ולהתבונן בה. הקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא. אין עוד מלבדו. כשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא המרבה לסלוח, זה לא כמו שאומרים על בן אדם. על בן אדם תגיד הוא מרבה לסלוח. מה אתה מתכוון? 100 פעמים, 1,000 פעמים, 10,000 פעמים. זה נקרא המרבה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא המרבה זה אין סוף. וזה מה שרוצים להגיד. כמה שלא תחטא נגדו, כמה שלא תיפול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, חנון המרבה לסלוח. יש תמיד סליחה פנויה. וזה דיבור חזק, שהאדם מדבר לפני הקדוש ברוך הוא בהתבודדות, זה מה שהוא צריך להגיד לו. ומובא שרבי יצחק, בנו של רבי נתן, שאליו נכתבו כל המכתבים בעלים לתרופה, ועל פי הוראת אבא שלו, רבי נתן, הוא עלה לארץ ישראל בגיל 60, והיה גר בצפת, ושם הוא נפטר. אז מספרים בשמו שכשהוא היה עושה התבודדות, הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא ככה. אומר לו, ריבונו של עולם, אני ואתה מאוד דומים. כמה שאני קטן, ככה אתה גדול. אז ממילא, אני אין סוף לקטנות שלי, אבל אתה אין סוף לגדלות שלך, אז אתה יכול לסלוח לי. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא ככה, תסלח לי, כי אני מבטיח לך שמחר אני כבר יהיה יותר טוב. מחר הכל ישתנה. אז נכון שגם אמרתי את זה אתמול, וזה לא קרה, אבל הפעם אני מתכוון באמת. אלה דיבורים של ברסלבר. שעושה את מה שכתוב בתורה חפה, שאדם צריך למצוא טענות והמטלאות. זה נקרא טענות והמטלאות. אם כן, האדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה חנון המרבה לסלוח, ומרבה אצלך זה אין סוף. אז גם אם חטאתי כבר 100,000 פעמים, קטן עליך, יש לך תמיד איזו סליחה פנויה. זה הנקודה של המרבה לסלוח. זה אנש הרבה מדברים מהעניין הזה. וזה בדיוק הפסוק בהפטרה שאמרנו של יעזוב רשע דרכו ואיש עוון מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח. זה הנקודה שרבי נתן לקח כייעוד חייו.
1: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אם הגעתם לג'ינגל הזה, זאת אומרת שאתם עברתם איתנו את כל האבוקה, ההפוגה המוזיקלית. מקווה שנהנתם מהשירים, הניגונים, מכל האווירה הטובה פה ברדיו, רדיו ברסלב. אפילו השירים יש להם פה טעם של טוב, טעם של עוד. זהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם, בעזרת השם, בך לשיעור הבא עם הרב ארז משה דורון. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, ובעזרת השם בך שיהיה לתועלת מרובה, ולהשתמע לאחר השיעור, להתראות לכולם, בעזרת השם.

להתחיל, חימום האווירה, ספר סיפור קצר. סיפר לי איזה חבר שהיה באומן, לפני איזה שנה, משהו כזה, הוא היה נכנס למקווה, המקווה הקטן שם, מול הציון. ושם הוא ראה איזה אחד שיש לו איזה חתך כזה מפחיד בצוואר. אז נתקע לו העיניים עליו, הסתכל עליו כזה מה הסיפור. לא דיבר איתו, לא מכיר אותו. אז הוא הסתכל עליו, אומר לו, מה? אתה רוצה לדעת מה הסיפור? אמר לו, כן. אמר לו, תשמע, תשמעו איזה סיפור, פשוט סיפור מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אמר לו, תראה, אני הייתי אחד האנשים החזקים בעולם התחתון. פושע, מה שנקרא. נוצח, גונב, כל הדברים. ויום אחד שמעתי, אני הייתי בכל העולם, טיילתי בכל העולם, ראיתי את כל העולם. יום אחד שמעתי, יש כזה דבר אומן. עכשיו, ברור שזה לא מעניין אותי, אבל מה, שמעתי, יש קטע כזה שהם חלקים כרטיסים חינם. אמרתי, וואלה, הם חלקים חינם, בוא נראה מה, באוקראינה עוד לא הייתי, בוא נראה מה יש שם. טוב, זה היה אז שחילקו, שזינגר חילק כרטיסים. הגיע לאומן, או שנה, כמובן, כמובן, שהוא לא הלך לשום דבר, לשום תפילה, לשום עניין, ולא נפרט מה הוא כן עשה. סתובב, או שנה, נגמר או שנה, כולם הולכים הביתה. הוא לא נכנס לציון אף פעם, ולא דיבר עם אף אחד שום דבר, ולא שמע שום דבר, ולא עשה שום דבר. קיצור, גוי גמור. אבל מה, לפני שהוא יצא, לפני שהוא הלך, הוא אמר לעצמו, טוב, הייתי פה, ביליתי, אבל בכל אופן, בנחמן, אז בואו נכנס רגע. אז הוא נכנס כזה לחצר, לא לבפנים, נכנס לחצר, בדרך שהוא יוצא, אז הוא רק ככה הסתכל על הציון ואמר, רבנו, ביי. זהו, בזה נגמרו הקשרים שלו עם רבנו. רבנו, ביי. כאילו, פראות. זהו. טוב, חזר לארץ, ככה הוא מספר. חזר לארץ, וכשכבר שהוא ירד מהמטוס ויצא מהשדה, הגיעו שניים שחיפשו אותו, והרגו אותו. ירו בו, הרגו אותו. ואז הוא עלה לבית דין של מעלה, וראה מה שאף אחד לא רוצה לראות. כל השדים, את כל הבלגן, את כל השופטים, כולם אמרו לו, תשמע, מצב שלך, מה זה? כלאחר ייאוש, אתה גמור. אין בך שום דבר, כלום. אמר להם, לא, וזה אמרו לו, תשמע, חבל הדיבורים. אתה יודע מה הולך להיות עכשיו. ואז פתאום מגיע רבנו. אומר להם, רק שנייה, תחזירו לי אותו. אמרו לו השופטים שם, מה זאת אומרת להחזיר לך אותו? מה, איזה שייכות יש לך אליו? אמר להם, הוא תלמיד שלי. אמרו לו, טוב, תלמיד שלך, תלמיד שלך. אז הוא בא אליו, אמר לו, תקשיב, אתה תחזור לעולם, אבל אתה חוזר בתשובה, כן? אמר לו, ברור. טוב, ואז הוא מספר, חזרתי לעולם, עשיתי תשובה, ובאתי חזרה לאומן, להגיד לרבנו תודה. תלמיד של רבנו, רבנו ביי. טוב, עכשיו תעשו קל וחומר, כל אחד לפי העניין שלו, לפי ההתקשרות שלו. לפי הביי שלו. טוב, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, נחמד להתחיל עם סיפור כזה, אה? ככה, יותר טוב מאיזה כוסית. וזה בחינת ארבעה המינים שנוטלים בידיים בסוכות ומנענעים בהם לכל צד, שכל זהו בחינת הרמזים, והעיקר מרמזים לכל אחד שלא יתייאש. רק ישתדל להיות נכלל בתוך הקיבוץ הקדוש של ישראל, ששואבים ממימי הדעת, ממעייני הישועה. כי ארבע מינים מרמזים על כל הכוחות שיש בישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאתרוג יש בו טעם וריח, עד ערבי נחל, שאין בהם לא טעם ולא ריח. ועוקדים כולם יחד. ועל ידי זה נכללים גם הפושעי ישראל, בחינת ערבי נחל, בתוך הקיבוץ הקדוש, ונתקנים גם כן, כי כל המחובר לטהור, טהור. ראיתי בדיוק בימים האחרונים, בשער הגלגולים, חיים ויטל כותב ככה, שכשאדם בא לעולם, כשהנפש של האדם יורדת לעולם פעם ראשונה,

יותר מסעין לו. אז באמת שואל רבי חיים ויטל, מה הכוונה הבעל יתאר מסעין לו? היה צריך להיות כתוב, הבעל יתאר, הקדוש ברוך הוא מסייע לו. מדוע כתוב מסעין לו בלשון רבים? כאילו שמדובר על, על, על, על רבים, לא על אחד. אומר רבי חיים ויטל, באמת, מי שמסייע לו למי שבא להיטהר, זה הצדיקים. מי שבא להיטהר הוא מקבל סיוע. מאיפה הוא מקבל סיוע? מהצדיקים. איך הוא מקבל את הסיוע הזה? באיזה צורה הוא מקבל את הסיוע הזה? על ידי שהצדיקים מתעברים בו. זאת אומרת ש, שנפש, רוח או נשמה של צדיק זה או אחר, בפרט אם זה משורש נשמתו, מתעברת בו, נכנסת בו, ואז פתאום הוא מקבל כוחות ורצונות וכוח להתמודד עם מה שהוא צריך להתמודד, ואז הוא יכול להמשיך הלאה. ככה אומר רבי חיים ויטל, הבא להתאר מסעין לו. ולפי מה שראינו ששלוש פעמים ראשונות, אם בן אדם לא הולך לו אז לבד, אז הוא מקבל סיוע, אז לפי זה יוצא שאין בן אדם בעולם שעושה דרך של תיקון, של התקרבות, שהוא לא מקבל סיוע. שאין בו איזה בחינה של עיבור של נשמות הצדיקים. כל אחד לפי מעשיו, לפי זכויותיו, לפי עניינו. אבל אין כזה דבר לעשות את הדרך הזאת לבד. הוא חייב עזרה. מה העזרה? הצדיקים נדבקים בו, ועל ידי זה הוא מגיע למה שהוא מגיע. עכשיו בוא נראה את הליקוטי ההלכות הזה. יש פסוק, אנחנו אומרים אותו, שמחת בית השואבה, שאבתם מים בססון ממעייני הישועה. אומר התרגום, מה זה שאבתם מים בססון ממעייני הישועה? ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקיה. תקבלו לימוד חדש מגדולי הצדיקים. אז בואו נסתכל רגע ותראו איזה דבר מדהים יש כאן. אם נסתכל אחד על אחד מה כתוב בפסוק ומה כתוב בתרגום, אז מה זה נקרא המים שאנחנו מקבלים, החיות שאנחנו מקבלים? מה זה נקרא? זה לימוד. ושאבתם מים בססון, יש פה הרבה שמחה. אז תקבלו נולפן, זה ושאבתם מים בססון, זה חדת. מה זה חדת? זה חדש. משהו חדש. כשבן אדם יש לו חידוש, יש לו שמחה. הוא מבין משהו חדש, הוא לא הבין. הוא שמח. הוא אוכל איזה אוכל טעים שהוא אף פעם לא אכל כזה אוכל. הוא שמח. הוא רואה איזה נוף יפה שהוא אף פעם לא ראה כזה נוף. הוא שמח. מגיע לו איזה ישועה, איזה הצלחה שעד עכשיו הוא חיכה ולא היה לו, והנה זה דבר חדש. עכשיו זה קורה. הפעם הראשונה. הנה עכשיו הוא מקבל את מה שהוא רצה. אז הוא שמח. השמחה וההתחדשות הם קשורים אחד לשני. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך ספירה של נצח. משה רבנו וביום הפטירה של של של רבנו רבי נחמן בן פייגה, וכל העניין של הספירה הזאת של נצח זה התחדשות. כי מה זה נצח? נצח זה ממשיך עוד עוד עוד עוד, לא מפסיק, לא מפסיק, לא מפסיק. אבל אם זה ממשיך וחוזר על עצמו, אז מי רוצה את הנצח הזה? אף אחד לא רוצה דבר שממשיך ומשעמם. זה הכי קשה, נכון? עוד ממשיך ממשיך, אבל זה לא טוב, לא נעים. לא, אנחנו רוצים משהו שממשיך, אבל שמתחדש, יש בו התחדשות. אומר הבעל שם טוב הקדוש, תענוג תמידי אינו תענוג. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נטע בטבע של הבן אדם, שאם הוא נהנה ממשהו, אז ברגע שהוא נהנה, באותו רגע הוא מפסיק ליהנות. בפעם הבאה הוא כבר פחות נהנה. מכיר את זה, בסדר, זה לא כל כך מרגש, זה לא כל כך מהנה, כמו בפעם הראשונה. פעם שנייה, שלישית, זה כבר לא, אחר כך בכלל הוא לא שם לב שיש פה איזה משהו לשמוח. תענוג תמידי אינו תענוג. אז אם כך זה כאילו חלילה התעללות בבן אדם, אז אף פעם אני לא אשמח משום דבר. כי כל מה שיש לי, אני רק מתרגל, אני מתחיל, זה לא משמח אותי. אז אני צריך לחפש משהו חדש. כל הזמן אנשים חפשים משהו חדש. תביא משהו חדש. לא ראיתי, לא שמעתי, לא עשיתי. תביא משהו חדש. למה? כי תענוג תמידי אינו תענוג. אני לא יכול ליהנות מזה. מה שאני מכיר זה משעמם אותי. אבל, אומר קהלת, אין כל חדש תחת השמש. אז כבר יש לנו סדר. אני חייב כל הזמן משהו חדש בשביל ליהנות. דבר שני, בעולם הזה אני לא אמצא שום דבר חדש. הכל זה אותו דבר. זה רק עטיפות משתנות. זה לא, זה, אין שום הבדל. הכל זה אותם שטויות. אז אם כך בכלל זה מייאש. אז אתה אומר לי, אני לא יכול בלי התחדשות. ואתה אומר לי שפה לא, אני לא אמצא התחדשות. אז די, אז מה, מה אני אעשה? אומר רשי שם, אם אין לי שרשי מביא את זה, שאין חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש חדש. יש מקום ששם יש התחדשות כל הזמן. המקום הזה הוא הנצחיות. הנצחיות זה מקום שכל רגע זה משהו אחר. יותר יפה מהקודם. מה, יכול להיות יותר יפה מזה? שמע, יכול להיות יותר יפה מזה. אבל זה היה כל כך יפה, זה היה כל כך טוב. אהבת? נהנית? יופי, בוא נמשיך הלאה. יותר יפה. מה, יכול להיות כזה דבר? יכול להיות כזה דבר. זה ספירת הנצח. התמדה של התחדשות. זאת אומרת, יש פה תנועה.
זה נמצא בתנאי.

תנועה, התנועה היא אינסופית, אבל בתוכה יש כל הזמן שינוי. אז מצד אחד זה אינסופי, לא משתנה, מצד אחד יש בו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן שינוי. זה מה שאנחנו מצפים לו, זה מה שאנחנו מחכים לו. זה המציאות שכל אחד רוצה להיות בתוכה, זה העולם הבא. ילכו מחיל אל חיל, כל הזמן משהו חדש. ורבנו אמר על עצמו שזה העניין שלו. העניין שלו זה התנועה הזאת, ההתחדשות. כל הזמן משהו חדש. רבנו אמר שהשם שלו נמצא בתוך פסוק, נחל נובע מקור חוכמה. נחל נובע מקור חוכמה, זה לא בריכה, זה לא אגם, זה לא ים, זה מעיין שנובע, וכל שנייה זה משהו חדש. תראה איזה יופי, יפה, נהדר, יופי, עכשיו משהו חדש. ומה עכשיו? עוד חדש, יותר חדש. כל הזמן משהו חדש. רבנו אמר את זה בעצמו, שעיקר העניין שלו זה התחדשות. רבנו אמר, אם הוא היה חושב שברגע אחד הוא היה כמו ברגע הקודם, היה מעדיף למות. טוב, הלוואי עלינו שאנחנו כל שנה קצת נשתנה. זה גם יפה. אבל מה שגורם לבן אדם להימשך אחרי תאוות, אחרי מידות רעות, כל הבעיה שלנו שאין לנו התחדשות. זה מתחיל לשעמם אותי. בסדר, מכיר כבר, טוב, תפילות, עניינים, זה, מצוות. בסדר, שמענו, תביא משהו חדש. תביא, בוא נקרא חדשות, מה חדש? רבנו אמר, בלי חדשות אני לא יכול לחיות. לא התכוון שהוא קורא את העיתון, הוא התכוון שהכל, כל המציאות נמצאת אצלו בהתחדשות. ורבי נתן אומר גם בליקוטי הלכות שכל התשובה תלויה בהתחדשות. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אם אין לי התחדשות, אין לי תשובה. למה? כי אני כבר כפו. הגעתי למה שהגעתי, תודה רבה. מה זה תשובה? השתנות. אני רוצה להשתנות, אני רוצה לצאת מהמצב שהגעתי, להגיע למצב חדש, להתקדם. ואם אני לא מתקדם, הכל מתחיל להיות משעמם, כי תענוג תמידי אינו תענוג. אז בא היצר רע, אומר, הנה, יש לך פה כל מיני תאוות, כל מיני מידות רעות, תראה, יש פה הרבה התחדשות. באמת זה לא נכון. היצר רע רוצה להפוך את המציאות, רוצה להגיד שתאוות זה התחדשות. ותורה ומצוות זה דבר ישן. זה כבר, שמענו על זה, זה לא משהו מעניין. אפילו שאדם עושה תשובה והוא מגלה את כל הדברים, פעם ראשונה מניח תפילין, פעם ראשונה לומד, איזה התחדשות, אחר כך עובר זמן, בסדר, אני מכיר את זה. אבל באמת זה הפוך. תורה ומצוות זה הדבר הכי חדש. והתאוות והמידות הרעות זה דבר הכי ישן, הכי משעמם. הכל אותו דבר, תמיד זה אותו דבר. תמיד זה אותו דיכאון, תמיד זה אותו מרירות, תמיד זה אותה אכזבה, תמיד זה אותו דבר. רק מה מחליפים את העטיפה, זה נראה כאילו שזה משהו חדש. אם נפתח חדשות ונקרא מה כתוב בעיתון, החדשות, זה רצח את זה. זה דבר ישן כבר, זה מקין אותו דבר, זה רוצח את זה והוא רוצח אותו וזה רוצח אותו, וזה לא משנה, רק השמות מתחלפים. רבי נתן כותב לבן שלו, בעלים לתרופה, מכתב ג' הוא כותב לו, כנראה שהבן שלו כתב לו, תודיע לי מה חדש, ספר לי קצת מה חדש אצלך. אז רבי נתן כותב ככה לבן שלו, גם הודיע לכם חדשות מעטה, בואו תשמעו חדשות, חדשות טריות. דו כי יש אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, השתבח שמו לעד, והכסף והזהב הכל הבל. חדשות טריות, סקופ, רק עכשיו שמענו את הדבר הזה, יש אלוקים בשמיים ובארץ. מה באמת? עזוב, אני שמעתי על זה, כן שמעת על זה, אבל אתה לא באמת יודע על זה. מסופר שרב לוי יצחק מברדיצ'ב התקרב לדרך החסידות, אז הוא הלך ולמד תקופה, אחר כך הוא חזר הביתה, אז חמיב שאל אותו, תגיד, מה למדת שם? מה קיבלת שם? בוא תסביר, אני רוצה להבין, מה למדת שם? מה מלמדים שם? אז הוא אמר לו, למדתי שיש אלוקים. הוא אמר לנו ברצינות, יש אלוקים? קרא למשרת את הגויה, תגידי, מי ברא את העולם? אלוקים. הוא אמר לו, נו, תראה מה היא אומרת, מה באת לחדש? אמר לו רב לוי יצחק, היא אומרת, אני יודע. הבדל גדול. אז כל אחד מאיתנו, מה שהוא רוצה, מה שהוא מאחל לעצמו, זה לברוח מהאין כל חדש תחת השמש, לברוח מהשגרה, לברוח מהשעמום, לברוח מהאפרוריות, כי אם הוא לא יברח משם, אז ישר יצודו אותו כל התאוות, הנה בוא תשמע משהו חדש, אני חייב להתחדש, חייב, חייב להתחדש, אין אפשרות לא להתחדש. גם מים, אמרנו נחל נובע, זה התחדשות. אם המים האלה נשארים במקום אחד, לא לוקח הרבה זמן, מתחילים, יתושים, לכלוכים, סיפורים, זה כבר לא שווה שום דבר המים האלה. חייב להיות בתנועה. אז אומר התרגום, ושאבתם מים בססון, השמחה של הבן אדם, במה היא תלויה? ותקבלון אולפן חדש. היא תלויה בהתחדשות. כל הזמן הבנה חדשה, הרגשה חדשה, התקרבות חדשה. אבל מאיפה מקבלים את זה?
מאיפה, מאיפה המקום, המקור, שמשם מקבלים את ההתחדשות. אז אומר התרגום, הוא נותן לנו תשובה ממש פשוטה. ותקבלון אולפן חדת, ממעייני הישועה, אומר התרגום, מבחירי צדיקאיה. את ההתחדשות, את החיות, את התענוג, את ההתקדמות, את כל הדבר הזה שמזיז אותנו ונותן לנו לחיות, מקבלים אותו רק ממקום אחד, מגדולי גדולי הצדיקים. זה לא יכול לבוא סתם ככה מזה שקראתי את זה באיזה ספר, איזה רעיון, איזה חבר אמר לי משהו, זה לא יכול, זה לא מספיק. למה? אבל הכל כתוב בספרים. כן, זה כתוב בספרים, אני קורא את זה, זה לא נכנס לי ללב, זה לא עושה לי רושם. אבל אם אני באמת מתחבר לצדיקים, אז הצדיקים האלה נותנים לי את זה בצורה כזאת שזה נוגע לי ללב. נוגע לי ללב, אני לא אשכח את זה בחיים. ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקאיה. אומר רבי נתן, שיש אנשים שמתקבצים ביחד לשאוב ממימי הדעת, ממעייני הישועה. יש אנשים שזכו להבין את זה, שהמקום היחיד שאני יכול לקבל התחדשות וחיות, זה רק מגדולי הצדיקים. זה לא יכול להיות בשום מקום. ואז האנשים האלה הם מתחברים לצדיקים ומקבלים מהם כל הזמן משהו חדש, חדש, חדש, ואז אתה אומר, מאיפה יש לו התחדשות? מאיפה הוא מקבל את זה? מה הוא כל כך מתלהב? ועוד פעם, מאיפה הוא לקח את הדבר הזה? אומר רבי נתן, אלו המחוברים לצדיקים, כמו שהוא מביא בסוף, כי כל המחובר לטהור, טהור. זה ההצלה של עם ישראל. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו לוקחים ארבעה מינים? ארבעה מינים, אומר רבי נתן, זה כל הסוגים של האנשים. ולפי דרכנו, מה שאמרנו על חיות והתחדשות, זה היותר יבשים, הפחות יבשים, כל אחד, הדס, דולה ותרוג, ערבה, כל אחד במקום שלו. כמובן, הלב של כל הדבר הזה, זה האתרוג, שהוא הצדיק, שכולו קודש, וכולם מחוברים ביחד, אנחנו מחברים את כולם ביחד. מה אנחנו עושים בזה שאנחנו מחברים את כולם ביחד? אם כמה אנשים ביחד מתחברים, ואין להם את המקור שממנו הם יכולים לקבל את ההתחדשות, אז מה הם עושים? הם יושבים ועושים מושב לצים. כל אחד מקשקש בראש, הם מספר מה הוא שמע, מה הוא ראה, ומנסים ככה להדליק אחד את השני, אבל אין פה חיות, אין פה התחדשות, אין פה שום דבר חדש. אבל מתי זה נקרא ארבעה מינים? מתי זה נקרא שבאמת זה קיבוץ קדוש? כשהם מחוברים ביחד לאתרוג. אומר רבי נתן, בזה שאנחנו מנענעים את הארבעה מינים, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את כל החלקים של עם ישראל, ואנחנו לוקחים את כל החלקים שלנו, שכל אחד יש לו, לפעמים הוא לולב, לפעמים הוא ערבה, לפעמים הוא הדסים, לפעמים הוא לא כלום, לפעמים הוא בכלל לא נמצא בשום מקום. לוקחים את הכל, מחברים את הכל ביחד, ומנענעים את זה למעלה ולמטה, ולארבע רוחות העולם. אומר רבי נתן, הנענועים של הלולב, זה הודעה. אנחנו מוסרים הודעה. אנחנו מעבירים מסר בקשר, יש לנו קשר מיוחד, מחברים את ארבעת המינים האלה ביחד, באותו רגע נוצר פה כוח אדיר של קשר. אנחנו משפיעים על כל הנשמות, משפיעים על עצמנו, משפיעים על כל אחד שקשור לנו, משפיעים על כל עם ישראל, אנחנו שולחים הודעה. כל אחד לפי ההתכוונות שלו, איזה הודעה הוא שולח. אומר רבי נתן, מה אנחנו שולחים? מרמזים לכל אחד שלא יתייאש. אל תתייאש. מה, למה שאני לא אתייאש? מאיפה בא הייאוש? הייאוש בא מחוסר התחדשות. ואני אומר, בסדר, אני כבר מכיר את זה, כבר ניסיתי לחזור בתשובה, כבר ניסיתי להתקדם, ניסיתי. אתה רואה מה קורה איתי, אני רק בתאוות, במידות רעות, דברים של קדושה לא מושכים אותי, וכמה פעמים שהייתי בקדושה, זה לא תפס אותי, זה לא משך אותי, ולא הצלחתי להתפס, לא הצלחתי להיכנס לתוך הקדושה באמת. אז אני מיואש. למה אני מיואש? כי ככה זה החיים, וזה חוזר על עצמו, אז תן לי תחליף. תחליף, עבירות. עבירות מחכות לכל אחד, לפתח חטאת רובץ. רק תצא שנייה מהקדושה, יאללה, כולם עליך. אין בעיה, מחכים לך. היום אפילו לא צריך לצאת מהבית, הם יודעים. איפה שאתה לא נמצא, זה מחכה לך. אז אומר רבי נתן, הארבעה מינים מרמזים לכל אחד לא להתייאש. אז ההפך מלהתייאש, אומר רבי נתן, זה להיות נכלל בקיבוץ הקדוש ששואבים ממימי הדעת, ממעייני הישועה. תחפש להיות חלק מאלה שמתחברים לצדיקים. ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקאיה. מה יש לך להתייאש? מה אנחנו מחזיקים? ארבעה מינים. מה יש לך להתייאש? אם אתה מחובר לצדיק, אתה תקבל לימוד חדש, תקבל הבנה חדשה.
אנחנו אומרים בתפילה שלפני ארבעה מינים, אנחנו מבקשים, תראו איזה מילים, לידע איך שמך נקרא עליי ויראו מגשת אליי. מה כתוב כאן? מה זה איך שמך נקרא עליי? קדוש ברוך הוא יש לו שמות ואני יש לי שם, נכון? הוא יש לו שמות ואני יש לי שם. מה זה איך שמך נקרא עליי? מה, אני יש לי שם של הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה? מה זה נקרא איך שמך נקרא עליי? הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו לבושים, ובכל רגע ורגע הוא מחליף לבוש. תחשבו לדוגמה שיש איזה מלך אדיר שיש לו לבוש, והלבוש הזה הוא הכי מדהים שבעולם, והוא הוציא עליו המון כסף, ואיזה חומרים יקרים, וזהב, וכסף, וחומרים הכי נדירים, ואיזה יופי, ואיזה עיצוב, ואיזה קישוטים יש שם, דבר מדהים שרק מי שרואה את הבגד הזה, הוא לא יכול לעמוד בזה. והוא, אחרי שהוא עשה אותו, ותכנן אותו, ועיצבו לו, ועשו לו את הבגד הזה, הוא לובש את הבגד הזה, מופיע עם הבגד הזה לפני העם, ואחרי דקה הוא אומר, זהו, שים את הבגד הזה בצד, לעולם, לעולם אני לא אלבש את הבגד הזה עוד פעם. מה, כזה בגד יקר? לא, יש לי בגד יותר יפה. חכו, תראו איזה בגדים יפים יש לי. הקדוש ברוך הוא בעצמו אין סוף. ולכן, למרות שאני השם לא שניתי, הקדוש ברוך הוא לא משתנה, לנצח הוא לא משתנה. אבל בתוך הנצח הזה שלא משתנה, זה כל הזמן משתנה. הלבושים משתנים, הצורות משתנות. כמו שבתוך הטבע, כמו שבתוך העולם הצורות משתנות. אבל בן אדם שאין לו את ההשתנות הזאת, הוא מתחיל ללכת החוצה, לפתח חטאת רובץ, וכל האלה שמחכים לו, מקבלים אותו בזרועות פתוחות. אנחנו אומרים בתפילה, לידע איך שמך נקרא עליי, איזה לבוש הקדוש ברוך הוא מתלבש כשהוא מתגלה אליי היום. איך קוראים לקדוש ברוך הוא שלי היום? איזה קשר יש לי איתו היום? איזה התחדשות יש לי ממנו היום? מה הבנתי? מה הרגשתי? מה קיבלתי? מה התקרבתי? מה השתניתי איתו היום? כמו בין בני זוג, שזה זוג אמיתי, אז תמיד יש עוד. תמיד יש עוד התקרבות, הבנה, יותר עומק. אז ככה זה גם עם הקדוש ברוך הוא. אז אם אני אדע איך שמך נקרא עליי, אם אני אדע איך החיבור שלי היום זה בהתחדשות, דבר חדש, זה לא שם כזה לכולם, יש אין סוף של שמות, אין סוף של לבושים. אז אם אני אדע איך שמך נקרא עליי, אז מה יהיה? ויראו מגשת אליי, יפחדו ממני, יפחדו להתקרב אליי כל המזיקים, כל היצרים הרעים, כי יש לי שם חדש. רבנו מביא פסוק, משנה פניו ותשלחהו. כשאדם מתחדש, רבנו אומר שאדם מתחדש, הוא מבטל מעל עצמו את כל הדינים, את כל הצרות, את כל האיסורים. מה זה קשור אחד לשני? אז רבנו אומר, ששולחים גזר דין על האדם לא עלינו, אז שולחים אותו, נותנים לו הסבר. אתה תלך לבן אדם מסוים, ביום מסוים, במקום מסוים, שם הוא גר, וכך וכך אתה צריך לפעול עם הבן אדם הזה. מגיע השליח של הבית דין לא עלינו, הוא חלילה לפרוע את החוב מהבן אדם, דופק בדלת, מסתכל, רגע, זה אמרו לי משפחת כהן, אני רואה פה גר מישהו אחר, רגע, בוא ניכנס, נכנס, מי זה הבן אדם הזה? לא מכיר אותו, נתנו לי תמונה, זה לא הבן אדם, זה מישהו אחר. טוב, אין לי מה לעשות, חוזר, אומר, לא, אין, הוא לא בבית, אי אפשר לעשות כלום. משנה פניו ותשלחהו, כשבן אדם משתנה, הוא בורח מהדינים, הוא בורח מהכתרוגים, הוא בורח גם מהיצר הרע שמחכה לו, כשהוא לא משתנה, אתה לא משתנה, הכל בסדר, נרגעת, הגעת למקום, זה הזמן שהיצר אומר, הכל טוב, מעכשיו אתה שלי, תהיה רגוע. אז אומר רבי נתן, אנחנו מרמזים לכל אחד שלא יתייאש. למה שאני לא יתייאש? כי יש צדיק שיש בו את כל ההתחדשות, את כל הנצחיות. ועל ידי זה אומר רבי נתן, נכללים גם הפושעי ישראל בתוך הקיבוץ. על ידי זה שאדם עושה את החיבור הזה והוא קורא לכולם להצטרף, אז גם אלה שהם ערבי נחל, שזה הפושעי ישראל, שלכאורה אין להם שום שייכות עם התחדשות של קדושה, זה הכל רק תאוות ומידות רעות, גם הם מתחברים, גם הם מגיעים לתיקון שלהם. אומר רבי נתן, אנחנו יודעים, אנחנו לגבי הנענועים, אנחנו קוראים במסכת סוכה, מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. אנחנו אומרים את הדיבור הזה, אל תתייאש, מחזיקים את ארבע מינים, אל תתייאש, למה לא להתייאש? כי יש צדיק שנותן לך את כל החיות, ואתה יכול להתחיל מחדש. זה לא משנה מה עברת. ולאיפה אנחנו שולחים את ההודעה הזאת? לכל העולם. לשמיים, לארץ,
לכל ארבע רוחות העולם, לא משנה איפה נזרקת, איפה הלכת, איפה הגעת, איפה הראש שלך, איפה הלב שלך, ההודעה מגיעה גם אליך. וזה בחינת הנענועים, ובכל צד מוליך מכנגד ליבו ומחזיר. זה בחינת רצו ושוב. אז יש פה כמה דברים, אנחנו מודיעים את זה לכל הכיוונים. אין לך מה להתייאש, כי יש צדיק שיכול לחבר את הכל, לתת לך התחדשות. רק תהיה מחובר לאלה שמחוברים. אין לך מה להתייאש. אם אתה למעלה, אם אתה למטה, אם אתה בצדדים, אם אתה בדרום, בצפון, מזרח, מערב, אין לך מה להתייאש. ומחזירים את זה כנגד הלב, ואומרים למעלה, בכל כיוון אומרים למעלה, למטה. הוא מוליך ומביא, מעלה ומוריד, זה בחינת בקיאות ברצו ושוב. זאת אומרת, גם אם אומרים לך שאין לך מה להתייאש, אבל בתוך ההודעה שאין מה להתייאש, יש עוד הודעה. אל תתייאש גם אם אתה עולה ויורד. טוב, אני לא מתייאש. אז עכשיו הכל יהיה טוב? הכל יהיה חלק? לא. אבל אמרת לי שיש התחדשות והכל הולך טוב. לא, לא, לא זה מה שאמרנו. אם יש התחדשות, יש תקווה. אבל בתוך זה יש גם רצו ושוב. אם עסק שמיים, שם אתה, והציע שאול עינקה. זאת אומרת, אם אתה מחובר להתרוג, אם אתה מחובר לצדיק, אז לא משנה באיזה צד אתה, ולא משנה כמה יש לך רצו ושוב, עליות וירידות, זה קרוב ללב, זה רחוק מהלב, אתה מרגיש, אתה לא מרגיש, לא משנה מה. בכל המקומות, בכל המצבים, אתה יכול למצוא את החיבור הזה. עכשיו, אנחנו מסתכלים עכשיו על העניין שלנו בסוכה. אנחנו יושבים בצל האמונה. אנחנו מקבלים את הכוח של האמונה. אז אם כך, אם זה ישיבה בצל האמונה, מה זה העניין הזה של שבעת האושפיזין? אולו אושפיזין אילאין קדישין אולו. תבואו, תעלו, תצטרפו. ואנחנו מזמינים כל אחד בפה מלא. היום אנחנו מזמינים את משה, לאול משה, לימי אברהם, יצחק ויעקב, אהרון, יוסף ודוד. כל שבעת הרועים מוזמנים לסוכה שלנו. אם אנחנו יושבים בצל האמונה, ואנחנו מאמינים בשם, אז בשביל מה אנחנו צריכים להזמין את שבעת הרועים? ולמה אנחנו מזמינים דווקא אותם? למה אנחנו לא מזמינים את כל הצדיקים שהיו מימות עולם? למה אנחנו לא מזמינים את חנוך? למה אנחנו לא מזמינים את רבי עקיבא? למה אנחנו לא מזמינים את הבבא סאלי? אפשר להזמין. אבל למה אנחנו מזמינים דווקא אותם? מה מתייחד בהזמנה של שבעת הרועים דווקא לסוכה, וכל יום אחד אחר, וכל יום עניין אחר? מה מתייחד בזה? ומה זה עושה? ומה זה נותן לנו? ומה זה קשור לאמונה? ולמה דווקא את הצדיקים? אולי אפשר להזמין מלאכים? אולי אפשר להזמין איזה ספירה שתבוא ותיכנס לסוכה? למה דווקא את הצדיקים האלה? אומר רבנו בתורה חף בית ככה. וצריך לראות למלות את הידיים, שהיא האמונה, על ידי הערה משבעה רועים, שהם כלליות של כל מנהיגי הדור. מבחינת שבעת ימים תמלא ידם, כי הם רואים האמונה לתקנה ולהשלימה, ועל שם זה נקראים רואים, על שם רואה אמונה, וכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם להדור, וזה בחינת כל קדושיו בידיך, שהם בחינת כלליות של כל מנהיגי הדור. זה בחינת ואם קדושים נאמן, ומשה, שהוא אחד משבעת רואים, נקרא על שם זה רעיה מהימנה. טוב, זה סעיף לא ארוך בתורה חף בית, כמובן אפשר כמה שנים ללמוד רק את הסעיף הזה, אבל בהקשר שלנו, אמרנו, אנחנו יושבים בצל האמונה, ואנחנו מזמינים את שבעת הרועים. מה הקשר בין שבעת הרועים לאמונה? הנה כאן יש תשובה, מה הקשר בין הישיבה שלנו בצל האמונה, זה חג של אמונה, לבין שבעת הרועים. אז קודם כל, כשאנחנו אומרים אמונה, איזה אמונה? אמונה שמה? מה אנחנו מאמינים? בתוך איזה אמונה אנחנו יושבים? אנחנו יושבים בתוך האמונה שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, הציל ויצר וברא ועשה את העולם. וכל מה שהוא עשה מאז שהוא ברא את העולם ועד שיגיע העולם לסוף שלו, הכל נמצא תחת השגחה פרטית והכל נמצא מכוון לתוכנית. יש לו תוכנית, הוא יודע מה שהוא עושה ויש לו סיבה לכל דבר הכי קטן שקורה. גם אם גרגר חול על שפת הים מונח במקום מסוים ולא במקום אחר, יש לזה סיבה. והבורא הזה משגיח על כל הנבראים, ובחר עם נבחר, ואת העם הנבחר הזה הוציא אותם ממצרים, ושם אותם מתחת להר סיני, ונתן להם נשמות
קדושות ואמר שהם יתקנו את העולם, וכל אחד מעם ישראל יביא את העולם לתיקון שלו. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, לא היה עולם ופתאום נהיה כל העולם. ככה הקדוש ברוך הוא עשה. ולעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יחדש את עולמו. אנחנו מאמינים בחידוש העולם. הגמרא אומרת העולם נברא ל-6,000 שנה, ואחרי 6,000 שנה העולם יחרב, זה לא כל כך רחוק, זה גם לא כך מצער האמת. ואחר כך יתחיל סיפור חדש. והאלף השביעי הקדוש ברוך הוא עושה הכל מים, אחר כך הקדוש ברוך הוא יחדש את עולמו. עולם חדש, עולם חדש זה העולם הבא. עולם נצחי אין סופי. אז בהתחלה הוא ברא את העולם משהו חדש. לא היה, פתאום יש עולם. זה חתיכת עולם, פתאום נהיה. כשהקדוש ברוך הוא יברא את העולם הבא, יש מאין, זה לא דומה למה שיש עכשיו. זה חידוש, דבר שלא היה כמותו. שמיים חדשים, ארץ חדשה. זה האמונה היהודית, זה הישארות הנפש, זה העולם הבא. אז יש חידוש בתחילת העולם, ויש חידוש בסוף העולם. אבל מה קורה פה בינתיים באמצע בכל הבלגן הזה? איפה החידוש? בעל שם טוב אומר שהרבה יהודים הם נפלו באמונה כל כך שהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא היה פעם והוא יהיה בעתיד. הוא היה, כתוב בתנך שהוא היה, אין בעיה, וידבר השם אל משה לאמור, אני מאמין שהוא דיבר. ובסוף הימים הקדוש ברוך הוא יתגלה, כן הוא יתגלה. אבל היום לא יודע, הסתרה. כשאדם אומר הסתרה והוא מתכוון להגיד הקדוש ברוך הוא לא נמצא, זה כפירה. אז הקדוש ברוך הוא נמצא בעבר, הקדוש ברוך הוא נמצא בעתיד. הקדוש ברוך הוא נמצא בספרים, אבל איפה הוא בחיים שלי? היום, היום, היום, היום, עכשיו, הרגע הזה, איפה הקדוש ברוך הוא? לא יודעים, הסתרה, כאילו שהסתרה זה מין כללה כזאת, גזרה כזאת, הקדוש ברוך הוא נסתר, וזה המצב, אז כשהוא יבוא ניפגש, בינתיים, בסדר, מה נעשה? הוא לא פה, זה לא נכון, הוא פה, אנחנו לא פה. הקדוש ברוך הוא נמצא, והוא רוצה שאנחנו נחפש אותו ונמצא אותו כאן, עכשיו, וכך אנחנו מבטל את הגלות. נמצא את ההתחדשות של הקדוש ברוך הוא גם במצב הזה, בכל בית, בכל לב, אצל כל בן אדם הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הוא לא מרגיש את זה, הוא לא חווה את זה, הוא לא חי את זה. אז כדי להאמין בקדוש ברוך הוא, לא כמשהו שהיה ומשהו שיהיה, או שזה כתוב בספרים, או שזה שייך רק לצדיקים, מה זה קשור אליי באמת? יכול להיות לי קשר לקדוש ברוך הוא? מה באמת הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלי? אני הקטן? נו באמת, מה זה מעניין אותו? צדיקים אולי, אני, זה לא שייך אליי. כל הדבר הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא לא נמצא אצל האדם הזה בהתחדשות. אז באמת הוא לא מאמין בו. הוא מאמין באחד שהיה. הוא היה והוא יהיה, אבל הוא לא הווה. אז זה תקעת את זה, לא, אין, זה לא היה ויהיה, זה גם הווה. והשם הכי קדוש של הקדוש ברוך הוא, זה הוויה. מה זה הוויה? עכשיו, זאת המציאות עכשיו. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן עכשיו. אז אנחנו יושבים בצל הסוכה, אנחנו רוצים להאמין בזה שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן עכשיו, וכל מה שקורה כאן עכשיו זה הכל בהשגחה פרטית. אבל כמו שאנחנו יודעים, יש לנו בעיה בזה, זה קשה לנו. אז אומר רבנו, תראו איזה מילים הוא אומר, וכל, הוא מדבר על שבעת הרועים, והוא אומר וכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם לדור. אמונת ישראל, אמרנו מה זה אמונת ישראל? מי מביא את אמונת ישראל? מי מגדל את האמונה? רבנו אומר, האחראים על האמונה הם נקראים רועים, זה גם כתוב בתהילים, שכן ארץ רועה אמונה. אמונה זה כבשה קטנה שצריך לקחת אותה, לתת לה לאכול, שתגדל. אם היא לא גודלת, אז היא נשארת כזה, מפגרת כזאת, היא לא משהו אמיתי, זה לא באמת, זה כאילו כזה, כמו שהיום הכל זה כאילו כזה. אז כל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם לדור. רבנו אומר, האמונה של עם ישראל, מי שמביא את זה, זה שבעת הרועים. אז תראו איזה יופי זה קשור. אנחנו יושבים בצל האמונה ומזמינים את הרועים של האמונה. מה אנחנו אומרים להם? בואו ותעזרו לנו לגדל את האמונה שלנו. אנחנו לא יכולים לבד לגדל את האמונה. אנחנו רוצים להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא עכשיו כאן בהתחדשות עצומה, וכל תפילה שאני מתפלל הוא שומע כל מילה וכל מה שקורה, הוא רואה את הכל, הוא מבין את הכל, יש לו תוכנית לגבי כל דבר, כמו שאומר קהלת, סוף דבר הכל נשמע, בסוף הכל נשמע, הכל יהיה ברור וכולם יראו ויבינו כל מה שהיה, למה זה היה. אבל מה עכשיו? זה סוף דבר, אבל מה עכשיו?
אומר רבנו, וכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם לאדור, והם רואים את האמונה לתקנה ולהשלימה. על שם זה הם נקראים רואים. והם כלליות כל מנהיגי הדור. עכשיו תראו מה שרבנו אומר, למה דווקא שבעה אלו? למה לא אחרים? אז רבנו אומר, הם כלליות כל מנהיגי הדור. אז יש הרבה מנהיגים, כל דור יש מנהיגים, אבל יש כלליות מנהיגי הדור. זאת אומרת, כמו שבספירות יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, שכל האופנים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אז גם בין הצדיקים יש שבעת המושלמים, שבעת הגדולים ביותר, שאברהם הוא בעצמו ספירת החסד, ויצחק הוא בעצמו הגבורה. ועכשיו אנחנו נמצאים במשה, הוא בעצמו הנצח. אז ביום של הנצח, רואים שהפטירה של רבנו זה ביום של הנצח. שהנצח העניין שלו זה עכשיו הולך להמשיך, אבל אם זה ממשיך זה משעמם. אין כל חדש תחת השמש, לא, זה הולך להמשיך מעל השמש. זה הולך להמשיך ולהתחדש ולהתחדש ולהתחדש ולהתחדש ולהתחדש עד אין סוף. ואז אני מקבל אמונה, אמונה בחידוש העולם. כמו שמאברהם אבינו אני צריך לקבל אמונה בחסד האינסופי של הקדוש ברוך הוא. כשאני מאמין ביצחק אני צריך להאמין בדין ובצדק וביושר האינסופי של הקדוש ברוך הוא. וכשאני מאמין ביעקב אני צריך להאמין בתפארת האינסופית של הקדוש ברוך הוא. שהחסד זה עכשיו, והגבורה זה עכשיו, והתפארת זה עכשיו. כל המציאות שלנו זה עכשיו. התורה זה לא פעם, החסד זה לא פעם, הכל זה שייך למציאות של עכשיו. אז צריך רבן אומר למלות את הידיים, שהיא האמונה, על ידי הערה משבעה רואים. אני צריך לקבל הערה משבעה רואים, כי הם הרואים של האמונה, הם מגדלים את האמונה. אז מה זה נקרא לקבל הערה משבעה רואים? מה קורה אם בן אדם לא מזמין את שבעת הרואים? והם לא מגיעים אליו לסוכה. אז מה קורה? אז למה הוא יושב בצל האמונה? כן, אבל הוא יושב בצל האמונה, אבל האמונה שלו היא לא אמונה. כי אין מי שיגדל את האמונה שלו. האמונה שלו זה שיש קדוש ברוך הוא פעם. זה פולקלור, מסורת. זה משהו שהיה פעם. היום אנחנו קצת עושים את זה לזכר מה שהיה פעם. או שיהיה בעתיד, מודרני, בעתיד. בסוף נגיע למשהו משמעותי. עכשיו זה לא ממש הדבר. צריך לעשות משהו אחר. צריך לעשות עניין אחר. לא צריך לעשות עניין אחר. מה שהיה ומה שיהיה ומה שהווה, זה הכל הוויה אחת. זה הכל אלוקות אחת. אבל מישהו צריך ללמד אותי את זה. ולכן אנחנו מזמינים את שבעת הרועים. שילמדו אותנו את זה. אבל אם יש לי חסרון באמונה בבורא, ואני יושב בצל הסוכה ואני צריך שמישהו יגדל את האמונה שלי, אז מה זה נקרא שצריך לקבל הערה משבעת רועים? איך אני מקבל את ההערה הזאת? אז כאן רבנו מסביר שכל העבודה של האדם וכל היהדות, כל היהדות זה בעצם דבר אחד, אמונת חכמים. אני מאמין בצדיקים. הרמב״ם אומר, להאמין בבורא? מה הבעיה להאמין בבורא? מיליוני נוצרים מאמינים בבורא, מיליוני מוסלמים מאמינים בבורא, ויותר טוב שלא היו מאמינים. כי איך שהם מאמינים, הם לא מאמינים בכלום. הם מאמינים בתאוות שלהם, ברצחנות שלהם, בדמיונות שלהם, ועוד מאשימים שזה קשור לבורא. אין קשר בינם לבין הבורא. למה? כי הם ממציאים את הכל, והם נשארים עם אותו דבר, הם לא משתנים, הם לא בהתחדשות, הם לא בהבנה, הם לא בשום דבר. ככה הוא נולד, ככה הוא נוצר, זה מה שהוא מאמין, זורק את זה גם על הבורא. מה זה אמונה בבורא בלי אמונת חכמים? כלום שבכלום. עץ ואבן, עשיו וישמעאל, זה מה שזה שווה. כלום שבכלום ויותר טוב שלא היה. כי האמונה נותנת כוח לבן אדם. עם כל התאוות והמידות הרעות שלו, הוא חושב שזה אלוקים אמר לו, איזה כוח הוא מקבל מהאמונה שלו. אבל זה לא האמת. אומר הרמב״ם, עיקר האמונה היהודית זה אמונת חכמים. גם פה אנחנו רואים את העניין הזה. שעיקר ההערה של האמונה בבורא, שזה יהיה בהתחדשות, שזה יהיה בדייקנות, שזה יהיה באמת, כמו ששייך אליי היום בדור הזה, ואני בדרגה שלי, במקום שלי, במצב שלי, אבין בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, ויהיה לי קשר איתו עכשיו, בשביל זה אני חייב שיהיה לי צדיקים שאני קשור אליהם. כי בלי הדבר הזה, כמו שהארבעה המינים, בלי האתרוג, זה שום דבר. זה לא תופס, זה לא עובד. צריך את ההתקשרות לצדיקים. אז לקבל את ההערה משבעת הרועים, רבנו מסביר כאן, זה להאמין בהם. להאמין שאני לא יכול בלי הצדיקים. אין לי שום אפשרות להאמין בשם באמת, כפי שזה צריך להיות,
בלי שהצדיקים יגידו לי, בוא תראה איפה זה נמצא אצלך עכשיו. אין לי שום אפשרות כזאת. אז הם כלליות מנהיגי הדור. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע רבנו נותן כאן את משה רבנו? רבנו אומר פה בסוף הקטע, ומשה, שהוא אחד משבעה רועים, נקרא על שם זה רעי המאמנה, הרועי הנאמן. אבל כל הרועים נקראים רועים, שהם רועים את האמונה, הם מגדלים את האמונה. אז בשביל מה תפסת לי עכשיו את משה והוצאת אותו מן הכלל כדי להסביר לי איזה משהו? שהוא נקרא רועי נאמן. טוב, אז הנה יש פה ראיה שהוא רועי נאמן, הוא רואה את האמונה. הנה ראית שזה לא סתם רועים, אלא רועים של האמונה. כן, אבל אמרת שגם אברהם, יצחק ויעקב הם רועים של האמונה. אז בסדר, אז אברהם חסידה, זה לא רעי המאמנה. אבל בכל אופן, שמת אותו ברשימה שהוא מגדל את האמונה שלי. הוא מגדל את האמונה שלי שעכשיו במציאות שלי החסד הוא שייך, ויש דבר שאני יכול לעשות וזה רצון השם בחסד עכשיו. אז למה הוצאת את משה מן הכלל? אז אפשר לומר שכמו ששבעת הרועים זה כלליות מנהיגי הדור, שאצלם העניין הזה בשלמות להעביר ולגדל את האמונה של כל יהודי ויהודי, לכן אנחנו מזמינים את כולם, אבל רבנו אומר, משה זה משהו מיוחד. יש כלליות של כל המנהיגים, שזה שבעת הרועים, ויש גם כלליות של שבעת הרועים, שזה משה. בתוך הכלליות, בתוך השבעה, יש אחד, שזה משהו מיוחד. ולפי דרכנו, מה שאמרנו, מה מיוחד, זה הנצח. בלי הנצח, כלום לא מתחיל. תעשה חסד, אבל זה לא נצחי, זה לא נתפס, זה לא כלום. כל דבר שאדם עושה, שיעשה את הדבר הכי גדול, אדם עושה חסד, נותן צדקה. אז יש הרבה דרגות בצדקה. אבל הצדקה הכי גדולה זה צדקה לדורות. צדקה של זיכוי הרבים לדורות. אין יותר צדקה מזה. למה? כי נכנס הנצח לתוך החסד. נצח שבחסד. זה ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך. שמעתי סיפור מדהים. אחרי השואה שהרבנים שנותרו לפלטה התחילו לאסוף את היהודים שנותרו, והתחילו להקים ישיבות ובתי יתומים, ככה לשקם את מה שנשאר, אז הם הלכו לכל מיני גבירים, וביקשו מהם שיתרמו להם כסף כדי לבנות את הדבר הזה. לא שהיה הרבה גבירים, אבל מה שהיה ניסו לגייס. והם הלכו לפי ילד, כאילו כמה לוקח לממן ילד לגדל אותו בעירת שמיים עד שהוא יצא מהישיבה ויהיה כבר מנץ, יהיה כבר בן אדם. וככה כאילו לפי ילד. אז היה איזה גביר אחד שאמר שהוא יכול לממן לימודים ואוכל וזה של שני ילדים. זה לא המון, אבל זה יפה. והוא נתן את הצדקה הזאת, וברבות הימים התברר ששני הילדים הללו, אחד מהם היה הרב משה פיינשטיין, והשני, לא זוכר את השם, יכול להיות רב אהרון קוטלר או משהו, אבל משהו ברמה של הרב משה פיינשטיין. אז זה בינגו. איך עשית את זה? הרבה אנשים נותנים צדקה. הרבה אנשים עושים חסדים, אבל ככה לתת בדיוק לשניים כאלה, איך הדבר הזה קרה? אז אחד מהאנשים ששמע את הסיפור הזה ניגש לראש ישיבה שגידל את הגדולים האלה ואמר לו, אני הייתי רוצה לדעת אם יש איזה הסבר איך האדם הזה זכה למה שהוא זכה, שהצדקה שהוא נתן לשני ילדים היה יכול להוציא שני ילדים שהם ילדים טובים, והיה יכול גם לצאת ילדים מקולקלים, והיה יכול לצאת ילדים בינוניים, יכול לצאת הרבה דברים, ויצא לו שני גדולי דור, איך הוא זכה? אז אמר לו אותו ראש ישיבה, אין לנו עסק בנסתרות, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, מסתמה הוא התכוון לשם שמיים. אז ככה זה שוקל? ככה זה שוקל להתכוון לשם שמיים? כן. אז הוא זכה לנצח שבחסד. הרבה אנשים עושים חסד, אבל הנצח שבחסד הוא לעשות משהו שזה לדורי דורות. אותו דבר בגבורה. אדם יש לו איזה צדק, יש לו איזה משפט, הוא מבסס איזשהו חוק, איזשהו דבר שיעזור. אם זה דבר מקומי שנגמר, זה דבר יפה. תקנה לשעתה. אבל אם הוא עושה איזה דבר שזה נשאר לדורות, אז זה נצח שבגבורה. וככה זה בכל דבר. אם זה בנצח, זה ממשיך, ממשיך, ממשיך, ממשיך, ומתחדש, מתחדש, מתחדש. בלי הנצח זה כלום, כל מה שאנחנו עושים. נבנה, נעשה, נלמד, נהיה צדיקים, הכל טוב ויפה. אם זה לא מגיע לנצח, זה לא מגיע לכלום. בא רבנו ואומר, יש אחד מתוך השבעה, שהוא נקרא רועה נאמן. הוא הרועה של האמונה. כי בלי הנצח, האמונה שלך זה כלום. וכמו שהסברנו בהתחלה, כל העניין של האמונה זה הנצח, זה ההתחדשות, שזה עוד ועוד ועוד ועוד.
וזה בדיוק העניין של רבנו, שזה בדיוק נופל בנצח, וזה בדיוק נופל במשה, ראיה מאמנה. זהו הרועה הנאמן, שמכניס את הכל לנצחיות. מסופר בתורה שכאשר יעקב אבינו נלחם עם המלאך הכי תמה בעולם, שורש, שורש, שורש של כל הרע והתומה בעולם, מלאך של הסטרח, המלאך של הסמך מם, המלאך של עשיו. ובסוף, אחרי שיעקב אבינו מנצח, אז מה הוא רצה? הוא רצה להפוך את הניצחון לנצחי. אם הניצחון הוא לא נצחי, איזה מין ניצחון זה? נכון? אם אנחנו נלחמים עם מישהו, והוא פעם הוא מנצח, פעם אנחנו מנצחים, פעם הוא, פעם אנחנו, פעם הוא, פעם אנחנו, וזה לא משנה, נכון? למה? כי רק מי שמנצח בסוף, שהניצחון שלו נשאר לנצח, אז זה נקרא מנצח. אם זה לא נצחי, זה לא ניצחון. אז יעקב אבינו אומר למלאך, אני חייב עכשיו לדעת איך קוראים לך. כי כשאני אדע איך קוראים לך, אני אדע מה הסיפור שלך, ואני אוכל לספר לבנים שלי כל הדורות איך לחסל אותך. ואז הניצחון שלי הוא לא יהיה מקומי, הוא יהיה נצחי. אם אני ניצחתי אותך והבנים שלי יפסידו, אז מה זה עוזר לי? אז מה זה שווה לי כל הניצחון הזה? אני רוצה לעשות ניצחון, נצחי. ואז המלאך אומר לו דבר מאוד מאוד מפחיד. אתה רוצה לדעת איך קוראים לי כדי לנצח אותי? אז בוא אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מפחיד. אין לי שם. איך אני בשבילך? אין לי שם. מה תעשה? אומר רשי בשם המדרש רבה, שמותינו משתנים לפי השליחות שאנו משתלחים. אני אגיד לך גם למה אין לי שם. כי כל פעם שאני באיזשהו תפקיד, יש לי שם חדש. אני בא לדור מסוים, יש לי שם מסוים. אני בא לבן אדם מסוים, יש לי שם אחר. אותו בן אדם, יום אחד אני בא לו ככה, יום אחד אני בא לו ככה. כל בן אדם אני בא לו כל פעם בצורה אחרת. אז איך אתה רוצה לשאול אותי מה השם שלי? כשכל דור וכל בן אדם וכל רגע של כל בן אדם יש לי פרצוף אחר. אני אלוף העולם בפרצופים, אני כל יום יש לי בגד חדש. כל יום יש לי בגד חדש. אז איך אתה רוצה שאני אגיד לך את השם שלי? לפעמים קוראים לי כבוד הרב, אז איך אתה תדע? איך תדע? אז מה התשובה לזה? מה התשובה לזה? זו תשובה מפחידה, זה כאילו הניצחון הוא לא נצחי. הניצחון הוא מקומי. אז בא משה רבנו ואומר, יש תורה, התורה היא נצחית. והתורה היא נותנת לבן אדם כלים להתמודד בכל המצבים. הזוהר קורא למצוות של התורה עצות. תרי"ג עצות, מצב כזה עושים ככה, מצב כזה. תמיד רוצים להגיע לאותה נקודה. תמיד רוצים להגיע לנצח. מגיע זמן כזה יושבים סוכה. מגיע זמן כזה מניחים תפילין. זמן כזה אומרים קריאת שמע. זמן כזה צמים. אז זה משתנה, זה כל הזמן משתנה, זה לא אותו דבר. לפי המצבים המשתנים, ככה משתנות המצוות. הזוהר אומר, מה זה נקרא לצאת ידי חובת המצווה? יש לי מצווה ואני יוצא ידי חובה. מה הכוונה? אומר הזוהר שאדם בתוך העולם הזה מסתבך, והוא הגיע למצב ששולט בו כוח של טומאה, שרוצה לחייב אותו, והוא כבר נמצא בידיים שלו. בשביל לצאת מהידיים שלו צריך לעשות את המצווה הזאת. לצאת ידי חובה. לצאת מהידיים של הטומאה שרוצה עכשיו לחייב אותו. אתה רוצה לצאת ידי חובה? תעשה את זה. אתה רוצה לצאת ידי חובה? תעשה את זה. אז כל פעם שאני צריך לצאת ידי חובת איזה מצווה, אני בורח מהיצר הרע בצורה הזאת, בצורה הזאת, בצורה הזאת, בצורה הזאת. כן, אבל מה הבעיה? הבעיה שכל הדבר הזה זה נהדר, זה טוב, זה מצוין. אבל גם בזה יכול להיות זקנה, גם בזה יכול להיות שגרה, גם בזה יכול להיות חוסר נצחיות וחוסר התחדשות. נכון שהתורה אומרת, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, היום הזה נהיית לעם, כל מקום שכתוב היום, הכוונה שזה הוראה, כל רגע שאתה חי, תחשוב זה היום, היום, עכשיו, עכשיו, עכשיו. פעם ראשונה בחיים שאני יושב בסוכה, פעם ראשונה שאני מניח תפילין, פעם ראשונה שאני מברך ברכת המזון, תחשוב, ככה צריך לחשוב. כן, אבל אני לא יודע איך לחשוב את זה. אפילו ההסבר הזה כבר נהיה לי משעמם וישן. שמעתי, זה רעיון נחמד, יופי. גם זה לא בהתחדשות אצלי, אז מה זה עוזר לי? מה עוזר לי המצוות לצאת ידי חובה, לצאת מהסדרה אחת? מה עוזר לי ההוראה שצריך להתחדש בכל דבר, אם אני לא יודע איך לעשות את זה? אז עבר עוד זמן, עבר עוד זמן, עבר עוד זמן. והגיע רבי נחמן, רבי נחמן אומר, אנחנו חוזרים לנצח, אבל עכשיו אנחנו נעשה תרגיל לנצח. עכשיו אנחנו נמצא שיטה, שכמו, בדיוק כמו הסטרא אחרא, שכל הזמן הוא מתחלף, מתחלף, מתחלף, מתחלף, אנחנו גם נמצא שיטה שמתחלפת. לא נחליף את התורה, חס ושלום. זאת התורה לא תהיה מוחלפת, אין תורה אחרת. אבל בתוך התורה אנחנו כל פעם נמצא משהו חדש. בתוך התורה, בתוך התפילה, בתוך המצוות, נמצא כל שנייה משהו חדש. אז מול מה שהסטרא אחרא אומרת, אין לי שם. אין לי שם. רבי נחמן אומר, אני גם אין לי שם. כשרבי נחמן היה הולך עם התלמידים שלו
לטייל באוקראינה בכל מיני מקומות, לכל מיני משימות סודיות, כל פעם הוא החליף שם. מקום אחד קראו לו אייזיק, מקום אחד קראו לו ככה. מה קורה איתך? לא, לא, אני, אין לי שם. אין לי שם. מה זה אין לך שם? הוא אין לו שם, גם אני אין לי שם. הוא משתנה, גם אני משתנה. נחל נובע, זה כל הזמן משתנה. איפה זה מתבטא? זה מתבטא בעצות של רבנו, והעצה המרכזית של רבנו, זה עניין של התבודדות. רבנו אומר התבודדות, שאדם כל יום מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה דרך חדשה. את הדרך הישנה כבר הקליפות מכירות. אחד רוצה ללכת בדרך המלך, כל המחבלים נמצאים בדרך הרגילה. אחד מתפעל 18, אנחנו כבר מכירים את כל הבלבולים ואת כל השטויות שעולים לנו בזמן התפילה, כי זה כבר אני רגיל, רגיל, רגיל, רגיל, אז קשה לי להתחדש. אומר רבנו, בוא נלך דרך אחרת. אתה תמציא את המילים, אתה תמציא את הרעיונות, אתה תמציא את הנושאים, כל יום, כל פעם מחדש. עכשיו היצר הבא ואומר, טוב, תן לי להתכונן למלחמה, תן לי להתכונן לקרב, בוא נראה מאיפה הוא הולך, לא יודע מאיפה הוא הולך. איפה הוא הולך להתבודד? לא יודע. על מה הולך לדבר? לא יודע. מה הולך לקרות? לא יודע. הוא יודע? לא, גם הוא לא יודע. אף אחד לא יודע. אז אומר רבנו, זה דרך חדשה. זה נחל נובע. זה כל פעם, פעם מפה, פעם מפה, אבל הוא לא יכול להתכונן. על מה שהוא אמר, אין לי שם, הנה הוא גם קיבל אין לי שם. אין לי שם, משהו חדש. ואם אין לי שם ואני מתחדש, אז באמת גם אין לי שם. אמרנו שהדין בא לאדם, הוא מתלבש בשם שלו. פלוני בן פלוני, צריך לקבל דין מסוים. מגיע בן הדין, שליח הדין מגיע לפלוני בן פלוני, אומר, מי זה הבן אדם הזה? לא מכיר אותו, זה לא הוא, זה שם אחר, זה בן אדם אחר, זה משהו אחר. זאת אומרת, אם אדם באמת נכנס לעניין של ההשתנות, הוא בורח מהיצר הרע שאין לו שם. אם אני מגיע למקום שאין לי שם, שאתה שואל אותי איך קוראים לי, אז אני לא, נכון, אני זה אותו שם, השם החיצוני שלי לא השתנה. כמו שהתורה והמצוות לא השתנו. אבל איך שאני מניח תפילין היום, זה לא איך שהנחתי אתמול. ואיך שאני מרגיש את עצמי היום עם השם, זה לא איך שהרגשתי אתמול. אז אני נמצא בהתחדשות. אם אני נמצא בהתחדשות, אני בורח מהאין לי שם של הסיטרא אחרא. וכל הדבר הזה מלמדים אותנו כל הזמן שבעת הרועים. ובראשם ראיה מאמנה, משה רבנו, זה הנצח. בוא תראה איך לברוח. מה קרה? טוב, זה הסוף נראה. בוא תראה איך לברוח מהסיטרא אחרא של השגרה שחוזרת על עצמה. עזרת השם, נעשה ונצליח.

ילדים נאמנים והבטיח ואמר בפניהם שיבוא את סיפורו ואומר שם אלו העשרה מספורת תהילים ויתן פרוטה לצדקה בעבורו אפילו גדלו ועקבו ועוד מאוד חפש שלום עדיין תמת ו...

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה הריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

ויסעו מקדש, ויבואו בני ישראל, כל העדה אור ההר. ויאמר השם משה, וכולי, יאסף אהרון אל עמיו, ויפקו את אהרון 30 יום כל בית ישראל, בעניין פטירת אהרון הכהן, חז"ל מתארים, איך זה היה. עליו נאמר, יקר בעיני השם, אמבת לחסידיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עשה טובה ואמור לו לאהרון על המיטה, שאני בוש לומר לו. אמר רב הונא, בשער ביתנחום ברכיה, מה עשה משה? השכים בשחרית והלך לו אצל אהרון. התחיל משה קורא, אהרון אחי, ירד אצלו. אמר לו, מה ראית להשכים לבוא כאן היום? אמר לו משה, דבר מן התורה, הייתי מערר בלילה ומתקשה לי הרבה, יש לי איזה קושייה בתורה, לכן השכמתי ובאתי אצלך. אמר לו, מהו הדבר? אמר לו, איני יודע מה היה הדבר, אלא אני יודע שבספר בראשית הוא, עבה אותו ונקרא בו. נטלו ספר בראשית וקראו בו כל פרשה ופרשה, ועל כל אחת ואחת אמר, יפה עשה ויפה ברא הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהגיעו לבריאת אדם, אמר משה, מה אומר לאדם שהביא מוות לעולם? אמר לו אהרון, לא תאמר בדבר הזה, איננו מקבלים גזירת אלוהים, איך נבראו אדם וחווה, ואיך זכו לי"ג חופות, לאחר כל השבח הזה כך וכך הגיעו. אמר לו משה לאהרון, ואני ששלטתי עם מלאכי השרת, ואתה שעצרת את המוות, לא סופנו לכך? עוד כמה שנים יש לנו לחיות? עוד 20? אמר לו קטנותן, היה יורד ויורד עד שהזכיר לו יום המוות, מיד הרגישו עצמותיו של אהרון. אמר לו, שמה בשבילי הוא הדבר? אתה, בשבילי אתה מדבר? אמר אהרון למשה. אמר לו, אין, מיד ראו אותו ישראל שגרעה קומתו, התנמך, שנאמר ויראו כל העדה. אמר לו אהרון, לבי חלל בקרבי ואמות מוות, מוות נפלו עליי. אמר לו משה, מקובל עליך למות? אמר לו, אין. אמר לו, נעלה לאור ההר. מיד עלו שלושתן לעיני כל ישראל, משה ואהרון ואלעזר. אילו היו יודעים שהיה עולה למות, לא היו ישראל מניחין אותו, אלא היו מבקשים עליו רחמים. ישראל מאוד מאוד אהבו את אהרון הכהן. כיוון שעלו, נפתחה להם הערה ומצאו שם איתה מעשה שמיים. והיה אהרון פושט כלי אחד ואלעזר לובשו. אמר לו משה, אהרון אחי, מה אתה רואה? מרים מתה ואני ואתה נטפלנו בה, ואתה מת ואתה רואה לי ואלעזר מטפלים בך, ואני מת אני, מי מטפל בי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך אני מטפל בך, שנאמר ויקבור אותו בגיא. מיד ירדה שכינה ונשקתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מכאן. כמו שיצאו, נסתמה המערה וירדו משה ואלעזר. ועל אהרון הכהן נאמר, ויפקו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. למה 30 יום ולמה כל בית ישראל? אומר רש"י הקדוש, כל בית ישראל, האנשים והנשים, כפי שהיה אהרון רודף שלום, הוא מטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. ועל אהרון אמרו הלל בשמיים, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. וכיצד היה אהרון אוהב שלום? מלמד שאדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד, כדרך שהיה אהרון אוהב שלום בישראל. בין כל אחד ואחד, שכתוב על אהרון, תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, ושלום ממישור הלך איתי, ורבים משים מאבון. מה זה רבים משים מאבון? רבי מאיר אומר, כשאהרון מהלך בדרך, פגע באדם רע או אדם רשע, ונתן לו שלום. למחר, ביקש אותו האיש לעבור עבירה, אמר, אוי לי, אחסה עיניי, אחר כך וראה את אהרון. בושתי ממנו, שנתן לי שלום. ונמצא אותו האיש, מונע עצמו מן העבירה, מספיק שהיה נזכר באהרון הכהן. וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרון וישב לו אצל אחד מהם ואמר לו, בני, ראה חברך מה הוא אומר, מטרף את ליבו וקורא את בגדיו, אומר, אוי לי, יחסה את עיניי ויראה את חברי, בושתי ממנו שאני הוא ששרחתי עליו. ככה אהרון היה מספר לאותו חבר שהסתכסך איתו, שהחבר השני מצטער על מה שקרה. הוא היה יושב אצלו עד שהיה מסיר קינה מליבו, אחרי שהוא סיים אחד הוא היה הולך אצל האחר, אומר לו, בני, ראה חברך מה הוא אומר, מטרף את ליבו, קורא את בגדיו, הוא אומר, אוי לי, איך אשא עיניי ואראה את חברי, בושתי ממנו, שאני הוא ששרחתי עליו. כך הוא היה יושב עד שמסיר קינה מליבו, וכשנפגשו זה בזה, גיפפו ונשקו זה לזה. ככה היה אהרון הכהן, כל הזמן היה מכניס אהבה בין עם ישראל. היה בא לאחד ומראה לו שחברו מצטער עליו, על מה שקרה. ובא לשני גם מספר לו שחברו מצטער עליו, דן, שאחד היה דן את השני לקו זכות, היה מכניס בהם אמונה. אדם שיש לו אמונה, אז הוא יכול להיות לקו זכות את השני. זה כשמכניסים שלום בין עם ישראל, זה מאוד מאוד יקר בין השם יתברך. כמו שרבנו אומר, בקוטי מורן, תניאנה, תורה ב'
שהתגלו את אחדות הפשוט, זאת הבחינה היקרה מאוד אפילו אצלו התברך, ושמצינו שיחיד ורבים הלכה כרבים, כי מחמת שהם רבים, שכל אחד יש בו דעה משונה, בחינת פעולות משתנות, וכשהם מסכימים יחד לדעה אחד, נמצא בחינת פעולות משתנות, נעשה בחינת אחדות הפשוט, שזה יקר מאוד בעיניו התברך, שמתאחדים עם ישראל ביחד, נהיה שלום, זה יקר מאוד אפילו אצלו התברך, כל כך חשוב, כל כך נשגב המעלה הזאת, שאדם שעושה שלום בן אדם לחברו, איפה שאפשר, לעשות צדק ומשפט, לעשות פשרה, גם זה הדבר הגדול, העיקר, שתחדו כולם באחדות הפשוט, ועיקר הדרך להכניס שלום בין הבריות, להכניס את האחד, את הקדוש ברוך הוא, שגימטרי האהבה בתוך עם ישראל, ברגע שהאמונה תיכנס לכל אחד ואחד מעם ישראל, הדברים שעליהם הם רבים, יראו פעוטים, ועד ידי זה יהיה שלום בין אחד לשני. ולכן כתוב על אהרון הכהן, שכל בית ישראל בכו אחרי הסתלקותו גם אנשים וגם אנשים, כי הוא היה מטיל שלום גם בין אדם לחברו וגם בין איש לאשתו. אז השם יזכנו שנזכה ללכת בדרכו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, מה שנזכה להתגלות, שכל הפעולות המשתנות מתאחדות באחדות הפשוט.

בספר נפלאות התפארת שלמה מסופר על הצדיק התפארת שלמה מרדומסק, שהיו רואים אצלו מופתים גדולים, ומסופר שפעם ימי המרד של אנשי החיל נתפס על ידי המורדים חסיד נכבד שהיה גם גביר גדול, והוא התגורר בסביבות העיר אדומסק, והם באו בטענה שהוא מורד במורדים שהיו שולטים באזור. ולמה? כי הם באו אליו וקשים לנו שיתן להם דגן ותירוש, הוא לא רצה לתת להם. אז תפסו אותו, אמרו שידון אותו למיטה, ואז נעשה רעש והיללה, ובני ביתו שראו שגלתה אליו הרעה באו לפני התפארת שלמה מרדומסק והתחננו, רבי, תפסו את האבא שלנו, הם רוצים להעמיד אותו. ואז התפארת שלמה הרגיע אותם ואמר להם, אל תירשו ואל תירעמו, לא ימיתו המורדים, רק אם יסתפקו בממון. וציווה עליהם, לכו לראש המורדים ותבקשו אותו שיחון את החסיד הזה. המשפחה לקחו את הסוס והעגלה ונסו ורדפו אחרי המחנה, והגיעו לראש החיל, התחילו לבקש אותו שעל הצלה של אותו חסיד. תפליאתם, קיבל אותם מפקד הראשי בסבר פנים יפות, ואמר להם שהפשע של הגביר היה שהוא לא רצה לתת להם דגן ותירוש, לכן עונשו שיתן כופר 30,000 זהובים. בני המשפחה מיד הזדרזו, שבו לביתם, הביאו 30,000 זהובים, ופדו את אביהם ממוות לחיים. כשהוא יצא לחופשי, הוא חזר מיד אל התפארת שלמה וסיפר לו שנתקיימה ברכתו. אז הרבי שאל אותו, איך הם הסכימו לשלח אותך לחופשי? הוא השיב, כי הוא שילה להם כנס בסך 30,000 זהובים, עונש על זה שהוא נתן להם דגן ותירוש. שהרבי מרדומסק שמע את זה, אמר, הייתכן סכום כה גדול לקחו ממך? לא, לא, תדע את שאני אומר אליך, כי גם את הכסף הזה לא תפסיד, תקבל אותו בחזרה. האנשים ששמעו דברי הרבי תמרו והשתוממו על דבריו, הרי הם ידעו שכל שלל שנפל ידי המורדים אף פעם לא יצא מהם בחזרה, אבל הם האמינו במונת חכמים בצדיק. ואחר שעבר איזה זמן, כמעט הסיפור הזה נשכח מהלב, ממשלה תפסה את המורדים האלו והרגה את כולם, ולקחה מכליהם את השבי, את המלכוח, כל השלל הרב שמצאו. והנה הממשלה מצאה במזומן 30,000 זהובים, וראתה שכתוב בפנקס של אותם מורדים שהכסף הזה זה כנס שהוא שעת על אותו הגביר החסיד הזה שמיין לתת להם דגן ותירוש. כשחיילי הממשלה ראו את זה והבינו שהגביר סירב לעזור למורדים כנגד הממשלה, עד כדי כך שהוא הגיע לסכנה שרצו להרוג אותו, שלחו אחריו שיבואו ונתנו לו את מלוא כספו בחזרה, ולא חסרה פחותה אחת. אז הם נזכרו בדברי התפארת שלמה וראו שהוא נפל מדבריו ארצה, ואז הם נסעו אליו בחזרה לבוא לספר לו על האות המופת הזה. כשבאו לפני הרבי וסיפרו לו, התרגז עליהם ואמר, לכו לדרככם, מה לכם כי תבואו אליי, סבבו את ראשי לספר מופתים ממני? גער בהם שילכו, כי אני רצונו לשמוע מהם מופתים עד שהלכו לדרכם. כשקרה המעשה הזה, במקום היה אחד מתלמידי הרבי, אמר לו, ילמדנו רבנו, למה הרבי גער בהם שלא יספרו מופת? הרי יש פה מופת, ממש מופת אמיתי. בהתחלה הרבי אמר שאותו יהודי ינצל ויהיה פה רק עניין של ממון.
אחרי זה הרבי אמר שגם את כל כספו יקבל בחזרה. וככה באמת היה. האם זה לא ראוי, מופת הזה שנספר אותו, לפרסם את כוח הצדיקים, ולמה גרתם במשפחה הזאת שילכו מפה? השיב לו התפארת שמו לאותו חסיד, יפה שאלת. אני אספר לך מעשה נורא, הבעל השם טוב הקדוש, לא תגן עלינו. וכך סיפר הרבי, פעם אחת, הבעל השם טוב הקדוש, הפציר בתלמידו, המגיד מזלוטשוב, שיקבל על התפקיד, שיהיה כרב, מורה צדק, בעיר זלוטשוב. והמגיד לא רצה, ואז הבעל השם טוב הראה לו פנים של כעס, מה, ייתכן שאני נוצאת לך מקום שמנוחה, תוכל לשבת על התורה ועל העבודה, תהיה רב, מורה צדק, תשב, תלמד תורה בהתמדה. אם אתה לא רוצה, זה סימן שאתה בכלל לא מתמיד בתורה, ואתה לא רוצה לקבל לך עוד תורה, וככה, בשם טוב, מוכיח אותו. אבל המגיד מזלוטשוב נשאר בעמדתו, שהוא לא רוצה לשמש כרב, אז הבעל השם טוב גילה לו שכל זה היה רק בשביל לנסות אותו. המשיך התפארת שלמה מרדומסק ואמר לו אותו חסיד, תדע לך שגם לצדיקים מרים משמיים גדלות, לעשות מופתים ואותות, והכל רצים אחריהם. וכל זה ניסיון לראות אם יטב ליבו עליו ויגבל ליבו וירום ויתגאה. הוא יחשוב שהוא בעצמו עושה מופתים, יתגאה, ישכח את הקדוש ברוך הוא, ועל זה יתרשל בעבודת השם. אבל מי האיש החכם ויבן זאת, וישמר ישמו נפשו מלקד, מלקד ברשת הגאות, ובלתי רום לבבו מרחב, אז היה טוב לו באחריתו. והסביר שגם אצל משה רבנו, הקדוש ברוך הוא ניסה אותו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואשחה לגוי גדול, וחייב שאומר משה רבנו היה שומע לזה ומסכים לזה, היה נאבד חלילה. ומשה רבנו שהבין את הניסיון אמר לקדוש ברוך הוא, ומאין מכינה מספריך מסר נפש למען הקדוש ברוך הוא, למען עם ישראל. מה שאין כן קורח, שהוא ראה שלשלת גדולה יוצא ממנו וטעה. אז פלא, למה הראו לו משמיים שלשלת כזאת, והביאו לטעות כל כך גדולה, אלא נתנו לו בזה משמיים ניסיון. הנה, זה שלשלת יוצא ממך, תעשה אותות ומופתים גדולים, תחשוב, והנה פה הוא נפל, הוא חשב, שהוא עושה את הדברים האלו, אינו איתתו, הנה אני בעל מופת, אני חכם, ואז זה הייתה נפילה של קורח, שאז הוא בסוף לא ניתן ממנו שום דבר. כי אדם שמתגאה, קדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור ביחד. ושכון לדקה, קדוש ברוך הוא שוכן איפה שיש ענווה.

ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. וכותב מורן תורה רשמי א', רבנו מגלה לנו סוד, מה שאנחנו רואים לפעמים, איזה צדיק שחולק על צדיק אחר, ועושה לו ביזיונות, מבזה אותו, או סתם אדם שמגלגלים משמיים, שהוא מתנגד למישהו אחר, מציק לו. רבנו מגלה לנו בתורה הזאת, איזה טובה יש בעניין הזה. הוא אומר רבנו, שכשיש דינים חס ושלום, אזי מידת הדין היה מחלה את האדם חד ושלום. אבל מידת הדין אין לה כוח לחלות לגמרי. כמו שרחמנו הקדושים אומרים, שחיצי קלים והם אינם קלים, שעם ישראל לא יהיו קלים. מידת הדין לא יכולה לחלות את עם ישראל לגמרי חד ושלום. לא יכולה לחלות את האדם לגמרי. אבל האדם יש לו כוח לחלות לגמרי את חברו. ולכן, כשיש דינים על אדם אחד, הוא בא אדם אחר ועומד וחולק עליו, מידת הדין שהיא רואה את זה היא מצטלקת ממנו. למה? כי הם רוצים שהאדם הזה, הוא ינקום בו. למה? כי האדם הזה יש לו כוח יותר מהם. כי הוא חייב שם יכול לחלות את האדם. לכן מידת הדין מצטלקת ממנו. לכן מישהו צדיק גדול, ומשגיח בתיקון העולם, הוא חולק לפעמים בכוונה על צדיק אחר. צדיק הזה, כשהוא רואה שיש דינים על צדיק אחר, הוא חולק עליו כדי לסלק מעלה מידת הדין. למה? כי מידת הדין תסמוך עליו שהוא ינקום בו יותר. אבל אחר כך הוא עושה ברחמים, והוא לא עושה איסורים לאותו צדיק. זה פירוש, מה שכתוב אצל פנחס. פנחס בן אלעזר השיב את חמתי בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי. שפנחס השיב את חמת השם וסילק מידת הדין מישראל. איך הידי שהוא לבש נקמה לנקום בהם, ולכן הסתלקו הדינים. כי כשהדינים ראו, שפנחס, הוא לובש נקמה, הוא בא לנקום בעם ישראל. הם הסתלקו מעם ישראל. התורה הקדושה אומרת, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. התורה הקדושה מודיעה לנו גודל הטובה שעשה פנחס לישראל. ובזה שהוא קינה את קינתו התברך, ולבש נקמה לנקום בהם, הוא עשה טובה גדולה. וזה חיליתי, לא חיליתי את בני ישראל בקינתי. מה זה קינתי? מידת הדין שלי. שלא חיליתי, שלא יכולה לחלות את בני ישראל, כי אין בכוח לחלות. אבל האדם כשנוקם יש לו כוח לחלות לגמרי חד ושלום. לכן פנחס, כשהוא לבש קינה לנקום בעם ישראל, על ידי זה רפתה מישראל כוח הדינים, למה הם חשבו שפנחס לנקום בהם ביותר? כי פנחס הוא אדם, והאדם יש לו כוח לנקום יותר לחלות לגמרי. לכן על ידי זה שפנחס את חמתי וסילק מידת הדין. אבל באמת, אומר רבנו, פנחס בוודאי היה רחמן, ובוודאי אחר כך הקל הדינים מעליהם. הרבה הקדוש מגלה לנו בתורה הזאת, לפעמים אנחנו רואים בן אדם אחד מתנכל לשני, איך אנחנו צריכים להסתכל בזה? אז אומר רבנו, צריכים להסתכל על זה בעין טובה, שהקדוש ברוך הוא מטיב עמנו, אף על פי שאדם צריך לנהג על פי הטבע, לעשות השתדלות, להסיר את המציק מעליו, אבל לעת אתה, תשמח, תבין שזה מעת השם, להמתיק ממך את הדין, כי ברגע שמידת הדין רואה שיש פה אדם, אדם שכביכול, הוא תפס את הדין, לעשות לך דין, מידת הדין מסתלקת ממנו. בכלל מה שרואים לפעמים, שצדיק אחד חולק על צדיק אחר, ונראה שאין שום סיבה לכך, אין זה אלא כדי להמתיק את הדין מאותו צדיק, שחייב שמידת הדין לא תחלה אותו. כי מידת הדין כשהיא רואה שאדם אחר חולק, אז היא רפה מאותו אדם. כמו שראינו אצל פנחס, שהוא לבש קינה ונקמה, הוא בא במעשה הזאת, כביכול מעשה של דין, ודווקא ידי זה, הוא ימתיק את הדין מעל עם ישראל, ונעצרה המגפה, אנשים שנזכה, שעם ישראל יהיה להם רק דברים טובים, שרד שפע טוב מלמעלה על כל עם ישראל.

אנחנו רואים גדולת משה רבנו, גדולת הצדיק האמת, שכל חייו היה לו מידות טובות מאדם לחברו, ומאוד מאוד רואים איך הוא התנהג במידה של לא להיות כפוי טובה, גם במכה דם, צפרדע וכינים, שלא משה רבנו עשה את המכות האלו בשביל לא להיות כפוי טובה ליאור. ואותו דבר בפרשת מטות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. הלקוט שמעוני שואל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקמת, נקום בעצמך, והוא שולח אחרים, אלא על ידי שנתגדל במדיין, אמר אינו דין שאני מכיר להם, אינו דין שאני מכיר להם טובה, אני צריך להכיר להם טובה, כי משה רבנו התגדל במדיין. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, בכל זאת לא הוא הולך בעצמו, אלא שולח את פנחס ואלעזר. למה? כי הוא לא רוצה להיות כפוי טובה. ממשיך המדרש, וכן המשל אומר, באר ששתית ממנו מים, אל תזרוק באבן, וכן עשה משה רבנו. גדולה של משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותך, אתה שולח שליח. אלא משה רבנו כבר היה בטבע שלו, הוא לא יכל לנהוג במידות לא טובות. בטבע שלו כבר היה, אין דבר כזה להחזיר רעה לבן אדם, להחזיר רעה לארץ שגדלת בה, לבאר ששתית ממנה מים. זה הגדולה של הצדיק. חכמינו הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא מגלגל חובה על ידי חייו, בזכות על ידי זכאי, אבל אל תהיה אתה זה השליח לעשות את החובה. אל תתנדב איך לעשות את הרע, לעשות את הלא טוב, אלא תנדב להיות הזכאי, תנדב אתה להיות זה שמסר את הבשורות הטובות, תנדב אתה להיות אליהו הנביא, לבשר את הדברים טובים לאחרים. ככה אדם צריך ללכת בדרך של משה רבנו של הצדיק, כל הזמן להרגיל את עצמו, לעשות את הדברים הטובים, לחשוב דברים טובים, שהדיבורים שלו יהיו טובים, עד שהמהות שלו תהפך לטוב, שלא יהיה מסוגל למישהו שעשה לו טובה, לאיזה בריאה של הקדוש ברוך הוא שעשה לו טובה, וכל הבריאה של הקדוש ברוך הוא עושה טובה לאדם, להחזיר חיים שלום רעה תחת טובה. אז אנחנו צריכים ללכת בדרך הצדיקים, שלא נהיה מאלו שמתנדבים לעשות את הרע, אלא מאלו שמתנדבים לעשות את הטובה, את הטוב, שנהיה כלים שיעבור דרכנו הזכות. כך משה רבנו היה, כך כל הצדיקים האמיתיים, כל דבר לדבר, הם התנהגו בטוב, התנהגו בדרך ארץ. כך רבנו הקדוש, היה לו דרך ארץ בכל דבר ודבר, באכילתו, בדיבורו, בכל דבר ודבר, ורבנו אמר, שאם מלכים וקיסרים היהודים, איך אני מלמד דרך ארץ את תלמידיי, היו שולחים את בניהם ללמוד אצלי. כך רבנו היה מקפיד על דרך ארץ, התנהגות באדם לחברו, שאדם לא יהיה כפוי טובה לחברו. רבנו הקדוש נתן לנו את השילוב בין הדברים, אבל פי שאנחנו מאמינים שהטוב שקיבלנו על ידי אדם מסוים או חפץ מסוים, הכל זה שליחים של הקדוש ברוך הוא להיטיב עמנו, אף על פי כן אנחנו צריכים להודות להם ולהכיר להם טובה. ככה אדם צריך תמיד להכיר טובה לחברו, גם אם הטובה שלו לא הייתה שלמה, כיוון שנהנית מזולתך, עשה לך טובה, תמיד תזכור אותו לטובה, תמיד תשיב לו טובה. להיות כפוי טובה זה הדרך של הנחש הקדמוני, שכבר בתחילת הבריאה הדביק את הטומאה הזאת באדם הראשון, אחרי החטא. אדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, האישה שנתת עמדי, היא גרמה היא לחתו. כפר בתורה של הקדוש ברוך הוא. חכמינו הקדושים אומרים, דיינו שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות את בנינו. על זה כבר דיינו, על זה כבר צריך לדעות הקדוש ברוך הוא. קל וחומר שדואגות להכין לנו אוכל, דואגות שהבית יהיה נקי, דואגות שתמיד נהיה מרוצים,
על אחת כמה וכמה שצריכים להכיר טובה. כי מי שכופר בטובתו של חברו, הוא כופר בטובתו של מקום, הוא כופר בטובה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עשה לך את הטובה. הקדוש ברוך הוא שלח את השליח הזה שיעשה לך את הטובה. אז אתה חייב להכיר טובה למי שהטיב איתך. כי בזה אתה מכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אז ככה אנחנו צריכים להגיד את עצמנו, להכיר טובה ולעשות נחת למי שהטיב איתנו. בפרט להורים שלנו שכל כך דואגים לנו בכל גיל. גם שמתבגרים, ההורים כל הלב שלהם לטובת הילדים שלהם. תמיד צריך לשמח אותם. לא לספר להם בשורות לא טובות, חב שלום. לספר להם בשורות טובות. שיהיה להם נחת. גם אם לובביץ' זכר צדיק לברכה היה נוהג להזכיר את דברי הרעייץ, חמיב, שיש חסידים שנקראים חסידים של צרות. למה חסידים של צרות שהם נזכרים לבוא ולבקש מהצדיק, מהרבי את הברכה, רק בצרה לא עלינו. וכאשר הכל הולך להם כשורה, הם לא טורחים לבוא לבשר לצדיק, שברוך השם הכל בסדר, וכולם בסדר, ולשמח אותו. הוא היה אומר שאם היו זוכים לבשר גם בשורות טובות לרבי, לצדיק, היו מעטים מלמעלה את הצרות. כל דבר אדם צריך להגיד את עצמו, להודות תמיד הקדוש ברוך הוא על הטובות שעשה איתו, וגם לזולתו תמיד להכיר טובה. כי יש טבע אצל האדם שכשמישהו עושה לו טובה הוא מחפש איך להחזיר לו מהר טובה בשביל לנער את עצמו כביכול מהתלות שיש לו באותו אדם, מהתלות של ההתחייבות שיש לו כלפי מי שהטיב איתו. וזה טעות. יש לה מוכרח להכיר טובה לחברך, זה לא אומר שאתה צריך לוותר על מידת האמת שלך, לא אומר שאתה צריך להיות כאבד שלו, אין אתה צריך להודות לו על הטוב, להעריך את הטוב שהוא עשה למענך, לזכור לו את הטוב. וזה אם אדם זוכה לדעת שהטוב הזה מהקדוש ברוך הוא, ואותו אדם הוא השליח, אז הוא יודע את הדרך האמצעית, מצד אחד לזכור טובה לחברו, מצד שני להודות לקדוש ברוך הוא, לדעת שהקום ממנו. כך היו כל הצדיקים האמיתיים תמיד פידו להשיב טובה, אפילו כשהם היו משלמים בעד הטובה הזאת. ככה מסופר על רבי שלמה זמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שהיה נוסע במונית, היה יושב ליד הנהג ומשוחח איתו במשך הנסיעה, מדבר איתו, מתעניין בשלמה. אז תלמידיו היו שואלים אותו, רבי, הרי שילמת עבור הנסיעה, למה אתה כל כך טורח לדבר עם הנהג, להתעניין בו? הוא היה אומר להם, הנהג הזה עשה לי טובה, האם העובדה שהוא מקבל ממני כסף היא פותרת אותי מהכרת הטוב? כמה פעמים היו רואים את הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שכל כך הוא היה מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, היה ככה קם ונוהג להודות לקדוש ברוך הוא, לשבח אותו על כל החסד שעשה איתו, שהוא ניצל מהשואה, זכה לעלות לארץ ישראל, זכה לבנים ובנות וחתנים. ופעמים שהוא היה פורץ ובכי ממש, היה בוכה ואומר, כמה חסדים השם עשה איתי, כמה צריך להודות להשם. הנה הוצאתי ספרים, כתבתי לו דברים טובים, זכיתי לו עוד דברים טובים, ומה אני משיב לו? כמה חצד השם יש, ומה אני ענה לקדוש ברוך הוא שהוא כל כך הרבה טוב על עשה איתי? והיה בוכה בדמעות. ככה היה מפרט את השבחים שהקדוש ברוך הוא היה עושה איתו. ככה הצדיקים היו מודים לקדוש ברוך הוא, מודים למי שהטיב איתם. ומסופר רבי נמלך מליזנסק, זכר צדיק לברכה, שלפני שהוא התגלה בעולם, הוא היה עובר בגלות מכפר לכפר, מעיר לעיר, ולא היה מוכר, היה לבוש כאדם פשוט, והיה חוגר בחגורה שהייתה עשויה מקש, מתבן. כך הוא היה אדם גבוה,
הזקן שלו היה סבוך עם שני צמות, ככה היה נראה כפרי פשוט, אלך אני. באחד הימים הגיע ממלך מליזנס לעיר זרנוביץ' ופנה לפרנס העיר, ראש הקהילה, וביקש ממנו שהוא רוצה לעשות דרשה בית הכנסת. פרנס העיר שראה את המלך חשב שהוא איש פשוט, ושום פנים ואופן הוא הסכים לו שיעשה דרשה בית הכנסת. ולמלך שב והפציר בו, הפרנס עמד על דעתו ודחף אותו מחוץ לביתו. לאותו פרנס היה בן יחיד, אלם צעיר, רך לבב, בחור הדין, שקראו לו אבנר. כשאבנר ראה שהאביו סילק את היהודי העני הזה, המוזר הזה, שבא לבקש לתת דרשה בבית הכנסת, כשאביו סילק אותו, כשהוא ראה את זה, פנה לאבא שלו ואמר, אבא, מה אכפת לך שהעני הזה ייתן דרשה בבית הכנסת והרוויח כמה זהובים? וכל כך הוא מפציר בך שהוא רוצה לתת דרשה, מן הסתם הוא יודע כיצד נותנים דרשה. הסכים הפרנס לשמוע בקול בנו, ונתן לרב המלך רשות לתת דרוש דרשה בבית הכנסת, ושלח אותו לשמש. באותו יום מצא השמש, כנהוג בה בזמנם, ודפק על הדלתות להודיע שהמגיד, דרשן נודד, ידרוש היום בבית הכנסת. כל בני העיר התאספו בבית הכנסת, ורבי מלך שהיה נראה זר ומוזר, ככה בגדים מרופטים, אני עלה לבמה והביט בבני העיר בקהל שישבו שם, והפנה את ראשו כה וכה, ימינה, שמאלה, כאילו מחפש מישהו, אך לא יוצא מילה בפיו. ובסוף הקהל שאל אותו, למה אתה מחכה? את מי אתה מחפש? הלא כל יהודי העיר נמצאים כאן. ובמלך השיב, סירחון אני מריח, סירחון של ניאוף, סירחון של עבירה. כששמעו אותה נאספים, חמתם בערה בהם, ביקשו להקות אותו. מיד קפץ ובמלך מהבמה, ונמלט החוצה והחל לברוח, ובני העיר רצים אחריו. איך בא לפה איזה אני מוזר ואסף אותנו מהבית לתת לנו דרשה, ועוד בא להגיד שמישהו פה עושה עבירה? והם רצים אחר ממלך והוא רץ, הם רוצים אחריו ורוצים, והוא לא רץ ישר אלא נכנס בדרכים הכלכלות, בין הסמטאות, בשולי הדרכים. בסוף הגיע לאיזה בית רחב, בית גדול, וכשבני העיר עדפו אחריו לבית, פתאום הם ראו את השוחט שהולך עם גויה. מיד הבינו את מי חיפש הדרשן העני, ומה הוא התכוון שהוא מריח ריח של עבירה, וחדלו מלרדוף אחריו. רבי מלך לא ידע שממשיך לרדוף אחריו, המשיך לרוץ. ואבנר, הבן של הפרנס, רואה את העני הזה, וממלך רץ, ולא הבין בדיוק מה קרה שם. ריחם על הדרשן העני שלא קיבל תמורה עבור הדרשה, ורץ אחרי הממלך, ורץ ורץ, והתחיל לצעוק, תעצור, תעצור, תעמוד, איש לא רודף אחריך יותר. ומלך נעצר ופנה אל הנער, אמר לו, מה אתה רוצה בני? וישיב אבנר, אם כבודו היה משלים את הדרשה, מסיים אותה, בוודאי מקבל את השלום, ועכשיו אחרי שרדפו אחריך וסילקו אותך מהעיר, לא ירצו לשלם לך את שכרך, אתה בוודאי זקוק לכסף. כן, אמרתי בליבי שאני אשלם לך, שכן אתה לא אשם בזה שלא יניחו לך לדרוש. ככה אמר אותו אלם צעיר, המלך.
התבונן בו רבי מלך ואמר לו, הרי הכסף שאתה מבקש לתת לי הוא לא שלך, הוא בטח כספו של אביך, אין לי רשות לגעת בכסף הזה, אין לך גם רשות לתת לי אותו בלי הסכמתו. לא, אבל לא, ישיב הבחור, הכסף הוא כסף שלי, שכן אבי נותן לי בכל יום ויום סך של 4 זהובים, וכבר חסכתי מהם סכום גדול. אמר לו המלך, אם ככה אני מוכן לקחת מידך את הכסף. נתן לו האלם אבנר 8 זהובים, אמר לו, הנה זה הסכום שמשלמים במקומנו עבור דרשה, 8 זהובים. אמר לו המלך, בני, במה אני אברך אותך? השיב לו, יברך אותי כבודו כרצונו. נתן לו המלך את ידיו על ראש, האלם, וברך אותו שברבות הימים הוא יפיח למחותנו וילדיהם ינסו זה לזה. אחר כך לך אמר לדרכו, אבנר לא ידע מי האיש הזה שברך אותו ומה שמו, שנתן לו את ברכה כזאת שהם יזכו להיות מחותנים, שילדיהם התחתנו ביניהם. וכך עברו להם שנים רבות, אבנר נהיה אדם עשיר ונכבד, ואחת מבנותיו התחתנה עם חתן צעיר שהיה נכד שהרבי מאפטה, הוא מלך מניזנסק, ובאותה חתונה הגיעו גדולי הדור, חוזה מלובלין, היהודי הקדוש מפסיסחה, ככה 70 אדמו"רים וצדיקים באו לחתונה, ככה בכבוד גדול, עם בגדים לבנים ושטריימל. וגם הסבא של החתן, הרבי מאפטה הגיע לחתונה, אבל הסבא של החתן מהצד השני, רבי מלך מליזנס, כבר לא היה בחיים בשעת החתונה. מיד כשהגיע רבי אברהם מאפטה לאכסניה שהכינו עבורו, מיד שלח לקרוא לאבנר ושאל אותו, תגיד לי, לפני מה זכית להיות מחותן של צדיקים כל כך גדולים וקדושים, עם מחותן עם נכדה של רמייך מניזנסק, וביקש ממנו שיספר לו על מעשיו, ביקש למצוא איזה משהו שבזכותו, שבגללו הוא זכה לזכות כזאת. אז סיפר אבנר איך הוא זוכה, לעשות בהכנסת אורחים, נותן צדקה בשפע ולומד תורה. הקשיב הרי מאפת ואמר לו, לא בגלל זה זכית לזכות הגדולה הזאת. אמר, תמשיך לספר לי. ואז הוא נזכר וסיפר לו שכשהיה בחור צעיר, אלם צעיר, הוא עזר לעני הדרשן שבא לעיר שלהם וגרשו אותו ורדף אחריו ונתן לו 8 זהובים, ואותו דרשן בירך אותו שיזכה להיות מחותן איתו. אמר לו רבי אברהם מאפטה, אתה יכול לתאר לי איך הוא נראה? אז הוא תיאר לו שהיה נראה גבוה מאוד, היה לבוש כאיש פשוט עם חגורה מתבן, ושתי צמות היו מסובכות בזקנו, כך הוא תיאר את רבי מלך. מיד אמר לו רבי מאפטה, דע לך כי רבי מלך מליזנסק, אותו אתה פגשת, והידי הברכה שברך אותך, זכית לכל הטוב הזה. ראה השם שזכות הצדיקים הקדושים תגן בעדיהם, שנזכה ללכת לדרכיהם הטובים, לזכות להכרת הטוב, ולדעת תמיד לקדוש ברוך הוא, אמן ואמן.

כן, אחרי האתנחת המוזיקלית, כעת יחד נבוא לשמוע איתכם ביחד את ריש לקיש, ידידנו יקר, שתהיה לכולנו הזנה רבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ברסלב, רדיו קול הנחל, שידור חי. שלום לשלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, ינקי בכל מקום ומקום. סימן שים שלום, תמיד שלום שלום, תמיד שלום ושוב שלום. היום תוכנית נשתדל שתהיה עניינית, רצינית, מחזקת, מעודדת. חסדי השם יתברך, נדבר על מסע ומתן באמונה ממש, מליקוטי הלכות, דיבורים ממש מצילי חיים. איזה ניסים שיש לנו את רבנו, שיש לנו את רבי נתן, שיש לנו כאלה ניסים, כאלה דיבורים, כאלה אפשרויות של חשיבה, של הזדמנויות. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. ידוע שמי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אז מן הסתם הוא גם לא ימצא אותו ולא יראה אותו בשום מקום. והמאמין האמיתי ממש רואה בכל מקום את מלוא כל הארץ כבודו, השתבח שמו. הכנתי גם שירים חדשים שעדיין לא נשמעו, ובתוכנית הזאת גם יושמעו בהשמעת בכורה. זה גם כן עוד סיבה להפסקת חיוך. אז בואו ניתן למנגינה הזאת המופלאה של דני ממן עוד קצת לנגן, נשים שיר לפתיחה ונתחיל כאן עם דיבורים, שמי שלא יקשיב לנו כאן אז לא יהיה לו סיכוי לשמוע אותם שום מקום אחר בעולם. וזה באמת, זה לא בגלל שהדיבורים כאן הם לפי דעתי ואני והפרח בגני, אלא כל הדיבורים כאן הם דיבורים של רבנו, דיבורים של אנשי שלומנו, דברי תורה, דברי התחזקות, דברי התעוררות, אין לפי דעתי.

בחסדי השם יתברך, יהי רצון שכל הדברים שנגיד ממש יהיו לזיכוי הרבים ממש. לא סתם ככה, איזה יופי, איזה דיבורים נפלאים, איזה דרשה נפלאה, איזה יופי שפתיים ישק. לא זה החיוך, אלא הכוונה היא באמת שגם אנחנו נזכה ללמוד וללמד, לשמור ובעיקר לעשות. השתבח שמך בורא עולם. בליקוטי הלכות, בהלכות מסע ומתן, בהלכה ד', שם ירמיהו הנביא מוכיח את ישראל, הוא אומר להם, כל הדור הזה, אתם הדור שנחשבים, הדור הנחשב, דור דעה, אתם דור שראיתם את כל היד הגדולה ואת הניסים הגדולים של מי שאמר והיה העולם. אומר להם, בואו תראו, ונאמר כאן לכן גם הדגש על ראו, ראו, ראו, יען כי להסתכל. מכאן שהוציא להם ירמיהו נביא את צנצנת המן ואמר להם, בואו ותראו במה נתפרנסו אבותיכם במדבר. במה הם עבדו, מאיפה הייתה להם פרנסה, מאיפה היה להם טיפת חלב, מאיפה היה להם אוניברסיטה, מאיפה היה להם מוסדות חינוך, הם בכלל הם הצליחו להסתדר במדבר 40 שנה. ולכן הוציא להם את צנצנת המן והראה להם, בואו תראו על ידי מה התפרנסו אבותינו במדבר 40 שנה, אלא על ידי המן. המן הזה שהיה יורד יום יום בלי שום הפסקה, הם לא היו צריכים לעשות שום עסק ושום מסע ומתן, והם לא היו צריכים לעשות שום דבר, הכל, הכל, הכל, הכל, יום ביומו, ירד להם מן השמיים. טוב, זה יפה, זה נחמד, זה מדהים. עזנו פרנס את הכל, מבצי קינים ועד קרני רעמים. דבר נפלא ביותר לחוות את החוויה, אפילו בדמיון, רק לדמיין ולצייר את זה ככה בעיניים טובות. עזן את עולמו, השתבח שמו, יום ביומו זן, מן יורד מן השמיים. אבל החידוש שמגלה לנו רבנו שאומר שאתם העם הזה בזכות מה הם זכו למה שהם זכו. ורבנו אומר שהם זכו בגלל משה רבנו, שמשה רבנו הוא הדעת והוא הרב של הדור דעה, והוא הרב שהמשיך בהם דעת גדולה, והוא הרב שעליו נאמר אשרי משכיל.

אלדל, והוא הרב שכולם היו מכוונים את עיני דעתם להסתכל בביטחון להשם לבד, להסתכל עליו, להתחזק בו, להאמין בו, לדעת שהוא המנהיג. וכל מה שאומר משה, לא כמה גדול אני ולא כמה אלא כמה גדול הקדוש ברוך הוא. 40 שנה במדבר, דבר יום ביומו. רבנו אומר, זה הניסיון שנאמר כאן במר, שבמן, שכמו שכתוב, שאומר השם, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים למען אנסנו. למען מה? למען הניסיון. אומרים לנו שהשם זן ומפרנס את כל העולם, את כולם. אם אדם רק יחשוב כמה למשל אוכל פיל ביום, כמה אוכל לוויתן ביום, לא לדבר על, בכלל אין לתאר ואין לשאר, אי אפשר להסביר, וחבל להתאמץ בלתת דוגמאות. השתבח שמו בורא עולם, ואדם נתקע לפעמים וחסר לו, והוא דואג והוא בלחץ והוא מריר וממורמר ודואג ונלחץ ונשבר והופך להיות רצוץ וחסר דעת, חסר ידיעה. הוא לא מבין שהשם זן ומפרנס את כל העולם, וכל מה שיש לו ומה שאין לו זה הכל של הקדוש ברוך הוא, ומה שאין לו זה רק על מנת לקרב אותו להשם, להבין. אדם יכול לחשוב לבד, אדם יכול לרצות לבד, מחשבות טובות, נפלא, הכל יופי, יופי, אבל אדם לא יכול לבד. יכול לחשוב לבד, יכול לדבר לבד, הכל ללכת לבד, אבל לעשות לבד אי אפשר. אילולי מי שאמר והיה העולם משתבח שמו בכל העולמות כולם. לכן ירמיה הנביא ממש מוכיח את ישראל ואומר להם שלא לדאוג לגבי פרנסה, ולא לדאוג לגבי אמונה, ולהאמין שהשם זן ומפרנס, וכל מה שצריכים לעשות זה לתלות עינינו למרום, ממש להסתכל, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. יותר ממה שאתם מאמינים, אתם עכשיו צריכים להתחזק בביטחון, כי ביטחון ואמונה זה יותר חזק מאמונה וביטחון. למרות שכל החיים אמונה, אמונה בוודאי, כל מצוותיך אמונה. לכל מי שיש ביטחון, בוודאי שיש לו גם אמונה. לא לכל מי שיש אמונה, יש גם ביטחון. ולכן אומר להם ירמיה הנביא, ראו דבר השם, ראו דייקה, כמו שרבנו נוהג לומר, ראו דייקה. זאת אומרת שהודיע להם שעיקר המשכת הפרנסה הוא על ידי כוח הראות, ההסתכלות, ההתבוננות, שהיא בבחינת הביטחון, שעל ידי שאדם מסתכל בביטחון רק להשם יתברך לבד, הוא יכול להמשיך פרנסה במועדו ובזמנו בלי שום סיבה ועסק כלל, רק שתבוא לו הפרנסה מן השמיים, כמו ירידת המן ממש, שהיה רק על ידי ביטחון.

כמה אנחנו צריכים להודות על כל השפע שיורד לישראל, והכל יורד דרך הקדושה, והכל בגלל שאנחנו בארץ ישראל מאמינים בהשם יתברך, בוטחים בו ויודעים שארץ אשר השם אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה. השתבח שמו לעד, כל השפע, כל הפרנסה, הכל מאיתו יתברך. השם משגיח בהשגחה פרטית על כל אחד ועל כל דבר שבעולם, והוא יושב ומחלקל ומפרנס מקרני רעמים ועד בצקינים. הכי חשוב, ורבנו ממש פה צריך לשים את הדגש, אומר שכמו שאנחנו מאמינים שהפרנסה הבאה באמת בהשגחת השם יתברך לבד, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים בעניין הזה, שהשם זן ומפרנס, ככה אנחנו גם צריכים, ככה גם הוא יתברך משגיח עלינו בהשגחה שלמה, ואוהב אותנו ומחכה לכל תפילה שלנו, לכל מחשבה טובה, לכל חסד. תנו עוז לאלוקים, תנו עוז, עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה. ללמוד תורה, לדבר דברי תורה, לדבר דברי התחזקות, להתחזק בואהבת לרעך כמוך, להתחזק באהבת התורה, זה לתת עוז להשם יתברך.

אני מדלה כאן על קטע גדול, כי באמת מה שחשוב זה להגיד את מה שנאמר עכשיו. אז אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שאם היה גדולות השם יתברך, זה היה כפי שכל האדם. אם כן חס ושלום היה קץ לגדולתו. חס ושלום. כי דעת האדם, דעת בשר ודם, יש לו קץ ויש לו גבול. אבל באמת דעתו מרומה מדעתנו, וכמו שאומר השם יתברך, כמו שרחוקים השמיים מן הארץ. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. ועל כן אדרבה, זהו גדולתו ורוממותו של השם יתברך, שהוא מרומם ונשגב למעלה מתפיסת דעת האדם. אין בעל הנס מכיר בניסו. בכל מקום שתראה את גדולתו, שם תמצא את הנבטנותו. והתפקיד שלנו להידבק בו, ודבקת בו, והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, מה השם יתברך חייכן, אף אתה חייכן, תן חיוך. אני רוצה לעשות הפסקת חיוך, וכשאומר הפסקת חיוך זה ממש להכין לכן שיר חדש. ואני שמח שבתוכנית הזאת אני בחסדי השם זוכים לשמוע שירים חדשים שמושמעים בפעם הראשונה כאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב. השיר הזה שנקרא עכשיו הוא נקרא מי את? מי את? למי הכוונה שאומרים שאת מעלה את כל הימים למעלה מהזמן, הופכת זדונות לזכויות, לניסים ונפלאות? מי את שבמעט פעולות זוכים לניסים ונפלאות? מי את שמקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן? אז כל השואלים השיר הזה מחפש. בואו נשמע אותו בהשמעת בכורה עולמית. זה נחשב השמעת בכורה עולמית לכל דבר ודבר.

מקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן. מי את? הכוונה היא לתשובה. לא סתם תשובה, אלא תשובה מאהבה. כמה זוכים, כמה אפשר לזכות רק בזכות זה שאדם אוהב באהבה שלמה וברורה ומזוכחת את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו, נפשו ומאודו. אוהב, אוהב, אוהב. כל הניגונים, ניגונים של, ניגונים של אהבה. כל השירים, שירי אהבה. כל הדיבורים, דיבורי אהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה. הבוחר בשירי זמרה. השתבח שמך, תודה רבה. כאמור, תשובה מאהבה, השתבח שמו לעד, כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הוא אוהב את השם יתברך באמת. הוא מפנה מקום, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. האמונה הזאת שאנחנו מאמינים בהשגחה הפרטית, בהשגחה פרטי פרטית, השתבח שמו לעד, ולא כופרים, ואין אדם בעולם שהשם יתברך לא עשה איתו ניסים ונפלאות וחילץ נפשו ממוות. כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הוא זוכה קודם כל שבאופן טבעי הוא כבר עושה פחות חטאים. ברגע שעושים פחות חטאים, אז באופן טבעי כבר נעשים יותר מצוות, כי הוא מפסיק לחטוא בחטאים הרבים שהיה רגיל בהם. והמתנה והפלא העצום שכל הזדונות, כל האבונות, כל השגוגות, כל החולי וכולי, הופכים לזכויות. על זה נאמר, הזדונות הופכים לזכויות, בזכות הכוח של התשובה באהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, הרוצה בתשובה. הנה גילינו גם במה השם בוחר וגם מה השם רוצה. ואנחנו נבטל רצוננו בפני רצונו, על מנת שהוא יבטל רצון אחרים מפני רצוננו, וגם על מנת שיעשה את רצוננו כרצונו. השתבח שמו. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. גם אם קשה לדבר, אפשר רק לחייך, לחשוב טוב, להגיד תודה. תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. יש כאלה שקוראים להם יהודה, שיהודה זה אותיות הודיה, אז אקסטרה של תודה, תודה רבה מאוד.

כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כל המשקעים, כל החלודה, כל הרעל, כל הדברים הלא טובים, מה שנקרא שיושבים לו על הלב, מצד עצמם כבר יוצאים, והשם נכנס אל תוך הלב ומאיר דעת ושמחה ואהבה ולב טוב, ואז עם הזמן מתאמנים ומתרגלים ומתאהבים, והטוב חפץ להטיב, והלב הופך להיות טוב עוד יותר ועוד יותר, והלב של האדם הופך להיות משכנו של הקדוש ברוך הוא. היש דבר נפלא מזה בעולם, שליבו של האדם הוא משכנו של הקדוש ברוך הוא.

כמה רבנו מסביר ואומר, לא די בזה שהשם יתברך הוא משגיח על כל בני האדם להחיותם, לפרנס אותם בכל זמן, בכל עת. אפילו את הבהמות השם יתברך גם כן הוא בעצמו מפרנס בהשגחתו הפרטית לבד. נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. זאת האמונה הקדושה שלנו, להאמין שהשם יתברך משגיח בהשגחה פרטית. ורבנו אומר, זה לא מספיק להתייחס להשגחה פרטית, אלא להשגחה הפרטי פרטית. השם זן ומפרנס לכל. ואהבת, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל מאוד חשוב בתורה. אי אפשר להתחזק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ואי אפשר להתחזק ואהבת לרעך כמוך אם יש מישהו מישראל שאתה לא אוהב או לא מחבב או מקפיד עליו או חושב עליו מחשבות לא טובות. כל אחד מישראל הוא חלק מ-60 ריבו אותיות של התורה הקדושה שלנו. עם ישראל שלם כשיש לו את התורה הקדושה, שהתורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו, היא הירושה שלנו, היא הכתובה שלנו. התורה הקדושה שלנו שלימדה את כל העולם חוקים ומשפטים, התורה שמחכים את פתי, התורה שמתארת, שמזככת, שמלטשת את האדם, שהופכת ממש בין בליעל לצדיק גמור. איפה יש כוח כזה בעולם? איפה יש אמת כזאת בעולם? האמת של תורתנו הקדושה היא בבחינת האמת צפה כשמן על המים. כשם שהשמן צף על המים, ככה תורתנו הקדושה צפה מעל כל החוכמות ועולה על כל התורות ועל כל החוכמות והמגדלי החוכמות שבאו.

שיר אהבה. אשרי מי שמכיר את הניגון של רבנו, אשרי מי שמתחבר לדיבור של לשון רבנו, אשרי מי שאוהב את רבנו ושמח במה שנאמר, אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב, להתקרב לרבנו, רבנו הקדוש, הצדיק והנורא, על כל העצות הנפלאות, על ספר המידות. ספר המידות, הספר הזה הקטן, יכולים להיות לאדם את כל הספרים של כל החוכמות וכל ספרי המוסר שבעולם. אם אין לאדם את ספר המידות והוא לא מעיין ומעלל בו בפעם, כל החוכמות שלו לא ממש. טוב, שיר אהבה, הבטחנו, אז הנה על רקע הנעימה מתנגנת. נשמיע את השיר ואהבת, שגם הוא חדש והוא גם ככה בהתחדשות ברדיו כל הנחל. המזמור של קריאת שמה, של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.

יהודי צריך תמיד ללכת עם ראש זקוף, תמיד לזכור, כל הזמן לזכור שהוא בן מלך, לזכור שיש לו מלוכה. ממש, אדם חייב להאמין שהוא יכול ללמוד, שהוא יכול להתפלל, והוא צריך לנצל את המלוכה הזאת, את הכוח הזה, את כל המתנות, את כל השפע, את כל הברכות, את כל הסגולות המופלאות שחנן אותנו, שנתן לו השם יתברך. ממש לקחת את כל מה שיש לו ולהפוך את הכל לדברים טובים, לא לשטויות. לא להפוך את זה לגאווה, לעני אני והפרח בגני. לא ללכת 24 שעות עם הרגשה שאדם לפעמים הולך עם הרגשה וחושב שהוא מוצלח יותר או טוב יותר ממישהו אחר. וזה מצד עצמו כבר לבד מפריע לו וזה... אין, צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך ללמוד עוד ועוד תורה, צריך להתפלל. והכי חשוב רבותינו שצריך לקרב אנשים אל השם יתברך, ובעניין הזה של לקרב אנשים להשם יתברך כל אחד יכול. לא רק שכל אחד יכול, גם כל אחד חייב. לכל אחד יש לו את הדרך שלו, את השליחות שלו, את כל המתנות המיוחדות שחנן ונתן לו השם יתברך. רבנו אומר, אל תהיו עצים יבשים שלא נותנים פירות. רבנו מסביר שהפירות זה התלמידים, זה עוד אנשים שזכית לקרב אותם אל השם יתברך. בעל תשובה בתחילת דרכו, רק בתחילת דרכו הוא כבר מסוגל ויכול להשפיע, ויש לו הרבה הרבה הרבה מה לתת לאחרים. הנה אלה בעלי התשובה שרמוזים בשם גרשון, בגלל שהם היו מגורשים ורחוקים מהקדושה. כאמור, בעלי התשובה רמוזים בשם גרשון, בגלל שהיו מגורשים ורחוקים מהקדושה, שעליהם נאמר כי אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. ובכל זאת הם בעלי התשובה, מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים את יצרם יותר מהם. אמרנו, נגיד, זאת הדרך, זה העבודה, זאת איכות החיים, זה מה שצריך לעשות, שאנחנו צריך לבנות משכן בתוך ליבנו, לטפח אותו, להרחיב אותו, לחזק אותו. צריך ללמוד תורה, שהתורה תהיה נהירה לנו, שנדע לענות על שאלות ששואלים אותנו, שנזכה לייצג את השם בכבוד. אבל גם לזכור דבר אחד שהוא דבר חשוב, שהכל יהיה לשם שמיים. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הכל לשם שמיים, למען שמו באהבה.

מן הסתם אדם כל הזמן מחזיק טובה לעצמו, עם כל זה שהוא לומד תורה, מתפלל, עושה חסד עם הזולת, מחזיק טובה לעצמו, חבל. אנחנו מפסידים הרבה ככה, אנחנו מפסידים את כל האור. נכון שיש שכר על לימוד, ושיש שכר על תפילה, ושיש שכר על מעשים טובים, אבל השכר גדול פי כמה, האור שאפשר לקבל גדול פי כמה ממה שעושים לכבוד השם יתברך. הכל לכבודו, למען שמו באהבה. אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה, השם יתברך, כמובן שכל המצוות, כל התורה, וחי בהם, שנחיה עם התורה. רק שלפעמים יש את הכינוי הזה של מת עליך, מת, מוכן למות, וכל הלוד ולא, צריך להיות ההפך, חי את התורה, חי עליך, השם יתברך, אוהב את התורה הקדושה. איזה מתנה מופלאה יש בעולם, כמה הזדמנויות, כמה אפשרויות, כמה מצבים, כמה אין סוף ימים, דקות, רגעים ושעות שהפכו ונהיו עבר, כמה היו, ומכולם בחרנו בתורה, בחרנו בתשובה, בחרנו בהשם יתברך, והשם יתברך בחר בנו. ולכן צריך ממש לעצור, להתבונן לפני ואחרי הכל, שעושים, עושים, עושים משהו, ואם קצת קשה ויש מניעות או מאמורות, אז מבקשים help, עזרה, הצילו, השם תעזור שזה יהיה לשם שמיים, השם תעזור שזה יהיה לכבודך, לא לכבודי, לא לכבוד. אנחנו באחד בשיעורים הבאים, אנחנו בעזרת השם נדבר על גנות הכבוד, ולא שלא ירבה אדם כבוד עצמו וימעיט בכבוד שמיים, לא כדי שיגידו לאדם כל הכבוד. בכלל בענייני כל הכבוד, לא נהוג לומר כל הכבוד. כבוד זה רק להשם יתברך, הוא מלך הכבוד לבד. אפשר לומר לאדם אשריך, אפשר לומר לאדם חזק ואמץ, אפשר לומר לאדם חזק וברוך, מקסים, נפלא, וואו, איזה יופי, מרגש, יפה ביותר, תבורך. אבל לא להגיד לאדם כל הכבוד. רבנו אומר שהכבוד זה סכנת נפשות ממש, נדבר על זה. כאמור, כל דבר שאנחנו עושים זה צריכים תמיד לבקש עזרה וסייעתא דשמיא מהשם יתברך, שהכל יהיה לכבודו, למען שמו באהבה, ולא כדי שיגידו לי אחר כך או שיכתבו בהודעה, וואו, איזה שידור יפה. לא, לא בשביל זה, ולא בשביל כל הכבוד, חס ושלום. כבוד רק להשם יתברך לבד. פתח פיך ואמלאו. אין, בעלי התשובה שמזהים בעצמם מיד טיפה את הגאווה, מיד הם חוזרים בהם וחוזרים בתשובה. אין דבר כזה שאין לאדם על מה לחשוב. תמיד אדם יכול לחשוב על השם. תחשוב, תחשוב על השם. תחשוב מה אתה יכול לעשות לכבודו. ולזכור שזה באמת לא אתה בלי השם. אתה לא יכול להזיז אצבע. כמו שאמרנו, אתה יכול לחשוב לבד, אתה יכול לרוץ לבד, ללכת פה, אבל אתה לא יכול לעשות כלום לבד. אתה לא יכול לפתוח את הפה בלי השם יתברך. אדם קם בבוקר, צריך מיד לפקוח את עיניו, לומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי, נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ולא חס ושלום לקום מהמיטה, ועוד לפני שהוא בכלל פקח את העיניים ואמר מודה אני, הוא כבר מלא כעס, מרירות וזעם, עוד לפני שבכלל. אין, זה ממש, זאת העבודה שלנו, זאת התכלית שלנו, להגיע לאין עוד מלבדו, תמיד להתגעגע לצמאה נפשי לאלוקים, לאל חי. אדם תמיד ישאל את עצמו, מה קורה איתי? לא חבל על כל הימים האלה שאתה עובד ושורף במשרפה? לא חבל על הימים שעוברים? לא תדאג על האדמים, לא תדאג על הדמים, לא תדאג על הימים. ו-
רבנו אומר שלכל המעלות הטובות של קרבת אלוקים לטוב, של התענג על השם, של התחזקות, של לשמוח, של להרגיש חיוניות בחיים, של להיות תורם, של להיות משפיע, של להיות שמח בעשייה, שהשמחה היא החיות, בלי השמחה אי אפשר לעשות שום דבר. זאת השמחה, זאת החיות, הדרך היא ההצלחה, זה החיים. להיות שמח, להצליח, לראות את השם בכל דבר, לאהוב את השם, לשמוח בכל דבר, לברך את השם על כל דבר ודבר.

עבודת השם זה מסירות נפש. אתה זורע, אתה זורע אמונה, אתה זורע טיפה רוח, ואתה קוצר סופה.

כל רגע, כל רגע, כל דקה, כל שנייה, הכל יכול להשתנות בכל רגע. על ידי מחשבה טובה, על ידי רצון טוב, על ידי דיבור טוב. מכל הרצונות שיש בעולם, תגיד בן אדם, מה אתה הכי רוצה? מה אתה רוצה? אבל תגיד מה אתה רוצה. אז מה שהשם רוצה, אתה מרוצה. השתבח שמו, רבנו מסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל אומר, אין לאדם את מה שהוא רוצה, כי הוא לא רוצה את מה שיש לו. אם הוא היה רוצה את מה שיש לו, אז היה לו כל מה שהוא רוצה. אז מה לרצות? איך מפתחים רצון? איך בונים רצון? מה זה רצון? מה זאת אומרת אין דבר העומד בפני הרצון? תעזור לי לרצות. מהו רצון הרצונות? השתבח שמו, כמה כוח יש לבנייה, שאדם בונה את עצמו, שאדם לומד, שאדם מתקדש. וככל שהוא עולה לתדר אחר, למקום יותר גבוה, כך צריך לדעת והוא יודע שהוא עוד לא יודע כלום, וככל שהוא מתקרב, שכל ההתקרבות זה כל ההתרחקות, וכל ההתרחקות זה כל ההתקרבות. והעיקר של אין עוד מלבדו, ככל שאדם יותר גדול, ככה הוא זוכה להבין כמה הוא קטן וכמה השם גדול וכמה אין לו בכלל תפיסה בגדלות השם יתברך. אנשים חושבים שלהיות ענב זה להיות אדם כזה שפוף, פרייר כזה, מעין פטי מאמין לכל דבר, אבל לעבוד על מידת הענבה בחסדי השם יתברך, לעבוד על מידת הענבה. משה רבנו הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, ידע והכיר את כל המעלות והיתרונות והכוחות והמתנות שחנן ונתן לו השם יתברך, ובכל זאת הוא לא הלך בשרירות ליבו ועשה שררה על העם, אלא תמיד אשרי משכיל אלדה לימד אותם תורה, ולימד אותם שיש השם יתברך, ואיך פותרים בעיות, ואיך נהיים עם. מהיום הזה נהייתם לעם בזכות התורה הקדושה שלנו. אי חיינו, אי אורך ימינו, בנהגי יומם ולילה, אדם כי ימות באוהל. באיזה אוהל? באוהלה של תורה. השתבח שמך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. כל אדם יכול להתרומם, כל אדם יכול לזכות לשינוי. אפשר לצאת מכל התיאוריות ולהפוך את כל הדיבורים המופלאים האלה למעשים, למעשים אמיתיים. לא להסתפק רק בחידושי תורה, אלא ממש לחוות את זה דקה דקה, שעה שעה, יום יום מבשרי אחזה אלוקה. קשה לאדם לוותר, זה כמו שילד לא מוותר, כי הוא רגיל לא לוותר, כי הוא רגיל שהכל שלו. ולכן מידת הוותרנות היא מידה כזאת חזקה שצריכים לעבוד וללמוד אותה, להיות וותרן. טוב, דיברנו, אפשר לדבר עוד ועוד, אנחנו נעשה עוד הפסקת חיוך, שזה אומר הפסקת שיר, נעשה עוד ליקוד קטן ו...

השיר עוז אלב חוקר וערנן לבוקר, שיר שכתב רבי ישראל נג'רה, זצל או זל או רבי ישראל נג'רה, שיש לי כבר כמעט אלבום שלם של רבי ישראל נג'רה, שרבי ישראל נג'רה נפשי קשורה בנפשו, מותר לפרסם את זה ולהגיד את זה, וזה שיר שניגון, פיוט, אבל פה זה יצא מה שיצא. השיר עוז אלב חוקר וערנן לבוקר, הנה ככה זה נשמע. הזדמנות טובה מאוד להגיד לדני ממן, לדני סיוון, תודה על העיבוד הנפלא.

זה השם יתברך, הזמן קצר, המלאכה מרובה, ורוצה לסיים את ה... לסיים, אין איזה סוף. חסדי השם על מה שפתחנו בליקוטי הלכות, מהלכה ד' מלכות מסע ומתן באמונה לירמיה וצנצנת המן. אז לסיים עוד כמה מילים ודברים מאוד מאוד חשובים. השם יתברך נתן לעם ישראל את המן, שהמן הוא מזון רוחני. מה זה אומר מזון רוחני? זה אומר מזון שהמלאכים ניזונים ממנו, שהוא האוכל הטוב ביותר והמזין ביותר בעולם. אבא שבשמיים הוריד לעולם הזה אוכל לבניו במדבר, ועם כל הטוב הזה ועם כל הטעמים שטעמו והחוויות שחוו וכל מה שנאמר בכל המדרשים, ובכל זאת ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו ותבער אש השם ותאכל בקצה המחנה. רבנו מסביר ואומר שאין העם, העם זה הם אותם הרשעים, אותם הקומץ של הערב רב, שהם התחילו להתלונן ולהתמרמר על הקדוש ברוך הוא, והם התחילו להתלונן על משה רבנו וצעקו ורעשו והם רידו את כל מחנה ישראל. כל הניסים הגדולים, הנפלאות שעשה ריבונו של עולם לעם ישראל, עשר המכות, קריאת ים סוף, את מה שנאמר, את מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, את מעמד הר סיני, כל העם רואים את הקולות. בני ישראל ראו את הניסים ממש בעיניים, ראו שהקדוש ברוך הוא נושא אותם על כפיים, ובכל זאת הם התלוננו והתמרמרו. ואיחר אף השם, כמה אפשר להיות כפוי טובה? והכל זה בגלל קומץ קטן שהם בבחינת העם, שהם ממרידים ומסיטים ומדיחים ושואלים ותמיד שמים מקל בגלגלים. אבל הלימוד ומה שצריך ללמוד כאן, וזה החיוך רבוסי, אסור להתלונן, אסור להיות מריר. המידה שאדם מודד זאת בדיוק המידה שבה מודדים לו. אם אדם מחמיץ פנים, אדם מריר פנים, אז אותו דבר מרירים כלפיו ואותו דבר מחמיצים לו פנים. לא כדאי, לא עדיף יאיר השם פניו אליך? כשיהודי שואל למה אני סובל, כשאדם שואל למה בעצם קורה לי מה שקורה לי ואני צדיק וזה לא מגיע לי ואיך זה יכול להיות וכמה שאני עושה, למה דווקא לי, למה הקדוש ברוך הוא עזב את כל העולם ושם את הכל דווקא עליי, למה בי הוא בחר דווקא להיות מאלה שצריך להיות להם קשה, זה כמובן חס ושלום מה לא לעשות, מה לא להגיד, איך לא להתמרמר. למה אדם כזה ממורמר, הוא רק בונה חומה מסביב ללב שלו, שהחומה הזאת סוגרת עליו, מנתקת אותו מבורא עולם. זה לא שבורא עולם מתרחק מהאדם הממורמר, היהודי בעצמו על ידי התלונות שלו, על ידי המרמורים, בריר כזה, על ידי זה לבד הוא מתרחק מבורא עולם. עכשיו זה לא רק שהוא מתרחק עם בורא עולם, הוא מתרחק מאשתו, הוא מתרחק מקרוביו, מחבריו, משכניו, מכולם. זאת החומה שיוצרת המרירות, שהיא סוגרת את הטוב לב של הרחמים שלנו, שזה כבר בתוך עצמנו, זה ממש סוגר. זה תפקידה של כל המרירות, שהיא יוצרת ממש שנאה ומרחיקה אותנו אחד מהשני. השתבח שמו בורא עולם עושה רק טוב, ואם קרה ונדמה ליהודי שאבא שבשמיים עשה איתו רע או משהו כזה, אז שיבין שגם זה לטובתו, וכל דאביד רחמנה לטב אבי יען, כי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בוודאי שלטובה הוא עושה, וזאת הדרך שבה בורא עולם, שהוא רואה את העתיד בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. השם יתברך מכוון את האדם ללכת בדרך הישר, להביא אותו ממש אל התוצאה הסופית, אל התוצאה הטובה. יהודי שמקבל את היסורים ואת כל ההפרעות ואת כל המניעות, שהוא מקבל את זה באהבה, שמח בחלקו ולא מתלונן, ומצדיק עליו את הדין ואומר, אתה צדיק השם, אנחנו הרשענו, אתה צדיק בכל הבא עליי, סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שווה לנו, ואתה צדיק על כל מה שבא עלינו.
השתבח שמך בורא עולם, זאת הדרך היחידה להידבק בהשם, להתענג על השם, להתחזק, לחיות, ליהנות מהחיים, לשמוח בכל הטוב. מי שמכיר ומתחבר ומגלה את בורא עולם לא עוזב אותו לעולם.

זה הכל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם הוא האלוקים. דע מה למעלה ממך, נשים אותו מההתחלה, כי זה שיר בהשמעת בכורה, כאן ברדיו ברסלב, ברדיו כל הנחל. זה שווה חיוך.

להתחבר לכל הטוב הזה, להתחבר אל השפע, להתחבר אל השם, להתחבר אל עם ישראל, להתחבר אל עצמך, זה להתחבר לרבנו. מי שמתחבר לרבנו מגלה את הענווה, מי שמתחבר לרבנו מגלה את הביטול. השתבח שמו לעד. לכל אדם יש לו את הנקודה הטובה האמיתית שלו, הפנימית שלו, נקודה עמוקה ששם לא מוכנים לוותר. אפילו כשמבחוץ שנראה שהכל מה של לא תמיד הכל אמיתי, כל העניין של הצדיק זה להסיר את המעטה הזה של את החומה, את הלב אבן הזה, ולהפוך את הלב הטוב שלנו ללב בשר, לב ברס לב, לזכות להעמקה פנימית שמסתתרת ממש, להוציא את כל הגילוי, את כל הטוב הזה. כמה אנחנו מוכנים למות על כיבוד, על קידוש השם. כל אדם זוכר את זה בפנימיות שלו, אין שום מקום שבעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. טוב מלוא כל הארץ כבודו, זה לא נקרא שאנחנו אומרים שפחו של מקום במקום. שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו דברי תורה, תתחזקו בשירה וניגון, תתחזקו במחשבות טובות, בתפילות. שומע תפילת כל פה השם יתברך, ידו של השם פשוטה לקבל שווים. לזכור שהוא מרפא אותנו, שהוא מלמד אותנו, שהוא מחיה אותנו, שהוא מפרנס אותנו, הוא דואג לנו, הוא מלמד אותנו שאין עוד מלבדו. השתבח שמו. אשריכם, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. איזה כיף, איזה ניסים. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. יהי רצון שכל הדברים שנאמרו יהיו להצלחת עם ישראל, להצלחת החטופים, להצלחת האחדות, להצלחת המלכות, להצלחת קודשא בריך הוא ושכינתיה, להצלחתנו, לניסים, לשכל טוב, למשקפיים טובות, עיניים טובות, לב טוב, רצונות טובים, אחדות ואהבה בעם ישראל על ידי פעולות קטנות. אמרנו, זה מחויב על כולנו, כל אחד יכול לעשות, כל אחד יכול לפעול. אדם שרק התחיל את הדרך כבר יכול לפעול ולקרב אחרים ולהאיר גם לאחרים. לכל אחד יש את הכישרון שלו, את החן והמתנות האינסופיות שחנן אותו ונתן לו השם יתברך. טוב, לסיום שוב נגיד תודה, תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. יהודה זה אותיות הודיה, גם על זה תודה, תודה רבה. מודים אנחנו לך, איך אין אנחנו מספיקים להודות על שאנחנו מודים לך, תודה, תודה, תודה רבה. תודה לכם מאזינים יקרים שהקשבתם לתוכנית. תהיו איתנו, תתחברו אלינו, אנחנו מצד עצמנו מחוברים אליכם. רדיו ברסלב, רדיו כל הנחל, רדיו שפועל 24 שעות ביממה, ניגונים, טובי המרצים, דיבורים של רבנו, דרשנים, רבנים, זמרים חדשים, ניגונים חדשים כאן, פשוט כיף נפלא. אין פרסומות, אין חדשות, רק חדשות טובות, רק בשורות טובות. בחסדי השם יתברך, שתהיה לכם המשך האזנה טובה, יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. אני הייתי איתכם כאן מאחרי המיקרופון, יהודה, המכונה ריש לקיש. נמשיך ונתראה גם בתוכניות האחרות הבאות לקראתנו, לשלום ובשלום. לכם המשך האזנה טובה, השם יברך אתכם, אל תפסיקו לחייך. אבחר לכם שיר לסיום, גם כן בהשמעת בכורה, כמו ששמתם לב, אתם יכולים לשמוע את התוכנית שוב. כל השירים שהושמעו כאן, כמעט כולם בהשמעת בכורה עולמית, בינלאומית, ברדיו כל הנחל ובכלל.

כן, מזינים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית קלה, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור בהתחזקות והתעוררות. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה רבה.

אנחנו נדבר היום על ראש חודש ניסן. בשבת הקרובה זה יהיה פרשת הזריע, וגם קוראים פרשת החודש, וזה גם עצם יום ראש חודש ניסן, תשפ"ב. והיום הזה, ראש חודש ניסן, עבורנו חסידי ברסלב, הוא יום חשוב מאוד, מפני שהוא יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן נולד בדיוק לפני 250 שנה, בראש חודש ניסן, שחל בשבת ובפרשת הזריע, בדיוק כמו השנה, בשנת תקל"ב. כפי שכולם יודעים, שנות חייו היו קצרות מאוד, 38.5 שנה, והוא נפטר בי"ח תשרי, בחג הסוכות, בשנת תקע"א. אז ננסה ביום הזה, שהוא יום חשוב מאוד, להתחזק בשלוש נקודות מתורתו של רבי נחמן, שהן שייכות לכל אחד ואחד מאיתנו, והם קודם כל התחדשות הרצון, הדבר השני תפילה, והדבר השלישי תורה. בליקוטי מוהר"ן, תניינה בתורה ה', רבנו מדבר על ראש חודש ניסן. הוא אומר שם כך, כי ניסן ראש השנה למלכים, ואז נתחדש כל ההתמנות של כל אחד ואחד, ואז נותנים לכל המלאכים ההתמנות שלהם, ואזי נתחדש הרצון של השם יתברך, בחינת וכמצביי עבד בחיל שמיה, כי אז נותנים לכולם ההתמנות שלהם כרצונו יתברך, ואז יש למלאכים שמחה ונתחזקים. באותה תורה רבנו אומר, שהשמחה מגיעה מהחיזוק של המלאכים בעולמות עליונים. והוא אומר לנו על חודש ניסן, שיש בעניין הזה בראש חודש ניסן משמעות מאוד עמוקה. במשנה, במסכת ראש השנה, בפרק א' במשנה א', חז"ל אומרים שיש ארבעה ראשי שנים. אחד מהם כמובן זה ראש השנה הידוע, אחד מתשרי שהוא ראש השנה לשנים. אבל ראש חודש ניסן נקרא אצלם ראש השנה למלכים. והפירוש של זה באופן פשוט, שכל מלכי ישראל שמלכו במשך מאות שנים, היו סופרים להם את שנות המלכות מראש חודש ניסן. באופן כזה, שאם איזה מלך התמנה, נגיד, בחודש אדר, בראש חודש ניסן, אפילו שעבר רק חודש, כבר היה נקרא שהתמלאה שנה. היום הזה הוא ראש השנה למלכים, זה הפירוש הפשוט. אבל כמובן שרבנו פה מגלה לנו דבר עמוק מאוד, הוא מגלה לנו שראש חודש ניסן זה ראש השנה למלכים לכל אחד ואחד מאיתנו. כך רבנו אומר, ואז נתחדש כל ההתמנות של כל אחד ואחד. כלומר כל בני האדם וגם כל המלאכים, כפי שהוא אומר, ואז נותנים לכל המלאכים ההתמנות שלהם. כלומר כולם מקבלים כוח ביום הזה. ראש חודש ניסן בשנה בעולם הוא גם בעצם תחילת חודש האביב. ככה ניסן מתואר בתורה כחודש האביב. מה זה אביב? אביב בתורה, פירוש המילה בלשון הקודש, הוא התחדשות, ביקורים. השם הזה הוא על החיטה הצעירה שמבשילה בחודש, בראש חודש ניסן, בחודש ניסן. אביב, במובן הכי פשוט, אצל כל המין האנושי, זה זמן של התחדשות. כולם עושים ניקיונות בבית, לאו דווקא לקראת חג פסח, וכל הבריאה כולה מלבלבת מחדש אחרי החורף. אנחנו יודעים שיש לנו דין והלכה מאוד ידועה בסדר השנה היהודי, בראש חודש ניסן, שבו אנחנו מברכים ברכת האילנות. כי בחודש ניסן, העצים מתחילים לפרוח. הם מצמיחים פרחים שאחר כך הופכים לפירות. ואז חז"ל תקנו לנו שבראש חודש ניסן אדם יוצא לשדה, כמובן אפשר גם בחצר, ורואה אילנות שמלבלבים ומברך ברכה נפלאה. ממש, ברכה ברוך אתה השם ואלוקינו המלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום. וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. זה ממש יסוד היהדות, שכל אחד מאיתנו צריך את החידוש של היסוד הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להנות בו בני אדם.
רצון הקדוש ברוך הוא שהאדם יתענג על חייו. אנחנו יודעים בתורה, בכללות, אחת מהכללות כתוב, ולא תאמין בחייך. וממילא מכלל לאו אנחנו שומעים הן. הברכה, הדרך הנכונה של האדם בחיים, זה להאמין בחייו. להאמין בחייו. כל כך הרבה אנשים חיים את החיים שלהם באופן של הישרדות מרגע לרגע. באופן כזה שהם רק מנסים להחזיק מעמד. אבל תפקיד האדם לא לשרוד את החיים. תפקיד האדם הוא לחיות את החיים. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה יפה ונפלא. ולכן אנחנו אומרים בברכה שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו אילנות טובות ובריאות נאות. להנות בהם בני אדם, להנות. וכפי שהרמח"ל כותב ממש בתחילת ספר מסילת ישרים, זה דבר מאוד מאוד ידוע, שתפקיד האדם בעולם הוא להתענג על השם. להתענג על השם זה להתענג על השם בסגנון של ברכת האילנות. להתענג על השם זה לא להתעלם מכל היופי והרווחה והשפע שיש בעולם, ולהתמקד כאילו באיזה פינה דתית, שבו נקרא לי לפחות, ככה נראה אצלי שאני מתענג על השם. להתענג על השם זה בדיוק כמו שכתוב בברכת האילנות. שלא חיסר בעולמו כלום, וברא אילנות ובריאות כדי להנות בהם בני אדם. וקבעו את הברכה הזאת בראש חודש ניסן, ואפשר לברך אותה כל חודש ניסן, כי זה הזמן שבו האילנות מלבלבים. תכף נראה את זה מדברי רבינו בעצמו, שהוא מדבר על העניין הזה, שזה הזמן הטוב והנכון להתחדש מחדש בתפילה. אבל בואו נתרכז בקטע בליקוטי מוהר"ן שאנחנו קוראים. אומר רבנו, ניסן ראש השנה למלכים, אבל אז נתחדש ההתמלות של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד מאיתנו הוא איזה מלך קטן. כפי שרבנו כותב בתורה נונבר, שלכל אדם יש איזושהי התמנות, לכל אדם יש איזושהי מלכות. ובמובן העמוק של העניין, לכל אחד ואחד מאיתנו יש איזה תפקיד. וזה הרי מה שרבנו רוצה מאיתנו. הוא רוצה שנכנה חיים של ייעוד. כלומר, שאני אדע שיש לי תפקיד, גם אם אני עדיין לא יודע מהו. אני צריך לנסות לברר, בתורה, בתפילה, באמונה, בהתבוננות, במחשבה. יכול להיות שאני לא מגלה אותו. לא בגיל 20 ולא בגיל 60, אבל זה בכלל לא משנה. הצורת החיים צריכה להיות צורת חיים של ייעוד ותפקיד, ולא של להעביר את הזמן ולשרוד אותו. יש לזה כל כך הרבה מקורות מתורת רבנו שלא נתעכב עכשיו עליהם, ורבי נתן, תלמידו, כותב בזה מאמרים ארוכים ביותר בספר של ליקוטי הלכות. בראש חודש ניסן מתחדשת ההתמנות של כל אחד ואחד, וגם אז נותנים לכל המלאכים את ההתמנות שלהם, ואז נתחדש הרצון של השם יתברך. מדוע? המלאכים, פירוש המילה מלאך בעברית, היא שליח. הקדוש ברוך הוא עושה את רצונו בעולם על ידי שיש מלאכים שהם נקראים עושי רצונו, והם בשליחותו עושים דברים שונים בעולם. אלה כוחות רוחניים עליונים שהקדוש ברוך הוא ברא כדי לייצר מצב שבו רצונו מתקיים בעולם. אז מפני שבראש חודש ניסן מתחדשת ההתמנות של המלאכים, אז גם נתחדש הרצון של השם יתברך. כל מלאך מקבל את תפקידו, ואז רצונו של השם יתברך מתחיל להתקיים בעולם. ורבנו מביא לזה פסוק מדניאל, כידוע ספר דניאל נכתב בארמית, והפסוק אומר שם הוא כמצביי עבד בחיל שמיים, שהתרגום של זה לעברית, כרצונו עושה מצווה השמיים. כלומר, רבנו מביא כאן ראיה, שכל עניין התחדשות, ההתמנות של המלאכים, זה לצורך אחד בלבד, לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה כרצונו עם המלאכים, שהרי למלאכים אין בחירה. ובמובן הזה, כפי שרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, עניין התורה א', נשמות ישראל, כלומר הנשמות שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, הן יותר גבוהות מהמלאכים. זאת אומרת שלנו יש בחירה. ולכן כאשר אנחנו בוחרים בטוב, אנחנו מקבלים שכר, כאשר אנחנו
חס ושלום, בוחרים בפחות טוב, אנחנו עלולים לקבל עונש. ולכן, כאשר אנחנו כן עושים את רצון השם יתברך, השכר שלנו הוא רב ועצום, לעומת המלאכים שאין להם שום בחירה, ולכן אנחנו במובן הזה יותר גדולים מהם. ממשיך רבנו ואומר, כי אז נותנים לכולם ההתמנות שלהם, כרצונו יתברך, ואז יש למלאכים שמחה ונתחזקים, ודילגתי פה קטע, ששם רבנו מעריך ומסביר איך השמחה שלנו היא תלויה בעניין הזה שבכל העולם יש התחדשות חדשה של תפקידי המלאכים והם מקבלים שמחה. ושוב, צריך פה להבין את עומק העניין שכשם שבעולם בראש חודש ניסן מתחיל האביב וכל הטבע על כל אין ספור הפרטים שיש בו, מתעורר מחדש, מלבלב ופורח. והרי מה הרעיון פה? העץ תפקידו להצמיח פירות. וכאשר הוא מלבלב ויוצא הפרח שעתיד בקרוב להפוך להיות פרי, בתהליך המופלא הזה, איך זרע הופך לעץ והעץ מצמיח פרחים, והפרחים הופכים לפירות וכן הלאה. אז כפי שזה מתקיים בעולם הגשמי, וכל העולם שמח ופורח לקראת התחדשות תפקידו, כך גם בעולמות רוחניים, המלאכים שמחים לקראת הלבלוב הזה של התחדשות תפקידם. וממילא זה משפיע גם עלינו. ולכן בראש חודש ניסן, זה הזמן להתחדשות הרצון. לכל אחד מאיתנו יש פקעת גדולה מאוד של רצונות. נתמקד ברצונות הטובים. כל אחד מאיתנו רוצה להיות אדם טוב, ויהודי טוב, ואבא טוב, ובעל טוב, וחבר טוב, וכן הלאה. יש לנו המון רצונות טובים. רבים מאיתנו יש לנו רצונות חזקים בעבודת השם. לזכות להיות אדם מתפלל, לזכות להיות אדם לומד, לחיות על פי התורה, ללמוד את התורה, ולהתפלל לפני השם יתברך בתפילות הנפלאות ביותר שיש, ובכלל להיות אדם שמח מחובר לקדושה. לכל אחד מאיתנו יש המון רצונות כאלה, אבל הם קבורים עמוק, הם מודחקים, הם מוסתרים. ובמצב שאנחנו לא עוסקים בעבודת התחדשות הרצון, שהאדם מזכיר לעצמו מדי יום, את הרצונות הטובים והאמיתיים שלו, יוצא מצב שהרצונות הפחות טובים, שהם הפך הטוב, הם, כמו שאומרים, תופסים את הבמה, ומתחילים לנהל אותנו. מהרצון הכי קטן של האדם לאיזה מאכל, או לאיזה עניין קטן, ועד לדברים גדולים, שלא נדע, שהאדם מתחיל להיות נשלט על ידי רצונות לא טובים. אבל מפני שאנחנו מאמינים בכל יהודי ובכל יהודיה, שבתוך תוכם הרצון שלהם הוא טוב, לכן אנחנו צריכים לעורר אחד את השני, להתחיל להקדיש זמן יומיומי להתחדשות הרצון, להזכיר לעצמי מי אני ומה אני ומה אני באמת רוצה. יש אמרה יפה מאיזה רבי חסידי, שאמר שביום ההולדת של כל אדם, הוא צריך להסתכל בשלושה דברים. אחד, מה אני רוצה להיות. הדבר השני, מה אני צריך להיות. הדבר השלישי, איפה אני נמצא באמת כרגע. מה אני רוצה להיות? לא לזלזל בשאיפות שלי. לחדש אותם. לשים אותם על השולחן מחדש. מה אני צריך להיות? להבין שהעיקר זה לא רק הרצונות שלי, כי יש לי תפקיד, כמו שדיברנו קודם. מה אני צריך להיות? מה ההתמנות שלי? לשם מה הגעתי כאן לעולם? דבר השלישי, כמובן שהוא הכי עגום מכולם, שאדם מתחיל להשוות את מצבו הנוכחי בחיים, על מה הוא חושב, איך הוא מדבר, מה הוא עושה, ומשווה את זה למה שהוא רוצה להיות, או למה שהוא צריך להיות. אבל זאת עבודה של התבוננות, אין ברירה. כפי שהרמח"ל כותב במסילת ישרים, הנני רואה צורך גדול לאדם שיעשה חשבון עם עצמו כל יום ויום, כפי שהסוחרים, אומר שם הרמח"ל, אי אפשר, לא יכולים לנהל את העסק שלהם
בלי שיהיה להם תמונת מצב אמיתית על הכנסות, על הוצאות. אני מרוויח, אני לא מרוויח, מה צריך לשפר בעסק? ככה האדם צריך להתייחס לחיים שלו. הרי כולנו יודעים, לצערנו הרב, שגם אלה מאיתנו שמנהלים איזה עסק, יכול להיות עסק קטן מאוד, סתם את כלכלת הבית, אנחנו עם אצבע על הדופק. מה הוצאנו, כמה נכנס, מה המצב, יש מינוס, אין מינוס. אבל בענייני החיים אנחנו הרבה פחות עושים את זה. פשוט זורמים עם החיים וזהו. זה עיקר עבודת היצר הרע, להעלים מהאדם את הנקודה הזאת של הבחירה, של הרצון, של התפקיד, וזה שיש לנו זמן מוגבל כאן בעולם הזה, וצריך לנצל אותו היטב. כל עניין היצר הרע זה לגרום לאדם לבזבז את הזמן. ואני רוצה שתדעו, אנחנו עומדים לקראת יום הולדת רבנו, אנחנו מדברים פה על שיטתו, על דרכו, על העצות שהוא נתן לנו, כי מי הוא היה כשלעצמו, זה גדול עלינו מאוד. אנחנו לא יכולים להבין את עומק גדולת נשמתו, שכפי שהוא העיד על עצמו, שהוא היה נשמת משה, וממש בא כדי לתקן את כל עם ישראל. אנחנו לא יכולים להבין את זה. מה שצריך לעניין אותנו, אותו אנחנו כן בהחלט יכולים להבין, זה מה הוא יעץ לנו בחיים שלנו. והנקודה הזאת של שמירת הזמן ושל ניצול הזמן לטובה על פי הרצונות הטובים, ולא באיזה קטע קודר כזה, אלא כמו שאמרתי, בקטע של ברכת האילנות, שחזל הקדושים שולחים את כולנו לשדה בראש חודש ניסן, להסתכל על פרחי העצים המלבלבים, ולברך את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא עולם נפלא כזה שלא חסר בו כלום, והוא ברא אותו כדי להנות בני אדם, כדי שבני אדם יהנו. להיות אדם שנהנה מהחיים, במובן הכי קדוש ואמיתי של המושג, להיות אדם מאושר, זאת לא בעיה על פי היהדות, זה אפילו לא מותר על פי היהדות, זאת מצווה על פי היהדות. וכפי שדיברנו כמה פעמים במסגרת הזאת, במסגרות אחרות, על עניין של מצוות השמחה, שרבנו כל כך הפליג בה, עד כדי כך שממש אפשר להגיד שהיום בעולם, השמחה נקראת על שם רבי נחמן מברסלב. למרות שבכל מקורות היהדות, זה כל הצדיקים דיברו על שמחה. אבל זה רשום על שמו. ולרבנו יש שתי תורות שהוא מדבר על העניין הזה, תורות קצרות מאוד, בליקוטי מוהר"ן חלק שני, בתורה י' אומר רבנו, האדם חייב להיות בשמחה, כי השמחה היא עולם החירות, והאדם צריך לשחרר את עצמו, כדי שיוכל להנהיג את המוח כרצונו. וזו בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה פה עכשיו. שרק על ידי התחדשות ההתבוננות ברצונות האמיתיים שגנוזים בי, אני יכול להתחיל לחיות את החיים שלי באופן של תפקיד, של ייעוד ושל שמחה. אבל אומר רבנו, העצבות מכווצת את האדם. לכן הוא חייב להתאמץ להיות בשמחה למרות הכל, כדי שמוחו יהיה חופשי להתנהג כרצונו, לפי הרצון האמיתי שלו. הוא צריך להתבונן פה בנקודה הזאת, שהיא מאוד מאוד בולטת בכל תורת רבנו. רבנו לא אומר, האדם צריך קודם כל לדעת מה צריך לרצות. רבנו אומר להנהיג את המוח כרצונו, במילים אחרות. אומר רבנו, אני מאמין בך. אני יודע שיש בתוכך נקודה של רצון טוב. לא צריך להגיד לך מה צריך לרצות, אתה כבר רוצה אותו. כל הבעיה היא שיש לך קשיים בלנהג את המוח, להנהיג את המוח שלך כרצונך. אבל עם הרצון אין בעיה. וזה בדיוק קשור לתורה המפורסמת שלו, רש פי בית, התורה של הזמרה לאלוקיי בעודי, בעוד מעט טוב שיש בי, אני מתמקד בו, אני יכול לזמר לקדוש ברוך הוא. כי זה התפקיד של יהודי, להיות יהודי ששר לקדוש ברוך הוא. זה האופי האמיתי של התורה ושל היהדות. אומר רבנו, איך מגיעים לזה? מגיעים לזה על ידי שאתה מסתכל בנקודות הטובות שיש בך, כי איך ייתכן שלא עשית איזה טוב מימיך. יש בך נקודה טובה, גם אם היא מחוסה באלפי עניינים לא רצויים. מאמינים בך. אם כן אומר רבנו שם בתורה י' בליקוטי מוהר"ן חלק שני, אתה צריך להיות שמח כדי להיות חופשי.
ובתורה השנייה, תורה חף ד', הוא אומר, אתה צריך להיות שמח כדי להיות בריא, בפני שהדופק שלך, רבנו מביא שם תיקוני הזוהר, שאצל האדם יש 10 מיני דופק, הדופק הזה, שהוא בעצם מהו, פעימת החיים בגוף שלך, הוא ניזון רק משמחה, והעצבות גורמת למחלה, כלומר, להפרעה בסדר הדופק והפעימה של הגוף. לכן אתה צריך להיות שמח, להיות בריא, להיות חופשי ולהיות בריא. ולכן העיקר הוא השמחה. כפי שרבנו ממשיך ואומר שם בליקוטי מוהר"ן, תניין התורה היא. אומר רבנו, ראש חודש ניסן, זה ראש השנה למלאכים, מתחדשת ההתמנות של כל אחד ואחד, ושל המלאכים, ושל הקדוש ברוך הוא, מתחדש הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל אומר רבנו, זה לא רק בראש חודש ניסן. אומר רבנו, אבל גם בכל השנה, יכולים לחדש הרצון על ידי השמחה. כי על ידי השמחה נותנים חיזוק בהמלאכים. ואזי נתעורר שמחה במלאכים, כאילו נתחדש הרצון באותו היום, כאילו קיבלו ההתמנות שלהם באותו היום. אבל עיקר התחדשות הרצון הוא בניסן, ואזי הוא עיקר חיזוק שלהם. הרבה אנשים בעולם, מאות אלפים, מתעניינים ברבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. כל אחד לקח מתורתו, מספריו, איזושהי נקודה, לבוא ולנסות להגיד מה שיטתו באופן כללי, זה משימה גדולה מאוד, ולא רבים יכולים לקיים אותה. חשוב מאוד אותה נקודה שאתה מוצא אצל רבנו הקדוש. אבל אם אפשר לשים את האצבע על עניין, זה העניין שאנחנו מדברים עליו פה. אומר רבנו, לחדש הרצון על ידי השמחה. כמה מילים ספורות. זה העניין שצריך לעמוד מול עינינו. כל יום, כל רגע, לחדש הרצון על ידי השמחה. כאשר האדם מחדש את הרצון על ידי השמחה שלו, השמחה הזאת נותנת חיזוק בכוחות הרוחניים העליונים שמסתובבים בעולם, בפקודת הקדוש ברוך הוא, המלאכים, אותם שליחים. ואז מתעוררת בהם שמחה, כאילו התחדש הרצון שלהם, והרצון שלהם הוא לא חופשי, כמו אצל האדם. הרצון שלהם כפוף לרצונו של הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא אמר קודם, מביא מהפסוק בדניאל, כרצונו עושה בצבא השמיים. ואז האדם ממלא את העולם, איך נקרא לזה במילים של היום? באנרגיה חיובית. המלאכים, השליחים האלוקיים, שממלאים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, משפיעים בעולם שמחה, ממלאים את תפקידם. אנחנו יודעים מהתורה שהקדוש ברוך הוא שלח מלאך ללוות את בני ישראל ביציאת מצרים. יש לזה פסוקים מפורשים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, גם היום לעם ישראל יש מלאכים שמלווים אותו. כפי שיש לאומות העולם גם שרים בשמיים, כפי שכולנו מכירים את המושג הזה מחזל. ולצערנו, עם ישראל במלחמה מתמדת מאז יציאת מצרים, שהראשון שהתקיף את עם ישראל היה עמלק, ולכן הצטווינו למחות אותו מן העולם, כי הוא התחיל הכל, כפי שחזל אומרים, הוא קירר את האמבטיה לכולם. עמים שלמים, בני אדם, וכוחות רוחניים גדולים נלחמים נגד עם ישראל, כבר 3,334 שנים מאז יציאת מצרים. לא פשוט. לא פשוט להיות יהודי, אבל איך אומרים השירים? אבל זה כיף להיות יהודי. גם היום ברגע זה אנחנו כאן בארץ ישראל ובעולם, במצבים לא פשוטים בכלל, שגורמים מערבולת של רגשות ופחד ואימה וגובים קורבנות, לא פשוט. מה אני יכול לעשות? כלום. מזה שאני שומע חדשות אני לא משפיע על העולם, ורובנו ככולנו, חוץ מכמה אנשים בודדים, לא נמצאים איזו התמנות או תפקיד מסוים שיכולים להשפיע על המאורעות. אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? להאמין באמונה שלמה, בדברי הצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב, שמגלה לנו על פי כל מקורות חז"ל, אנחנו צריכים להשפיע חיזוק ושמחה במלאכים. במילים אחרות,
להשפיע על המאורעות בעולם. איך עושים את זה? לך לפינה שלך ותחדש את הרצון על ידי שמחה. מה זה לחדש את הרצון? תגיד, בוא, אני עושה שיחת היכרות חדשה עם עצמי. מה אני רוצה באמת? ואם האדם מוציא את זה בדיבור לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל לגלות בעצמו עולמות שלמים של רצונות טובים. אחת הדוגמאות שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לראות את זה בעצמם, זה אם אתה צריך לדבר עכשיו שיחת חיזוק עם מישהו, אם זה ילד שלך או ילדה שלך, אם זה בן זוג, אם זה חבר, אם זה אדם שפגשת ואתה מרגיש ככה הצורך, מצווה, לחזק אותו. הוא עובר בחיים תקופה לא פשוטה. כשאתה בא לדבר, לחזק מישהו, פתאום יוצא ממך אין ספור רעיונות ודוגמאות ומשלים ודיבורים חמים וטובים, ואתה יכול ממש לחזק אדם. הרי אין אחד מאיתנו שלא זכה לחזק פעם מישהו, באיזה דיבור, באיזה רעיון, באיזה הבעת רגש. כל אחד מאיתנו צריך לעשות שיחת חיזוק כזאת עם עצמו. עם כל הרצונות הטובים וההוכחות והראיות וההסברים והחיזוקים והחיבוקים. וכאשר אני עושה עם עצמי שיחת חיזוק, אני מחדש בעצמי את הרצון. ואז צריכה להתעורר בי שמחה גדולה. אני מכיר את העולם. אני יודע באיזה שטויות עסוקים רוב בני האדם. שטויות והבלים שאין לתאר. זה כך מאז בריאת העולם, מאז בריאת האדם. אנחנו חיים בתקופה שהמחשבות והדיבורים של אנשים הם פומביים לעיני כל על ידי סרטונים והקלטות וכתיבה וכן הלאה, וכולנו יודעים את כל המצב הזה, ופתאום מתגלה לך מול עיניך איפה נמצא המין האנושי, באיזה דברים הוא עסוק. וכמובן יש הרבה אנשים טובים שהם עסוקים בדברים טובים, רוצים דברים טובים, עושים דברים טובים. גם אני יכול להיות אחד מהאנשים האלה. וכאשר אני מגלה שבשנת, איך נאמר, בשנת 2022, בתוך העולם כפי שהוא נראה, אני יושב לעצמי כמה דקות, ועושה עם עצמי שיחת חיזוק, שיחת חיבוק, ונזכר ברצונות הטובים שיש בי, אני צריך להתמלא שמחה עצומה. שמחה עצומה. כמו איזה אדם שהתחרה באיזה תחרות וזכה מקום ראשון, איזה שמחה, הוא לא יודע את נפשו מרוב שמחה. כך גם אני לא בתחרות עם אף אחד, אבל שאני מגלה שעדיין ברוך השם, יש בי אמונה בעצמי, יש בי אמונה בחיים, ובעיקר העיקרים אמונה בקדוש ברוך הוא, אני צריך להתמלא שמחה. וברגע שאני מחדש את הרצון שלי על ידי שמחה, כפי שרבנו אומר פה, אני נותן חיזוק במלאכים. במילים אחרות, אני בתפקידי הקטן, הזעיר, אבל הקיים, אני נותן חיזוק בכל ההתרחשויות החיוביות שיכולות לקרות לעם ישראל ולעולם. יש בעולם דברים נסתרים. העולם לא מתנהל על ידי הסגנון שמדברים בתקשורת. ויש בעולם הפתעות עצומות ששום פרשן ושום חזאי לא יכול לחזות, כפי שאנחנו עוברים ממש רק בחודשים האחרונים, דברים מפתיעים, מדהימים. לצערנו, לא לחיוב. אבל מה אנחנו מגלים? העולם מתנהל על ידי מערכת נסתרת, שבה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם כרצונו, על ידי מלאכיו, שליחיו. צריך לחזק את המלאכים הטובים. כפי שהפסוק שכולנו מכירים אומר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. מה זה מלאכיו יצווה לך? הוא יחבר אליך את המלאכים שלו, והוא יצווה עליהם לשמור אותך בכל דרכיך. יש את המלאכים האלה, צריך לתת בהם חיזוק, על ידי שמחה. איך זה נעשה? רבנו אומר פה. אבל גם בכל השנה יכולים לחדש הרצון על ידי השמחה. כי על ידי השמחה נותנים חיזוק בהמלאכים. ואפשר לעשות את זה בכל השנה, בכל יום. אבל עיקר התחדשות הרצון הוא בניסן. ואזי הוא עיקר החיזוק שלהם.
היום הזה שאנחנו עומדים לפניו, שבת קודש, פרשת תזריע, פרשת החודש, שהיא גם ראש חודש ניסן, זה אחד הימים המופלאים ביותר שיש בשנה. חז"ל אמרו שראש חודש ניסן זה יום מיוחד במינו שהתעתר בעשר עטרות, ומתארים את כל ההתרחשויות שהיו בראש חודש ניסן, לא ניכנס לזה עכשיו. צריך לדעת שהצדיקים אמרו שהיום הזה ראש חודש ניסן, ובמיוחד אם ראש חודש ניסן יוצא בשבת קודש, כמו השנה, זה היום הכי מופלא בשנה לקבלת תפילות, לקבלת ברכות והכל. כותבים גדולי המקובלים הקדמונים, שחודש ניסן זה חודש, כפי שיש בתפילה העתיקה, חודש שבו הישועות מקיפות. ואמרו על זה המון פירושים, אבל ענייננו, ראש חודש ניסן מתחיל את חודש ניסן עצמו, שהוא חודש שבו הישועות מקיפות. אחד מגדולי הצדיקים אמר, זה חודש שבו תללים ירודים, כלומר שפע גשמי של ברכה, שזה הזמן להתפלל על פרנסה ועל שפע, אם זה פרנסה בגשמיות, ואם זה פרנסה ברוחניות. אחד מגדולי הדורות הקודמים כתב שבחודש ניסן, הוא חודש מיוחד של התרעננות האמונה, ולכן בחודש ניסן קל להגיע לאמונה יותר מאשר בכל חודש אחר. לקראת היום הגדול הזה, כמה שקוראים על זה יותר, ולומדים על זה, אז אתה מתבלבל, מפני שאתה אומר, טוב, אז מה עושים? שתי נקודות. כשרבנו רבי נחמן מברסלב, שביום הזה הוא גם יום הולדתו, ביום המופלא הזה, וממילא מתחדש כוח חדש ללכת על פי דרכו, לקבל ממנו את מה שאפשר לקבל ממנו, שמאז פטירתו, לפני כ-211 שנה, כפי כמו כל הצדיקים, הוא רק מתעלה ומתעלה ומתעלה בעולמות עליונים. זה לא שהיה אדם והוא הלך ועכשיו נגמר, מה שנשאר ממנו זה ספרים, בשום אופן לא. חז"ל אמרו, וזה אחד מיסודות האמונה, שהצדיקים ממשיכים להתפלל עלינו בשמיים גם לאחר מותם, ואנחנו תלויים על הזכות שלהם, והם פועלים עבורנו. כדי להתחבר בצדיק הקדוש הזה, צריך ללמוד את ספריו ולקיים את העצות שלו. שתי העצות שעליהם הוא שם את האצבע, כשני היסודות של שיטתו, זה תורה ותפילה. כפי שכתוב בספר שיחות הר"ן, באות קפ"ה, קפה, קל לזכור, רבי נחמן נתן לכל אחד מהחסידים שלו בחייו תיקונים מיוחדים לפי שורש נשמתם. אבל כותב שם רבי נתן, גם לאחר פטירתו, גם אנחנו יכולים לקבל ממנו את התיקונים על ידי שני עניינים שהוא יעץ לעשות בכל יום ויום. אחד, ללמוד כל יום שולחן ערוך. הדבר השני, לעשות כל יום התבודדות. בתורה חפי, בליקוטי מורן חלק שני, היא מתחילה במילים, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. זה יסוד היסודות של שיטתו. וכפי ששמעתי פעם ממורנו ורבנו רבי לוי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה, שהיה אז כאן חסידי ברסלב, נפטר לפני כ-32 שנה, הוא נפטר בן 92, הוא גישר לנו על דור שלם, וזכינו לשמוע אותו. והוא היה בינו לבין הפה שלו, לפה של רבי נחמן, היו רק שלושה פיות של קבלה בעל פה, מרב מובהק לתלמיד מובהק. כלומר שהרב מוסר לתלמידו את תורתו שבעל פה, כדי שיעביר אותה לדור הבא. לרבי נחמן היה תלמיד מובהק ומוסמך, רבי נתן מברסלב כידוע. תלמידו המובהק של רבי נתן היה יהודי בשם רבי נחמן חזן, שאנחנו מכנים אותו רבי נחמן מטולצ'ין. תלמידו המובהק של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה גם הבן שלו, היה רבי אברהם חזן, רבי אברהם בן רבי נחמן. ורבי יצחק בנדר, שזכינו לשמוע אותו בדורנו, בזמננו, היה תלמידו המובהק של רבי אברהם. כלומר, בין הפה של רבי יצחק לפה של רבי נחמן, שלושה פיות בלבד של קבלה בעל פה. מעבר למה שכתוב בספרים. וכפי שאמר לי פעם איזה רב אחד,
אי אפשר להבין את הספר, כלומר את ליקוטי מוהר"ן, בלי האנשים של הספר. כלומר, אנשים שגם קיבלו בעל פה דרך, וגם אנשים שעסקו בעבודת השם בצורה מופלאה במשך כל ימי חיים, וכזה היה הרב בנדר. הרב בנדר אמר פעם כך, באמת מצד המנהגים וההלכות וסדר ההתנהלות היהודי, אין בין חסידי ברסלב ושאר עם ישראל שום הבדל. בניגוד להרבה אנשים היום מקורבים שתמיד אומרים, תגיד, מה נוהגים בברסלב בזה, ומה נוהגים בברסלב בזה, וכן הלאה על זה הדרך, המון המון שאלות וכל דבר רוצים רק מה שנוהגים בברסלב, ובאמת בברסלב אין שום מנהגים. פה ושם יש דברים שבמשך השנים הונהגו, אבל באמת דרך רבנו הייתה, תחיה על פי ההלכה כמו יהודי ירא שמיים. נקודה. אין לנו שום עניינים מיוחדים בברסלב. אין לנו לא תפילין של ברסלב, ולא תלית של ברסלב, וכן הלאה, זה הדרך. מה כן מייחד אותנו מהשאר? אמר הרב בנדר, העניין של ההתבודדות. העניין של ההתבודדות הוא דבר מיוחד במינו אצלנו, שאנחנו חייבים להתמיד בו. ואנחנו יודעים עד כמה זה מיוחד, מפני שגם בקרב חסידי ברסלב, יש קשיים עצומים לקיים את ההצעה הזאת. היצר הרע יושב על זה. לפנות זמן בכל יום ולדבר לפני הקדוש ברוך הוא, דברי חן וריצוי ופיוס, שיקרבו לעבודתו התברך, שאלה המילים שרבי נחמן מגדיר את ההתבודדות שם בתורה החפה, זה קשה. ולכן הדרך היא להתחיל לפנות כמה דקות בכל יום. 7 דקות. 7 דקות ביום להתיישב ולהחליט שאני רוצה לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. ורבי נחמן אומר, שם בתורה חפה, אם אין לו מה להגיד, הוא לא מסוגל לדבר, יעשה מזה בעצמו שיחה. ידבר עם הקדוש ברוך הוא על זה שהוא רוצה לדבר איתו, והוא לא מסוגל לדבר, ולמה זה, ומבקש ממנו שסוף סוף יפתח לי את השער. ואם גם את זה הוא לא מסוגל לעשות, אומר רבי נחמן, ישב ויחשוף לדבר, פשוט יישב ורק משתוקק לדבר, לא מדבר, לא מסוגל. ואם גם את זה הוא לא יכול לעשות, אומר רבנו, עצם זה שהוא זימן את עצמו למקום מסוים, לזמן מסוים, כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר רבנו, גם זה טוב מאוד. עכשיו תראו לעצמכם, שבן אדם לא מסוגל לעשות התבודדות, הוא מושיב את עצמו כל יום, הוא לא מסוגל להוציא מילה מהפה, כפי השיר המפורסם של שולי רנד, יושב בשדה, לא יוצאת לי אפילו מילה, מוכין דקטנות, מוכין דקטנות. ואחרי כמה זמן הוא מתייאש, הוא אומר, טוב, בסדר, ניסיתי פעם, פעמיים, 3, 20 פעם, אז זהו. חבל על הזמן, כמו שאומרים היום. אבל תראו לעצמכם שהיה לו איזה אמצעי לפגוש את רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב בחייו. הוא היה נכנס לרב לשאול שאלה, הרב, תראה, כך וכך

מה? שאני יושב ואפילו לא מסוגל לא לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, ולא לדבר על זה שאני לא מסוגל לדבר, ואני אפילו לא מסוגל להשתוקק, אני פשוט מושיב את עצמי למשמרת. כל אחד מאיתנו פתח בצבא או בעבודה, היה באיזה מקום שתפקידו היה להתייצב באיזשהו מקום, ולהיות שם, מה שנקרא היום שי"ג לצורך העניין, להיות שם, לשבת ליד טלפון. אם הטלפון צלצל הוא צריך לענות, אם לא, יושב, מעביר את הזמן, זאת העבודה שלי. זה מה שאמר רבי נחמן, זאת העבודה שלך, להתייצב. להזמין את עצמו להיות מוכן לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. אם ידבר, נפלא מאוד. אם ידבר על זה שהוא לא יכול לדבר, מצוין. אם הוא רק יושב ומתגעגע לדבר, אין טוב מזה. אבל מה קורה אם אני סתם יושב? גם זה טוב מאוד. רבנו דיבר על שעה. אנחנו דור שאין לו זמן. אנחנו דור לחוץ. נתחיל בכמה דקות. אבל כל יום, בלי לפספס אף יום. בעזרת השם, שנזכה לזה. חודש ניסן זה הזמן שהתחדשו את הרצון גם לזה. ספר יצירה, ספר קבלה הכי קדום בעם ישראל, מחלק את כל חודשי השנה ונותן לכל חודש אחד משבטי ישראל, אחד מעברי הגוף ואחד מהתכונות בנפש. ובספר יצירה כתוב שחודש ניסן הוא שיחה. כוח הדיבור שבנפש הוא כנגד חודש ניסן. ולכן חודש ניסן וראש חודש ניסן כמובן, זה הזמן להתחדש מחדש בעניין של הדיבור. של הדיבור לפני הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב בספר שיחות הר"ן בעוד צדיק ח'. אמר רבנו, בחורף כל העשבים וכל הצמחים כולם מתים, כי בטל כוחם, והם אז בבחינת מיטה. וכשבא הקיץ, כולם נתעוררים וחיים. ואז, טוב ויפה, כשיוצאים לסוח בשדה. שיחה זו תפילה. ותחינה וכיסופים להשם יתברך. ואז כל שיח השדה המתחילים לחיות אז ולצמוח, כולם נחשפים ונכללים בתוך תפילתו ושיחתו. יכול להיות שיש פה כמה שכבר עברו את החוויה הזאת, שאתה יוצא בחודש ניסן לשדה, הכל מתעורר, כל העצים מתעוררים מהמוות של החורף, הכל מלבלב ופורח, והאדם בליבו מרגיש את הרצון ואת ההתחדשות לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, ואז הוא ממש מרגיש שהוא כאילו משתתף בכל השיר של הבריאה לקדוש ברוך הוא. טוב מאוד מדי פעם לזכות לחוות את החוויה הזאת, להשתחרר מהלחצים והקיבעון של החיים השגרתיים, ולהיזכר מחדש בטבע ובמי שברא את הטבע. אבל איך אמר לי פעם מישהו? אנחנו יכולים לחוות את החוויה הזאת בכל פעם שאנחנו מברכים את ברכת בורא נפשות רבות. בן אדם אוכל משהו וכן הלאה, לא יודע, שותה כוס מים. ברך ברכה האחרונה. ברוך אתה השם ונוקל מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. זה בדיוק אותו עניין של ברכת האילנות, רק זה ברכת האילנות לפעמים 20 פעם ביום. להיזכר שיש עולם ויש חיים, ויש מי שנתן את החיים, ואני רוצה חיים, והוא רוצה לתת חיים, ואני צריך להתחבר איתו. איך? בתפילה. אומר רבי נחמן, כפי שאמרו חז"ל, זה ביטוי של חז"ל, שיחה זו תפילה. כתוב העץ יצחק, לסוח בשדה. אמרו חז"ל, שיחה זו תפילה. שהוא תיקן, אז זו תפילת מלכה. חודש ניסן זה החודש שבו יש את כוח השיחה. כל העניין של פסח, שלא נתעכב על זה כרגע בעזרת השם, אולי נזכה לדבר עוד לפני פסח. אבל כל העניין של פסח זה הגאולה מגלות הדיבור, ככה אמר הארי הקדוש, כך משמע בזוהר הקדוש, ככה אמרו כל תלמידי הבעל שם טוב בתורות אין ספור. לגאול את הדיבור מהגלות. מה זה דיבור בגלות? דיבור בגלות זה שהרצון שלי בגלות, הרצונות הטובים, כמו שאמרנו קודם, ושכחתי מהם. ואז עם אלה אני עסוק בכל הרצונות הלא טובים שלי. ואז גם אני לא מסוגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, שאדם שיש בו

זה נקודה של יראת שמיים. אבל הוא יודע להתבונן על עצמו, הוא יודע שהוא נמצא עכשיו במקום לא טוב. הוא מתבייש לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כולם מכירים את זה. כי הוא יודע שהוא לא במקום טוב. וכל מה שבא, כל הצדיקים, ומה שבא רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, נגידו, תפסיק לחשוב את זה. אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אפילו איתו במקומות הנמוכים ביותר. כפי שרבנו אומר, הדיבור הולך עם האדם, גם במקומות הכי הכי נמוכים. וכפי שאומר בליקוטי מוהר"ן חלק שני, תורה י"ב המפורסמת שנקראת איה, שרבי נתן אומר שהתורה הזאת איה, יחד עם התורה הזמרה, אל שני יסודות ההתחזקות של רבנו. אומר רבנו, גם כשאדם נפל למקומות המתונפים, הוא נפל למקומות הכי גרועים, במחשבה או בדיבור או במעשה, או יש לו ספקות באמונה, התפקיד שזו לזה לצעוק לשם יתברך, איה מקום כבודו, לחפש את הקדוש ברוך הוא מחדש. איפה אני מחפש את הקדוש ברוך הוא מחדש? ברצונות שלי, בתוך תוכי, עם כל השטויות שיש בי, יש שגרירות אלוקית של הקדוש ברוך הוא. וכמו שנהוג היום בשגרירות, זה שטח אקס-טריטוריאלי. שגרירות אנגליה וישראל היא נחשבת שטח אנגליה, אפילו שהיא בתל אביב. כך אותו דבר פה. השגרירות הזאת אלה הרצונות הטובים. נקודת הרצון הטוב שיש בי שגרירות אלוקית שלא ניתן לא להרוס אותה, לא לטנף אותה, לא שום דבר, היא נשארת נקייה וטהורה וזקה. ותפקידי, גם אם נפלתי למקומות הכי הכי נמוכים, להאמין באמונה שלמה, שעל ידי הדיבור לקדוש ברוך הוא, מתוך המצב על החוץ והרחוק שאני נמצא בו, לחפש אותו, אני יכול לעורר מחדש את הרצונות. ושהרצונות הטובים יתחילו לנהל את החיים שלי. לכל אחד מאיתנו יש מלכות ויש רצון. מלכות, תפקיד. רצון, יש בי כוחות, יש בי שאיפות. השאלה איך אני מחבר את המלכות עם הרצון. פירוש, כפי שרבנו אמר, הזכרתי את זה קודם בתורה י', להנהיג את המוח כרצונו. רוב רובנו, יש לנו רצונות מאוד טובים, שאיפות מאוד טובות, אנחנו לא מצליחים לבצע אותם, לא מצליחים להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. אני רוצה, אבל זה לא יוצא. אז אני מתייאש. כוח המלכות שבי, זה הכוח שבו אני מנהל את החיים שלי. יש לי איזה סידור לסדר, אני יודע לעצור מה שאני עושה כרגע וללכת ולנהל אותו. כל אדם נורמלי, נורמטיבי, כמו שאומרים היום, הוא יודע להתנהל ולנהל את חייו, לעשות מה שצריך בזמן הנכון. אבל כשזה מגיע לרצונות טובים, של תורה, של אמונה, של יראת שמיים, קשה לי מאוד. אז יש לי נתק בין המלכות לבין הרצון. המלכות זה הכוח שלי לנהל דברים, להתנהל על פי רצוני. אבל יש חלקים ברצון שלי, החלקים הטובים, החלקים הרואים, שאני לא מצליח לחבר אותם עם המלכות. אני רוצה, אני לא מצליח לעשות. ראש חודש ניסן וחודש ניסן, כפי שקראנו קודם, מלכותי מוהר"ן תניין התורה ה', אומר רבנו, עיקר התחדשות הרצון זה בחודש ניסן. מפני שאז מתחדש רצונו של הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך. ומתחדשים רצונות המלאכים, ומתחדשת ההתמנות של כל אחד ואחד. כל העניין של חודש ניסן זה לחבר את המלכות עם הרצון. וכפי שכולנו יודעים, בתיקוני הזוהר, במאמר פתח אליהו, כתוב, מלכות פה. כל התפקיד של האדם להתחיל להפעיל את הפה מחדש. הזכרתי קודם את רבי אברהם בן רבי נחמן, שהיה תלמיד תלמידו של רבי נתן. הוא אמר פעם, הפה זה כמו תחנת קמח. כמו שהיו פעם, ויש גם היום תחנות קמח, שעל ידי מים או כוח אחר, מסובבים את הכנפיים שמפעילות את המתחנה. הוא אמר, הפה זה כמו תחנת קמח. הוא כל הזמן תוכן. השאלה מה הוא תוכן, זאת השאלה הגדולה. אף אחד מאיתנו הוא לא שתקן. כולנו מדברים, פנים אל פנים, בטלפונים, בכל אמצעי המדיה, אנשים מדברים, כל הזמן מדברים.
ומאז שהומצאו כל אמצעי הטכנולוגיה והמדיה, כולנו מדברים הרבה יותר ממה שהיינו מדברים פעם. בטלפון זה מחיר קבוע לחודש, אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה, אז אנשים ברוך השם מנצלים את זה. כולנו מדברים. כל העניין זה להתרכז בדיבור הנכון, בדיבור האמיתי. הפה הוא תחנת קמח, השאלה מה הוא תוכן, איזה קמח הוא תוכן. אם תכניס תוכו שיבולים, יצא קמח ראוי לאכילה. אם תכניס תוכו פלסטיק, הוא יתחן אותו, וכל מה שיוצא ממנו זה פירורי פלסטיק, אין מה לעשות איתם. אומר רבנו, זה הזמן. כשבא הקיץ, כשבא האביב, כשכל הצמחים בעולם מתעוררים וחיים, אומר רבנו, טוב ויפה כשיוצאים לסוח בשדה. שיחה זו תפילה. אבל כמובן גם כאן צריך להדגיש, שבאותה תורה חפאי שמדברת על זה שהתבודדות, ממעלה עליונה וגדולה מן הכל, אומר רבנו, באיזה חדר או בשדה. אתה יכול ללכת לשדה, אשריך, לא באיזה חדר. ואמר רבנו, אפשר לעשות התבודדות גם מתחת לשמיכה. כל העניין של רבנו זה להשתמש בפה, לתפילה, בדיבור אישי. על ידי זה מחדשים את הרצון, על ידי השמחה, וזוכים להתחיל לחיות, כפשוטו. אבל תפילה זה לא מספיק. אמרנו, רבנו אמר שם, בשיחות הר"ן בעוד קפ"ה, ללמוד כל יום שולחן ערוך, ולהתבודד כל יום, אלה שני יסודות שיטת ברסלב. מי שעושה את זה, הוא חסיד ברסלב. מי שעדיין לא עושה את זה, הוא אולי רוצה להיות חסיד ברסלב, אבל הוא עדיין לא מקיים את דברי רבנו. אצל רבנו יש לו הרבה עצות, בהרבה תחומים, אבל אלה שני היסודות. לימוד הלכה, כמובן קיום הלכה, והתבודדות, תפילה. אבל האדם צריך לקבוע לעצמו עיתים לתורה. כולם. ולא מדובר רק על גברים, גם נשים. לקבוע לעצמו כל יום, ללמוד כך וכך ולא יעבור. חלק מהתורה. מה שהוא יודע ללמוד, מה שהוא מסוגל ללמוד, על פי מדרגתו, על פי עניינו, זה יכול להשתנות מתקופה לתקופה. אבל היסוד של הכל, כפי שרבנו אמר, זה ללמוד הלכה כל יום. מי שיכול ללמוד בספר שולחן ערוך, עם כל הפוסקים והמפרשים, עכשיו, ומי שלא, ייקח איזה ספר קיצור הלכה. אבל ללמד הלכה ויהיה בקיא בהלכה. זה חלק יסודי בשיטת רבנו, בדיוק כמו התפילה. ההתבודדות. וכן לסיום, נקרא מה שאמר רבנו בשיחות הר"ן באות י"ט. ואומר רבנו כך, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל עשייה. יש לנו פה כמה מילים ספורות, מזה לא עשו מדבקה, אבל זאת תמצית שיטת רבנו בנוגע אלינו, כפי שאמרתי קודם, להבין את גדולתו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זה לא לאנשים בדרגתנו. אבל להבין מה הוא רוצה מאיתנו, מה הוא יעץ לנו, מה הוא רוצה לתת לנו לעשות כדי שנגיע לתיקון נשמתנו, את זה אנחנו בהחלט יכולים לדעת ולהבין. הנה רבנו אומר, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל עשייה, לא רעיונות בעלמה. לא תיאוריות, לא כל מיני מיסטיקות כפי שנהוג היום, אל עשייה. עכשיו רבנו מסביר בדיוק מה פירוש עשייה. שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור. הוא לא אומר מה ללמוד, הוא לא אומר כמה זמן ללמוד. עיקר העניין זה שיש חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כל יום. כך וכך. אצל אחד זה יהיה 15 שעות, ואצל אחד זה יהיה 15 דקות. אבל ללמוד כך וכך חיוב ולא יעבור. ואמר, שאפילו אותם האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד, שנלכדו במצודה רעה, עד שרגילים בעבירות חס ושלום, רחמנא ליצלן, רחמנא לשזוון, כלומר הקדוש ברוך הוא יצילנו, גם מי שרחוק מאוד מן הקדושה. נלכד במצודה רעה, רגיל בעבירות. אף על פי כן הכוח של התורה גדול כל כך, עד שיכולה להוציא אותה מן העבירות שרגילים בהם, חס ושלום. זה הכוח של התורה. הכוח של התורה.
הרבה מאיתנו והרבה בעלי תשובה מרגישים לא טוב עם מה שהם עשו בעבר, מחפשים תיקונים. יש שגם כשהתחילו לשמור מצוות ועדיין יש עבירות שהם רגילים בהם. לכל אדם יש איזה קטע סודי בחיים שלא היה רוצה שאף אחד ידע. דברים לא טובים שהוא מחור אליהם, נלכד במצודה רע, אצלנו זה נקרא מחור. מה שרבנו אומר, נלכד במצודה רע. מחפשים תיקונים. כמה שהתיקון יהיה יותר רחוק ויותר מסתורי, הם יותר מאמינים בו. רבנו מדבר כאן על התיקון האמיתי, אולי היחיד, הכוח של התורה. מה פירוש הכוח של התורה? שאתה אישית יהיה אצלך חיוב ללמוד כך וכך בכל יום, ולא יעבור. וכפי שזה כך בהלכות תלמוד תורה, הרמב״ם כותב, כל אחד חייב בתלמוד תורה, בין עני ובין עשיר, בין בריא ובין חולה, בין זקן, בין צעיר. על מנהגים כולם מקפידים, על הדבר העיקרי והחשוב ביותר, שהקדוש ברוך הוא, קידשנו וציוונו, לעסוק בדברי תורה, זה נשכח. שמעתי פעם ראש ישיבה גדול, אמר ככה בדרך הלצה, הוא אומר, חבל שמצווה תלמוד תורה זה מצווה מהתורה. עדיף היה שזה יהיה מנהג, כי אז כולם היו שומרים על זה. האם יש מישהו שיעלה על הדעת לא להדליק נר, לעילוי נשמת מישהו שחשוב לו? זה רק מנהג. אם הוא לא יעשה את זה, זה לא עבירה. אבל לא ללמוד תורה באיזשהו יום, זה בהחלט בעייתי. לא רוצה להשתמש במילים קשות. לכן אומר רבנו שגם אותם אנשים שרחוקים מהקדושה ונלכדו במצודה רעה והם רגילים בעבירות, בקיצור, לא נעים. מה עושים? הכוח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך, יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה, כי כוח התורה גדול מאוד. רבי נתן ממשיך לספר מה היה כשרבנו אמר את השיחה הזאת. והוא אמר לרבנו שלכאורה משמע שרבנו אומר, שגם מי שממש שקוע אפילו בפגם הברית, בעבירות הכי חמורות שיש בתורה, אפילו במזיד, אז גם התורה תוציא אותו. ואיך זה יכול להיות? אמר רבנו, מה אתה מתפלא? תורה גבוה מברית. כך אמר רבנו לרבי נתן. הכוח של התורה גדול מאוד. ולכן נסכם שבאמת עיקר הכותרת של עניין רבנו זה התחדשות הרצון. וכפי שהוא אמר במילים שלו, לחדש את הרצון על ידי שמחה. לגלות מחדש את הנקודה הטובה שיש בי, את הרצונות הטובים שיש בי. לדבר עליהם, להתבונן בהם, הם יתחילו להאיר את כל החיים שלי. ובמקום שהרצונות הלא טובים שלי לקחו את הבכורה, הם מנהלים את העניינים, הרצונות הטובים שלי יתחילו לנהל את העניינים. איך? על ידי שמחה. ועל ידי זה אני משפיע לא רק לעצמי, אני משפיע על כל העולם. כי אני נותן חיזוק למלאכים, המלאכים האלה, כי מלאכה וצווה לך שמחה בכל דרכיך. זאת הכותרת. איך עושים את זה? שתי קביעויות ביום. קביעות של תפילה, קביעות של תורה. כמה זמן? כל אחד לפי עניינו. זה יכול להיות 5 דקות. 5 דקות לימוד, 5 דקות תפילה. אבל שיהיה חיוב. כך אני קובע את עצמי. כך אני בעצם מודיע לעצמי ולקדוש ברוך הוא. הצטרפתי לצבא שלך. אני עדיין לא במצב של גיוס מלא. אבל כמה דקות ביום? כן. התגייסתי, יש לי חיוב, והכל לטובתי. ואני מתחיל להאמין בחיי. כל העניין של רבי נחמן היה אמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונת חכמים, אמונה בעצמנו, כפי שיש לו על זה שיחה מפורשת, שאדם צריך להאמין בעצמו, ואמונה בחיים. יהי רצון שנזכה להתחדש מחדש בראש חודש ניסן, שזה ישפיע עלינו ועל כל העולם כולו לישועות מקיפות ולברכות ולגאולה שלמה.

0: תעשו את הרחות רבותיי, לכבוד האירוע, אנשים, זה לא פשוט כאן, אבל זה הסעודה של רבנו. צריכים להאמין שכל מה ששייך לרבנו זה פועל בשמיים, בצורה נפלאה. אנחנו פה אוכלים, כבוד שמחה של צדיק, כבוד הילה של צדיק.
1: וזה אמרתי לך, תן לי דפה.
0: תעשו את העבודה של למעלה בשמיים. כן, כיוון שאנחנו נמצאים בעולם הזה פה למטה, או, רק רגע, נטף נדליק את הנר, רק רגע. נמצאים פה למטה, בעולם הזה השפל, פה למטה, בעולם הזה, חיים על הגלובוס הזה, המעניין. אז זה נראה לנו שהכל נגמר פה בגלובוס.
2: ליחה, תקריב אותם לכוכב.
0: הרבה מעבירים אולי, עוברים לכוכב אחר אולי באיזשהו שלב. אבל נשארים באיזה כוכב, בכותות כוכבים, ככה זה נראה לנו. זה סתם הצגה. כל הסיפור פה זה הצגה. כל הסיפור פה זה הצגה אחת יפה. כשמניפים את האדם מהעולם הזה, אז הוא מבין שהכל הייתה הצגה פה. הכל הייתה פה הצגה יפה, לא באנו לפה בכלל, אנחנו באנו לעניין אחר לגמרי. אז צריכים לאכול את העוגות בשביל להשלים את ההצגה, כן? אז אוכלים עוגות כי זו הצגה יפה, אבל כאילו שאתה אוכל את זה לכבוד ההילולה, אז זו הצגה של שם שמיים. ברוך אתה אדוני, מלך העולם בורא. אנחנו רוצים, רבותיי, יש פה שני נרות. מי שרוצה לזכות בנר הראשון של רבי נחמן ברסלב, לא פשוט, אבינו. זה בהילולה של רבנו. זה לא נתפס מה הצדיק עכשיו פועל בעולמות, בפרט שמתכנסים לכבוד ההילולה שלו, עם הדלקת הנר, עם הברכות, עם כל ההשפעות שהולכות להתקיים להימשך על זה שמדליק את הנר. הרינו כאשר יוצא נוכל הצדיקים בשביל נוכל הצדיקים במשפטי הפר, קדושים אשר בארץ ופרט לעבר לכל השנה אחת נובע, מקור שמחה ואמונה רבנו, רבי נחמן בשמחה ופי גזוד אמין. יהי רצון, יהי רצון. ישראל, תדליק את הנר, תדליק את הנר. תדליק את הנר. תדליק את הנר, אנחנו מתחילים להתחיל עם הברכות. ברגע שהודלק הנר עם השכוח ההשפעות, תדליק את הנר. לכבוד.
3: כבוד רבי נחמן ונשיא
0: שמע, תעבינו רבי נחמן ינפגן.
3: ינפגן, זכות הגן בדינו, משמעותו תהיה מליצה של בעדינו.
0: ועד כולנו ועד כל עם ישראל.
3: אמן.
0: וכל השכונה וכל ארץ ישראל מסעם ישראל וכל ארץ ישראל וכל היהודים וכל העולם כולו.
1: אמן.
0: כל העניין של הברכות פה, ברגע שהוא הדליק את הנר הוא כבר התברך. ברגע שהוא תרם והדליק את הנר הוא כבר התברך, אמן כך. אנחנו רק, כיוון שהוא נעשה כלי לקבל ברכה, אנחנו מברכים אותו ואנחנו מתברכים דרכו, תבינו איך זה עובד. אבל למה אני צריך לגלות לכם את הסוד הזה? אחרי עכשיו אנשים לא יקנו נרות בגלל זה. אנשים, תבינו רבותיי, זה סוד גדול מאוד של הברכות. למה מברכים ילדים קטנים בערב שבת? כי הם נשמות טהורות. כשמברך את הילד הקטן, שהוא נשמה טהורה, אתה מתברך. אז אתה מחפש כלי להתברך, אתה מברך ילד קטן. כי זה עת רצון. אתה צריך להתברך, אתה תתברך. אתה מברך ילד קטן, כן? כשהנשמה טהורה, אז דרכו אתה מתברך. לכן כשאדם יש לו כלי לקבל ברכה, אתה מברך אותו, הוא מתברך, ואתה מתברך ישירות. זאת אומרת, אדם עושה מצווה מיוחדת, הוא נעשה כלי לברכה, וברגע שאתה מברך אותו כי הוא ראוי לברכה, אתה מתברך ישר. ולכן כשאנחנו שואגים פה אמנים, כל אחד ששואג אמן הוא מתברך אוטומטית. ואנחנו עכשיו, כשלא יודעים את הסוד הזה, אז יושבים ואומרים בואו נברך אותם, אמן, אמן, אמן, השם יהיה, אמן. עכשיו תבינו כמה אמנים חשובים, אתם מתברכים בו זמנית. רפאל בן לאה, שיהיה לו ישועות מיוחדות.
4: אמן!
0: ויהיה לו שלום בבית.
4: אמן!
0: נחת בבית.
4: אמן!
0: עשה בשפע.
4: אמן!
0: נזכה תקרב לרבנו.
4: אמן!
0: נזכה תשמע בחיים.
4: אמן!
0: הצלחה בחיים.
4: אמן!
0: עם צדיקים.
4: אמן!
0: עם ושמחים.
4: אמן!
0: רבנו יהיה בבית.
4: אמן!
0: רבנו של התורה.
4: אמן!
0: של הקדושה.
4: אמן!
0: אמונה.
4: אמן!
0: בשמחה.
4: אמן!
0: יתחזק בסייעתא דשמיא.
4: אמן!
0: שלוות נפש.
4: אמן!
0: ישועות יפות.
4: אמן!
0: בריאות איתנה.
4: אמן!
0: וכל מה שהוא חפץ בליבו למען עם ישראל יתקיים.
4: אמן!
0: השם, השאיפות היפות שלו יתגשמו, תרומי מזלו, להמיץ טוב בעדו, על כל בני ביתו, על כל עם ישראל, ישועות יפות וסייעתא דשמיא. רבותיי, איפה אנחנו אוחזים? מה הנר הבא?
1: אליהו הנביא.
0: אליהו הנביא.
3: משה, לא?
0: רק רגע.
3: משה רבנו
0: היום. אז טוב, משה רבנו, רבותיי, משה רבנו זה גם כן, לא לשכוח משה רבנו. משה רבנו היום ראה ימים, נהרגע, שמת לו כיסא, יש כיסא משפיזים?
2: כן, זה הכיסא של הספרים.
0: קראת את הפסוקים, כל העניין הזה, קראתם?
2: כן, אני קראתי.
0: יופי, נפלא. אז רבותיי, משה רבנו, מי צריך להסביר מה זה משה רבנו? כן, זה פלא פלאים. זה פלא פלאים. פסגת הפסגות משה רבנו זה פסגה. היום ראיתי איך הבעל שם טוב מסביר על משה רבנו. על משה רבנו כתב את כל התורה כולה. וגם את הפסוקים האחרונים שמסופר על שמשה רבנו, כן, ההסתלקות שלו, אז גם זה כתוב. איך זה כתוב? מה הוא כתב על עצמו? שהוא נפטר? אלא מה? אז חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לו והוא כותב בדמה. מה זה נקרא כותב בדמה? אז כתוב שהתורה נמסרה לעם ישראל, היא נמסרה בצורה של אותיות. התורה נמסרה למשה רבנו, התורה, הקדוש ברוך הוא, את התורה כבר כתב וחיבר אותה הרבה לפני העולם, שנברא העולם. רק מה? הכל היה חיבור של אותיות, אותיות לא מפוסקות. זאת אומרת, א', איך כתוב בראשית? ב', ר', א', כן? ש', י', ת', ברא, ב', ר', א', אז הם היו מחוברות האותיות. אלוקים, הכל מחובר, הכל מאוד רצף אחד שלם. ויש אין סוף צירופים שאפשר היה לברוא מהפיסוק הזה שהקדוש ברוך הוא יכול לפסק לנו. זכה עם ישראל שהסיפור הזה של התורה הקדושה התייחד עליו אחרי שהוא קיבל את התורה. ולכן כל הסיפור הזה התייחד על עם ישראל, והפיסוק גם בהתאם. אם חלילה אלוהים קבל תורה, היה פיסוק אחר לגמרי. זאת אומרת, הפיסוק של האותיות והתיבות, המשפטים שיוצאים מזה, זה בדיוק על עם ישראל. מתברר שהפסוקים האחרונים, שמונה הפסוקים האחרונים, שמשה רבנו כתב בדמה על הסיפור של ההסתלקות שלו, איך זה נכתב? זה נכתב בדמה. אומר הבעל שם טוב, מה זה נקרא בדמה? העניין של הפירוש המילה בדמה, לדמע את התרומה, תרומה שהמדומעת, הכוונה מעורבב. מעורבב, אותיות מעורבבות, כל הפסוקים האחרונים היו רצף אחד שלם שנמסר משה רבנו, לא מפוסק. רק אחרי הפטירה שלו, כזה שהוא פיסק, גילה את הפיסוק של זה. שזה הסיפור של הפטירה של משה רבנו. לכן זה כתוב, נכתב בדמה. משה רבנו כתב את כל התורה כולה, גם את הפסוקים האחרונים. אבל זה נכתב בדמה, בלי פיסוק. אחרי הפטירה שלו זה נעשה הפיסוק. זאת אומרת, בעצם, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, אומר לו לכתוב על עצמו שהוא ענב, הכי ענב מכל אדם שעל פני האדמה, והוא כותב על עצמו. משה רבנו כותב על עצמו את כל השבחים והתוארים האפשריים על עצמו, ועוד מי מכתיב לו? הקדוש ברוך הוא. הרי זה לא נתפס בשכל. אי אפשר להבין כזה דבר. זה פסגת הפסגות שבכלל אדם יכול להגיע לאדמו. וזה משה רבנו היום, זה האושפיזין משה רבנו. ודאי ודאי גם כן זה זכויות מיוחדות, שיהיה השפעות מיוחדות, השפיזין, אם מכינים להם כיסא, הם מגיעים האושפיזין. אם מתכנסים, הם מגיעים האושפיזין. ודאי, אנחנו מתכנסים להתחזק, אנחנו רוצים הרי להתחזק, שמה התכנסנו? חזקנו כדי שנצא עם כוחות חדשים, עם רצון חדש לעבוד השם, עם רצון חדש לקיים את המצוות סוכה, ולשמוח עם הסוכה, עם מבט המינים, להתחיל יותר לנצל את הזמן שלנו, בלי לחץ, לא בלחץ. לא, זה לא נחוץ להיות לחוץ, ונשאר בחוץ, אלא הפוך. אתה תהיה רגוע ושמח, ותזכה לקיים את הכל בנחת. זה נקרא יהדות. יהדות זה לא להיות אדם לחוץ, וכעת להיות שהוא חושב שהוא יראה שמיים. אתה משגע את עצמך, תסלח לי. אתה משגע את עצמך. זה לא הייתה כמה שקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא לא רצה יצורים משוגעים. הוא לא רצה אנשים שהעצבים שלהם רופפים. הוא רצה אדם שיסתובב בין חיוך על הפנים, וישמח במצוות שהוא עושה. בזה הדבר להתחזק. אנחנו מבינים את הקשר של רבנו עם הסוכה, עם ראש שנה, עם הכיפורים, איך נסגר פה המעגל. בדיוק ההילולה של רבנו, בדיוק הפטירה של רבנו, ההילולה שלו באמצע הסוכות. כשהאור של רבנו ממשך על כל הסוכה, וזה הפרוס על סוכת שלומך, וזה העניין של להעלות את מדרגות שפלות למעלה, פסגה, שזה העבודה של הצדיק, שהוא לא נותן מנוחה. הוא אומר, אני לא אוותר על אף נשמה, אני לא אוותר. ושהיה אצל רבנו, תבינו רבותיי, יש סיפורים כאלה מזעזעים, אנשים שהיו אצל רבנו והתרחקו וחזרו, ולא יעזור להם, לא יעזור להם בשם, אין, כבר לא יעזור להם כלום. היית אצל רבנו, תסתובב מיליון פעם. הוא יחזיר אותך בחזרה. לא יעזור לך, הוא יחזיר אותך מיליון פעם גם כן. זה לא יעזור. הצדיק הזה לקח אחריות, תבינו. זה לא משחק הדבר הזה. למה אנחנו כל פעם צריכים להתחזק בזה? כי אדם מסתכל על עצמו ואומר, התקדמתי או לא התקדמתי? כי אני לא התקדמתי, כמה התקדמתי בכלל? כי גם את זה מסתירים מאיתנו. אבל תבין, להתקדם זה אין אפשר שאתה הולך להיות אדם פתאום נהיה מלאך קדוש. אלא מספיק שאתה יותר מהביל את העולם הזה. ומבין יותר בלבך שכל עולם הזה זה שטות אחת גדולה. זה דבר שאתה לא יכול להסביר אותו. זה הרגשת הלב הפנימית. זו התקדמות עצומה. כי אדם באיזשהו מקום רוצה עולם הזה. רוצה קדושה. רוצה קרבת אלוקים. אבל הוא רוצה גם כן עולם הזה, עוגות, לאכול טוב, לישון טוב, ליהנות מהחיים. תשמע, עולם הבא זה דבר יפה, אבל תן גם ליהנות מהחיים. לא באנו פה לסבול, אתה מבין? ולאט לאט בא צדיק הזה והורס לו את כל העולם הזה בתוכו. הורס לו את כל החשק לעולם הזה. הורס לו שם. ממש שובר ומנטץ לו את כל החשק לעולם הזה בכלל. אז הוא אומר, לא יודע, לא נראה שהתקדמתי לך. אתה לא הבנת מה זה נקרא להתקדם, תסלח לי. להתקדם זה פחות שאיפה אחרי העולם הזה. עולם חולף מסכן. אז אני כזה, עבודה של רבנו זה לעקור לאדם את כל החשק לעולם החולף הזה. ואפשר לעשות, רבנו אמר, אני יכול לעשות לכם את זה ברגע אחד. נציל לכם את כל הרע. הקבלה שאני גם אציל לכם את הטוב יחד עם זה. לכן יש לי עבודה קשה מאוד לעשות שלב אחרי שלב. לאט לאט לפורר את כל הרצון לעולם הזה. אנחנו מאוד מאוד רוצים עולם הזה. אנחנו בעצם נקראים בין רוחניות לעולם הזה. אנחנו נקראים בתוכנו, שסועים וקרועים. מצד אחד רוצים מאוד רוחניות, מצד שני גם, תשמע, מה אתה רוצה לשגע אותי? תן לחיות, אתה מבין? תשמע, בסדר, תשמע, זה יפה. להיות צדיק זה מאוד יפה, אבל תשמע, עולם הזה גם כן, אמין, שווארמה, מה, לא אוכל שווארמה, נראה לך? נעשו על אש, אני אריח את זה, אני לא אוכל, בא לך, נראה לך? לא, תשמע, בסדר, הבנת לך להיות צדיק, אז מה, בגלל זה לא אוכלים שווארמה? לא, תאכל שווארמה חלבית, אין לי כוח לזה, אתה מבין? אבל אתה רוצה לי גם להריח את זה? איזה ריחות? אתה אומר לי, לא, אל תאכל, אתה צדיק, עזוב אותי, תן לי ריחות נורמלי, עזוב אותי. אז אנחנו בתוכנו קרועים, אבל האמת היא שזה לא הפשט, אלא אף אחד לא אמר לך תחנות את עצמך, תאכל שווארמות, תאכל סטייקים, תאכל מה שאתה רוצה, תאכל כל מיני סוגי בשר למיניהם, מה שאתה רוצה, תאכל, איך זה נקרא אפילו האלה, הגולשים האלה, איך זה נקראים, לא משנה, תאכל מה שאתה רוצה, אבל דבר אחד, פרגיות תאכל, תאכל מה שאתה רוצה, רק דבר אחד. תבין, יש מסלול, יש מסלול שהצדיק הזה יש לו תפקיד במסלול הזה, לאט לאט, הוא בכלל נותן לך שלא, להוריד לך את כל ההתלהרות אחרי הדברים האלה. אבל אתה אומר, רגע, סליחה, אז מה, אני אהיה אדם אחר? אני אשאר נורמלי? זה יהיה מסגרת הנורמליזציה או שיהיה פה בלבולציה? תגיד לו, זה מודרניזציה. לא מדרוניזציה, אלא מודרניזציה. כי המודרניזציה לפעמים מביאה מדרוניזציה. אז אנחנו דואגים להביא אותך, כן? הצדיק הזה דואג להביא אותנו לדרגות כאלו, הוא רוצה להביא כל אחד לדרגות אמיתיות. הוא לא יוותר על אף אחד, תבינו, הוא לא יוותר על אף אחד. הוא לא יוותר. ואין גם מה להשוות עם אף אחד. כל אחד זה מסלול שונה לגמרי, אל תסתכל על אף אחד, חבל שתסתכל על אנשים סביבך. אתה לא יודע מה הפשט בכל אחד. אתה לא יודע מה הפשט, אתה לא יכול להגיד פשט על אף אחד. חבל גם שתנסה להגיד פשטים, לעולם לא תדע. לעולם לא תדע פשטים על אף אחד. תתמקד בנקודה שלך. לכן כל עניין של רבנו שזה נצח, רבנו זה נצח. היום זה הלילה זה נצח, וניצחתי ואנצח. וזה גם משה רבנו זה נצח. ורבנו מתחבר מאוד חזק עם עניין של משה רבנו. ניצחתי ואנצח, גמרתי וגמור. ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נהם תאם מכל הכתמים. ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נהר מטהר מכל הכתבים.

העולם. הצלחתי במצח, גמרתי ואגמור, מנהר תהר מכל הכתמים. הצלחתי

0: משה רבנו מתחבר עם זה של רבנו, זה דבר אחד, ניצחתי והנצח, אמרתי לגמור, זו אותה נשמה בדיוק. נשמת משה רבנו, נשמת רשב"י, נשמת האריז"ל, נשמת הבעל שם טוב, נשמת רבנו, זה עיקר, בעיקרה זו אותה נשמה, שהגואל הראשון הוא הגואל האחרון, מה שהיה הוא שיהיה, זו אותה נשמה שהיא אחראית על הגאולה מההתחלה עד הסוף. והלילה זה משה רבנו, אושפיזין, והזכות שלו מתעוררת. עכשיו הנר של דוד המלך, רבותיי, שהנר של דוד המלך זה קשור לכל הסיפור שלנו, כי כל הסעודת התחילה בנר של דוד המלך. אני זוכר לפני מספר שנים שהיה לנו סעודת מלווה מלכה בגבעתיים, ואחרי כן זה הפסיק הסעודת, כל מיני טעמים זה הפסיק, טכניות, סגרו את הבסטה שם, ואז החלבן, רבי חיים כהן שליט"א, פנה אלה שמארגנים את זה, אמר להם, למה הפסקתם? דוד המלך היה מגיע אליכם. אמר דוד המלך היה מגיע אליכם לסעודה הרביעית. זאת אומרת שמתכנסים ביחד, סועדים, מתחזקים, ביראת שמיים, ושרים, אז דוד המלך מגיע. דוד המלך מגיע, אז נמשכות כל מיני המתקות וכל מיני ישועות. כל מיני עניינים נמשכים. הרי דוד המלך זה כוח נוראי בשמיים. מי לנו כמו דוד המלך? זה כל יום וכל כל החיים. מי כתב את תהילים? מי חיבר תהילים? מי חיבר את האדם חיבור כזה ששם נמצאות כל הכאב של כל עם ישראל עם כל השמחה של כל עם ישראל, הכל ביחד מחובר שם. אין לך חיבור כזה של פרקים כאלה מיוחדים שאין נשמה אחת בעולם שאין לה מקום בתוך הספר הזה. אין דבר כזה. אין חיבור כזה. שבתוך הכאב של דוד המלך כל אחד מוצא את המקום שלו. בתוך השירה של דוד המלך, כל אחד מוצא את המקום שלו. זה פלא פלאים העניין של זה, של תהילים. תהילים זה דבר פלאי. זה לא פלאי. וראה איזה פלא, להשלים את התמונה, תיקון הכללי שזה, התיקון, הסוד של התיקונים, נמצא בתוך התהילים. דווקא בתוך התהילים, בתוך הצעקות של דוד המלך, נמצא הסוד של התיקון. למה? כי זה עניין של משיח צדקנו, נמצא אצל דוד המלך, נשמת משיח. וכל זה שאדם תורם לסעודה של דוד המלך, עם הנר של דוד המלך, איזה השפעות מדוד המלך נמשכות עליו. וזה כמובן גם יצטרף לזה הכוח של ההילולה, שבעצם מאיר לכל אחד מאיתנו שאנחנו נברך אותו, והוא יזכה להשפעות מיוחדות מדוד המלך ישירות, ומרבנו גם כן. הנר של אליהו הנביא, שידוע שמתגלה במוצאי שבת, אליהו הנביא, ונראה מי הולך לזכות את גילוי אליהו, שבוע בו יספר שהוא חלם אותו, והשם ישירה פנה בחלום, השם שאמר לו שלום והחזיר לו שלום. אליהו הנביא, רבותיי, יש הרבה דרגות בגילוי אליהו. יש הרבה דרגות בגילוי אליהו. כולם מכירים את הדרגה שאליהו הנביא מתגלה ומדבר איתך דברי תורה, או שמדבר איתך על עניינים אחרים. לפעמים מתגלה בתור פרש, לפעמים מתגלה בתור בכלל, יכול להיות בכלל לא בתור יהודי כביכול. הבבא סאלי, בבא סאלי עליו השלום, אנחנו גרנו בנתיבות, אז למדנו אצל הבבא סאלי, בית כנסת שלו, בכולל של החתן שלו, ובבא סאלי היה בחדר הסמוך אלינו, ממש בחדר הסמוך, ומדי פעם יכולנו, מתי שרצינו לראות את פניו הקדושות, יכולנו לראות, להמשיך הלאה לחזור ללמוד. הוא מתפלל איתנו לפני מנחה, הבבא סאלי. זכינו להיות בית מדרש בבא סאלי. השמה שלו, רבי יואל פסי, עליו השלום, שהוא היה זכר צדיק לברכה, סיפר שפעם אחת הם נסעו לשוק בעזה, והתגלה עליו איזה זקן ערבי באמצע השוק, ואמר לו, תשמור עליו, בבא סאלי. זקן ערבי. אז הוא אמר לנו בתמיהה, מי זה יכול להיות? זקן ערבי יגיד לי שמור. אחרי כן, פעם אחרת הוא גילה שבעצם בבא סאלי אמר לו שזה היה אליהו הנביא. אליהו הנביא...
1: זקן אמר לשמש שישמור על...
0: כן, זקן אמר לשמש שתשמור על בבא סאלי. זה היה בשוק בעזה, הוא היה הרבה פעמים נוסע לשוק בעזה, כל מיני תיקונים, נוסע לעשות סיור שם וחוזר. אנחנו מתקן שם איזה כל מיני עניינים. שוק בעזה. כן. היה אז מצב שיותר אפשרות להגיע לשוק שם. אז הוא נסע עם תקן כל תיקונים. זה היה הרבה פעמים שאמרנו, נוסעים איזשהו כיוון, אתה יודע, אתה יגיע לאיפה עם מעצר ונחזור. אז באמצע, כן, יכול גם לעצור ליד איזה עץ, להתפלל ולחזור, כן? הכל סוגות. אז הוא אמר לו מפורשות, אמר לו, הזקן הזה אמר לו, תשמור על בבא סאלי. אז הוא אמר, לפעמים הוא אמר, מי זה יכול היה להיות? אחרי זה הוא גילה שבבא סאלי אמר לו שזה היה אליהו הנביא. זכית לראות אליהו הנביא. זאת אומרת, אליהו הנביא מתגלה בכל מיני אופנים, ולפעמים אליהו הנביא הוא לא מתגלה בחלום, ולפעמים הוא לא מתגלה באופן כזה, אלא יש התנוצצות של אליהו הנביא. אדם לומד משהו מסוים, מתקשה, ונופנת לו איזו הבנה חדשה, יכול שזה היה גילוי אליהו בדרגה נמוכה. התנוצצות מאליהו הנביא. אז יש הרבה דרגות, ככה בסוג הזה, יש הרבה דרגות של גילוי אליהו הנביא. ובמוצאי שבת יש אפשרות לזכות לגילוי אליהו הנביא. אז עכשיו זה הנר של אליהו הנביא, מי שרוצה לזכות, אליהו הנביא הוא מבשר את העניין של הגאולה, הוא אחראי על העניין הזה, ויש לו גם כן עסק גדול מאוד עם כל העניין של ברית מילה, הלך הברית, יכול לסייע לאדם מאוד בקדושת הברית, לקדם אותו, לפתוח לו, אליהו הנביא, אם אדם אכפת לו מאליהו הנביא, אז גם אליהו אכפת לו ממנו, כן? אז ממילא יכול לעזור לו ולקדם אותו בעניין הזה שהוא תקוע בו, זה העניין של אליהו במהלך הברית, שיש לו עבודה גדולה מאוד בנושא הזה, פנחס זה אליהו, ואנחנו מאמינים שאנחנו בדור שלנו צריכים הרבה הרבה רחמים במניין הזה. מלאך הברית יעזור לנו, אנחנו נוכל להתקדם, ואז ימשכו השפעות שתקועות כרגע. מי יודע איזה השפעות אנחנו הולכים לזכות. בגלל שרבנו... עכשיו מה, נדבר על מה? קצת על מה, נדבר על רבנו, נדבר כמה מילים. אולי בשביל להבין את זה. מישאל גרומן, כמעט אין מה להגיד לו. מי שלא היה גרומן, כמעט אי אפשר להגיד לו. זאת אומרת, החוויה, כשהקראתם על ראש השנה, אני לא מדבר כעת על ההרגשות האישיות של כל אחד. אני מדבר רק על מה שאדם ראה. רק מה שהוא ראה וצילם במוח שלו, בלב שלו, עיבוד הנתונים, זה לבד חומר וספרים. כי נשמה של יהודי, נשמה של יהודי, של יהודייה, זה עד אינסוף. עד אינסוף. ונקרא השגות אלוקות. לכל יהודי, לכל יהודייה יש השגות אלוקות. השגות, שלא יודע לתרגם אותן למילים, זה לא נכנס למילים, אבל זה ציור שיש לו בלב שלו, שמצטייר לו בלב. מה המשמעות של דברים? וכשאדם רואה את כל מה שהוא רואה באומן, אם הוא קצת קרא את ההיסטוריה של הדברים, וקצת שמע מה רבי נחמן מברסלב דיבר וגילה על עצמו, וקצת יודע מה שהוא הבטיח, ההבטחות שהוא הבטיח, וקצת מבין איך זה התעלומה הזאת. לא, אנחנו לא רבים איתך בכלל, אני רק לדבר דברים פשוטים ביותר היום. אני מדבר סודות, אל תתרגז. היום מתרגז עליי. אבל כתוב שבסוכה, פה שמים סוכת שלומך. הסוכה זה שלום, אז אנחנו לא באנו להריב פה. טוב, בוא נשתה לכבוד העניין הזה, נשתה שתייה וירגע. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שאתה נהיה ברור.
1: הרב, רפואת צפייה בצפייך.
0: רפואת צפייה בצפייך, כן. רבותיי, יש לנו שני נרות פה. הנרות האלו שאנחנו מדליקים, כלול בזה הסעודה הרביעית, כלול בזה העניין של דוד המלך, יש נר אחד דוד המלך, יש נר אחד של רבנו. דוד המלך, וכבר אנחנו יודעים מצדיקים, שמתכנסים מוצאי שבת, לא רק בסוכה, בסוכה, כי בסוכה יש עניין מאוד את העניין של דוד המלך גם כן. למה? רחמנו יקים לנו סוכת דוד הנופלת. גם אני צריך לזור לו בשיעור. למה יש עניין גדול עם דוד המלך בסוכה? ויש עניין גדול עם רבנו בסוכה, שהרבנו נפטר בדיוק באמצע סוכות. יום, יום, הלילה זה אמצע סוכות. זה בדיוק אמצע סוכות. וידוע מהארי הקדוש שההילולה של הצדיק, האור של ההילולה נמשך שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי. מכיוון שזה יוצא בדיוק באמצע סוכות, יום רביעי, שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי, זה מחסל את כל השבעים של הסוכות. זה פלא גדול שרבנו אמר שעניין שלי זה ראש השנה. וראש השנה זה ההתחלה של השנה, ואחרי עשרת ימי תשובה מגיעים ליום הכיפורים, ואחרי ראש השנה ויום הכיפורים נכנסים לסוכה. כי זה ידוע שאי אפשר להיכנס לסוכה בלי הכנה מיוחדת של ראש השנה ויום הכיפורים. לא היינו יכולים להיכנס לסוכה בלי ראש השנה ויום הכיפורים. האור הזה, כך מתרצים בספרים הקדושים את העניין הזה של הסוכות, שיש גמרא שאנחנו חוזרים עליה כל שנה, גמרא מפורסמת, מסכת עבודה זרה, וגם שם מבואר העניין הזה, שהרי הגמרא שם מספרת איך שהגויים גם כן יבואו לעתיד לבוא ויבקשו גם הם רוצים עולם הבא. הקדוש ברוך הוא אמר להם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אתם לא הקמתם, אין לכם מצוות, אז אין. אמרו טוב, זה תביא לנו מצוות, נעשה, נקיים. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם מצוות סוכה, והם מצוות סוכה הקימו סוכות, בנו סוכה. ולמה דווקא מצוות סוכה? אומרת הגמרא, כיוון שזה מצווה שאפשר לקיים אותה, לא צריך הרבה כסף להשקיע. דוגמה למשל הסוכה הזאת, מה, איפה תמיר? איפה תמיר? תמיר ונעלם, איפה הוא?
1: נעלם.
0: בוא, תמיר ונעלם. עכשיו הוא מתגלה. תראה, מה שמת לנו פה למשל בסוכה? מה, איפה, מה יש פה, מה מונח פה?
1: פה כלום, מאחורה ופה.
0: פה כלום? שמת ככה, זאת אומרת, יש לנו פה גם. יש לנו פה, מה, זה קיר פה? מה יש פה? איזה קיר?
1: חומה.
0: איפה חומה? עד איזה גובה? עד 10 טפחים?
1: כן.
0: איפה מתחילה החומה?
1: מלמטה.
0: ומשם איפה מתחילה החומה?
1: גם, הכל זה.
0: כל זה חומה.
1: כן.
0: חומה הוא בניין, עד לשם יש חומה.
1: כן,
0: בגובה עד איזה גובה? יש לזה גובה, 10 טפחים.
1: כן,
0: כן. מה יש לך בפינה השנייה?
1: חומה, הנה, רואים זה מה זה.
0: גם חומה? חומה שמגיע עד איפה?
1: עד הסוף.
0: עד הסוף ממשיכה. ושם, מה שמת שם?
1: דיקט.
0: כמה רוחב שלו?
1: הנה, זה הרוחב.
0: שבעה טפחים?
1: כן.
0: יופי, אתה מסודר. אז יש לך סוכה, אתם רואים, סך הכל מה הוא עשה? לקח, השתמש בחומות, לקח דיקט. עכשיו, זהו זה. עכשיו, מה שמת למעלה?
1: עלים.
0: עלים, שם עלים.
1: עד שבעה את העלים האלה.
0: טוב, זה סיפור בפני עצמו. העלים איפה הגיעו? הגיעו העלים. אבל הם לא גזולים, נכון?
1: לא.
0: כי סכך הגזול, פסול.
1: אמר לי, הרב, יש גידור, בוא נלך עץ 4 מטר עד שעלינו למעלה.
0: אז יש לנו גם כן פה גם עלים. בקיצור, אתם מבינים שחוץ מהקישוטים זה לא עלה הרבה כל הסיפור הזה, כן? וזה הסימן שהיהודי הזה הוא אדם שהוא פרקטי, כן? הוא יודע לבנות דברים בצורה יפה, כן? אחרי כן הוא עושים כבר את הנוי סוכה, זה אלי ואנדרו, זה עניין אחר. אבל בעצם הסוכה, הוא השתמש בגרושים, באגורות, כן? לקח מפה, לקח משם גיבב, שם איזה דיק שהוא מצא באיזו באזור, כן? וזהו, שם אחרי כן שם למעלה את היריק הזה היפה. הוא עושה את הסוכה. ודאי שתפילין עולה יותר יקר מזה. וגם כן, בטח ספר תורה, בטח יותר יקר מזה. מדבר שאפילו מזוזה זה יותר יקר מזה, כן? אז מה זה? אז הקדוש ברוך אמר להם, לגויים, תן לכם מצווה קלה, מצווה שלא מוצאים עליה הרבה כסף, אין בה הרבה חסרון כיס. וזהו, הם בנו סוכות. כתוב שהם בנו את הסוכה, הגויים בנו את הסוכה בראשי הגג, בראש הגג. למה בראשי הגג? מאוד מעניין. אחד התירוצים שאומרים את זה בראשי הגג, כי אמרו לא רוצים אורחים. עזוב אותנו. אבל פה אתם רואים הסוכה על הקרקע, כמה שיבואו יותר. כן? יש תירוץ אחר, רצו בסוף היום, רצו על הגג, כי הם רצו ישר להגיע להשגות גבוהות. ישר לגג. אבל יהודי יודע, קודם כל זה הולך לאט לאט על הקרקע, לאט לאט. בדרך צריכים לנסוע לאומן, יש גם את רשב"י, יש הארי הקדוש, יש חברון, מערת המכפלה, הכותל, הכל מתחבר ביחד. כן, קבר רחל, שמואל הנביא, הכל מתחבר ביחד, ואז הוא זוכה לגג של הגג, כן? מכניע את הגג. בקיצור, אבל הרעיון הוא שהם קיבלו את המצווה הזאת ובנו סוכה, והקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה. הוציא חמה, יח, מה פירוש הוציא חמה? חוד כמו חוד. גילה להם את החמה כמו חודש תמוז, היה חם מאוד, היה חם, היה להם קשה כי חם. בעטו בסוכה ויצאו שלום לא רוצים. זה כבר עוברת, אבל מה הם יעשו? מה נוסעים? אי אפשר לגעה. כן, הנוסח מנה פטרה, סוף סוף הם פטורים. כן, מצטעי הפלוח, פתאום היא עסוקה. כן, אבל הגמרא אומרת, אבל למה הם בעטו? למה הם בועטים שהם יוצאים? יהודי לא בועט. נכון קשה, לא? נכון שהוא יצא, הרגיש מבוזה, אבל לא יבעט. ראיתי שמסבירים, מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא הוציא להם שמש, הקטיר להם חמה? מה הפירוש הקטיר להם חמה? תן להם שמש חמה כזו, איזה, מה זה השמש החמה? אומר נפתלי מרושיץ, לחסד גברך, שהכוונה שהקדוש ברוך הוא גילה להם קצת את האור של מצוות סוכה. הם ראו כזה אור גדול, לא מסוגלים לסבול, מיד בעטו הלכו שלום. למה? כי בשביל לזכות לאור של סוכה צריך קודם כל עוד השנה, יום הכיפורים, את כל הזיכוך, ואחרי כל ההכנעה הזאת אתה יכול להיכנס לסוכה, כי האור מדי מדי גדול, לא יודע מה לעשות איתו. ולכן אם זה מאוד מבלבל, מאוד מבלבל, אדם מתחיל לקבל כל מיני השגות על הקדוש ברוך הוא ועל עצמו ועל הסובב, בסוף הוא בועט. הוא מתחיל לחשוב שאני יכול לנהל את העולם. כמו שאחד בא אמר לי יום אחד, אחד התלמידים בא אליי יום אחד בבית, תייצב אצלי, המצב היה מאוד חמור. מה קרה? אומר, תראה, יש לי הבית ברווזים והאווזים. יש התרנגול הודו, וכל מיני כאלה דברים מעניינים, עופות. בקיצור, לאחרונה הוא רואה שהוא מדבר לתרנגולי הודו, הם מתייצבים בשלשות. הוא אומר לו, בוא, הוא בא, תלך, הולך, תשב, יושב, תעמוד, עמד. אבל שמע, נראה לי שקורה פה משהו. או שאני מבין אותם, או שהתחילו להבין אותי. תכלס אני מבעיה. אמרתי לו, את הבעיה אתה לא יודע כמה היא חבורה. כי אם החליטו לנסות לך כזה ניסיון, אתה סימן שאתה נמצא באורות מדי גבוהים, מאורות בלי כלים, ולך תדע מי מקבל יניקה מהסיפור הזה, ולך תדע מה קרה פה. מיד מיד בוא נתחיל ללמוד גמרא ביחד. בוא נתחיל לצמצם את האור. כמובן אחרי נחיתה כזאת, הוא חזר אליהם וכבר לא תקשרו איתו. הם תקשרים רק עם מעופפים. עם עפיפונים תקשרים, אנשים על הקרקע, הם אומרים, עזוב לנו כוח. וככה זה נעמה תופעה, אבל תארו לכם שלא היה מגיע אלינו. נמשיך הלאה לתקשר איתם, בהתחלה מתחילים שלשות, אחרי זה עובר לגדודים, אחרי זה נהיה צבא שלם, ואחרי זה הוא מתחיל לעוף איתם ביחד.
2: נילס.
0: ואתם חושבים שאני צוחק, אני כמעט בוכה. כן, אנשים הגיעו למקומות, לא צריכים להגיע עם ההתעופפות הזאת. על כל פנים, אחרי זה אדם כזה מגיע למסקנים, רבנים לא צריך, ואפילו רבנו לא מבין אותו. למה? כי הוא שולט על כל הבריאה, הוא מנהל עולם, הוא מוזיז כוכבים, הוא מוזיז דברים, מי מבין אותו בכלל? הוא עקף את כולם, כי הוא נשמה מאוד גבוהה. אז מה בעצם התירוץ של כל הסיפור הזה? כן? התירוץ הוא שבעצם צריך להנמיך טוס לפעמים, להתחיל להנמיך טוס, כדי שלא נתחיל לעופף. ומילא, זו הייתה עבודה של רבנו, והסוכה בעצם, הסוכה מצד אחד זה אור גדול מאוד, מצד שני הסוכה היא גם צמצום, זה מידות. אבל מצד שני הסוכה זה אור מדי מאוד מאוד גבוה. זה אור גבוה, רק יש בה את שניהם, גם את הצמצום וגם את האור גבוה. כי אדם יושב בסוכה, בכל רגע ורגע, מוקף באור מקיף ומקבל השגות חדשות בכל שנייה, עד כדי כך שהוא פשוט נשטף באור כזה שמזכך אותו כל רגע ורגע. אם היינו יודעים מה עושה לנו הסוכה, לא היינו יוצאים לסוכה רגע אחד. לא לחינם החלבן רבי חיים כהן שליטה אמר כמה פעמים, כנראה אמר את זה, שהוא הרי יודע להבחין אם שאחד מגיע מהמקווה, הוא יודע להגיד שהוא הגיע מהמקווה. לפעמים אדם מגיע מהמקווה, אבל בדרך לא שמר את העיניים, אז הוא אומר לו, האור של המקווה נעלם. למה הוא לא שמר את העיניים בדרך? היה במקווה, עשה מה שעשה, אבל קיבל טהרה, על דרך לא שמר את העיניים, הראש למקווה הלך. כי אין את המצווה שהוא התכוון רצה, הוא מאוד רצה, אבל חבל שאתה, אין, לא נשאר אפקט מהפעולה שעשית, כיוון שבדרך לא שמר את העיניים. אבל אם אדם כן טובל וכן נתרער וכן, וכן מתראה אצל הצדיק, הוא לא יודע להגיד אם כשהאדם הזה בא מהמקווה, או שמגיע מהסוכה, הוא לא יודע בדיוק אם הוא הגיע מהסוכה או מהמקווה, הוא לא מבחין בהבדל ביניהם, מהמקווה לסוכה. אותו אור, וזה מעניין, זה מעניין שבשניהם אתה נכנס עם כל הגוף, גם בסוכה וגם במקווה. רק יש הבדל אחד, אתה לא יכול לאכול במקווה ולשתות כמו שאתה אוכל בסוכה, לא אוכל ושותה. נסה לאכול, אל תבוא לי מה יצא מזה, תספר לי מה קרה. כן? בסוכה, למעשה הגאון מווילנה כבר אומר את זה, שואל את השאלה, איזה מצווה מקיים עם כל הגוף? זה אומר, ואי בשלם סוכו, אמונתו בציון. ואי בשלם סוכו, יש פסוק בתהילים, ואי בשלם סוכו, אמונתו בציון. בסוכה אדם נכנס שלם, וגם שהוא גר בארץ ישראל, אמונתו בציון, שהוא גר בארץ ישראל, הוא גם כן קיים את המצווה עם כל הגוף. אם זה דאורייתא, הביאה ממנו דרבנן, מחלוקת בראשונים. על כל פנים, ישיבת ארץ ישראל זה מצווה, כן? ומה שאדם נכנס לסוכה, גם כן קיים את זה עם כל הגוף. במקווה, אדם נכנס למקווה, הוא גם כן, כל כולו. רק במקווה אתה לא יכול לשבת ולאכול, ולישון, כן? וללמוד, אתה לא יכול לקיים את כל זה במקווה. כן? למעשה היינו צריכים גם כן לעשות כל הזמן, להיות במקווה כל הזמן, לאכול ולשתות, וללמוד שם במקווה כל הזמן, ולא יצאתי שם בכלל. אבל אי אפשר, אז מדי פעם יוצאים החוצה, כן? אז אנשים שואלים אותי, באמת אם מספיק שהוא טובל פעם בחודש. והוא אומר לי, לא, לכבוד שבת הוא טובל. אתה מבין מה קרה משבת עד שבת, לך תספר מה קרה. ביום אחד מה קורה, אתה תספר לי מה קרה משבת, משבת שבת. הוא יהודי של שבת, בקיצור. כל השבוע אל תשאל מה קורה איתו. לכבוד שבת הוא נתאר. שם ישמור. אנחנו צריכים להיות במקווה כל היום, מהבוקר עד הלילה, להיות במקווה. מדי פעם להוציא את הראש, לשאול מה קרה, מה היה חדשות, להכניס את הראש חדש בחזרה. מה המצב עם הדולר? חזרה לחזור. טוב שיש לך הרבה מה לעשות עם זה, אבל שתדע לפחות. ידיעה כללית. מי שיש לו מה לעשות עם זה, בטח לא נמצא במקווה. הוא גם לא יבוא לשמוע את השיעור פה.

Ты прилетели в Агавелку? Письма, ладно. Вот цели смуха. איך שמחים? אני לא מבין איך אפשר לשמוח. הגאון מווילנה אמר שהמצווה הכי קשה זה לשמוח שבעה ימים. המצווה הכי קשה. שמחת בחגיך כל ימי הסוכות, זה המצווה הכי קשה. הכי קשה. כי כל דבר קטן, אם אדם זוכר לשמוח כל השבעה ימים, כל ימי הסוכות, מובטח לו שנה שמחה לחלוטין. ותראו כמה נאבקים איתנו שלא נשמח כל השבעה ימים. לפעמים בלבול מפה, בלבול משם. זאת אומרת, יש ניסיון גדול, לשמוח בחג, זה מצווה עצומה, זה מבטיח לשעות כל השנה. אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה. השהייה בסוכה מצילה את האדם מכל מיני תחלואים, מכל מיני צרות, מכל מיני בעיות. פרוס עלין סוכת שלומך. אדם צריך לשעות ברוכניות וגשמיות. ברוכניות צריך לזכות במה שצריך בלי לזכות. לצאת מה שצריך לצאת, לזכות מה שצריך לזכות, וגשמיות, הוא צריך ישועות פשוט, ישועות. אחד בפיננסי, אחד בפיזית, כל אחד מה שצריך, ישועות, בגשמיות. אחד צריך דירה, אחד צריך שקט בבית, אחד צריך להזרים כספים בכל מיני מקומות. כל אחד עם העניין שלו, ואנחנו צריכים ישועות. תאר לך שבסוכה אתה זוכה להרבה הרבה ישועות יפות. רק על זה שאתה נמצא בסוכה. לא לחינם, אדם יוצא מביתו, אל הסוכה, זה נקרא גלות, שהוא גולה מביתו לסוכה, וזה מציל אותו מגלויות, מצער של גלות, מצער מכל מיני סוגי צער, ועל זה אמר רב שלמה אדומסק, מה שנפסק להלכה, שהגמרא אומרת, המצטער פטור מן הסוכה, וידוע שהחולים, השם ישמעו, והמשמשים שלהם, פטורים מן הסוכה. אדם חולה, אדם שמצטער פטור מהסוכה. למה? כי הוא מצטער. אם הוא יהיה לו יותר צער להיות בחוץ לסוכה, יותר מה שיהיה בסוכה, זה כבר שאלה, כן? אבל אם מצטער בסוכה, יש לו צער, כן? שהוא חולה או משהו כזה, אז הוא פטור מן הסוכה. אז המצטער פטור מן הסוכה. אומר רב שלמה אדומסק, תלמד את זה כך, המצטער פטור מן הסוכה. מן הסוכה, אדם פטור מצער. הוא נפטר מצער. הוא מצטער, פטור. איך הוא פטור המצטער? מן הסוכה. מן הסוכה אדם נפטר מכל מיני צער. אדם ניצל מכל מיני צער ידי הסוכה. המצטער, פטור מן הסוכה, הכוונה פשטות, שאדם שהוא מצטער, הוא פטור מהמצער הסוכה. אומר רבי שלמה אדומסק, נימד את זה הפוך גם כן. שעל ידי הסוכה, אדם נפטר מכל מיני צער. המצטער, פטור. איך הוא פטור מן הסוכה? מן הסוכה הוא זוכה להיפטר מכל מיני צער. זאת אומרת, עדי מצוות סוכה, אדם ניצל ונפטר מכל מיני סוגי צער. לכן שאדם משתדל להדר כמה שיותר בסוכה, ולא לחפש סיבות לברוח מהסוכה, אז הוא ינצל מכל מיני סוגי צער. זאת אומרת, המצווה של סוכה הולך איתו כל השנה. כל השנה. ותראו זה פלא, הגויים לא יכולים להחזיק מעמד מצוות סוכה. כזה שבוחתן למצוות סוכה לא לחינם. כי זו שמירה מיוחדת שאדם ראוי לה רק אחרי ראש שנה ויום הכיפורים. לכאורה, מה רוצים מהם? אלא אם ראש שנה ואלא אם יום כיפורים, מה רוצים מהם בכלל? זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד להם. אתם חושבים שאתם פתאום יכולים לקפוץ על העגלה ולהגיד, טוב, תן לנו מצווה ואנחנו נסתדר עם זה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, זה לא עובד ככה. תן לכם מצווה, סוכה, קחו. לא, אתם לא יכולים, למה? אין לכם ראש שנה ויום הכיפורים. אז אין לכם גם סוכה. אין לכם סוכות, אז אין לכם גם חנוכה. אין לכם חנוכה, אז אין לכם גם פורים, אין לכם פורים, אין לכם פסח, אין לכם פסח, אין לכם ספירת עומר, אין ספירת עומר, אין לכם גם שבועות, אחד עולים בשני, אז אין לכם כלום, מה אתם רוצים פתאום באמצע? תכנסתם באמצע הסרט? שלום! זה לא עובד ככה. לא תבין את הסרט. תכנסתם את הסרט, אתה מסתכל, כמה אני רוצה. לא מתאים לך בכלל. טוב, באמצע הסרט אוכלים שלגונים, אתה מבין? אבל אתה יודע מה הוא עשה בשביל השלגונים האלו? ואתה יודע מה יהיה אחרי השלגונים האלו? זה לא עובד ככה לקיים את זה הסרט. יהודי זה מערכת שלמה של כל המצוות. תתאג מצוות. זה פרטי פרטים. וראה זה פלא. רבי נחמן מברסלב, שכל העבודה שלו זה היה נשמות ישראל, נפטר באמצע סוכות. פה נסגר המעגל, באמצע סוכות. כשכל העבודה שלו
זה לעזור

0: נשמות ישראל. ואנחנו, הרי כמה שנדבר על סוכה וכמה שנדבר על רבנו, זה קצה של הקצה של הקצה. אבל זה כל כך ברור החיבור בין עניין של רבנו ועניין של סוכה, כל כך ברור על כל ההגנה הזאת, על נשמות ישראל, על כל העניין הזה לקחת נשמות ישראל ולהרים אותם, שבעצם חז"ל מגלים לנו שסוכה, דרך אגב, עיקר הסוכה, כמו שאתם יודעים, עיקר הסוכה זה הסכך. הסכך. אנחנו עושים בונים את הדפנות, אבל עיקר הקדושה זה על הסכך. גם בדפנות יש קדושה מסוימת, אבל עיקר הקדושה זה על הסכך. שם שמיים נקרא על שם הסכך. זאת אומרת, הסכך שנעשה דווקא מדבר שצומח, שגדל, ולא מחובר לקרקע, וחז"ל לומדים את זה מהפסוק ואוספך מגרונך ועקבך, כן? מהפסולת של הגורן והיקב. למה לא מהגורן והיקב? לא התבואה, אלא הפסולת של התבואה. לא היין שביקב, אלא מהפסולת של היין. זאת אומרת, דווקא מהפסולת, מזה לוקחים לסכך. כך חז"ל למדו את הפסוק, ואוספך מגרונך ועקבך, שזה הולך על העניין של הסוכה, הסכך יילקח, מהפסולת דייקה. מהפסולת יעשו את הסכך. דווקא מהפסולת, למה אומר רבי נתן? שמהפסולת, מהמקומות הנמוכים, מהנשמות שנראות אבודות, הסוכה תרים אותם לסכך, לפסגה, שעל זה יחול שם שמיים. כי זה העבודה של הסוכה, להרים את הנשמות הנפולות מלמטה לפסגה. זה עבודה של רבנו. לקחת את הנשמות האלו, הנפולות, שנראה לו שממני כבר לא נראה שיצא משהו אי פעם, וגם אם יצא, השם ירחם עליי ועל מי שחושב ככה. אדם מגיע לכאלה מחשבות על עצמו. בא רב נחמן ברסלב, בא רבנו ואומר, רבותיי, זה עבודה שלי, רק תאמין לי ותראה איך אני, מה אני עושה איתך, תראה מה אני עושה איתך, רק תאמין לי, תאמין בי, אני שלחתי לעניין הזה, זה עבודה שלי. ממילא מובן גם מה הקשר שעובר עם סוכות, שבדיוק זאת הנקודה של סוכה. אומר רבי נתן, לקחת, הרי כל העניין של סוכה היה תשובה מהירה, עשינו תשובה מהירה, או שנה עשינו תשובה מהירה, כי השופר, הייתקע בשופר והעם לא יחרדו, תקעו בשופר. אז הבנו שרוצים מאיתנו משהו בשופר הזה, רצו משהו בשופר, תוקעים בשופר, זה לא פשוט. מה רוצים בשופר? רוצים קצת שתזדעזע. טוב, הבנו. אחרי זה באים הכיפורים, הבנו, זה יום הכיפורים, זה לא פשוט. אתה רואה אנשים בכלל רחוקים, מגיעים יום הכיפורים, כולם מזדעזעים, יום הכיפורים, מה אתה, ביום הכיפורים אתה הולך לכזה מקום, הגזמת. ככה אתה אומר לאחד רחוק, נכון? אחד רחוק שאומר לך שהוא ביום כיפור כך וכך, אתה אומר לו, מה? למה? כי אתה מבין שגם אדם רחוק מאוד יכול להזדעזע מיום הכיפורים, כי זה מאוד מזעזע, זה יום הכיפורים. אז התשובה מהירה, או שנה, יום הכיפורים, בסוכות, עכשיו תשובה מאהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אנחנו אוהבים אותו, הכל נפלא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה איתכם בסוכה, אני אגלה את האור שלי, תהיו איתי בסוכה, תשבו כן, תדורו, תאכלו ותשתו, ושמחת בחגיך, המצווה כעת לשמוח. עשית כבר את העבודה שלך, השקעת עבודה, עכשיו תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? אומר רבי נתן, חז"ל אומרים שבתשובה מיראה, אדם עושה תשובה מיראה, אז העבירות שהוא עבר, הזדונות שהוא עבר, למה זה הופך הזדונות? לשגגות. ישראל בן אסנת מעיד לנו כאן, ישראל בן אסנת, הוא מעיד לנו כאן, שחז"ל גילו מפורשות, וכך נפסק מלכות שואה ברמב״ם, שאדם עושה תשובה מיראה, מפחד השם, הוא לא רוצה אנשים. אז מה קורה עם העבירות שלו, עם הזדונות שלו? מזדונות, מדבר שנחשב כמזיד, זה הופך לו כאילו זה היה שוגג. זה עושה כוח של תשובה. אבל אם הוא עשה תשובה מאהבה, למה הופכות הזדונות? לזכויות. זה דבר לא מובן בשכל. איך יכול להיות דבר אדם עשה מזיד? ואתה הופך לו פתאום את זה לזכויות, כן? זה הרי נוסחה לא מובנת, אין דבר כזה בעולם שיכול להיות שאחד יבוא וישבור לך את הקירות בבית ועשה תשובה מהאהבה, תגיד לו, שמה, קיבלתי, זה הזכויות שלך אצלי. מהיום אתה בא אצלי כל יום לקבל שפע מהשפע שאני מתחלק איתך, כי אתה מגיע לך את התשובה מהאהבה. איזה מדבר זה תשובה מהאהבה? זה דבר לא מובן בשכל בכלל. זה דבר שהוא סוד שתשובה מאהבה. לכן, כיוון שסוכות זה תשובה מאהבה, אז הזדונות הופכים לזכויות. אומר רבי נתן, זה הפשט. הפסולת של היקב, הפסולת של הגורן, הפסולת של התבואה, הפסולת זה בחינה של תבן ממוץ, שזה בחינה של קליפות, זה בחינה של עבירות בכלל. כל הפסולת הזה, זה הופך למה? לסכך, לזכויות. זה הכוח של סוכה, תשובה מאהבה. מפסולת זה הופך לזכויות, לסכך, ששם שמיים יחול עליו. זאת אומרת, בסוכות, אם אדם בסוכות מתנהג בצורה מה שכתוב, בפשיטות, לא מדבר איתך עכשיו שהוא עושה סטות בסוכה, כן? אלא מתנהג בפשיטות, מברך לשם בסוכה, אוכל, לומד, מתפלל, רוקד, שמח. מתנהג בסוכה, תשבו כן תדור. בסוכות תשבו שבעת ימים, אומרים חז"ל, תשבו כן תדור. כמו שאתה גר בבית, ככה אתה מתנהג בסוכה, רק מה? בקדושה של סוכה. אתה יודע שהסוכה זה מקום קדוש, אתה מתנהג גם בקדושה, דואג לא להכניס פה סירים מיותרים, לא להכניס שלא יהיה לכלוך, דואג שיהיה, כן, מתנהג גם בדיבור שלך שיהיה יותר בקדושה. ממילא, כן, יש אפילו שנזהרים מאוד שלא ייכנס גוי לסוכה. למה? כי חז"ל אומרים שכן, ידוע מסרים הקדושים, שכאשר גוי נכנס לסוכה, האושפיזים בורחים. האושפיזים לא נשארים אם נכנס גוי. מה הפירוש? איך זה יכול להיות? כי יהודי, אף על פי שהוא חטא ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. אבל גוי זה משהו אחר, זה לא שייך לו שפיזין גוי. ישראל, השם ישמור ממחס של מעבר עבירות, השם ישמור ויציל, אבל לא ישראל, שייך לעם ישראל. אז מחכים לו שיבוא, אבל גוי אין לנו שום עניין עם גוי. שילך לסוכה שלו, לא יבוא לסוכה שלנו. אנחנו יש לנו לפרוס עליהם סוכת שלומך. אין לנו עניין עם הגויים, אנחנו לא רוצים לפגוע בהם, אין לנו גם עניין איתם. שישארו גויים במקום שאנחנו שלנו עניין רק עם עם ישראל, עם היהודים. יש לנו רק עניין עם האחים שלנו, עם ישראל. לכן אפילו ישראל חטא, אף על פי שחטא ישראל הוא. אבל גוי נכנס לסוכה, האושפיזין, האבות הקדושים, האושפיזין בורחים מהסוכה. עד כדי כך. והסוכה כולה זה מהלך נפלא, שאתה מתנהג בסוכה כמו שמתנהג, הוא כל הזמן נשטף באור כזה נפלא שאחרי כן החיצונים לא מכירים אותו. זה פנים חדשות. יש פה שם כזו שנקרא אתה סתר לי, אשר תגבות סמך א' ל', נכון? כמה זה בגימטריה?
1: 91.
0: הנה, בא לגימטריות. ישראל בן אסנת אומר זה 91, וכמה גימטריה סוכה?
1: 91.
0: אומר זה גם 91, אז הוא יודע לחשבן, מי מחשב?
1: פה גם מסך מאילן זה 91.
0: נו, גם אילן, ומה עוד? וגם מלאך, וגם מאכל, וגם ישראל בן אסנת. גימטריה קטנה. אנחנו צמצום כעת. הוא מבין אותי, זה בסדר, כן. אחרי כן נבדוק את זה במחשב, שנים ביחד. נעשה קצת קוסמטיקה, אז נסתדר עם המספרים. אז מה יוצא פה? יוצא שבעצם יש שם קדוש, אתה סתר לי. הקדוש ברוך הוא, אתה תסתיר אותי. השם הקדוש הזה נמשך מהסוכה. מה? שאדם על ידי שהוא שוהה בסוכה שבעת הימים האלו ונזהר מצוות סוכה, אחרי כן, כשהוא יוצא מהסוכה, כשנגמר החל יוצא מהסוכה, כל מה שנגזר, דברים לא טועים חלילה, נעלם. למה? כי החיצונים שרצו לתפוס אותו מכל מיני צורות, הם באים לתפוס, הם מכירים על מי נגזר. אומרים מה, רגע, זה אדם אחר, זה לא מה שהכרנו. הם לא יודעים מה לעשות. הם מחפשים להם, הם לא יודעים מה לעשות. הוא נעלם להם מהידיים. בקיצור, הוא קיבל פרצוף חדש. קיבל פרצוף חדש על ידי מצוות סוכה, כי הוא הזדכך ונתאר כל שנייה וכל רגע בסוכה. לכן אין לנו בכלל מושג מעשון של מצוות סוכה. יש צדיקים כאלו שלא זזו מהסוכה לשנייה אחת. רגע אחד לא זזו מהסוכה. לא בשביל להיות בלחץ, שלא לצאת, כן לצאת, אלא מרוב תענוג במצווה הזאת. זה ברור שכשאדם באמת מתבונן בסוכה, אז מקבל איזה רוחב לב כזה, בעצם יוצאים מהבית, וירק, מלמעלה יש ירק, ובצדים יש תמונות יפות, ומשהו מעניין יש פה בעצם. זה עוד לפני שאנחנו מדברים מה הוא הולך להרגיש. ואם הוא קצת קצת, קצת קצת קורא מה תמון בזה, והוא קצת קצת מחפש גם קדושה, כן? אז הוא מתחבר לקדושה, מתחיל להעיר לו, ואז באמת אין לו שום רצון לצאת מהסוכה אפילו לרגע אחד. ואז אפשר לזכות בו בלי סוף, כי זה פלא פלאים, אין לנו מצווה כזאת שאתה יושן, אוכל, קם, מתהלך והמונה עובד. המונה עובד כל הזמן. וזה הסוד, מתחבר עם רבנו.
2: יכולים להפוך אותם, שנייה אחת. אם אדם הולך עם רצונות, כיסופים, אז הכוח לצדיק רצינו לעקום את כל הרע הזה, לגלות הטוב שבכל אחד באיתנו, רק שאנחנו נאמין בצדיק הזה. פה המלחמה. המלחמה שמייאשים אותנו שלא נאמין בצדיק הזה. הפירוש לא מאמין בעצמנו, לא מאמין ברחמי השם עלינו, אז גם לא מאמין בצדיק, זה דבר אחד הכל. הכל דבר אחד. להאמין בצדיק זה הכוון להאמין ברחמי השם שמגיעים עד אלינו, כי זה התפקיד שלו. שגם המקום המושפל שאני נמצא, שאני נמצא, יש רחמי השם עד למטה להוציא אותי באמת ולזכות אותי באמת. למרות שזה נראה הכל בקושי זז, בכלל לא לפי הציפיות שלי, בכלל לא לפי התכנונים שלי. יהיו הפתעות טובות, תמשיך הלאה. יהיו הפתעות יפות, תמשיך הלאה. זה לא לפי התוכנית שלך, אף פעם לא, בכלל הפוך לתוכניות שלך. זה נבנה בצורה אחרת, אתה בכלל גם לא יודע למה רוצים להביא אותך בכלל. אדם רוצה, יש לו ציור בראש, למה הוא רוצה להביא את עצמו. בכלל רוצים אותך להביא למשהו אחר בכלל. למה רוצים, לא יודע. איך ייראה אדם כשיתגלה הטוב שבו. בכלל לא בדיוק מה שהוא חושב. בכלל לא, מציור אחר לגמרי. ואל תפריע, אל תפריע, תן לעבוד איתך, אל תפריע. תמשיך הלאה מחדש להתבודד, מחדש להתחיל להתבודד, מחדש ללמוד תורה, מחדש לשמור את העיניים, מחדש לחזק בתפילות, מחדש לשמוח בברכת המזון, מחדש לשמוח בסוכה, מחדש לקחת ארבעת המינים, לשמוח עם ארבעת המינים. להסתכל על כולנו, ארבעת המינים, ושמחה. לא רק להסתכל על ארבעת המינים, איזה ארבעת המינים מסכנים יש לי. הלולב נראה כמו הפרצוף שלי. האתרוג לא רוצה לדבר עליו בכלל. ידעתי שיהיה לי אתרוג כזה דפוק. הערבות נגמר מה יצא מזה. אז נשים, זה לא חוכמה. אבל הלולב, שים איזה לולב. והאתרוג, תמיד אני נתקע. כל מסתכל בשמחה על האתרוג והלולב. לראות איזה יופי, עם ארבעת המינים, מנענים. איזה חבר סתירה. איזה יופי, כל אחד בא עם התימות שלו. עם ארבעת המינים שלו, חס ושלום, אפילו זה מורכב חלילה וזה פסול, חס ושלום, כן? אבל בשמיים מסתכלים על התמימות של הבן אדם. אדם צריך שזה שלא יהיה מורכב, שלא יהיה ברכה לבטלה, כן? שלא נבין לו נכון. אבל בשמיים מסתכלים על התמימות של הבן אדם, שלוקח את ארבעת המינים ושמח איתם, ונענע אותם לכל הכיוונים, ועל זה מסתכלים, שרואים את כל התמונה מלמעלה, ואתה משתלב בכל התמונה הזאת, בכל ההדר הזה, בכל היופי הזה. אתה שמח עם זה. כמה אחרי אדם מעורר על עצמו? מה שהזוהר הקדוש אומר, מן נצח, מי מנצח, אומר הזוהר הקדוש? מן דאחיד, מן הדקרב ביודעים, מי שאוחז את כלי הקרב בידיו. מה זה כלי הקרב בידו? מי זה כלי הקרב? זה ארבעת המינים, מה זה כלי הקרב? זה כלי הקרב זה? זה מראה שאתה ניצחת? שאתה מחזיק כלי הקרב? מתי אתה מנצח? כשכבר ניצח, גמרנו, הוריד את כלי הקרב. לא. אומר רבנו בתורה זין שעיקר הכלי של המלחמה, כלי הזין של איש הישראלי, זה תפילה. אומר רבי נתן, זה העניין של מן נצח, מי מנצח, מי שמחזיק את כלי הקרב בידו, את התפילה, זה הניצחון שלו, שממשיך להחזיק את התפילה. אבל זה נקרא ניצחון? ניצחון זה כבר שהוא גמרנו, נכניע את הסיטרה, גמרנו, ניצח. לא, זה לא עובד ככה. ניצחון זה שאתה ממשיך להילחם, זה הניצחון שלך. לכן רבינו העניין שלו זה נצח, מה נצח? נצח. נצח זה עקשנות. נצח זה להמשיך הלאה. אתה רואה הצלחה, אתה לא רואה הצלחה, אתה רואה ציפיות, לא רואה את הציפיות שציפית. אתה ממשיך הלאה, מה נצח? זה הנצח, זה הניצחון, זה הנצחיות. שהוא לא מבטא, ממשיך הלאה. במלחמה פשוטה רגילה כמו שבים, אז מי ניצח? אמרנו כבר, עזוב כלי הקרב, נגמר הסיפור. זה לא, זה לא הניצחון, ניצחון שממשיך הלאה להילחם. לא משנה איך זה נראה, לא משנה מה זה נראה. ממשיך הלאה להתבודד, ממשיך הלאה להתפלל. ממשיך הלאה, למרות שזה בכלל לא נראה משהו ציפה. ממשיך הלאה, זה הניצחון שלו. הוא ימשיך הלאה, והוא יזכה. הוא יזכה. כי ברבי בשבילו, עליו הרבה נבטיח. אני אלחם בשבילו, אני אעשה את הכל למענו. אבל תמשיך הלאה, מה נצח? אז ארבעת המינים, והתפילה, והסוכה של כל יש סוכה, זה תפילה. פה שמים סוכת שלומך. הרחמן יקים סוכת דוד הנופלת. מה זה סוכת דוד הנופלת? זה כל הנשמות הנפולות. זה כל הנשמות הנפולות, יקים אותם. יאללה, רחמן יקים כל הסוכה, זה השכינה הקדושה. אני שוכן איתם בתוך תומותם. כשהקדוש ברוך אומר, אני נמצא איתם בתוך התומות. אני שוכן איתם בתוך התומות. אני נמצא איתם למטה. הקדוש ברוך הוא בצער מכל הנשמות הנפולות. זה רחמן יקים לסוכה דוד הנופלת. סוכה דוד הנופלת, זה כל הנשמות, כולם, כל אחד מה שעובר עליו. זה סוכה דוד הנופלת. שמקימים אותו, והוא נופל עוד פעם, עוד פעם מקימים אותו, עוד פעם נופל. הוא אומר, אני לא רציני, אני לא עקבי, מתי כבר נזכה? עוד פעם מפילים אותו ועוד פעם מוקם. זה סוכה דוד הנופלת. מקימים ונופל, נופל ומקימים. אבל זה סוכה דוד, למה אני קשור? לא שזה הנפלה, אלא הנופלת. שהיא קמה ונופלת, קמה ונופלת. היא לא נפלה. סוכה דוד שנפלה, או סוכה דוד שכבר קמה. היא נופלת, היא כל הזמן קמה ונופלת כל הזמן. הנפילות האלה והקימות, זה הבנייה שלה. מזה נבנית השכינה, מזה נבנייה כל ההצלחה של בני עניין הניצחון שלו. שממשיכה להתפלל, למרות הכל, למרות שזה נראה, כך שלא נראה. ומזה הרחמה יקים סוכה דוד נפלת, יביא את האחים שלנו גם כן, גם אותם מזכה, ויהיה אותם בפסולת לסכך, ויהיה אותם ברמה, בתנופה נפלאה, מרכזי מינוף נפלאה, מרכזי מינופים מיוחדים, מינופים כאלה שיחלצו את כולם, ירימו את כולם, ואז כולם ביחד נזכה, וביחד משיח צדקנו, ואנחנו נאמן. הרחמה יקים.

0: גדולות לכולנו, חתימה טובה, ברצאות טובות, פתקאות טובות לכולנו, ונזכה כולנו לביאת גואל, משכיח צדקנו וגואל אמן. לילה לילה לילה לילה לילה לילה
1: חלק מהאופן.

העולם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים אחרי השם ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונים, רק כאילו אחד בעולם, וזהו אחד היה אברהם. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס, כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם, כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו, או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים ממעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש להסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם כנל.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: רבנו סיפר, עזרת השם, לילות, לילולה של רבנו, דברי תורה בשם רבנו הקדוש. מלך אחד, רבנו מספר, משל, והמשל הזה בדיוק מתאים לנו. מלך אחד, היה לו בן יחיד. והבן הזה השתגע. צריך לעשות שטויות, השתגע. היה צער גדול למלך. זה המלך, זה הבן שהוא יהיה ההמשך שלו. ניסה רופאים, דוקטורים, הביא פה, שם, כלום, אין להם פתרון. אין להם פתרון איך לרפות את הבן הזה. הגיע איזה חכם אחד, אמר למלך, תשמע, יש לי תרופה לבן שלך, אבל הבן שלך במצב כזה קשה, שאי אפשר גם להכניס לו לפה את התרופה. אז דרך איפה נדחוף לו את התרופה? אין מצב, אי אפשר. אז הפתרון הוא שנמלא חביות, חביות, מלא חביות מאותה תרופה, נשפוך עליו את כל החביות של התרופה, ואולי איזה טיפה תיכנס לו בפה, הוא יתרפא. אבל מה? התרופה הזאת כל כך יקרה, ולמלות חביות, חביות מאותה תרופה, הכל יתבזבז, הכל ישפך, אבל טיפה אחת אם תיכנס, הבן שלך בריא. המלך אמר, אני נותן חצי המלכות שלי, תביאו לי את התרופה הזאת. ובאמת מילאו חביות, חביות מהתרופה, שהפכו על הבן, ורבנו אומר, ממילא הכל יתבזבז, אבל טיפה אחת נכנסה, והבן התרפא. רבנו אומר, עם ישראל הגיע למצב, אנחנו הגענו למצב שהתלבש עלינו חולי הנפש בצורה שלא הייתה דורות על דורות. אנחנו, תורה עין דלת, רבנו אומר, כל אחד מישראל צריך לרפות נפשו. כך הוא פותח את התורה. מה זאת אומרת? כל אחד צריך לרפות נפשו. כאילו רבנו אתה, כאילו אומר לנו, כולנו משוגעים? מה אתה אומר, כל אחד צריך לרפות נפשו? כל אחד. כאילו רבנו אומר לנו, אתם כולכם חולים בנפש. אז איך מרפאים את הנפש? על ידי סודות התורה. זה התרופה. סודות התורה שהצדיקים, רשבי ולפניו, גנזו אותם, הסתירו, הסתירו, בכל הדורות, את סודות התורה הסתירו. בא רבנו אומר, זאת התרופה. לגלות את הסודות, לעם ישראל שחולים בנפש שלהם, אני מוציא אותם מחולי הנפש. מה העיקר חולי הנפש? אומר רבנו, העצבות. העצבות. עם ישראל נמצאים בעצבות.
2: אני מוציא את המקל של
1: הדרך. בסדר. והרפואה היא השמחה. כמו שהוא אומר בשבעה קפצנים, ביום השישי של החתונה, שהמלך האכזר, אז יש רדף אחרי הבת מלך, זה אנחנו, רדף אחריה, וירה בה 10 מיני חיצים, והיא נפלה חלשות בתוך 10 חומות של מים, ואני רופא אותה, אומר רבנו, ועיקר הרפואה של ישראל זה שמחה. לכן רבנו התעקש מאוד והדגיש מאוד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אף רב לא אמר את זה בשום דור. בא רבנו אומר, הרפואה של עם ישראל זה שמחה, תכנסו לשמחה. למה אנחנו לא נכנסים לשמחה? כי אנחנו, עם ישראל, זה נשמה שהיא חלק אלוה ממעל. כל אחד יש לו שכל, השכל זה הנשמה. נשמה זה לא רוח, אוויר. הנשמה זה השכל שיש לבן אדם, זה הנשמה. וזה חלק אלוהה ממעל. והקדוש ברוך הוא כתוב עליו, השם אלוקיכם אמת. בגלל שהקדוש ברוך הוא אמת, כל אחד מישראל יש לו את מידת האמת. וזאת מידה שאם הוא הולך איתה יותר מדי, הוא נופל. רבנו אומר, אמת יותר מדי לא טוב. אל תלכו עם אמת יותר מדי. מה זה אמת יותר מדי? אני מכיר את עצמי, אני יודע שאני לא טוב, אני יודע שאני עושה בעיות, אני יודע שאני לא צדיק, אני יודע שכל הזמן בן אדם מאשים את עצמו, פוגע בעצמו, מפיל את עצמו, בגלל מידת האמת. כי האמת שלו, מה אני אגיד שאני לא כזה, אני עבריין, אני עושה בעיות. רבינו אומר, לא, זאת אמת יותר מדי, זאת לא אמת, זה לא אמת. אמת זה דבר שירים אותך. אמת שמפילה אותך זה שקר. זה לא אמת. אבל אני אומר אמת, אני מכיר, אני יודע, אני עושה עבירות, אני עושה בלגן, אני עושה... זה לא אמת. רבינו אומר, מה שמפיל אותך זה לא אמת. וזה בא מידת האמת שיש לנו, בכל אחד תבוא האמת והוא רוצה להיות אמיתי. אל תהיה אמיתי בנקודה הזאת. לכן רבינו אומר, תורה רשפי ב', כל אחד צריך לשמח את עצמו, ואיך? תלמד זכות על עצמך, תמצא את הנקודות הטובות שיש בך, תגיד כמה אתה בסדר, תראה את הנקודות הטובות שלך, וזאת האמת. אז מה זה הסודות שרבנו עכשיו שפך עלינו סודות, שמרימים אותנו? הוא שופך עלינו סודות ומגלה לנו דברים שתשמע, אתה חי בטעות. זה שאתה סובל, זה בגלל שאתה נותן לעצמך לסבול. בגלל שאתה שופט את עצמך, אתה דן את עצמך, אתה מכה את עצמך. הכאה אישית, בן אדם כל הזמן מכה את עצמו, אני לא בסדר, אני לא בסדר. מספיק, גם ככה העולם מכה אותך כל הזמן. כל הזמן יושבים עלינו, אתה לא בסדר, לא בסדר, בכל מקום. מהילדות, מה שאתה תינוק, כולם עליך. אתה לא בסדר, ההורים, המורים, הבית ספר. אתה לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר. חנקו אותנו. רבנו אומר, זה מה שעשה אותך עצוב. זה שאתה מאמין להם, לכולם. אל תאמין לכל השטויות האלה. ובא רבנו עכשיו מגלה דברים, סודות, וזה זה, זה, התרופה שהמלך שפך. על שהחכם שפך על הבן של המלך, שממלא, אומר רבנו, הכל התבזבז, הכל נשפך. זאת אומרת, אני מגלה לכם סודות שהם נשפכים, אבל טיפה אל תיכנס, אני מרים אתכם. מה הוא מגלה לנו רבנו? אומר, רבנו אומר כמה משפטים פצצה. רבנו אומר, אתה יודע, תחליט הידיעה שלא נדע. מה זאת אומרת? למה אתה עצוב? בגלל שאתה יודע דברים. אתה יודע שזה אסור לעשות, וזה מותר לעשות, ואני עשיתי מה שאסור לעשות. אתה לא יודע כלום. תחליט את זה שלא נדע, אתה לא יודע. יש משפט לרבנו, תראו את הדיוק. אם אתה מאמין, אומר רבנו, שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. מה זאת אומרת אם אתה מאמין שאפשר לקלקל? מה, אני לא יכול לקלקל, אני יודע שאני יכול... לא, אתה מקלקל בגלל שאתה מאמין שעשית קלקול. עשית איזה משהו לא בסדר. כתוב שקלקלתי, פוצצתי עולמות, עשיתי בלגן. אתה מאמין בזה? בגלל שאתה מאמין בזה, זה ככה. הבנת? הנה הוא הבין. לכן אם אתה מאמין שאפשר לתקן, תאמין שאפשר לתקן. איך אפשר לתקן? אמרו לך, תגיד, תיקון הכללי. תיקנת. לא, איך יכול להיות? רק 10 פרקים תיקנתי את כל הזבל שעשיתי במשך כל החיים? רבנו אומר, אתה האמנת שאמרו לך שפגמת והרסת עולמות והחרפת עולמות, אתה מאמין לזה? תאמין, עכשיו במה שאמרו לך, שעשרה פרקים, תקן הכל, תאמין, תשמח. זה סוד. שרבנו אומר, צדיקים במשך כל הדורות חיפשו את הסוד הזה לגלות ולא הצליחו. ולי השם נתן את הסוד הזה לגלות לעם ישראל, לתיקון הכללי. 10 פרקים. הסבא משפולי, שהיה מתנגד של רבנו, מגדולי הדורות שהיה אז, אמר לרבנו, מה אתה מבין את התיקון הזה עכשיו? זה מתאים לעוד שלוש דורות, ארבע דורות קדימה, לדורות שלנו. מה פתאום הבאת את זה עכשיו? לא מתאים לה עכשיו, זה עוד כמה דורות קדימה. זה אחד הדברים שרבנו מגלה. ועוד כמה דברים, רבנו אומר לך, תחליט את הידה שלא נדע, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל. ועוד איזה משפט פצצה ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... במלך, בבעל תפילה. רבנו אומר משפט, תחשבו, תחשבו מה הוא אומר. הכל היה כתוב על היד של המלך. אתם זוכרים את הסיפור? שהיה למלך יד,

0: אבל כל המסלול שהוא עבר, עד שהוא הגיע להר של זהב, מבצע של מרגליות, הכל היה כתוב בתוכנית שלו בדיוק. אז יופי, רבנו אומר, עכשיו בתורה חלק ב', רבנו אומר שהקול המוכיח הראוי, הקול של המשיח, שהוא יבוא ידבר, לעורר את עם ישראל בתשובה, מה הוא יגלה להם? הוא ינגן את הניגון של האב בני מין, שם הוויה ב-72 מטרים. דרך אגב, שלחתי, ביקשתי משילו, הוא נמצא אצל הינוקה, אז אמרתי לו, תיגש לינוקה, וכשהוא מנגן, תגיד לו, תנגן שיר פשוט כפול משולש מרובע. ביקשתי משילו. אז הוא ביקש ממנו. אז הינוקה אמר לו, אתה מתכוון ארבע בבות. אז הוא ניגן את השיר הזה.
1: ארבע בבות.
0: ארבע בבות. אז רבנו אומר, השיר הזה, מה השיר הזה? השיר שמגלה לך שכל מה שקרה מאז שנולדת עד הסוף, זה חלק מהתוכנית האלוקית. אתה מדמיין שאתה עשית, אני עשיתי, אני עשיתי, הוא עשה, זה עשה, אני לא סבל את ההוגה גם. צא מזה. הגילוי שהוא יגלה, המשיח פתאום יגלה לכולם, חבר'ה, תפסיקו עם הדמיונות. מתחילה עד סוף, יש תוכנית לקדוש ברוך הוא, וזה כל מה שעבר עליך. תירגע. לכן רבנו אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה. על מה אני אהיה בשמחה? אתה לא בשמחה בגלל שאתה חושב שאתה עשית את הבלגן. צא מזה, אתה לא עשית שום בלגן. זה מה שהוא מגלה. יבוא המשיח, יגלה לך, תשמע, מתחילה עד הסוף, הכל היה כתוב על היד של המלך, זה כל המסלול, וזה השיר שינגן המשיח, יגלה, הכל המוכיח הראוי, רבנו אומר, הוא יבוא, יגלה לך, ואתה תקלוט, תשמע, אתה צדיק, אתה יש לך נשמה קדושה, נשמה חלק אלוהי ממעל, אתה רוצה רק טוב, כל מה שקרה, אתה לא אחראי על כלום. תוריד מעליך את כל העול הזה שאתה חושב שאתה הבלגניסט, אתה עשית את כל הבלגן, אתה... בן איש חי שאלו אותו שאלה, יש ספר של בן איש חי, שכחתי את שם הספר, ספר קבלה.
1: דעת
0: תבונות. לא, משהו אחר. שאלו אותו שמה, תגיד לי, האריזל אומר שמי שעשה בגם הברית איזה משהו לא נעים, הוא פוגם בעולמות וזה וזה וזה בעולמות. איך נותנים לבן אדם פגר כזה לעשות בגם בעולמות? שאלו את הבן איש חי. כן, כאילו מה, אתם יודעים, איך קוראים להם אלה? שאלו אותו על השאלה של אלה, איך קוראים אלה ש...
1: סיאנסים. עושים סיאנסים?
0: לא, אלה...
1: במזלות?
0: לא, אלה גברים עם גברים וזה. שאלו את הבן איש חי על השאלה הזאת, איך? כתוב באריזה שהוא הורס עולמות וזה. איך נתנו לאחד כזה להרוס עולמות? הבן איש חי נראה להם זה בכאילו. בן איש חי נראה להם תשובה, כאילו הרס עולמות. מי ייתן לו להרוס עולמות לבן אדם שוגע? פתאום, כאילו הרס עולמות, אז נותנים לו עונש בכאילו. ככה בן איש חי נענה. אבל ברוך השם, אנחנו עם ישראל קדושים. אנחנו לא מחפשים לעשות רע. אם בן אדם עושה את הדברים רעים, זה לא בגלל שהוא רוצה לעשות רע, בגלל שהוא נלחץ. לוחצו אותו, החיים לוחצים אותו, הדאגות לוחצים אותו, כל מיני בעיות בחיים לוחצים אותו, הוא רוצה להתפרק, להתפרק.
2: יש שיר חדש, הרע זה לא אני.
0: הרע זה לא אני. אז הוא רוצה להשתחרר מכל הלחץ של החיים, אז הוא פורץ החוצה. אבל בנפש שלו, בטבע שלו, אין מצב. חלק אלוקים ממעל זה חלק קדוש, זה חלק שרוצה רק טוב. ואם יצא לו איזה פספוס, זה לא בכוונה.

0: לכן אנחנו, רבנו אומר, הוא אמר את התורה הזאת, תלמדו אין סוף פעמים. כל הליקות המורן תלמדו, אבל תורה רש פי בית חלק א', תחזרו עליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה כתוב שם? תעשה, איך קוראים לזה? מפניטים בן אדם? תעשה לעצמך שטיפת מוח, רבנו אומר. תקרא את התורה הזאת עוד פעם ועוד פעם, עד שתבין, תבין שתתחיל ללמד זכות על עצמך. תגיד שאתה כן בסדר, ואין לך מטרות רעות, ואם הפספסתי לא בכוונה, ואין לי רצון להתנגד לקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, והכל טוב, ואז יהיה לך שמחה. רבנו אומר, חייב להיות הבן אדם שמחה, וזה תלוי, העצבות נובעת מזה, שהוא מאשים את עצמו, והוא דופק את עצמו, והוא שופט את עצמו, הוא השופט של עצמו. לכן רבנו אמר, בתורה רשות א', תבואו בראש השנה לאומן, לצדיק האמת, הוא יתאר לכם את המוח, ואז תשפטו את עצמכם לטובה. כי המשפט בראש השנה, מה שאנחנו שופטים, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא שופט אותנו, נכון? בראש השנה. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? השופט הזה, ששופט אותנו בראש השנה, איפה הוא? פה! איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא איפה שחושבים עליו. איפה שמאמינים בו, אז הוא נמצא בלב. אז הוא נמצא אצלי בראש, אז הוא שופט אותי בראש השנה. אז אתה בא לצדיק, לרבנו, ורבנו מתאר לך את המוחין, ואז שהוא מתאר לך את המוחין, אתה שופט את עצמך לטובה, ואז כל השנה שלך, שנה טובה. לכן רבנו אומר, בראש השנה לחשוב מחשבות טובות, תלמד זכות על עצמך, תגיד שאתה בסדר, תגיד שיהיה בסדר, תפתח לעצמך הבטחות טובות, וזה מה שגזרו עליך בראש השנה, מה שאתה החלטת. זה סוד שרבנו גילה שאין בשום ספר בעולם שכתוב דבר כזה.
1: אפילו הבנה מה
0: זכיתם. בטח, רבנו זה, מה זה מתנה לעולם? מתנה לעולם. מה, רבנו, אתה יודע איזה צער יש לרבנו? כשהוא רואה את עם ישראל סובלים, סובלים על מה? על שטויות. אין לכם סיבה לסבול, אתם בסדר, אתם בנים, אתם להשם אלוקיכם. סובלים גלות, ייסורים, צרות, מה לא חסר לנו? עכשיו עוד תביא לי עוד מישהו שעוד יושב עליי ויגיד לי שאני לא בסדר, ואתה כזה ואתה כזה. מה, חסר לנו צרות? עוד בא לך חבר, אתה לא בסדר. ככה כתוב, ככה כתוב. בסיפור שרבנו אמר... רבנו אומר זה בפירוש. בסיפור של הכיסא. רבנו ראה בנבואה שהביאו את הכיסא בראש שנה. הוא שמע שיש איזה כיסא. כיסא זה הכוונה, שורשי נשמות ישראל זה הכיסא. כיסא הכבוד. אז הוא התחיל, היה בספק, אני עכשיו ראש שנה, אני צריך לבוא לאומן כי החבר'ה באים בראש שנה. אבל אם אני אלך לכיסא, אז אני לא אהיה באומן. היה לו ספק, בסוף הוא אמר, אני הולך לכיסא. רבנו אמר, הלך לכיסא, כיסא הכבוד, וראה שמה את כל הנשמות של עם ישראל מתחת לכיסא, כיסא הכבוד. אמר, מינו אותי להיות שטחן. למה? ראיתי בכיסא שיושבים שם כל הזוגות. זה עם זאת, זה עם זה, זה עם זה. אז אני יודע כל אחד מהזוג שלו. תבוא אליי, אני שטחן. אני יודע מי למי, כי הוא ראה בכיסא את הזוגות. פתאום יצא בת קול, הוא אומר, מהשמיים וצעקה, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. וואי, רבנו יזעזע, מה? הקדוש ברוך הוא צועק, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. אני שונא את הראש השנה שלכם, אני שונא את החגים שלכם. רבנו שאל, מה זה? כי אתם דנים את בניי לכף חובה. ואז אומר רבנו, וכל הרבנים שהיו סביב הכיסא ברחו. מה זה אומר? שבת קול יצא נגד הרבנים. אתם דנים את הבנים שלי לקף חובה. אתם באים, כתוב ככה בשולחן ערוך, כתוב ככה, כתוב ככה, כתוב ככה. אבל תלמד זכות על הבן אדם, מסכן הבן אדם, מה אתה רוצה ממנו? אבל כתוב, כתוב, כתוב. תפסיקו עם הכתוב, כתוב הזה, הרגתם אותנו. ככה רבנו אומר. יצא בת קול ואמר, חושכם אני שונא את הראש השנה שלכם, תפסיקו לדון את בניי לקף חובה. רבנו שמע את זה, הבין פה את הקטע. צריך ללמד על עם ישראל זכות, נכון, נופלים, אבל בן אדם נופל, לא, הוא לא רוצה ליפול. אין בן אדם, בן אדם יהודי, שרוצה לעשות רע מצד שהוא רוצה לעשות רע. אם הוא עשה רע, זה בגלל שהוא התפספס לו, התבלבל לו, נלחץ, לא בכוונה. יש תמיד זכות על עם ישראל. לכן רבנו אומר, צריך ללמד, כל אחד ללמד זכות על ישראל, כי ברגע שבן אדם מדבר על חברו, הוא עושה לו ראש השנה. רבנו אומר, כשבן אדם מדבר על חברו, הוא עושה ראש השנה. הוא דן אותו. וכפי שחברך דן אותך, כן יצא המשפט. זה מדהים. כמו בארצות הברית יש, איך קוראים להם? חבר המושבעים. מזמינים מהמרחוב ואנשים לבית המשפט, תחליטו אתם. אז רבנו אומר אותו דבר. שמעתי, הוא אומר לא בשמו, הוא אומר שמעתי בשם הבעל שם טוב. לפני שדנים את האדם, מזמינים את כל החברים שלו וכל מי שמכיר אותו. המושבעים יעני. תגידו, מה דעתכם? הוא עשה ככה וככה וככה וככה, מה דעתכם? וגם שואלים אותו. את הבן אדם עשו, מה דעתך? הבן אדם עשה ככה, לא אומרים לו שזה הוא. אומרים לו על מישהו אחר, כאילו הוא עשה ככה, מה דעתך? וכפי שפוסקים, ככה יצא הדין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם חבר המושבעים תחליטו. ועכשיו כששואלים אותו את הבן אדם, רבנו אומר, אם ישאלו אותו, הוא יגיד, מה, זה אבל היית קשה לי, הייתי זמני, הוא ילמד זכות על עצמו. אז שואלים אותו, בלי שהוא ידע שמדובר עליו. איך? כמו דוד המלך, רבנו מביא, דוד המלך אחרי שהיה לו בעיה עם בת שבע, הקדוש ברוך הוא שלח את נתן הנביא, לך תוכיח את דוד. בא לדוד, דוד הוא היה השופט העליון. אחרי בית המשפט, כל המדרגות, המלך הוא השופט האחרון. כאילו כל המשפטים הכי חזקים מביאים אליו. בא נתן הנביא לדוד, אומר לו, שמע, יש לי שאלה, יש לנו פה איזה משפט שלא ידענו איך לפתור אותו. אומר לו, מה הסיפור? אומר לו, יש איזה עשיר אחד, עשיר. ויש לו שכן, עני, יש לו כבשה אחת לעני. באו אורחים לעשיר, העשיר, מה? בא לו על הכבשה, מסכן, או יש לו רק כבשה, חולב אותה, יש לו, בקושי יש לו חלב, לקח את הכבשה, שחט אותה, עשה מנגל לאורחים שלו. דוד המלך שומע, מה אתם שואלים אותי שאלה כזאת? בן מוות הבן אדם. בן מוות. אומר לו נתן הנביא, אתה האיש. וואי, וואי, וואי, דוד. קראת בגדים, התחיל לפקוט, קלט הקטע. אמר לו, אתה יש לך 18 נשים, 400 פילגשים, מה לקחת את בת שבע ממסכן ההוא?
1: אז הם אומרים בגמרא, דוד המלך הוא חטא.
0: נכון.
1: תסביר לנו.
0: זה אחר כך. קודם. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. רבנו אומר, אף על פי שחזן אמרו, דוד, מי שאומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל בכל זאת היה שם איזה פגם קטן. בסדר? נרגיע את זה. לא משנה, רבנו מביא את זה, תורה קי"ג, הוא מביא את הנקודה הזאת, לכן רבנו אומר, תיזהרו, אתם שומעים חדשות, הוא עשה ככה, חבר הכנסת הזה עשה ככה, אל תדונו. יכול להיות שדנים אתכם, ואתם לא יודעים שדנים אתכם, ומספרים לך סיפור על מישהו אחר, וזה עליך. תיזהרו, תדונו לכף זכות, מה אכפת לך? מה אתה שופט? מי מינה אותך שופט? שמעת על חבר שלך עשה איזה משהו, יאללה, מסכן, לך תדע מה עבר עליו. כנראה לו קשה יום הזה, איך תדע, אשתו עשה לו איזה פרטיה כל הלילה, קם עצבני בבוקר. איך תדע, כן. יש מצב כזה, בנהם קם בבוקר, עושה שטויות, למה עבר עליו לילה, לך תדע זה לילה. אתם יודעים מה זה לחפור. חופרים לבן אדם המוח, הוא נהיה משוגע מהחפירות. מה אתה מדבר? אתה רווק, איך אתה צוחק? אתה מדבר על נשואים.
2: אני עברתי חפירות, עברתי הרבה חפירות.
0: וזאת השם שהשם יזכה אותך. זאת שבאומן שיתחו לך, מה המצב? יש התקדמות? יאללה, בעזרת השם. הנה, השואת חדין שם. אז מה שאנחנו צריכים ללמוד בזה, לקח את הראש של רבנו. רבנו לימד זכות, וכל הזמן לימד זכות, ולמצוא את הנקודות הטובות של כל אחד. וגם אם עשית מה שעשית, תלמד זכות על עצמך, כי אתה לא עושה במזיד כלום. אתה לא רוצה לעשות שום רע, אף יהודי לא רוצה לעשות נגד הקדוש ברוך הוא. אף אחד. הכל זה פספוסים, זה כל מיני לחצים. אנחנו עוברים בחיים כל כך הרבה, כל כך הרבה משברים, כל כך לחצים. אפשר ללמד זכות על עצמנו. רבנו אומר, אל תצפה שמישהו ילמד עליך זכות, תלמד אתה זכות על עצמך. תמצא אתה נקודות טובות בעצמך. ואז יהיה לך שמחה. וזה פינת ניגונים, רבן אומר, תורה לשפי בית, וזה פינת ניגונים. אתם יודעים מה זה ניגונים? אתם יודעים מה זה שבן אדם כל הזמן יש לו מישהו בלב שר לו? אתם מכירים את החוויה הזאת? יש אנשים מכירים את זה. קם בבוקר, מישהו מנגן לו בלב. זה כיף. מישהו שר לי בתוך הלב, מנגינה. זה כיף. ממה זה בא, רבן אומר, תלמד זכות עצמך, יהיה לך ניגונים, ניגונים בלב. אנחנו קמים בבוקר, מה זה בא עשה?
2: היא מנגנת לי בראש.
0: זה גם. איזה כלי יש לה, איזה כלי היא מנגנת?
3: תגיד שזה ניגון. קלאץ', קלאץ'.
4: שוברים את הגיטרה.
3: קלאץ'.
0: איזה כלי היא מנגנת?
2: הגיטרה בסוף.
0: בכל זאת, רבן אומר שמה, על ידי לימוד זכות, נעשים ניגונים, ניגונים בלב של בן אדם, וזה כיף, אתה כיף, אתה... אי אפשר לתאר מה זה, בן אדם קם, שמח, הלב שלו רוקד. אנו, הטבע שלנו קמים בבוקר, המחשבה הראשונה שעוברת לבן אדם שקם בבוקר, במקום להגיד מודה, אני לפני לכם, אני חייב וקיים, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, המחשבה הראשונה שעוברת לו בראש, איזה בעיה הייתה לי אתמול לפני השינה. להמשיך אותה. תקוע בעיה לעיר. הלכת לישון, שכח, דף חדש, נולדת מחדש. גמרנו, קשה לעשות את זה, נכון? זה כל העניין של קריאת שמע למיטה, בעתך הפקיד אורחי, כאילו בן אדם מתפטר מהעולם. כשאדם עושה שמע ישראל, אומר לקדוש ברוך הוא, לא, נגמר הסיפור, לא בטוח שאני קם בבוקר, יכול להיות שנגמר הסיפור. קמת בבוקר, מודה אני לפניך, נתת לי עוד יום, ברוך השם, מודה להשם, יום חדש. אבל אנחנו, הטבע שלנו, חושבים על אתמול, איזה בעיה הייתה שעוד לא פתרתי אותה. הוא ממשיך את היום עם אותה צרה, עם אותה בעיה, וכל הזמן תוכן בעיות, בעיות, בעיות. זה לא חיים. זה גיהנום, גיהנום. כל הזמן נחשוב על הצרות ועל... להפך, דף חדש, תאמין בקדוש ברוך הוא, סמוך על הקדוש ברוך הוא, סמוך על הצדיקים. רבנו אמר, יש לי כתפיים רחבות, תשענו עליי. בא בן אדם אומר לך דבר כזה, תשענו עליי, יש לי כתפיים רחבות, אני יכול להעסיק את כולכם. והבטיח לנו הבטחות, מי שבא אליי בראש שנה, צריך להיות שמח כל השנה. למה אני איתך מלווה אותך כל השנה? ומדובר פה על... אתם צריכים להבין, כשמדברים על צדיק, יסוד עולם, תבינו את העומק של הדבר. כשמדברים על צדיק, יסוד עולם, מדברים על הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא מבטיח לך הבטחות. איך לבן אומר, אני עושה ראש השנה, למה מי אתה? בן אדם? הוא אומר, לא, לא. אני הגעתי למדרגה של הקדוש ברוך הוא. תורה ו, לקוטי מורן, רבנו אומר, הגעתי למדרגה של הקדוש ברוך הוא, לכן אני שופט את העולם. אני שופט את העולם. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכיסא שלו. תורה ו, לקוטי מורן, תורה של, של, של אלול. ואומר הצדיק שיכול ללמד זכות על עם ישראל, הוא יכול לעשות ראש השנה. והוא מביא עוד פסוק של העתיד לבוא, ישראל ייתנו עליהם את הדין. על מי? כל אחד מישראל ייתן את הדין על כל באי העולם, כי הוא יהיה השופט, יגיע למדרגה שהוא יהיה שופט של כל העולם. כל אחד מישראל. למה תבינו? כל אחד מסתכל על עצמו, מה הוא רואה? חליפה, גוף, עיניים, זה... זה לא אתה. רבנו אומר, זה לא אתה. זה רק החליפה שלך. אתה יודע מי זה אתה? זה הקדוש ברוך הוא שיושב לך במוח. זה אתה. אז רבנו אומר, תורה קוף, צדיק א', אם רק הטיפת הלקות הזאת שיש לך במוח, שהוא כזה כוח, ששולט אז תבין מה זה הכוח של האינסוף. אז כשיש לך את הכוח הזה ואתה שולט בעולם, זה לא אתה שולט בעולם, זה הקדוש ברוך הוא שולט בעולם. מי זה הקדוש ברוך הוא שולט בעולם? זה שנמצא בתוך המוח שלך. כי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה? או בלב שלך באמונה או במוח שלך בשכל. אז תבינו איזה גדלות, עם ישראל, כל אחד מישראל הוא חלק אלוה ממעל. תבינו מה, מה, מה, מה, מה זה חלק אלוה ממעל? זה אלקות. אתה לא סתם בן אדם, בן אדם זלזל בעצמו, מי אני, מה אני, מי אני, מה אני. מה זה מי אתה, מה אתה? אתה כלי, הגוף זה כלום, זה כלי, שבו יושב הקדוש ברוך הוא. דרכך הוא פועל. דרכך הוא פועל. כל מה שקורה בעולם קורה דרך עם ישראל, כי עם ישראל זה השכינה, זה החלק אלוקי ממה שבכל אחד מישראל הוא הפועל בעולם. תורה א', ליקוטי מורן, חלק ב', רבנו אומר, כל אחד מישראל צריך להגיע למדרגה שתהיה לו שלטון על המלאכים. אתם יודעים מה זה שלטון על המלאכים? אני אומר ככה, המלאכים מבצעים. מי זה אתה שאתה תגיד ככה? רבנו אומר, אתה יודע מי זה אתה שאתה אומר למלאכים מה לעשות? זה הקדוש ברוך הוא שיושב לך בראש. הוא אומר למלאכים מה לעשות. זה לא אתה, מי זה אתה? הגוף זה אתה? אתה כלום. זה סתם לבוש. החלק אלוקי ממעל שנמצא בך. לכן תעריך את עצמך, תבין את הגדלות שלך, תבין מי אתה. אף אחד לא יודע מי הוא. חושב, אני סתם, אני בן אדם. אתה לא בן אדם. נכון, הגויים, אתה יכול להגיד, זה בן אדם, זה בעלי חיים, זה בסדר, אבל ישראל, ישראל אשר בך התפאר, כל אחד מישראל, זה הלבוש, רבנו אומר, הכלים, הלבוש שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרך ישראל. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה? תגידו לי אתם, איפה הוא נמצא? איפה הוא? מה? בחלל? בכל אחד מכם? שרפו את כולם ביחד, זה הקדוש ברוך הוא, זה השכינה. רבנו אומר, מה זה השכינה? המקום שהקדוש ברוך הוא שוכן. איפה הוא שוכן? ועשו לי מקדש, משה אומר בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איך זה יכול להיות? הוא אומר, עשו לי מקדש, צריך להיות ושכנתי בתוכו. מה זה ושכנתי בתוכם? אמרו לחז"ל, בתוך כל אחד מעם ישראל הוא המקדש של הקדוש ברוך הוא. אז איפה הקדוש ברוך הוא? בלב שלנו, בראש שלנו. אז אתה הכוח. לכן הרבנו אומר, כשמצטרפים כמה מישראל ביחד, באחדות, אי אפשר עליהם. למה אי אפשר עליהם? הצטרפו חלקי האלוקות ביחד, אי אפשר לעמוד מול עם ישראל. כשעם ישראל מתאחדים, מי יכול עליהם? לא אומות העולם ולא כל האומות וכל הטילים וכל הבלגן. כלום. למה? כשמצטרפים שתיים ישראל, זה כבר נהיה כוח. לכן רבי שמעון בר יוחאי אמר, מספיק אני ובני בעולם בשביל לכבוש את העולם. לצרף את האלקות שיש ברבי שמעון וברבי אלעזר בנו. כל שכן שמצטרפים עוד ועוד ועוד. לכן זה הדבר הכי חשוב, זה האחדות שיש בעם ישראל. האהבה והאחדות. למה אין אחדות? כי אני מסתכל, המדמה, הדמיונות שלנו מסתכלים על החיצוניות. אני רואה את הפרצוף שלו, הפרצוף שלו נראה לי, לא נראה לי למה, כשהייתי ילד, הייתי רואה סרטים של מערבונים, אז היה שם איזה פרצוף של אחד, הטוב והרע והמכוער, והוא דומה לו, אני לא סובל אותו. יא בן אדם, אתה מדומיין, בגלל שיש לך כל מיני סרטים בראש, עזוב את הכל, זה רק הלבושים, תסתכל פנימה, מה יש בתוך הבן אדם? אלקות. תורה, פי ב', חלק ב', רבנו אומר, ומשה כולו סג יחדיו, משה, כל מי שנסוג מעם ישראל, הכי זרוקים, הכי לא שווים, משה היה איתם יחדיו, כולו סג יחדיו. אומר רבנו, למה משה היה יחדיו עם כולם? כי הוא היה יחד עם האלקות שיש בכל אחד. הוא לא הסתכל על החיצוניות הלבוש שלו, מה אכפת לי החיצוניות? זה רק קליפה. אני מסתכל על הפנימיות. פנימיות זה אלקות? אני יכול להתחבר לכולם, לאהוב את כולם, כי אני אוהב את השם. והשם נמצא פה ופה ופה ופה, ובכולם הוא נמצא. לכן אני יכול להיות באחדות ואהבה בעם ישראל. זה הכוח של רבנו. רבנו מגלה פה את הסודות האלה, את ה... את ה, את ה, את ה מה שהוא שפך על עם ישראל, ויש בזה בזבוס. באמת יש פה דברים שמתבזבזים. אבל רבנו אמר, שווה לי לגלות סודות שאף אחד לא גילה. האריזה לא גילה, רבי שמעון הסתיר את זה, כל הדורות הסתירו את זה, פחדו לגלות את זה. רבנו היה לו אומץ, אמר, אני הולך באש ובמים. לכן איבד את אשתו, איבד שלושה ילדים, נפטרו לו. ואמר, מה האריזה שגילה רק סוד אחד לרבי חיים ויטל, הלך לו בן, מה הייתי שאני גיליתי לכם כל כך הרבה סודות? בשביל להציל את עם ישראל, איזה מסירות נפש, הלכו לו שלושה ילדים, וכמה בנות נפטרו לו, ואשתו נפטרה. והוא גם נפטר ב-38. מסעתי נפש בשביל עם ישראל, בשביל להציל את עם ישראל. זה, מה זאת אומרת? זה, כזאת אהבה צריכה להיות לנו לצדיק הזה, וברוב האהבה הזאת שיש לי, אני לא יודע אחרים כמה, ברוב שאני אוהב כל כך את רבנו, אני עושה נפש עליו באש ובמים. מה הוא ביקש? אני עושה. מה הוא ביקש? תפיצו את התורה שלי. ברוך השם, אני מדפיס, מדפיס ומפיץ ומפיץ. קחו, לא רוצה כסף, לא רוצה כלום. אני מדפיס ספרים, לא יודע מאיפה בא הכסף. הקדוש ברוך הוא שופך עליי. מדפיס אלפים, אלפים של ספרים. הנה עכשיו, באונייה מגיע עכשיו 8,000 ספרים. עכשיו מגיע, עוד שבוע. ויש עוד נגלה של עוד 8,000 באונייה הבאה. וכך הזה אני נותן לחבר'ה, מי שיכול יעזור לי, קחו, תפיצו, תפזרו, תתנו, הנה זה הצדיק הזה מפיץ בכל מקום. זה, כן, הוא מפיץ את הלינוקה, מפיץ בכל מקום. תפיצו, זה הכרת הטוב. רבנו הציל לנו את החיים, בלי רבנו, איפה? איפה? התשובה הייתה הולכת רוורס, היינו נופלים מכל האמונה, מהכל. בא רבנו, נתן לנו כזה חוזה, כזה דבר נפלא, אני הולך באש ובמים לעשות את הרצון שלו. מה הוא ביקש? סך הכל מה ביקש? תפיצו לי את התורה שלי, היא תציל את עם ישראל. מה? זה מה שהוא ביקש, לא ביקש מאיתנו מה. שלושה דברים אמר, תרחה, ממון ורצון. אתה אין לך ממון, עזוב, תרחה, תשתדל. קשה לך תרחה, רצון, תרצה. אני רוצה, רבונו שלם, אני רוצה לעשות מה שרבנו אמר. ובעזרת השם זה יביא את הישועה לעם ישראל, ישועה לכל אחד מאיתנו בעזרת השם, ונזכה לישועה שלמה. ולראות בביאת משיח צדקנו ושמחה לכל עם ישראל.
3: חזק וברוך. יאללה.

0: ועכשיו, הרב משה יעקב, בתוכנית סיפורי השגחה.
1: תחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת. שושנה בת השבע נעמדה על כיסא עץ רעוע בעזרת הנשים בבית הכנסת הגדול. היא הציצה בבין חרקי הווילון אל עבר הרב אביתר מלאכי שנשא את הדרשה השבועית שלו בבוקר יום השבת. איש נשוא פנים היה הרב מלאכי בן ה-80. הוא העמיד את הקהילה היהודית באפגניסטן לשם לתפארת ולתהילה. דרשתו הייתה תמיד מרתקת ומשובבת נפש. הוא נהג לדרוש קרוב לשעה בעיניים עצומות. מאות אנשים וילדים צבעו על חלונות בית הכנסת. הם היטו אוזנם כאפר כסת כדי להרוות את צמאונם במילותיו המלטפות, הענוגות והקדושות ביראת שמיים צלולה. רחל אמנו, אמר הרב בעיניים עצומות, בכתה. היא בכתה בכי נורא. דמעות ענקיות התגלגלו מעיני התאורות. בעיני היקרים, עם ישראל יוצאים מירושלים הקדושה מארץ חמדת אבות אל גלות בלתי נודעת. אז היא בוכה. היא בוכה כי כל אמא בוכה על הילדים שלה. גם כשהם גדולים, גם כשחולפות מאות שנים, היא מרגישה שהם עדיין קטנים ורקים. אין אמא בישראל שאינה מאמצת אל עצמה את מנהגה של רחל אמנו. מול נרות השבת, בוכות האמהות שהבנים יהיו בריאים, שיזכו ללמוד תורה, שיתנהגו בדרך ארץ, שתצלח דרכם. אלו דמעות של נצח, דמעות שסוללות דרך לנכדים, לנינים, לבני הנינים, עד סוף כל הדורות. הנה, גם אנחנו כאן באפגניסטן, בגלות, שומרים על יהדותנו, על טהרת הבית, על קדושת השבת, מכוח מה? מכוח הדמעות של האימהות הקדושות שלנו. לבכות אימהות, לבכות. להוריד דמעות בלי סוף על ילדיכן. בחנה מול הנרות, מול העיסה בהפרשת חלה, בתפילת 18, לבכות בצרה ולבכות בשמחה. כי הדמעות הללו מגיעות עד כיסא הכבוד, ואבא שבשמיים שומע, וזה נכנס לליבו, כי שערי דמעות לא ננעלו. אז הקדוש ברוך הוא פונה אל כל אם ואם בישראל ואומר לה, מנעי קולך מבכי, ושבו בנים לגבולם, כן אמא, הבכי שלך מסוגל להחזיר הבית הילד שהלך חס ושלום לאיבוד. לבכות אמא, לבכות. סכר הדמעות מעיניו של הרב מלאכי נפרץ, הוא הרטיב את חולצתו הלבנה. שושנה הקטנה לא הסירה מבטה ממנו. לבכות אמא, לבכות, היא שיננה בקרבה מילים אלו, והם נחרטו על ליבה חזק חזק, לבכות. חלפו להם 13 שנים, שושנה כבר אישה נשואה, אם לתינוק בן 3 חודשים. שמו אביתר, על שם כמובן רב הקהילה הנערץ שנפטר לו מכבר, סבי הימים ושנים. בעלה יהושע היה מאחרוני תלמידיו, ואך טבעי הדבר שבנם הבכור ייקרא על שם הרב. עולים לארץ ישראל, המילים הללו נאמרו בחשאי מפה לאוזן, מוכרים את הבית, את החנות, צוררים כמה צרורות של בגדים, ובאישון לילה, בליווי מדריך טיולים אפגני משתף פעולה, מתחילים במסע הארוך והמפרך לעבר מדינת פרס. שם מחכים להם שליחי הסוכנות היהודית לעלותם על מטוסים ומשם לארץ ישראל, שלא כמו היום, אז פרס הייתה בקשרים טובים עם עם ישראל. מסע מתיש בין הרים ובין גבעות וגאיות. מנסים לחמוק מעיני החיילים האפגנים הקשוחים. פה ושם צריך לשחד שוטר, מוכס או אפילו קצין מודיעין בכיר. והנורא מכל, כנופיות הליסטים. אותם כנופיות האורבות לשיירות היהודים ודורשות כופר, כסף, תכשיטים או ילד. אם אין כסף או תכשיט בעל ערך, הם חוטפים ילד מידי אחת האמהות, עולים על סוסיהם ונמלטים בחסות החשיכה אל הבלתי נודע. לעצור, נשמע שאגה מקפיאת דם לעברה של שיירת היהודים התשושים. שושנה חיבקה חזק חזק את בנה בכור אביתר, כיסתה אותו בשמיכת צמר רבה. הכסף והתכשיטים כבר אזלו, מה שנותר אלו כמה כיכרות לחם וכמה מימיות מלאות, והדרך לפרס עדיין ארוכה. אין לנו כסף. אנא, רחמו עלינו, התחנן הרב יוחנן, מי שנטל על עצמו את האחריות לשיירה. השודדים האכזרים פתחו את הצרות, פיזרו אותם על הארץ, חטפו תיקים, חיטטו בהם. מה לעשות? אין זכר לכסף, אין שריד לתכשיט. בדיוק באותן שניות פרץ אביתר הקטן בבכי. ראש השודדים הרים את האבוקה שבידו לעבר שושנה נרעדת. הוא סימן לאחד מעוזריו, עלה ניגש וחטף באכזריות את התינוק מידי האם. למה? למה? זעקה שושנה. החזירו לי את הילד, אני מתחננת. למה? הזעקות הללו נבלעו בערפילי הלילה צונן. הם נספגו לתוך הוואדי התלול. חלק מן ההד הדהד בחזרה. בדהרה תוך צהלת סוסים צינית נעלמו הליסטים עם התינוק בידיהם אל הבלתי נודע. שושנה הייתה שבורה ורצוצה. הבכי לא פסק 3 ימים ו3 לילות. מענה להינחם. כפופה ושברירית היא שרחה את רגליה. מבטה לח ונוגה תקוע באדמה. לא קשובה. מי יודע מה עולה בגורלו של אביתר בני הרך, היא מערהרת השודדים הללו, ערלי הלב הגויים הללו. האם חלילה הוא יגדל בעינותם ויהפוך לתינוק שנשבע ללא תורה, ללא מצוות? לאחר 3 ימים של שתיקה והרעבה עצמית, היא מתמוטטת ומתעלפת. באלפונה, על סף המוות, היא רואה לנגד עיניה את עצמה, כילדה בת 7, ניצבת על כיסא רעוע, מביטה דרך חרקי אבילון בעזרת אנשים ברב האהוב כל כך, אביתר מלאכי. עיניו עצומות, שפתותיו דובבות בקולו המלטף והמחיה. כן, אמא, הבכי שלך מסוגל להחזיר הביתה ילד שהלך חס ושלום לאיבוד. דקות ארוכות נמשכו ניסיונות האחיה של שושנה עד שהיא פקחה את עיניה. את חייבת לשתות, את חייבת לאכול, ציווה אותה בעלה. שושנה הרגישה לפתע שכוחות אלומים נמסכים באיברי הסדוקים, ליבה החל לפעום בנמרצות. היא שתתה, אכלה פת לחם, בערכה ברכת המזון, הזדקפה והרימה את עיני השמיימה. כל בני השיירה הביטו במשתאים. זאת לא הייתה שושנה שברירית. ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, היא הגביה את שתי ידיה בתחינה למרומים. אני מתפללת לפניך, אני מתחננת, ואני גם בטוחה שאתה תחזיר לי את בני אביתר בריא עד אליי, עד לזרועותיי. אין לי ספק, אבאלה, שעוד אחבק ואנשק את אביתר ואזכה לראותו ילד חמד בן תורה קדוש וטהור, ממש כמו הרב אביתר מלאכי זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא הרי קרוי על שמו. בני השיירה נרעשים וכואבים, הביטו בה ברחמים גלויים ונדו בראשם זה לזה כאומרם, נו, כנראה נטרפה עליה דעתה. כנראה. יומיים לאחר מכן הם עולים למטוס. שושנה כמובן ללא אביתר שנותר בארץ רחוקה וחורשת רעות. החיים כאן בארץ ישראל לא היו חיים קלים. קליטת העולים לא הייתה מאורגנת. רבים נפלו בין הכיסאות. משוטטים בין עיר למושב, בין עיירה לקיבוץ, מחפשים, משוועים למשענת, לפת לחם, לקורת גג. בדרך לא דרך מגיעים מרבית בני השיירה האפגנית לעיירה דרומית בנגב ותוקים שם יתד על רקע מדבר צחיח ושומם. הרב יוחנן רחמניין נוטל על עצמו להמשיך ולהנהיג את קהילתו הקטנה. הוא נוסח בהם פעם אחר פעם את תקוות הגאולה. שושנה ממעטת לדבר, היא חיה בתוך עולמה הפנימי. בכל צעד ושעל היא משוחחת עם אבא שבשמיים. היא מזכירה לו את יגונה, היא מזכירה לו את אביתר הקטן שנשאר שם באפגניסטן. אני יודעת שאתה שומע את תפילותיי, אבא שבשמיים. אני יודעת שאתה שוקל וסופר את דמעותיי שהם כמו ים שאין לו סוף. שנינו במצב דומה, הרי בניך גלו מעל שולחן אביהם וגם אתה מצפה מתי ישובו. ואנחנו מצפים ביחד. מתי? מתי יחזור אביתר? מתי אבא שבשמיים? אבא ל... אביתר שלי. הורתו, לידתו הייתה בקדושה ותארה. בטח הוא אולי גדל היום בחברתם של ערלים צמאי דם. זאת לא רק גלות. זה גם אסון נורא שנשמה קדושה נופלת חלילה לעמקי הקליפות הלא עוול בכפיה. דמעות של אמא. חולפות להם אחים יקרים 9 שנים. שר הלוויין, חברתה הטובה של שושנה אליטוביאן נסעה באחד הימים לציונו של רבי מאיר בעל הנס בטבריה. לאחר תפילה בציון קריאת ספר תהילים שלם להצלחת עם ישראל, היא פונה עם כמה מחברותיה לחמי טבריה. שם היא מבחינה במשפחה חביבה ברוכת ילדים שישבה על ספסל בסמוך לכניסה וסעדה את ליבה. בין הילדים בלט ביפיו ילד כבן 10, פניו אציליות, עיניו מהירות. ריבונו של עולם, היא חושבת אל ליבה. נו, זה לא יכול להיות, זה בטח דמיון, אני בטח טועה. אבל היא לא יכולה להעתיק את עיניה מפניו. היא פונה אל אם המשפחה, צהריים טובים, יש לך ילדים ממש מקסימים. מאיכן הגעתם? אה, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו עלינו מאפגניסטן, משיבה הם. מאפגניסטן? נורה אדומה נדלקת במוחה של שרה. אולי היא חושבת לעצמה, אולי זה הבן של שושנה? מחילה שאני שואלת אותך, אבל כולם כאן הילדים שלך? בוודאי, כולם הילדים שלי שיהיו בריאים. שרה מחייכת אליה, מסתובבת והולכת. ריבונו של עולם, אני חייבת לעשות כאן מעשה. הוא ממש דומה לילדים של שושנה, זה לא יכול להיות ריבונו של עולם שהוא לא הבן שלה. זה פשוט מדהים, או שאני מבולבלת, או שזאת האמת. ואז ברגע של החלטה מהירה, היא עושה מעשה.

בן 55 נקרא לבירור, ואכן בתוך דקות ספורות הוא מודה. לומר את האמת, אמנם כן, הילד הזה איננו בני יוצא חלצי, אבל לפני כתשע שנים, כשהוא היה תינוק בן כמה חודשים, הגיע אליי שליח אפגני מטעם כנופיית ליסטים, הוא הציע לי אותו למחירה. הוא אמר לי שהוא ילד יהודי שנחטף לא מכבר מהם יהודיה שנמלטה מהמדינה. ראיתי שהוא מהול, שילמתי עליו כמה מאות מטבעות, ופדיתי אותו מיד הליסטים. מאז הוא גדל אצלנו, כילד שווה בין ילדינו, אנחנו מאוד אוהבים אותו. אבל עם כל הכאב שבדבר, אני ורעייתי נשמח אם הוא ישוב לחיק הוריו, כמובן אם הם הוריו האמיתיים, אם הם אכן ימצאו. הוא ילד מיוחד במינו, הוא עדין נפש, הוא אציל במידותיו, ממש ילד צדיק. למחרת היום, ג'יפ משטרתי נכנס לעיירה. נו, זה לא מחזה שהורים בכל יום. הג'יפ נעצר ליד בית משפחת אליטוביאן. מן הג'יפ יוצא אלברטו השוטר, אבי המשפחה היהודה יעקוביאן שפדה את אביתר, וכמובן אביתר. שושנה מביטה מן החלון, מסתכלת על פניו של הילד. זה אביתר, היא זועקת, זה אביתר, אין לי ספק. היא יוצאת כרוח שרה מן הבית והיא רצה אל עבר אביתר. אלברטו ויהודה הביטו והזילו דמעות. אני בטוח שזה הבן שלהם, אמר יהודה. לך צדיק, לך, זאת אמא שלך. סוף סוף מצאת אותה. אביתר היה נבוך משהו, אבל שושנה לא הותירה לו הרבה זמן למחשבות. החיבוק שהיא נתנה לו והנשיקות שהיא הרעיפה עליו חימימו את ליבו. 10 שנים אחרי, דקות ספורות לפני שנערכה חופתם של אביתר אליטוביאן עם בחירת ליבו, קראה שושנה לחלתה העתידית, אימצה אותה אל ליבה ואמרה לה, קלתי הנפלאה, אני נותנת לך את בני בכורי שהוא בחור לתפארת. הוא כולו עשוי מדמעות של אמא. קחי ממני עצה קטנה, עצה של אם יהודיה. תבכי. תבכי רבות על ילדייך. תבכי ותבכי, כי לדמעות הללו יש כוח להחזירם, לגדלם, להצמיחם, לאילנות מפוארים. אני יודעת על מה אני מדברת. כן, הבחורה המהוללה במידותיה מבית יעקוביאן ידעה היטב מה כוחה של תפילת אם. היא הלא גדלה כפורחת ניצה כמה שנים באותו בית עם התינוק שנחטף ומצא בחסדי השמת ביתו ואת אשתו.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר הפוגה מוזיקלית, כדי שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור ללמוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, נבדלנו מן הטועים. אנחנו זוכים שוב לדבר מהתורה הקדושה של רבנו הקדוש. תודה השם שנזכה לדיבורים טובים, התקשרות לרבנו הקדוש, שיהיה לנו שפע קודש, שפע של תורה המשמחת. בחיי מאורן, סימן נון, רבי נתן מתאר לנו שרבנו הקדוש, כשהוא חזר מלמברג וכבר בא עליו החולי, אז הוא היה כל פעם יושב מחוץ לבית הכנסת, פעם בכותל בדרום, על חתיכת עץ, איזה ספסל כזה, לפעמים בעזרה, לפעמים רבנו הלך לטייל, כי רבנו היה צריך אוויר, ובכל מקומות שרבנו היה מסתובב, רבנו היה מגלה חידושים נפלאים. רבי נתן אומר שפעם אחת רבנו דיבר הרבה מהשמחה, והוא חיזק וזרז אותנו מאוד להיות בשמחה תמיד, ואמר רבנו שראו לנו לשמוח מאוד מה שניצלנו ברחמה ולהיות מתנגדים עליו, וזה

השם של רבנו, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, תועים לשון רבים, משני תועים, היינו מהתועים לגמרי מהתורה, שהם עובדי כוכבים אפיקורסים, וגם ניצלנו מהתועים המתנגדים החולקים עליו, שעבדו מה שעבדו בלי שיעור וערך ומספר. ואמר רבנו, הלא אתם מוודא הייתם מתנגדים גדולים, לולא חסדה ורחמה ומרובים, שניצלנו מפח יוקשים, מכת המתנגדים, אשר אם היינו שומעים להם חד ושלום, היה נאבד תקוותינו חלילה, וכו'. ענה ואמר כמטמיע, ואמר, עלה הייתם חולקים? רבנו אמר, שבחסד השם, אנחנו לא חולקים עליו, כי אור כזה גדול, הקליפה שמפחדת מהאור הזה, מעוררת מחלוקת על רבנו, מרחיקה מרבנו. אנחנו צריכים לשמוח בזה שאנחנו לא חולקים עליו, ועוד יותר לשמוח שזכינו להאמין ברבנו, ללמוד את התורה שלו. וזה ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, ויודענו מן התורים, החסד הגדול הזה. אמר השם שנזכה לשמחה ולקבל את האור הגדול הזה של רבנו הקדוש. התורה הקדושה אומרת, מפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, רש"י הקדוש אומר, יכול זה קיום המצוות, אלא שתהיו עמלים בתורה, ובהמשך, ואת מצוותיי תשמורו, שתהיו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. מה זה עמל התורה? אדם יכול להתעסק בפרנסה, במה שהוא צריך, כזה כרוח המציאות. עמל התורה זה אדם שהעיקר אצלו בחיים, השאיפה שלו, הרצון שלו, זה התורה הקדושה. אז גם שהוא מתעסק בעניינים, שהוא חייב להתעסק בהם, אבל במוחו ודעתו, השאיפה שלו זה לעסוק בתורה, ללמוד תורה, לשמור ולעשות, לקיים את התורה בפועל. זה עמל התורה. כשהוא מקיים את התורה הוא שמח, שאינו זוכה להיות משרת אצל המלך, אצל הקדוש ברוך הוא, זוכר ללמוד את התורה, שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, את חוכמתו יתברך. זה עמל התורה. הספרה אומר, אם בחוקותיי תלכו, מלמד שהמקום מתאווה שיהיו ישראל עמלים בתורה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לעמל התורה של היהודי. והפסוק אומר, מי ייתן והיה לבבם זה להם, להירא אותי ולשמוע את כל מצוותיי כל הימים, למען ייטב להם ולבניהם לעולם. מלמד שהמקום מתאווה שיהיו עמלים בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי. אני מתאווה שתהיו עמלים בתורה. התורה אומרת, זכור את יום השבת לקדשו, יכול בלבך, כשהוא אומר שמור, הרי שמירת לב אמורה, כבר ציוונו שישמר בלב, אז מה זה זכור שתהיה שונה בפיך? אז רואים מפה את העניין שהקדוש ברוך הוא מתהווה לעמל התורה, ללימוד התורה של יהודי שיוציא בפיו, כשאדם מוציא מהפה שלו, זה נכנס לאוזניים שלו, נכנס למוח שלו, יורד לו אל הלב ולדעת, בפרט כשהוא לומד בכל רם. גמרא מספרת, על אשתו של רבי מאיר ברוריה, פעם אחת היא באה לבית המדרש, שמע תמיד חכם שלומד בשקט, אז הוריד את הנעל שלה וזרקה עליו. אמרה לו, מה אתה לומד בשקט? כתוב בתורה, כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. שאת התורה צריך להוציא בפה. רבנו אמר שצריך בתורה למד א', שצריך לעשות ניקוד לאותיות התורה, וזה שאתה מוציא את הדברים בפה, אתה גורם לדברים שיצאו מכוח אל הפועל, מחשבה, דיבור, מעשה, אתה חושב בתורה, אתה מדבר בתורה, אתה מקיים את התורה. זה עמל התורה, שאדם עמל בתורה בפיו, ושמח בתורה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה להיות עמלים בתורה לשם השם, אמן כן יהי רצון.

פרשת לך לך, התורה אומרת שקדוש ברוך הוא אמר למשה ועשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. אומר רש"י שקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שהברכות יהיו נתונות בידך. עד עכשיו היו בידי, בירכתי לאדם ונוח, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ. שאברהם יוכל לברך והברכות שלו יתקיימו. ידוע שרבנו מאוד הפליג בראיית פני הצדיקים ולהתברך מהם, כמו שמסופר שאחרי פטירת הבעל שם טוב, רבנו גדל בביתו במשבוש, והיו מתאספים כל תמידי הבעל שם טוב לדבר מהבעל שם טוב וספר סיפורים. רבנו היה ילד קטן, משהו כמו בגיל 5, והיה כל הזמן נצמד אליהם לשמוע את הסיפורים. פעם אחת הם רצו לנסוע לראות את רבי יעקב יוסף מפולנוע, רבנו ביקש שיקחו אותו איתם, הם לא רצו. אז רבנו נשכב על גלגלי העגלה שלא יכלו לנסוע. אז אחד מהצדיקים תפס אותו והעלה אותו לעגלה. הוא שמר עליו בנסיעה, בהלוך בחזור. רבנו מאוד מאוד הודה לו על זה והפליג על זה שהוא זכה על כל פנים לראות את תולדות יעקב יוסף מפולנוע. זכותו תגן עלינו. גם גילה לנו רבנו שמה שאנחנו רואים שפוסקי ההלכה הם מברכים ברכותם מתקיימות. רבנו מגלה מה לעשות בזה, כי כמו שאותו פוסק הלכה, שפוסק הלכה בדור, מהדור קיבל את פסקיו, אז גם בשמיים מקבלים את פסקיו, אז לכן כשהוא מברך הברכה מתקיימת. ואברהם אבינו, הקדוש ברך אותו, ויהיה ברכה שהברכות יהיו מסורים בידיו, שיוכל לברך. לכן חשוב מאוד לזכות להתברך מצדיקים. מסופר רבי שמלקה מנקלשבורג, שהיה מגדולי תלמידיו של המגיד הגדול ממזריץ', בהתחלה היה תלמיד של הגאון מווילנה, יחד עם אחיו בעל ההפלאה. אחרי זה התקרב למגיד הגדול ממזריץ', ובשנת תקוף למד ג' הוא התמנה לרבה של העיר ניקלשבורג, ולאחר מכן בתקוף למד ה' הוא התמנה כרב המדינה כולה. ובתקופה הראשונה אחרי התמנותו הוא סבר רבי שמלקה מהתנגדות קשה של כמה פרנסי הקהילה שלא ראו בעין יפה שהוא מתנהג בדרך החסידות, היו מתנגדים לחסידות, והצטרפו אליהם כמה משכילי העיר שלא ראו בעין יפה את דרשות התוכחה שלו, שהיה מוכיח אותם. בוקר אחד, בשעה שרבי מלך מליזנסק, ידידו הטוב של רבי שמלקה, טבל במקווה, לפני התפילה, פתאום הוא שומע בת קול שאומרת, מי שיסייע לרבי שמלקה מניקלשבורג, מהמתנגדים שלו, יציל אותו מהם, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ככה הוא שומע בת קול, שמי שיסייע לרבי שמלקה מניקלשבורג ומתנגדיו, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. נענה רבי אלימלך ושאל את האדם שאל לצידו במקווה, האם שמעת משהו? עלה השיב בשלילה שלא שמע שום דבר. אז הבין רבי אלימלך שהוא מצווה מהשמיים ללכת לסייע לרבי שמלקה מניקלשבורג. ללא שיעות פונה רבי אלימלך ונסע לניקלשבורג. מיד כשהגיע לניקלשבורג נכנס לידידו רבי שמלקה, וקש ממנו עוד רשות לסד רשם בכסת הגדול, שיוכיח אותם על הזלזול שמזלזלים ברבם. רבי שמלקה תמה ושאל, איזה תועלת אצל לך מהדברים שלך, הרי אני מוכיח אותם כל הזמן ולא מקשיבים לתוכחתי, מה זה ייתן לך כל הדרשה הזאת? אבל המלך מליזנס לא ויתר. הוא ביקש מרבי שמלקה לדרוש בבית הכנסת, ואכן הוא הסכים. וכשנודע בעיר הדרשה נפלאה שהגיעה ועומד לשאת דברים, שמעו שהגיע מישהו מיוחד, נערו רבים את המדרש כדי לשמוע את דבריו. רבי אלימלך עלה לבמה והתחיל לדרוש, התחיל להוכיח להם בכל מיני אותות ומופתים, על ידי כל מיני פלפולים, מוכחות מעוקלות, כי יש מקום להתיר איסורים מפורשים בתורה, והעריך, והעריך, כמו אותו תלמיד שרצה להתיר את השרץ ב-150 טעמים, והמשכילים ופורקי העול שישבו בדרשה שלו, מאוד נהנו מהדרשה, של הדרשן המסתורי הזה, שפתאום התיר להם כל מיני איסורים, וסמכו שהנה הם מקבלים קושפנקה לכל העבירות שהם עושים, וסמכו יותר שהודיע להם רבי אלימלך שגם מחר הוא יבוא לתת דרשה בפניהם. אבל למחרה שרבי מלך עלה לבמה לדרוש, התחיל לתת להם מוסר, וביטל את כל מה שאמר לפני זה, את כל היתרים המדומים. אמר להם שכל היתרים זה הכל אבל ורעות רוח, לתוקף האיסורים ממקומו עומד, והמשיך להוכיח אותם על האיסורים, על האיסור לעבור על דברי סופרים, עד שלאט לאט דברים שיצאו מן הלב נכנסו לליבם, הביא אותם להתעוררות תשובה. אמרו הנאספים זה לזה, לנו את הדברים האלו ישמע לנו רבנו רבי שמלקה פעמים מספר ולא הקשבנו אליו, לא התינו אוזן אליו, מה קרה עכשיו? מיד פנו לבקש את סליחתו של רבם,
רבי שמלכה, ואז חזר השלום, הרוח טהרה והפיוס לעיר. שיצא רבי אלימלך מניקלשבורג, ניתן לו מהשמיים, לזמן של מעט לעט של 24 שעות, כוח הברכה של ויהיה ברכה, שמישהו יברך, הברכה תחול במלואה. שמח רבי אלימלך, ובדרכו, כשהוא בא לחזור לעיירה שלו, התחיל לחפש יהודים לברך אותם, מרוב האהבה שהיה לו לעם ישראל. אך לצערו עובר הזמן, ועדיין לא פגש עם יהודים. אחר רבי אלימלך להצטער, וקרא להשם, מאור מקלב, ריבונו של עולם, מה בעצם המתנה שקיבלתי? אם אני לא יכול להשתמש בה, את מי אני אברך עם הברכה עם הכוח של הברכה שבידי, את מי אני יכול לברך? עוד הוא טרם קיה ידבר, והנה הוא ראה אישה כשרה, מבנות ישראל, שבה מהשדה לביתה, ורבי מלך רואה אותה והתחיל לברך אותה בהתלהבות, שיהיה לה שפע וברכות על בלידי, והיא נבעלה ובאה לנוס על נפשה, אמר לה, אל תדאגי, אני רק מברך אותך. והמשיך לדרכו, שבה האישה לביתה וסיפרה לבעלה על האיש בעל הברכות, שכנראה זה היה אליהו הנביא שברך אותה בכל הברכות האלו. לאחר מכן, אותו זוג החלו לראות הצלחה המעשה ידיהם באופן בלתי רגיל, התעשרו והשתקעו בעיר אחרת בבית מרווח גדול, מרווח מאוד, והבית שלהם היה פתוח לכל עובר ושב, היה הכנסת אורחים, והעשיר נתן רשות למשרתיו להעניק מכספו, עד דינר זנב לכל, עד דינר זהב לכל העניים שבאים לבקש ממנו, יותר מדינר זהב שיבואו לבקש את רשותו. אחרי התקופה, יצא רבי אלימלך, מרחיב רבי זושה, זכותם תגן עלינו, להתרים את אחינו בני ישראל לפדיון שבויים, וכשהגיעו לביתו של העשיר, ביקשו המשרתים לתת להם דינר זהב בלבד, אחיהם ביקשו יותר, אז המשרתים הכניסו אותם, לבעל הבית, ומיד כשראתה אשתו של העשיר, את רבי אלימלך, נפלה בעילפון מרוב פחד, התעלפה. אחרי שהעירו אותה, סיפרה שאחד האורחים הוא אליהו הנביא שברך אותה בזמנו ובזכותו בא להם כל העושר הזה. ועכשיו היא חוששת שהוא בא לקחת מהם את העושר. שמע רבי אלימלך את דבריה ואמר, אסירו דאגה מלבכם, אלו אליהו הנביא אני, אל היהודי פשוט, שברך אתכם בכל לב, מן השמיים סייעו שהברכה התקיימה. כששמע השיר שרבי אלימלך רבי זושה הגיעו בשביל פדיון שבויים, ביקש לתת להם את כל הסכום, אולם הם לא אהבו לקבל את הסכום הזה, את כל הכסף לפדיון שבויים מאדם אחד, אלא ביקשו לזכות עוד יהודים במצווה הזאת. לאחר שהפציר בהם מאוד, הסכימו לקבל את מחצית הסכום לפדיון שבויים, ואת השאר אספו מעם ישראל. זכות הצדיקים הקדושים האלו, בשמר כמנקלשבורג, רבי זושה, בלי מלך, המגיד ממזריץ', זכותם תגן עלינו, שנזכה לשפע גדול, ברוכניות, בגשמיות, ונזכה תמיד לברך.

מחיית כף בתפילה, ידוע שזה מנהג אצל אנשי שלומנו שמתפילת 18 מוחאים כפיים. רבנו אמר על זה כמה טעמים, אבל אחד הטעמים, מספר הטעמים מופיעים בתורה ממדלת בלוקותי מאורן. רבנו אומר, מה שמקין כף לכף בשעת תפילה, כי אמרו חז"ל, למה התחילה התורה מבראשית? שאם יבואו הגויים ויגידו לנו, גזלנים אתם, שכבשתם ארץ שבעה עממים, בשביל זה כוח מעשיו יגיד לעמו, שיגיד שכל העולמות, הכל מעשה ידיו, ומי שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא נותן. וזה לתת להם נחלת גויים, כי בידו הכל, שהקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהכל הקדוש ברוך הוא ברא וזה שלו, הקדוש ברוך הוא ברצונו, נתנה להם, ברצונו נתנה מהם, הוא נתנה לנו, הכל בידי הקדוש ברוך הוא, הכל שלו. רבנו אומר, מה זה כוח מעשיו? כנגד כפחית אותיות של מעשה בראשית, של בריאת העולם, כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא את העולם, העולם נברא באותיות, שיש חבית אותיות ועוד חמש אותיות, ועוד... יש כפחית אותיות שהם כנגד כפחית הפרקים שבידיים וכנגד מעשה בראשית. בידיים יש 28 פרקים, וידוע שהאוויר של ארץ הגויים, ארץ הממין, זה אוויר תמה, והאוויר של ארץ ישראל הוא קדוש וטהור. כקדוש ברוך הוא הוציא את זה מתחת לעקום נתן לנו, אז זה יתקדש. אבל חוץ לארץ שלא ניתנה לעם ישראל, נשארה מטומטה. ובזה שאנחנו מוחים כף אל כף, אנחנו מעוררים כוח של אותיות, של בריאת העולם, כוח אותיות של בראשית, כוח מעשיו, ומזכירים שהקדוש ברוך הוא בידו לתת לנו נחלת גויים. ובזה אנחנו יכולים לתאר אוויר ארץ העמים. כי אז מחזירים לקדוש ברוך הוא את המלוכה, שהכל ממנו, הכל שלו, גם ארץ העמים, ובידו של הקדוש ברוך הוא לתת לכל מי שירצה. ואז ניתר האוויר איפה שאיש ישראל מתפלל, ואז הוא זוכה לשאוב את האוויר של ארץ ישראל. האוויר של ארץ ישראל זה האוויר הקדוש, כי ארץ ישראל זה התפילה, כמו שרבנו אומר ש כל התפילות עולים דרך ארץ ישראל, ארץ ישראל שאותה תחילה. על ידי שהוא מוחה כף, הוא מעורר כוח מעשיו, את הכוח של הקדוש ברוך הוא, ואז נתאר האוויר. ולפי זה מסביר רבנו את הפסוק, אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. מה זה ניצבים? ניצבים זה עמידה, אין עמידה אלא תפילה. ומה זה לפני השם אלוקיכם? זה מבחינת ארץ ישראל. למה זה נקרא ארץ ישראל השם אלוקיכם? כי חז"ל אומרים, כל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. אז רבנו מסביר, על ידי מה תזכו שהתפילה תהיה בארץ, מבחינת אוויר של ארץ ישראל, שתהיה תפילה זכה. על ידי מחיית כף אל כף בתפילה, שאז זוכים להביא ארץ ישראל, וזוכים שהתפילה מתקבלת. לכן נוהגים למחות כפיים בתפילה.

חיי מאורן, רבנו הקדוש, רואים שם כמה שיחות, כשרבנו פאר את התורה הנפלאה שלו, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו, שאמר כבר, שיש לו תורות בלי לבושים, פירוש אינו יכול להלביש אותה בשום לבוש, ואמר קרא, סמכת באלמה, הוא שסומך התורה על המקרא, וכשסומכין על איזה דבר, בוודאי הסומר גדול יותר מן הנסמך, כך התורה שלו גבוה מאוד, עד שאינה יכולה להתלבש אפילו במקרא, כי אם דרך אסמכת באלמה. ורבי נתן מספר שהוא ראה את רבנו כל כך מתייגע לפני אמירת תורה, שהוא היה יושב בשתיקה ומנסה להוריד את התורה, להלביש אותה פה בדיבור, וכל כך היה לו קשה. רבנו הסביר למה. מחמת שקשה לו מאוד להוריד השגות התורה בלבושים ודיבורים שיכול לאומרה לגלותה, לכן הוא צריך רגיעות גדולות. ורבי נתן מספר שפעם הוא ראה את רבנו, שאמרת התורה תשעה תיקונים, שרבנו חזר למילה תשעה תיקונים, תשעה תיקונים, תפס את הזקן בשתי ידיו, וכמעט שהיה תולשה מגודל העירה ומסרו נפש העצום. הוא ככה היה קשה לרבנו להוריד את ההשגות שלו פה בעולם הזה, ולסמוך אותם על המקרא, כל כך התורה של רבנו גבוהה. ובהמשך, אומר רבנו, אם היו דברים אלו נאמרים בדורו של האריזה, לא אפילו בדורו של רבי שמעון בן יוחאי, זה היה רעש גדול מאוד. רבנו אמר שהתורה שלו תורה דעתיק הסתימה, תורה שאף פעם לא ירדה לעולם, ואמר המעיינים בספריו, שיש להם קצת שכל קצת צבורים, שדרכי הקבלה של הארי, וכיוצא מרומז גם כן בספריו, וחושבים זאת למעלה לספריו שנוגע עד לשם, רבנו הגיע עד הארי, והם אינם יודעים שהוא להפך, עד רבה גם דרכי הקבלה של הקדמונים, נכלל גם כן בדבריו, ולא סיים בפירוש, אומר רבי נתן, קיים מבואר כוונתו ממילא, כלומר, אבל כוונתו בעצם תורתו גבוה למעלה למעלה יותר ויותר, רק שגם דבריהם הקדושים כלול גם כן בדברי תורתו. מאוד אומר רבנו שהוא יודע כל הצדיקים שהיו מהאדם הראשון עד עכשיו, מאיזה מקום הם היו ומאיזה מקום הם אומרים תורה, ובאיזה מקום נשארו בשעת הסתלקותם, והתחיל לפרט שבעל שם טוב מבינה, המגיד מחוכמה, ורבי ברוך מבינה שלמטה מאותה חוכמה. אבל אני אומר תורה, אומר רבנו על עצמו, ממקום שהוא למעלה מאלו המקומות. ואפילו אם בא אצלי תורה מאלו המקומות, איני רוצה בהם, כי אני רוצה רק חדשות. ואמר, שהוא מקבל תורה ממקום שלא קיבל ממנו שום אדם בעולם. אומר רבי נתן, שמעתי פעם אחת שהתפאר בשבח גדולת תורתו, ואמר אז בתוך דברי התפארותו, הלא אני יודע מאיכן אני לוקח אותם, והמובן מדבריו ומתנועותיו הקדושים. שהלוקח תורה ממקום גבוה ועליון מאוד מאוד. נכון, אני אנסה להבין את הדברים האלו. חז"ל אומרים על הפסוק, ויתן השם אליי שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים שדיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל שמשה רבנו עלה לקבל את התורה. אומר המדרש, אמר רבי יהושע בן לוי, עליהם ועליהם כל ככל דברים הדברים, המצווה כל המצווה אל עמדך, שמקרא ומשנה, הלכות, תוספתות, אגדות, מה שתמיד ותיק, עתיד להורות, כבר היה וניתן הלכה למשה מסיני. מניין? ממה שכתוב, יש דבר שיאמר איזה חדש הוא, והרי חברו מוכיח עליו, כבר היה לעולם, שהכל ניתן, הקדוש ברוך הוא נתן הכל למשה במתן תורה. מצד שני רואים, אמר יהודה אמריו, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. אמר לפניו משה רבנו, ריבונו של עולם, הראו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך משה וישב בסוף שמונה שורות, ולא ידע מה הם אומרים, לא הבין מה הקדוש ברוך הוא מדבר עם רבי עקיבא, מה החידושים שרבי עקיבא מחדש. תשש כוחו, משה רבנו נכנס לו חלישות הדעת, כיוון שהגיע לדבר אחד, רבי עקיבא נתן דרשה לתלמידים, משה רבנו רואה את זה, וכבר שהם הגיעו לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? מאיפה אתה יודע את זה? אמר להם הלכה למשה מסיני, אז התיישבה דעתו של משה רבנו. אז רואים מפה לכאורה, מצד אחד הכל ניתן למשה רבנו בהר סיני, ומצד שני משה רבנו לא הבין מה רבי עקיבא דורש. אז האור החיים הקדוש עומד על זה ומסביר
הוא מביא דוגמה שהילל דרש דרשה מפסוק וקבע הלכה שנאמרה למשה בסיני, והקדוש ברוך הוא לא גילה למשה את עיקר הדרשה הזאת. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו את התורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל הוא לא גילה למשה רבנו איפה רמוז בתורה שבכתב, התורה שבעל פה, וזה עבודת בני ישראל המלא תורה ללבש את ההלכות שנאמרו למשה בסיני. והסודות והדרשות, כולם ייתנו להם מקום בתורה שבכתב. וזה מה שמשה רבנו לא הבין, את הדרשה של רבי עקיבא, לא הכוונה שהוא לא ידע משה עיקרן של דברים, אלא ממנו הכל, אפילו מה שתמיד ותיק עתיד לחדש, הוא לא ידע איפה הם מדויקים בתורה. כך אומר האורחיים הקדוש, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, שמשה רבנו קיבל את כל ההשגות האלו מבחינת מקיפים, לא מבחינת שכליים כמו שמשיגים אותם, מי שמחדש חידוש, אלא מקיפים שלא היה אפשר להלביש אותם בכתב בכלל בתוך התורה, ועיקר ההשגה הוא סון נעלם בלב המשיג, כך הוא אומר על משה רבנו. אנחנו בעזרת השם מנסה להבין את זה בפשיטות. חז"ל אומרים בשמות רבה, לכי כל התורה למד משה, הכתוב בתורה ארוכה מארץ מידה, רחבה מן ים ול-40 יום למדה משה, אלא כללים לימדהו הקדוש ברוך הוא למשה, שזה מה שכתוב, כקלותו לדבר איתו. חז"ל גם אומרים, כקלותו, ככלה, הנמסרת לחתן. קדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את כל התורה בכללות. גם אומר המדרש, אמר רבי אבהו, כל 40 יום שעשה משה למעלה, ילמד תורה ושוכח. אמר לו, ריבון העולם, יש לי 40 יום ואיני יודע דבר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מי שהשלים 40 יום, נתן לו הקדוש ברוך הוא את התורה מתנה, שנאמר, ויתן אל משה, משה רבינו קיבל את התורה, אומר המדרש, מה הוא קיבל? כללים, כללים נמדו הקדוש ברוך הוא. באמת, כפשוטו, משה רבנו לא ידע את החידושים של רבי עקיבא מחדש, את הטילי טילים של ההלכות, משה רבנו עמד ולא הבין, אלא מה? צריכים לדעת, שנשמת משה רבנו, זה נשמה שכוללת בתוכה את כל נשמות ישראל, רבנו אמר שכל נשמות ישראל יש להם חלק בתורה, כ-60 ריבו אותיות התורה הם כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. ממילא כל נשמות ישראל כלולים בנשמת משה רבנו. כידוע, נשמת משה רבנו ירדה לעולם 5 פעמים, כל פעם בלבוש אחר. פעם נשמת משה רבנו עליו השלום, פעם נשמת רבי שמעון בן יוחאי, פעם נשמת הארי הקדוש, פעם נשמת הבעל שם טוב, ופעם האחרונה בנשמת רבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פגה. וזה מה שאמר רבנו, ממשיח, ממני עד משיח כבר עולה חדשות, כי הנשמה הזו כבר ירדה עכשיו אצלי. זה מפרטיות שירדו נשמות וקידושים כאלו שלא היו בעולם 5 פעמים בלבד. אז אותו נשמת משה רבנו שהוריד אל עם ישראל את התורה בהר סיני, אותו נשמה חזרה לעולם עוד 5 פעמים בצדיקי יסוד עולם. אצל רבי שמעון בן יוחאי, הארי, הבעל שם טוב ובנשמת רבנו. וגם אמר רבנו, שכל צדיק וצדיק נקרא משה, כמו שהגמרא אומרת, משה שפירקה אמרת. אז כל חידוש וחידוש שמחדשים, זה בכוח נשמת משה רבנו. זה משה רבנו מחדש את החידוש הזה. וחז"ל קיבלו כללים, מי שרוצה ללמוד לחדש בהלכה, יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, וחייב להשתמש ב-13 מידות האלו. אחד שרוצה חידושים בתורה, חייב כל פעמים למצוא אסמכתא בתורה שיסמוך עליה. אז באמת, עולה מכל זה, שמשה רבנו באמת לא הבין מה רבי עקיבא דורש. וכשהוא שמע שתלמידיו אומרים לרבי עקיבא, רבי מניין לך, הוא אמר להם הלכה משה מסיני, אז התיישבה דעתו, כי הכל בכוח משה רבנו, והכל כלול בתורת משה רבנו, שנשמתו באה לעולם שוב ושוב ושוב, אין בנשמת צדיקי יסוד עולם, אין בנשמות הצדיקים, תורה מתחדשת כל פעם, שזה רואים משהו נפלא, שהתורה מצד אחד היא לא מוחלפת, מצד שני היא מתחדשת. כמו שאמר רבנו, שכותב מורן סמך א', שיש כמה ספרים עכשיו, וגם עתידים להיות עוד כמה ספרים, וכולם צריכים לעולם, שהתורה היא אין סוף, היא תתחדש ותתחדש עד אין סוף. רבי נתן אומר, שעיקר הספרים הקדושים, מה העיקר? זה ספרים הקדושים שמביאים את האדם לידי מעשה, לידי קיום התורה. שלזה צריכים ספרים שיוכל כל אדם, לכן זה צריכים ספרים רבים אין קץ, מאוד אין קץ, שיוכל כל אדם איכשהו בכל ודרגה ודרגה, בכל מה שעובר עליו, להחיות עצמו, להשיב את נפשו, לקבל, לשוב עצות אמיתיות, איך להתנהג. רבנו הקדוש הביא ספרים כאלו, עם עצות נפלאות, רבנו אמר שמוריד תורה חדשה, שלא ירדה בעולם. צריכים להבין שזה
זה תורת משה רבנו, כי התורה הקדושה לא תשתנה לעולם, אפילו בנקודה אחת, אף פיקן תתחדש. אז זה היסוד שצריכים להבין, מה שאמר רבנו, שהוא הוריד את התורה הכי גבוהה בעולם, זה תורת משה רבנו ממש, הכל בכוח משה רבנו ממש. פעם אחת, אמר רבי נתן, הלימוד של דיני התורה נתן לנו השם, השם יתברך, על ידי משה רבנו עליו השלום, והלימוד של קיום התורה, נתן לנו השם יתברך על ידי אדמור זצ"ל, על ידי רבנו, וזה מרומז בפסוק, ושפתם מים בססון ממעייני הישועה, ותרגום יונתן, ותקבלון, תקבלון אולפן חדד בחדווה, מבחירי צדיקיה, תקבלו לימוד חדש בשמחה, מבחירי הצדיקים. אז העיקר הגאולה תלויה בתורה הזו, בהתקרבות לצדיקים, בתורה הזאת של רבנו שמכניסה יראת שמיים, מקיום התורה בעולם, שזה היה העיקר אצל רבנו, כמו שרבנו אמר, האם לא הייתי יכול להיות מפורסם ומנהיג כמו כל המנהיגים, שנקראים גיטר ייד, החסידים נוסעים אליהם ולא יודעים על מה הם נוסעים, וחוזרים ושבים ולא יודעים על מה באים, אבל אני לא רציתי בכל זה, רבנו רצה רק להכניס את קיום התורה בעולם, ויש מכתב שרבנו כתב, מופיע בחיים אורן קופסה מחבב, ידעתי גם ידעתי שגם העסק שעסקתי עמכם לא הוציא אתכם משיני הסמכמם, על כל אלה עיניו לטש ושיניו חרק עליי, וכן אהוביי, אחיי ורעיי, חזקו ואימצו בעירת השם, כל אחד ואחד לפי כוחו ובחינתו, ולא יהיה לריג יגיעי, רבנו מתחנן שנקשיב לו, שנלך בדרכיו, ומסיים ושימרו תורת משה עבד השם, כאשר לימדתי אתכם, שזה העיקר שנזכה לשמור תורת משה עבד השם. נסיים מכתב שכתב מוארנת, כך הוא כותב, זכרו היטב כל דיבור ודיבור, וכל תורה ותורה, וכל תפילה ותפילה, וכל שיחה ושיחה, גודל העמקות הנפלא, ונוצצות אלוקות וגדולת הבורא יתברך, וגדולת התורה והמצוות, וגדולת צדיקי אמת, ואיך בדרכי נפלאותם ממשיך קיום התורה בכל איש ואיש, מישראל, מגדול ועד קטן, מעורר שנים, מקץ נרדמים, מחיי מתים ממש, מגביה למעלה נפשות ישראל, משאול תחיות ומתחתיו, לנטותם, לתחייה, לזכותם, לחיים נצחיים, ככה רבי נתן כותב, היה לו הרגשה בדברי רבנו, ככה הוא כותב על התורה של רבנו הקדושה, שהיא מחיה מתים ממש, מזכה את האדם שהולך בדרך רבנו לחיים נצחיים, ונראה השם שנזכה להגות בדברי רבנו, ונזכה לראות מה שפעם אמר רבי נתן, תדעו, כשיבוא משיח תדכנו, ינעשה ישיבות מספרי רבנו ז"ל, נזכה בעזרת השם להפיץ התורה הקדושה הזו, ונזכה לראות במו עינינו, שהאור של רבנו יתפרסם בעולם, על ידי זה די כתבו הגאולה במהרה בימינו, אמן.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, כל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופרועה גולה, פסיכה וחפרה ורווח והצלה לנו וכל עמו ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם זאת השם לברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נבוא ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה בדיוק 10 דקות. אנחנו מתחילים בנקודותיים בשורה השלישית מהשורות הרחבות בעמוד א'. אנחנו עדיין ברצף של דפים שמסבירים את הדוגמאות שהמשנה בדף ח' הביאה לימי אדם שהיו אצל הרומאים. הדוגמאות שנדבר עליהם היום זה יום המיטה של המלך ויום תגלחת ובלורית של כל אחד. אבל לפני שניכנס לזה, נקדים הקדמה קצרה שעוד מעט נראה איך היא קשורה לגבי עשיית מעשים שהגויים עושים. יש שני איסורים נפרדים בעניין הזה. איסור אחד זה דרכי האמורי, רש"י אומר שזה נלמד משמות כ"ג ולא תעשה כמעשיהם. איסור שני זה ללכת בחוקות הגויים, לומדים את זה מויקרא י"ח, ובחוקותיהם לא תלכו. מה ההבדל בין שני איסורים? איסור דרכי המורי זה לעשות מעשים שגויים עושים מצד כל מיני אמונות תפלות. איסור בחוקתם לא תלכו זה איסור שקשור לעבודה זרה, כלומר לא לעשות מעשים שגויים עושים אותם בשביל העבודה זרה שלהם, אפילו שאנחנו לא עושים את זה בשביל עבודה זרה. אז זה שני איסורים, ואם יש מעשה שהגויים עושים והיהודים גם רוצים לעשות, אם זה לא אמונה תפלה של הגויים והם גם לא עושים את זה בשביל עבודה זרה אלא סתם נניח בשביל כבוד, אז מותר ליהודים לעשות את זה. אז זה הקדמה, נשים את זה לרגע בצד. עכשיו נתחיל עם הנושא שלנו, שזה להסביר את שאר הדוגמאות במשנה לימי אדם של הרומאים. היום הראשון שנדבר עליו זה יום המיטה של המלך. המשנה מביאה מחלוקת בין רבי מאיר לרבנן, מתי יום המיטה נחשב יום אדם. כלומר, מתי הם באמת היו עובדים עבודה זרה ביום המיטה של המלך? רבי מאיר אומר שתמיד, אבל רבנן אומרים שרק שהם היו שורפים את החפצים של המלך. למה הם היו שורפים את החפצים שלו? הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה איזשהו טקס של עבודה זרה. אפשרות שנייה זה שזה בשביל לכבד את המלך, כלומר מסמלים בזה שאף אחד אחר לא יכול להשתמש בחפצים של המלך. אז שוב, או עבודה זרה או כבוד. עכשיו על פי זה נבין את ההסבר של המחלוקת בין רבי מאיר לרבנן לגבי מתי יום המוות נחשב יום אדם. כשנזכיר, לפי רבי מאיר זה תמיד נחשב, ולפי רבנן רק שהיו שורפים. רבנן אומרים שהיו שורפים אותם בשביל עבודה זרה, וממילא כשלא היו שורפים אז כנראה שלא היו עובדים עבודה זרה באותו יום, לכן זה לא נחשב יום אדם. לעומת זאת רבי מאיר אומר שלשרפה אין שום קשר לעבודה זרה, אלא היו עושים את זה בשביל כבוד המלך, וממילא זה שהם לא היו שורפים על מלך מסוים, זה לא אומר שהם לא היו עושים עבודה זרה באותו יום, ולכן לדעת רבי מאיר, תמיד יום המיטה נחשב יום אדם, כי תמיד היו עובדים בו עבודה זרה, גם כשלא היו שורפים. זה ההסבר הראשון. הבעיה עם ההסבר הזה, זה שיוצא שלפי רבנן היו שורפים את החפצים של המלך בשביל עבודה זרה, וזה קשה, כי יש ברייתא שאומרת שגם היהודים שורפים את החפצים של המלך. וכמו שאמרנו בהקדמה, אם הגויים עושים משהו לעבודה זרה, גם אם היהודים לא עושים את זה לעבודה זרה, אסור לעשות את זה מהדין של חוקות הגויים. לכן את ההסבר הראשון אנחנו דוחים, ובאמת לפי כולם, גם לפי רבנן, השריפה לא הייתה חלק מעבודה זרה, אלא רק בשביל כבוד המלך. ולפי זה, מה ההסבר של רבנן שאומרים שזה נחשב יום אדם דווקא כשהיו שורפים? מסבירה הגמרא שזה לא בגלל שהשריפה עצמה היא עבודה זרה, אבל השריפה היא סימן לזה שהמלך הזה הוא מספיק חשוב, שעליו היו עובדים עבודה זרה, וממילא יום המיטה שלו נחשב יום אדם, ואילו מלך שלא היו שורפים עליו הוא מלך פחות חשוב, וממילא ביום המיטה שלו לא היו עושים עבודה זרה, וממילא זה לא נחשב יום אדם. זה היה לגבי יום המיטה. הגענו לגופה ברבע התחתון של עמוד א', כאן הגמרא נכנסת למאמר מוסגר לגבי השריפה של החפצים של המלך. כאמור, הברייתא אומרת שגם למלכים יהודים היו עושים את זה, ואין בזה בעיה של דרכי המורי, וכמו שראינו מקודם, גם לא בעיה של חוקות הגויים. והברייתא גם מביאה לזה פסוק ממה שירמיהו מרגיע צדקיהו, שהוא ימות ויקבר כמו כל המלכים, וישרפו את החפצים שלו כמו כל המלכים. וברייתא נוספת אומרת שהיו עושים את זה לא רק למלכים, אלא גם לנשיאים, כמו רבן גמליאל, והיא מסבירה את מה היו שורפים, היו שורפים רק את מיטתן וכלי תשמישן. על זה הגמרא מקשה שתי קושיות. קושייה ראשונה זה מאותה ברייתא עצמה, שם כתוב ששרפו על רבן גמליאל גם סכום מסוים של כסף, אבל עונה הגמרא שהכוונה שם ששרפו את כלי תשמישו ששווים לערך של אותו סכום כסף. זה היה קושייה ראשונה. קושייה שנייה זה מברייתא שמדברת על בעלי החיים של המלך, היא אמנם לא אומרת ששורפים אותם, אבל מוציאים אותם מכלל שימוש בשביל שאף אחד לא ישתמש בבעלי החיים של המלך. איך היו מוציאים אותם מכלל שימוש? היו קרים להם תגידים מתחת לברך. למה דווקא מתחת לברך? כי אם יעשו מעל הברך זה יטריף אותם וזה אסור לעשות. בכל אופן רואים כאן שהיו מוציאים מכלל שימוש לא רק את החפצים אלא גם את בעלי החיים. עונה הגמרא, לכל בעלי החיים שהיו סתם בבעלות המלך לא היו עושים כלום. מה שכאן הברייתא מדברת זה בעלי חיים שממש המלך רחב עליהם, זה כן עכשיו כלי תשמישו של המלך, ולכן להם כן היו עושים את זה. באיזה בעל חיים מדובר שממש המלך רוכב עליו ורק לא עוקרים את הגידים? אז בהתחלה רב פאפה מציע שזה הסוס שהמלך רכב עליו, אבל הגמרא דוחה ממה שהזכרנו מקודם בברייתא, שאומרת שצריך לא להטריף את בעל החיים, אז אם אכפת לנו שלא יטרף, אז ברור שמדובר פה גם בבעלי חיים טהורים ולא רק על סוס. לכן מסביר רב פאפה שמדובר פה גם על שור שמושך את הקרון של המלך, גם זה נחשב כלי תשמישו והיו עוקרים לו את הגידים, אבל לשאר בעלי החיים לא היו עושים את זה. אז שוב נחזור, דיברנו על שריפת החפצים של המלך, אמרנו ששורפים את החפצים שהוא השתמש בהם ועוקרים את הגידים של בעלי החיים שהוא ממש השתמש בהם באופן אישי בשביל לרכוב. בזה סיימנו את המאמר מוסגר, הגענו לנקודותיים בשורה השלישית בעמוד ב', ועכשיו אנחנו עוברים לדוגמה האחרונה שהגמרא תסביר מהמשנה לימי אדם,
וזה יום תגלחת הזקן והבלורית, שגם אז הם יהיו עושים איזה משהו לעבודה זרה. מה זה תגלחת זקנו ובלוריתו? הזקן זה זקן, בלורית זה לא מה שהיום אנחנו קוראים בלורית מקדימה, אלא זה שיער ארוך שהם היו משאירים מאחורי הראש מלמטה, ומסביר רש"י שבמהלך כל השנה כשהיו מגלחים את הזקן ואת הראש, באותה בלורית לא היו נוגעים, ואותה היו מגלחים רק פעם בשנה, ואז לא היו מגלחים את הזקן ואת הראש, וממילא יוצא שיש לנו בעיה עם הניסוח במשנה, כי אף פעם לא היה יום שהיו מגלחים גם את הזקן וגם את הבלורית, אלא עשו או את זה או את זה. אז למה המשנה אמרה יום תגלחת זקנו ובלוריתו כאילו שזה נעשה ביום אחד? לכן אומרת הגמרא שיש שתי אפשרויות להבין את הניסוח במשנה. אפשרות אחת זה שבאמת הכוונה ליום התגלחת של הזקן, וצריך לקרוא את המשנה כך, יום תגלחת זקנו והשארת בלוריתו, כלומר שאז לא היו נוגעים בבלורית. אפשרות שנייה זה שהמשנה פשוט קיצרה ובאמת התכוונה לשני ימים נפרדים, וגם יום תגלחת הזקן וגם יום תגלחת הבלורית נחשבים ימי אדם, והגמרא מביאה ברייתא שמוכיחה כמו אפשרות השנייה שבאמת שני הימים אלו נחשבים כימי אדם. בזה הגענו לשורה השמינית בעמוד ב', סיימנו להסביר את כל הדוגמות של ימי אדם של הרומאים במשנה, רק בשביל להשלים את המשנה נעיר שבסוף המשנה יש קבוצה של ימי אדם שהם ימים אישיים, כלומר שהם רק למי שעושה אותם. השניים הראשונים זה מה שהזכרנו עכשיו, זה יום התגלחת והבלורית, אבל המשנה מזכירה עוד שני ימים שהגמרא לא מדברת עליהם, שגם זה ימי אדם אישיים לאותו אדם שעושה אותם, וזה כשהם היו יוצאים לסכנה, כמו מי שעלה מן הים או יצא מבית האסורים, ומי שהמחתן את הבן שלו, אז עם אנשים כאלו אסור לעשות סחורה שלושה ימים לפני ימי אדם האישיים. הזה. ועכשיו כאמור בשורה השמינית בעמוד ב', אחרי שסיימנו עם הדוגמאות במשנה, שמואל מביא דוגמה נוספת שלא מוזכרת במשנה, שזה טקס של עבודה זרה שהרומאים היו עושים רק פעם ב-70 שנה, ולכן המשנה לא הזכירה את זה. מה זה אותו טקס? זה טקס שנועד להדגיש את העליונות של הרומאים שהם צאצאי עשיו על היהודים שהם צאצאי יעקב. מה הם היו עושים? היו לוקחים אדם שלם שזה מסמל את עשיו, והיו מרכיבים אותו על הכתפיים של אדם חיגר שזה מסמל את יעקב שהיה צולע, ואת האדם השלם שזה כאמור מסמל את עשיו היו מלבישים בבגדי אדם הראשון. המדרש אומר שעשיו לקח מנמרוד את הבגדים שהוא לקח מאדם הראשון, ומעל הראש שלו היו שמים את אור הקרקפת של רבי ישמעאל בן אבויה, שהוא היה אחד מעשרת הרוגי מלכות, והורידו לו את אור הקרקפת והפנים, ועל הצוואר שלו היו תולים אבן מאוד גדולה ויקרה, והיו מפזרים בשווקים אבנים יקרות של נופך, והוא היה מסתובב כך בשווקים, והיו מכריזים לפניו סך קירי פלסטר, כלומר החשבון שעשה יעקב אבינו בסוף בראשית שיהיה סיום לגלות הוא פלסטר, כלומר כזב. הנה אתם רואים שהיהודים עדיין בגלות, ובצורה דומה הם היו אומרים שאח של אדוננו, כלומר יעקב אבינו שהוא אח של עשיו, הוא זייפן, שוב כי הגלות עוד לא נגמרה. למה הם חשבו שהיא אמורה להיגמר? מסביר התוספות ריד שהם חשבו שהגלות השנייה אמורה להיות כמו הגלות הראשונה, כלומר 70 שנה, וזה הסיבה שהם חגגו את החג הזה רק פעם ב-70 שנה, כי זה מראה שהנה עברו עוד 70 שנה ועם ישראל עוד לא נגאל. והגמרה מסיימת, נסביר את זה לפי הכוס ישועות, שכשהיהודים היו שומעים את זה הם היו אומרים וי לדיין כד יקום דיין, כלומר חכו חכו אוי לכם הרומאים כשאנחנו עם ישראל נקום מהגלות. ורבשי מאיר על הניסוח שהם היו אומרים אח של אדוננו רמאי, הפה שלהם מכשיל אותם, כי בניסוח שלהם מוכבה האמת שאדוננו רמאי ולא אח של אדוננו רמאי. ובזה הגענו ממש לאמצע עמוד ב', סיימנו עם החגים של הרומאים, ועכשיו הגמרא עוברת לעוד דוגמאות של הפרסיים והבבליים. החגים של הפרסיים היו מוטרדי, טוריסקי, מוארנקי ומוארין, החגים של הבבליים היו מוארנקי, אקניטי, בחנוני ועשירי באדר. רבייגון מסביר מה זה כל חג ואיזה מהם עדיין היו קיימים בימיו. זה לגבי חגים שהם היו פרוסים על פני לוח השנה של הרומאים, הפרסיים והבבלים. אבל עכשיו, בערך בשליש התחתון של עמוד ב', מביאים בשם רב שיש מקומות מסוימים שבהם יש עבודה זרה שעושים אותה כל השנה, וממילא עם הגויים במקומות אלו אסור לזכור כל השנה. מה זה המקומות אלו? בהתחלה מביאים 5 מקומות, בית בל בבבל, בית נבו בחורסי, תיראתה במפג, צריפה באשקלון ונישרה בערוויה. אחרי זה רב דימי אמר שהוסיפו גם את יריד בן בכי ונדבחה או נדברה באקו, יש אומרים שזה הפוך. בכל אופן אלו מקומות שאסור לסחור עם הגויים של אותו מקום כל השנה. ועכשיו לסיום, 3 שורות לפני המשנה בעמוד ב', הגמרא מביאה קולה גדולה שכבר הזכרנו אותה בעבר, וזה הקולה של שמואל בגולה. אומר שמואל בגולה, כיוון שאין ברירה אלא לסחור עם הגויים, אחרת אי אפשר להתפרנס, אז כל האיסור של ימי אדם מצטמצם מאוד, ולא אסור 3 ימים לפני, אלא רק ביום אדם עצמו. והראשונים מוסיפים שגם באותם בתי עבודה זרה קבועים, שאמרנו שאסור כל השנה, לפי שמואל גם במקומות כאלה, כיוון שרק הכמרים היו עושים את העבודה זרה כל השנה, ולא כל העם, לכן עם כל העם מותר לסחור כל השנה, ורק ביום אחד בשנה שבו לכולם היה חג, אז זה נחשב יום אדם ואסור לסחור איתם באותו יום. אז זה הקולה של שמואל. עכשיו הגמרא מקשה על זה מרב
יהודה שהוא לכאורה הקל אפילו עוד יותר, כי הוא התיר לסחור עם הגויים אפילו ביום העבודה זרה עצמו, אבל מסבירה הגמרא, שם מדובר בחג של הסוחרים, שזה לא היה עם זמן קבוע, ולכן זה לא באמת חג עבודה רציני, ואין חשש אם יקריבו את מה שנביא להם לעבודה זרה, או שהם ירוצו להודות לאליל שלהם, ולכן רב יהודה התיר אפילו באותו יום, אבל בשאר ימי אדם אסור באותו יום ורק מותר בימים שלפני, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. הנושא היום היה, כמו בימים האחרונים, עוד דוגמאות של ימי אדם. סברנו בהתחלה עוד שתי דוגמאות מהמשנה, יום המיטה של המלך ויום תגלחת הזקן והבלורית. לגבי יום המיטה, רבי מאיר אומר שתמיד זה נחשב יום אדם, רבנן אומרים שרק כששורפים את החפצים של המלך. הסברנו לזה שני הסברים, הסבר אחד, כי לדעתו השריפה זה חלק מעבודה זרה, ואם לא שורפים אז גם אין עבודה זרה. הסבר שני, השריפה בכל מקרה לא עבודה זרה, עובדה שגם בעם ישראל שורפים את חפצי המלך, אלא השריפה היא רק סימן לזה שזה מלך חשוב, ואז ממילא היו עובדים עבודה זרה. לגבי מה שורפים, אמרנו שרק את חפצי המלך ובעלי חיים שהוא ממש רחב אליהם, כמו סוס או כמו שור ששחב את הקרון. לגבי יום תגלחת הזקן והבלורית, הסברנו שזה שני ימים נפרדים, ולמסקנה שניהם נחשבים ימי אדם. זה היה לגבי הדוגמאות במשנה. אחר כך הוספנו עוד דוגמאות למי אדם. יום אחד זה שפעם ב-70 שנה הרומאים היו עושים סוג של חג עם טקס שמראה את העליונות שלהם על יהודים, כך לדעתם כמובן. דבר נוסף, ראינו ימי אדם באומות אחרות, כמו פרסים ובבליים. ודבר שלישי, ראינו שיש מקומות שבהם אסור כל השנה, כי בהם תמיד עובדים עבודה זרה. לסיום, ראינו את הקולה של שמואל בגולה, שהוא אומר שבלית ברירה בשביל להתפרנס, בגולה אסור לסחור עם הגויים רק ביום אדם עצמו, ולא שלושה ימים לפני. והראשונים הוסיפו שהקולה הזאת נכונה גם לגבי אותם מקומות עם עבודה זרה קבועה, כי רק הכמרים עושים את העבודה זרה כל השנה, ולא כל העם, כל טוב.

0: ועכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: חג הפסח, אנחנו ממשיכים בסיפור של חיי רבנו. אנחנו בתקף קופסה נרגימל עכשיו. חג הפסח, רבנו היה בעיר מדוודביקר, רבי נתן גם היה שם, זאת אומרת רבנו לא גר שם, הוא נסע חתונה של הבת שלו שרה והוא נשאר. רבנו היה נוהג באל הסדר לשב רק עם משפחתו, לא היה לו אורחים באל הסדר. פעם אחת בשנה רבנו היה יושב עם המשפחה, זה היה בליל הסדר, ורבי נתן לא נכנס אל רבנו, הוא היה בחדר ליד והוא קרא את ההלל. אז רבנו שמע את הברכה של ההלל של רבי נתן. ברכה של ההלל. כן, אז רבנו אמר, אשרי האמא שיש לה בן כזה, על רבי נתן. כשרבי נתן היה צריך לצאת, אז הוא עבר והוא ראה את רבנו בליל הסדר. אז הוא כל כך שמח שהוא פחות ראה את רבנו פעם אחת בליל הסדר, בשולחן של ליל הסדר. יש אומרים שאחרי זה הוא חזר, שפתחו את הדלת בשפוך חמתך, רבי נתן הכניס את עצמו פנימה לתוך החדר של רבנו בליל הסדר. אבל באופן כללי רבנו לא היה אצלו אורחים בליל הסדר. אחרי פסח רבנו חוזר לעיר ברסלב. בדרך רבי נתן מלווה את רבנו, ואז רבנו אומר לו תורה, שלחזק אותו, תורה ממחת, שרוצים להיכנס לקדושה, אז עוד יותר מתגבר את הסתרה אחריו, ואז רבנו אמר לו, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר שלא יתפחד כלל. אז רבנו אמר לו את התורה הזו. בדרך הם עצרו אצל רבי גדליה מליניץ. ותלמידי רבנו התפעלו ברעש, תפילה בקול. תפילה בקול התפעלו, תלמידי רבנו. אז רבי גדליה מליניץ בא לרבנו, אמר לו, הלו קושייה להתנהגות הזאת. הלו כשנכנסים למלך, נכנסים בכל דממה דקה, באים לפני המלך, אז באים בהירה, לא. ותלמידי רבנו מתפעלים בקול, בצעקות, בהתלהבות. היה לו קשה, ההנהגה הזאת. אז רבנו אמר לו, אני יוחס מהחסידים שהיו קופצים עם השרבול המשומן לתוך היכל המלך פנימה. עם הבגדים המשומנים, עם השומן, נכנסים לתוך היכל המלך. מה הכוונה? באדם, איך שאתה, מה שאתה, תכנס לתפילה, תכנס לעבודת השם, איך שאתה, מה שאתה, כי אני קודם כל אנקה את עצמי, ואחרי זה אני, יש נגישות, סומר הרע עשה טוב. יש גישה של הליטאים, או לשבור את הרע, לשבור את הרע, לשבור, ולפצח את הרע, לשבור, ויש, כן, קפדה, ויש עשה טוב של חסידות. תעשה טוב, ממילא הרע יישבר. כל הזמן תעשה טוב, זה רבי אמר, כל הזמן תעשה טוב. תיכנס עם השרבול המשומן שלך לתוך הקדושה. איך שאתה, מה אתה, תיכנס לתוך הקדושה בלי חשבונות. זה ירים אותך בסוף.
2: זה מה? זה
1: מעט מן ההודו חר במין החושך. מנתן חזר הביתה, ואז אבא שלו גירש אותו. הוא היה סמוך לשולחן אביו, גירש אותו. ולפני שבועות, רבי נתן חוזר שוב אל רבנו, לעיר ברסלב, רוצה להיות אצל רבנו בשבועות, רבנו אומר לו לא, מוטב שיתחלל שבת אחת, מה שתחלל שבתות הרבה, תחזור בחזרה הביתה. הוא מחלוקת שהיה רבי נתן המשפחה שלו, רבנו אמר לו, אל תישאר אצלי בשבועות. אצל רבנו היה שלוש זמנים שהיו נוסעים לרבנו, ראש השנה, חנוכה ושבועות, ושלוש זמנים שרבנו היה נוסע לתלמידים. רבנו שמע, אחר כך, שהדוד שלו נמצא, רבי ברוך ממשבוש, נמצא בעיר טולצ'ין. עיר טולצ'ין. אז רבנו אמר, תכינו את העגלה, אני רוצה לנסוע אליו. רבי נתן אומר לרבנו, אני רוצה לנסוע איתך. רבנו אומר לו, לא. רבנו אתה מתעקש. רבנו אומר לו, אם אתה, זה לא בשבילך איך שתראה אותי. ככה רבנו אמר לרבי נתן. היה שם מה עשה, רבנו ברוך הקודש, צפה מה הולך להיות שם, אמר לרבי נתן, אתה לא יכול, אבל לא תעמוד בזה. תבוא תראה מה שיקרה שם עם רבנו, מה קרה שם? רבנו, אחרי זה רבי נתן שמח שהוא נסע. רבנו מגיע לרבי ברוך מבשבוש, לדוד שלו, היה צדיק מאוד גדול, ורבנו יושב ומתענח, רבי ברוך מבשבוש אומר, מה אתה מתענח? הוא אומר, אני רוצה להגיע למדרגה גדולה בעבודת השם, זו מדרגה שאני רוצה להגיע אליה. אז רבי ברוך מבשבוש אומר לו, אתה כמו הצדיק הזה כבר, לא? אז הוא אומר לו, זה כבר מזמן הגעתי למדרגה שלו. אתה כמו הצדיק פלוני ופלוני. הוא אומר לו, גם זה כבר הגעתי למדרגה שלו. הוא אומר לו, אתה כמו סבא בעל שם טוב. הוא אומר לו, למדרגה של בעל שם טוב, הגעתי בגיל 13. אחר רבנו, הוא אומר לה, רבי ברוך מבשבוש, ברוך מבשבוש היה קפדן מאוד. כעס אליו ודחף אותו החוצה. וכמעט שהוא נפל מהקומר, מהעלייה למטה, ומקובל שהאימא של רבנו באה והצילה אותו, שלא יקרה לו נזק. אז הוא גלגל את רבנו במדרגות החוצה. ומאז הוא התחיל לחלוק על רבנו. אם אתם זוכרים, סיפרנו שכשנולד רבנו, האמא שלו שהייתה נביאה, בא לדודים שלו, רבי ברוך, שתברכו אותו שולח לקו עליו, ידע באורך הקודש שיחלקו עליו, אז רבי ברוך אמר, אין לי מה לעשות עם זה. יחלקו עליו כבר. ואחד מהחולקים אחר כך זה היה רבי ברוך ממשבש, וזה התחיל במקרה הזה שרבנו אמר לו שבמדרגת הבעל שם טוב, הוא הגיע גם בגיל 13. שרבנו היה אצל דודו רבי ברוך, רבי נתן היה מברסלב, הוא פגש את רבי יהודה. רבי יהודה היה לו כתבים מרבנו לפני שרבי נתן התקרב, דברים שהוא כתב. רבי נתן לקח את הכתבים האלו ואמר, עכשיו אני אקיים את מה שרבנו ציווה עליו, אם אתם זוכרים, רבנו ציווה על רבי נתן כמה דברים, ללמוד 18 פרקים בשניות, להיות ער שני ימים בלילה אחד, הוא אמר, עכשיו אני אקיים את זה. לקח את הכתבים האלו והתחיל ללמוד את הכתבים שרבי יהודה כתב, כך הוא היה ער שני ימים בלילה אחד. רבי נתן חזר הביתה, בני המשפחה שלו התחילו לשדל אותו, שיסע לברדיצ'ו לקנות סחורה לפחות, פתחו לאשתו חנות, יסע לברדיצ'ו תביא את הסחורה, זהו. לא רצה גם את זה לעשות רבי נתן, רצה רק עבודת השם. והתחילו לשלוח עליו אנשים, הוא לא היה מוכן לשמוע וגם לא היה אפשר לדבר, התחילו לשדל אותו, שיסע לברדיצ'ו לקנות סחורה לפחות, פתחו לאשתו חנות, יסע לברדיצ'ו תביא את הסחורה, זהו. לא רצה את זה לעשות, רצה רק עבודת השם. התחילו לשלוח עליו אנשים, לא היה מוכן לשמוע וגם לא היה משהו לבית המלמוד, הוא לא היה בית גל. אח שלי, איך קראו לי, אני לא יודע. רבי נתן אמר, מה היא פרנסה? רבי נתן אמר, אתה צודק. יום אחד יהיו מוכרחים למות. רבי נתן אמר, יום אחד, צריך לשכב ברגליים, יחדה לבנה, מסכימים אותו, עדת עם הרגליים. רבי נתן אמר, סביב שלו, אתה הוכיח אותו. מה אתה מכיר, אתה מכיר, אתה עדים, איזה עניות? מורים מוכרים, פרזית, כל הדיבורים האלו. אתה חכם מכלום. הוא ראה שהוא לא לבנת רבי נתן. אותו הגיש של רבי נתן, הייתו מה? הבן שלו אחר מתחולה, הוא היה פתח את הנש מוכה, הוא אמר הקדוש בשורות שעבר בריא, והוא הולכים קומות, חולי עליו. ככה היה, אני מגיש רבי נתן, אבל עברי וחולה, לפני שקטר הוא קרא רבי נתן, כתב לו מהו, קרא לו שאמרתי, לא מוכן למות, הוא כותב נתן, אם לא, אני מקנר, אני עושה גיש שלו. אז הוא קטע שהוא הילד הזה, על הבת שלו. לאחר שלחו, עוד שלו, של רבי נתן, של אבא שישכנע אותו, והוא שיבת פיסה לברדיצ'ו, לפחות הסחורה. רבי נתן, למה אני עוד הסוס בגלל, מתחיל כל אני עושה את הסחורה וכל. רבי נתן, בא לנסוע לברדיצ'ו בדרך, איך? איך? נסע לרבנו, אני מקשר לרבנו.

0: גלה לא הייתה, עדיין רצה גלה חשבון, שהוא ילך לברדית שובה, יותר נוסעים, אז מה, אני זה ברסלב? אחר כמובן, אני עוד הלילה. לא הייתה, לא מה, גלה בינתיים ברגל. טוב.
1: ברגל?
0: ברגל, אני אומר, טוב. אבא חמש הוליכה. התחיל ברגל, חושב בו מהגלס, זה בגלל לנו. נו, התחיל לחזר, רבנו אמרנו תורה, אמרנו, לפי מה, פתאום אמרנו בית, רבנו אומר שהמחים ההול חויה במיתולו, פור שהוא חיות. האם יש תשע קדוש ברו? מחרים לגמרי, תורה שתול מבינו בית. שמעת את התורה הזאת, קו התלהבות, התחילו לרוץ אחות להתלהב, מה אני ארוח חובות צה, אתם ימים, תראו מה הולך פה. בא לרוץ הרבנו, שם לד, תפס אותו, אמר לו, אתה לא תפס שום דבר. תירגע, תירגע. תבוא עם הזמן. רבנו נצא לבית שוב אחר, תקל משהו גלה עם הקורה, מה אני אחוס והגלה, איך זה, ופס לבית המדרש. אשתו פרקת החנות, שהיא לא יודעת מה עלה רב, היא לא יודעת כל כך מחשבון, כזה בית תורה, שידה בצעה, מהון, תאי. בסכול מה שבחנות רצים אתו, מנת הזה וכמה למכור, מי שזה לא עסק, אמרו זה, נוריד ממנו ואיזשהו מישהו אחר שיכנס על החנות. בשבת קודם יש פרשת מנחס, לתת עמוס פתאום, אז נסו לך בהפתעה, בלי עזרה. אמרנו שהיה שלוש מי שבאו לראש השנה שלנו קו שרון, יש פעמים מונה, עד שירה, שבת הוא מאוד עושה, פתאום במנחס עם הרבה הפתעה, הוא הקפיד, מה? שמחות, הוא בנו הקפיד. אחר כך, רבנו אמר, אני רוצה לעשות עניין עוד עבוד. היה זז כמה נקודות רעות, אחד מהם עבירות רעיות שהקימו לצבא, ירדו אותם לצדים שהקימו אותם הרעות לגן, 25-30 שנה, גם ירדו אותם הרעות לגן, את הגזרה. אמר הרשות משהו בא להם בלתי, זה הרעות, כשאני מצמין מה אני, אני משפשכן יצאו אליי אנשים שאני אוכל, שיהיה לי כוח לעשות. בן הוא אומר, בעולם מצדיק, יש לו ממשאים, הרבה אנשים נותן לו כוחות. כל פעם שבאים עוד עמים לאום, נותן כוחות לפעול עולם. אבא שלי מספר שאז, לפני נפילת הקומונים, תו שינו אותו מבית, הוציאו ראשון ישראלי להשכנס לרוסיה. רוסיה הייתה, חבר ניסה לרוסיה. מה עם קושי התכנס, לא מנה... נתנו אלף אנשי הלאום, נתנו לאמריקאים, לקים, שם הם בעברת אומן, שלוש נסיעים. נתנו איש לאומן, אבא שלי היה זה גם מסוכן. הוא אמר, נתם אלף, אמר, עכשיו אחרי רבנו, נתנו שחשבות, הרבה הגיעו לרס סגור. הגיעו אלה שנפלו הקומוניסטים. אני איש כזה נסעתי בשביל הפסיד, פעם היה אתה מבטא את הפח רובות של הקומוניסטים, יש איזה פסל לנין, שימו, שתי חיים ככה עומדים, תעיינים מנתנצים, צמצים בה ככה, אבל היה בפסיד, משנה, לך, אבל הייתה רוסיה. כשגיעים לרבנו, נותנים לו כוח. אז רק זה רוב האלו, רבנו אמר, רבנו אמר, שהציקים לא יגעו ככה, הם אמרו, איך יש בו חוי כאלה בישראל? רבנו אמר, אבל רק כבר על המשרד. לא, ראים שהיו גזרות, מה אתם מזלזלים, יש בו חוי לצד דבר? הוא מצא שירפו לה בצד הם לא, הם חושבים שזה רציני. רבנו ידע שזה רציני. רבנו אחרי זה, אחרי שמניחים דברה שיעשה אפשר לגזור בעולם, הוא קודם כל ברוך להסתכל על קרות ומה שהוא עשו, ונתלהב שתקשים לה לתת לגזור. ואחר רבנו אמר, גלה ספר בית, מה שראה לבית מידות. כן, גלה ספר, ואיך ספר המידות, רבנו אמר אותו, ספר המידות רבנו כתב בגיל שש, מי גידו את זה היה מחץ לו, אף מזה, איך התגלה הספר? רב בלעדי שקראו לו רב חיילה, קראו לו, לא, מגיל 30 בערך, קוף סמך, גיל זה פרסם 30 בערך. זה סיפר הרבה. כתבים, מישהו מומש. ואז היה בידוק להסתזר רב לרבנו, וכל פנושא רבנו, הוא היה מאוד גדול, הוא סיפורדיקים רב מקנים, אז כל רבנו היה, כל רבנו לא סיפור, והוא היה עיר, שהוא רבנו, במקום לנסוע, אני אעבור גול עד רבנו, אנחנו צריכים את הרבה שלו, פתאים עם את הרבנו, בכלל, הוא אומר דירה, עיר בסף חיה. וכל בנו דיברים, הרבנו אמר לו, זהו אבי של החידוש, אחר כך ככה, הנקבליות מהקום שהם סבא בנו. עצמנו סיפור, אחת היה ראש שיבה, שהוא הסיד בחור, הוא ישיבה, הוא מהישיבה שלו. אותו בחור עמדן מופיע, עשה גיבה אלה בתורה, והיה בלילות, רוגר בבית המדרש, הוא להגיע אליו לשמיים, היה דימו בלילה מגיד. המגיד היה מטרחה מהקדוש, כתוב סוגריים שעוד נכשל עבירה,

0: אז אם נגיד מה, לא משעה, הוא לא ידע. המשך רב, הוא לא קרא אף אחד. הוא לא ידע שאני מסתכל לך, לא ידע שום. פחד התחיל לפתו, שאל לאשתו במדעתה, הוכיח לו כשמה אמו. הוא לא יודע, ורב לו. והידע זה להתאבר לאשתו משיח, אחר מה אומר לו. אתה לא יודע שזה מתאים מה עשית. האברך האמין לו, מתאשתו. אחד המשתו שעשו. אמר לה, כי אתה מגיע לשמיים, ואלו שכן. חיים הוא זה. אחישו, אמרה לו, שתשמע קודם, מאבי הראש שיבה הזה. עשה כאם הצטר ותסל אביה, נבעל לה מאוד מבין, תאף שעמג בסתרה, זה קרא רבנו אמר, שהשולחן הוא חלטוס, זה לא איפה שאורים, סטייה שולחן ההוא, אתה יודע שזה שקר. אתה יכול לתראה קובה, ארץ ועירה צעדים, אתה רואה שזוזה מהשרוך, אתה יודע שיש פעמים שאפשר לסמם, שבקחה, אבל יש אחד הולך לשולחן ההוא, אתה יודע שזה, אין שם, אתה רואה לו, כל מה שולחן ההוא, אז הסיבה הזה הבין, מגיד את זה אמר לך, איך הוא בא לך עבירה כזאת, משכנע עבירה, הבין את זה, ואמר, מגיד עשית רחב, יש לי סימן, זה סימן, מגיד מהמגע, מרים על המץ של המגיד עשה אותיות לבד, מה ראיה, שם השם מבאפקר. תדע, אם המגיד יבוא, תזמין על הפנות, תראה, יראות כל האותים, שם השם מאיר על המץ, כאן או לא.
1: מה זה
0: הסנט ש... שקיעות מאירות, שבגע. אם לא מאיר, אותו. אלא, הגיע עמד פעם. אמר לו, הוא יגיע, אבל הוא ידע שיגלות שקלטת אותו, הוא יכול להזיק לו זהר, ולא כמה קמיות, וסגור שלא יזיק לו מה המגיד הזה. לילה בא, פרק שהוא ראש האותיות של המטר שהמגיד הזה רואות על כבוד השם, אבל הוא הבין, זה מסית רעה, וצל ממנו, איך אמר לו חמש, אמר לו החוץ שלו. שבנו שם זה בנו לאב, צלנו בשם, מאירות, כל אותיות על, מה זה אותיות על לבית צמידות, רבנו גילה לרבינת לספר עד לספר עידות, ורבנו הוא מכך טען, רבנו לרבינת תביא נהיה הרבה, ורבנו גילה לו, הוא טב, לא רק כל מה שיש בספר, רבנו נה, מגעת הרבה מקומות לא גיל. נו חצי חצי היון באותו, איזה שלושה שם היה הפסק, איזה רבנו היה כמה עליונות, רק על אופוע, מה זה, לא פרסם את האופוע. אז רבנו, עושה את הספר במרמות, והרמי קרים, הוא כמראה מקופה רבי תל כהן מלוגן, נתן מראה מקופה עשדות. על הספר העדות רבנו אמר, הספר עשה עוד תעודי. ספר עדות זה מימרות כפות שרבנו במקום מימרות, וניסו למצוא רבנו יברמר, וניסו למצוא למה שרבנו שלי שש כבר. אחר מכן, פעם השבת קורא שרבנתם על רבנו, הוא אכל רבנו, ונתחיל לבד אתה איש מוחד, בואו נתחיל לבקות עם הרבה אותו, רבי נתן שאני אמשיך לאכול. רבי נתן לו, אני לא יודע, אנשים מפסיק לאכול, אתה אוכל. רבי נתן עצר כדי לאכול. אז רבי נתן, רבי נתן אמר לו, רבי נתן איך חל לשבת. רבי נתן יצא לדבר אחרי קיים, הוא קירים דעה וחזק פעם, שלא יראה עם דבר, חזק, מדעה כל ימי. רבי נתן ביזר, אי אפשר לדעת, מה כתוב, מובה, אם צדיק וזה, מי שורש של הדין, שורש הדין הוא מי של הצדיק, שהוא משל אותו, אם אתה לא לא כזה הייתה, אבל רבי נתן, תשפות האנס לקובט רבי נת, שמעתי בו על פס לא הביא אבן ולא רמל ואין אמה לא כתוב, אם הוא תרועת, לך בו רבי נת אומר, אבל שכה עניין רבי נת, אלו ענבה כך לא משה בנו, טוב, אם הוא מעשים שוקה אהרון על קורבי ראש חוש שר בנו אמר, שכחתי, למדתי ולכתי רבי נת כשהוא שכח, אחזור לי תוכל רבי נת מה שרבנו רעת מת, מה זה תרועה? לשון נשבי כמו שכתוב, תרועה שבט ברזל תרועה משבירה היינו כשברין, ספירות מלך, כשאדם מספירות אז רק לגלות השם היינו שמותה מלך רח גם בכפירות כי גם רות עצמן מלובש חיוב ברח גם אמר שהמחד חיים חיים אפילו בזה מה זה מחמנו כאן כפירה שברכו חוקרים וחוקרים כן השם, לא השם יכול להיות ראש חוקר, לא מאמין חיים חיים אומר כי תשתם איזה אינו קרנם מכל שכן שיש מזה צרה אז אין לפנות מחפה שתוליד בה חמישה מחמנה ליצן ואין להם מלאכיות הדלל לא לא את תולד טבע, איזה מזל נושא שלי, זה יום, היה זה לא בשבילי, זה יום איתך היום, ככה. הוא תולד את דבר טבע, זה לא טוב להקים, זה לא טוב לזה, זה יום בחוץ, היום עברה שחורה, דמיונות שקיעות של חור. שלי, בכל זאת, דמיונות זה, חלקים אין להם חיים, הם דם תולדים טבע. אבל, איש עונות, המאמין שהם חייבים מאוד, הוא כשבר רב חייבים את הצרה אצלן, הצרה כן יכול להחיד עצמו, במדבר כך,

0: יתייעלו לטובה, או על ידי איסורים אלו ינקם מעוונותיו וזה מאמין, או שזה כפי עוונו, ועושים איתו לטובה, או שעל ידי זה לאיזה תולה בסוף כיוצא, כי בוודאי על כשהוא מולי חיים טובים תמיד לא בעולם ובעולם, חקרים, חיים שמחות, לא בזה ולא בעולם. וזה מבואות אומר רבנו, למי שבקי בהם, מלאים אומרים תמיד נראה בחוש, כי אי אפשר רגלים כרצון, ומדברים רק בעולם הזה, שום מלא איסורי גונות וגות מן העולם הזה, לגות מן העולם. כרצונו כל ימיהם קרובו, כי אישה שיתן בה שום דבר שיהיה הכל כרצונו, יכול להיות שם יצא פה משהו כמו שהוא רצה. יצא משהו, זה כלל, פה משהו לא, שמור משהו לא טוב. חייב יצאו. הפיוטיקה, זה שבעיני העולם הזה, אין כלל. כל דבר תמצא פה את החסרונו. מאחר שתקרים על האמיתי, אני אצחיר, רק על תאוות עולם. כן, מבטלים מסלול, גם התאוות שלהם, הנה העולם הזה לא, הם שלמות, חיים בו, יש להם דאגות, ויוצא להם. גם כשבאים אליהם מסורים לגוד ולכנות אלה במה להחליט איש קשה חמד שבאמת והכרתי אותו לעולם כן חייב אותו עוד כי כל מה שר עליו הוא מי שהכל לבד כדי רואה ישום מעבותיו ובלי כפעותיו וזה שיקל לחיים הבא צריכים בזה ואיש סורים אומנו איש קשה חמד שלך אתה גם חייב שזה בדם העברה איסורים הוא נפל דוד גם האיסורים של איש קשה גם עשה משהו טוב כואב לו שירה חיים כשזה הוכל התחרט אבל פשוט נוצר רגל ואיסורים וזה בא לידו מכל וכן גאה לו האיסורים ולא יזל כי זה הרבה שאל שעבר הרחב שם באיסורים פים חיים האדם בבחינת עירת השסיף חיים דק תכלל זה כי כאן עירות ואיסורים של האדם הם מי מומדים עם חיים ועל כן אלו כלי העולם עסקים בכל חיי חיים כלל איסורים הדוד שלהם מראים חיי נעד ועל כל העיר והאיסור שיש לאדם שם הם מוסיף ימים חיים בבחינת עירת שם תוסיף ימים גם האיסורים שלנו שיש לו מחמת וזה בגלל רעה איסורים בחינת השם תוסיף איסורים מחמת תראה מה שתברה הם רואים מותר שם הרגע שאתה רואים מותר רבונו שם איך אני אסתי כמו שם שגדול נגדך חברה, אסתי, הוא אין, צדיק גדול, יש לו איזה אחד כעוני, יש לו איזה חזר בתפירת שמיים, חזר בתשמו ספחים ואיך שאול פנים, מה אתה עוני חזר כי אמירתו ידכן עם חוץ ימים ואמר, הוא אומר שם, שיחב, וזה נשאר בזה מה, מה זה חוץ ימים? חלום, הוא השם, אמרנו מודעני, קלנו ידיים הדקות האלה, זה, אם חיינו בהם, לתבחו, זה קשת באמצע היום זה חזקות וכמובן בסוף, כן נשאר בקדושה זה זה יש בזה חוץ, זה נעריכות, אבל הוא מסתכל, מה, כל יום, גם לא כמה יותר בקדוש אנחנו הכרח להתעסק בענייני העולה זה בא במתן, זאת אומרת, אנחנו גם לשם, גם לצע מתן. זאת אומרת, שמי שאתה מתן בהמה, מקיים בשם מנחה. הוא מוקש ברוך הוא בעולם, אנשים באים, עושים מסע מתן, אבל אומרים, מה שאני עושה, שתמונה. וזה הוא מקיים, גם בזה הוא יחיים. העיקר זה קדושה. גם מי שמונה, התשובה שלו יותר קלה, שהוא איש שמונה, שהוא יותר קל למי שהוא...
1: תמונה.
0: כי אתה, הרבה נאמר למה. כי התשובה תלוי תשובל. אני לא כפי את הלום הרע, כי אני אהיה מה שצר, ואתה משקל כנגד, איך נהיה את הרע כנגד. צריך סורים, משקל שיש שם ככה אתה מחבר. ומאחר שיש לה, כן, אין לו תגוע בשתמות בשעת חבי. כי היה מורה גורם בסדרה, כי ריבונו להם, איך אני עושה רע כזו? ידע כי אם תהיה באחור, הוא משקשה ואנחנו מעלי, צריך לה להתגבר על תבטו. על כן, תבטו קלה להיות, כי אני צריך לסורי התשקה. מאחר גם בשעת עברה לתענו גם בשמות. אבל המחקרים שהם מונה וחתן כבדה אליהם מורים בשעת עברה, עד שהוא כופר מהדי עושה את האחור. נהנה מעברה לגמרי.
2: יהיה לך את הציטוט.
0: הוא אמר שהוא פעל, אצל ברוך הוא שלוש דברים.
1: איך הוא פעל?
0: לצפות את הקודם, התקבלה אותו. אצל מי רבנו, שלוש דברים, מה רבנו? שוט, רבנו אמרת, תלו כבר דברתי מי, שאתם תצא. מישהו שהוא מפחיד שקר, הוא שקר, תזהו.
1: בגלל
0: שם שהוא
1: אמר
0: שהוא רגמר, חנרו. משהו אחד, רבנו, זה הוא גדול, הוא שם שבאמת לא זה צגי. גם לא אומר רבנו שהוא פעל אצל השבח, שהם כואבים שלא ראו אותם. לא לסבול את הרצים של שם. הוא אמר, הנה, זה לשון, אתה נכון, נפוזעים שם בצורה... כן, נפוזעים שקר, אוכלו לה בצופה, תעל על הרי רבנו. תמיד לתת אותם, זהו צוף. הרבה שאתה דגל. דבר שבאנו אמר, הגדלות שמיקרם, שאיפה היו יגידו, זה ברירה.

טיפה יבין לסביבו את הנבא שלו. בראש דיר רבנו אמר, הרעת אתכם, לא תקתכם. הם פעלו בלי ידע ובלי רגליים. אבל אם תעשו הרעת ואתם, הרעת סולה. טוב, ראית הרעת סולה. לא תהנו מהרעה כל כך מלך, אתה מסכם. שאני צריך לראות מה, יש תשובת המשובת המשטרה, והוא... שנו, עודד, נהנה מהרעה, אז עכשיו אנחנו יכולים לראות תשובת המשקל בעת ורעה, גוב העבר, תקבל סמוי, גוב העבר. אבל אחד שיש לו אמונה, העברה שלה, צולה, למה? תקרב לו העברה שלו, אתה לא נראה עברה. תקרב לו, עצפו, אמונה, אז גם תשובת המשקל יותר קלה. הוא אמר שהיא מקורה גם, עברה שלו תקרה מרגליים. כשעשה את עברה זה יהיה כבר חצי עברה, זה גם תשובת המשקל שתהיה יותר קלה. נסיים את השיחה הזאת. עכשיו יש לנו בריאית, תחבות שרה ביותר מצולל עוד היסור כאב סיפה חקרים ויהיו שם שיש שמסתכלו אספה נוחק לעולם הבא יביא שם הגדולים מונים שאיפות סיים מכל זה שם מכל הברואה אחרי בכמה סיים סקר בסקירות וכך אמרו מקשה בבא החקות את הפנים בן אדם לקשה כפירה ובא לעדה ורואה ורואה ורואה את הלב בטור חקירות של האמונה של הקדוש ברוך הוא לא לך אמונה שותה כמו שראינו את הסם שלנו זה האמונה שלנו שאמרו מודו בשיתות מה שמסכל

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחתא המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר השכל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

זכרו להניח את כוס המים. המרצה החזיקה כוס מים בידה. כולם ציפו שהיא תשאל את שאלת חצי הכוס המלאה. אבל היא, כשחיוך על פניה, שאלה, כמה כבדה כוס המים? היושבים בחדר זרקו להעביר כל מיני תשובות המנסות לאמוד את משקל הכוס. השיבה המרצה, המשקל המוחלט של הכוס לא משנה. הכל תלוי לכמה זמן אצטרך להחזיק את הכוס. אם אחזיק אותה לדקה, זוהי איננה בעיה. אם אחזיק אותה לשעה, ארגיש כאב בידי. אם אחזיק אותה למשך יום שלם, ארגיש את ידי רדומה ומשותקת. לא משנה מה משקלה של הכוס. ככל שאחזיק אותה, היא הופכת להיות כבדה יותר. המתח ודאגות חיינו הם כמו כוס המים. הרערו בהם לזמן קצר ושום דבר לא יקרה. אם תחשבו עליהם לזמן יותר ארוך, הם יתחילו להכאיב. ואם תחשבו עליהם לאורך כל היום, תרגישו משותקים שלא מסוגלים לבצע דבר. זכרו להניח את כוס המים. מעבר למבט ראשון. אתמול כשנסעתי עם בני שון לטורניר הכדורגל שלו, עצרנו בתחנת דלק קטנה כדי לקנות משהו לשתות. בזמן ששילמתי נתתי לו את המפתחות כדי שהוא יוכל להיכנס בחזרה לרכב. סיימתי לשלם וכשיצאתי מהחנות הבחנתי ששון התרחק והלך לכיוון אדם בכיסא גלגלים. בחור אפרו-אמריקאי, מבוגר, בלי רגליים, הוא נראה הומלס. התגובה הראשונה שלי הייתה לצערי, אוי לא, הוא בטח ביקש כסף משון וקרא לו לבוא אליו. כשהתקרבתי היה ברור ששון מנהל עם האיש שיחה קצרה. לאחר מכן הסתובב שון וחזר למכונית. אני עשיתי אותו דבר. שאלתי אותו מה בדיוק קרה שם? כלום אבא, רק שאלתי אותו אם הוא צריך עזרה לעבור את הכביש. הוא אמר לא תודה שהוא בסדר והודה לי ששאלתי. אני לא שמתי לב שהאיש בכיסא גלגלים מנסה לחצות את הכביש לחניה כשהוא משתמש רק בידיים שלו. אני לא שמתי לב שהילד שלי בן ה-11 היה בוגר דיו לראות את זה דרך המראה של המכונית, להוריד את הטאבלט שאיתו שיחק, לצאת החוצה ולהציע לבחור עזרה. כשהתחלנו לנסוע שון שאל אם נוכל לתת לאיש כסף. עצרנו לידו ושאלתי אם כמה דולרים יעזרו לו. הוא אמר, לא תודה, אני בסדר. הבן שלך ג'נטלמן אמיתי, והוא נתן לי את כל מה שאני צריך היום. שאלוהים יברך אתכם. סגרתי את החלון והתחלנו בנסיעה. בזווית העין ראיתי את שון מנופף לאיש לשלום, והוא מנופף לו בחזרה עם חיוך גדול על הפנים. האם אני הייתי יוצא מהמכונית ועושה אותו דבר? שכחנו להסתכל על העולם דרך עיניים של ילד. עיניים לא שופטות, שאורות רק את המציאות כפי שהיא. לפחות פעם ביום, כל אחד מאיתנו צריך לגרום למישהו לחייך. אם נעשה כך, נוכל לשנות קצת את העולם לטובה. מעבר למבט ראשון.

ללמוד לשלוט בכעס. הנער היה כעסה, עם פתיל קצר כמו שאומרים. וכשהיה כועס, היה זורק להעביר משפטים פוגעניים, בעיקר כלפי אחרים. אביו לא אמר נואש. יום אחד הוא נתן לו פטיש ושק מלא מסמרים ואמר, בכל פעם שאתה מתפרץ וצועק, אתה חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את הבית. ביום הראשון הנער תקע 35 מסמרים בגדר, ביום השני 25. ובמהלך השבועות שחלפו, ככל שלמד לשלוט בכעסו, ירד מספר המסמרים שהוא תקע בגדר. הוא למד שקל לו יותר לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר. לבסוף הגיע היום בו הנער לא התפרץ כלל. הוא סיפר זאת לאבא שלו. האב חייך ואמר, מעתה, בכל יום שחולף ללא כעס, אתה צריך לשלוף מסמר אחד מן הגדר. הימים חלפו, ושוב פנה הנער לאביו ואמר לו שהוא שלף את כל המסמרים מן הגדר. כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט בכעסיך, אך הסתכל נא אל החורים שבגדר. הגדר כבר לעולם לא תהיה כמו שהייתה בתחילה. כשאנחנו אומרים דברים מתוך כעס, הם פוצעים ולאחר מכן משאירים צלקת, בדיוק כמו החורים שנותרו בגדר. ללמוד לשלוט בכעס.

0: שאלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

ככה זה עובד. רבנו בתורה הזאת מביא, כמו שמלך, אתה שומע, המלך, המלך, אבל כשהוא מגיע, אתה רואה אותו עם הבגדים, עם הכל, עם הזהירה, אתה בתור רגע אתה מקבל שם, ויום הוא הולד את המלך. אז מקבלים את זה משהו אחר לגמרי. דבר שאתה רואה אותו בעיניים, הנפש מתפעלת. זה כלל, לראות בעיניים. להבדיל, מצד שני, אותו דבר שלא תטורו, גם כן, חלבכם ואחרי עיניכם, צריך להיזהר מזה. בסוף אתה תראה את זה בעיניים, נכון, תחשוב, אני תראה את זה בעיניים, זה בום. בעיניים זה יורד כבר לכיוון הלב. עיקר מלכותו ממשלתו יתברך, וממשלתו יתברך, ניכרת כאשר ישראל מקבלים עליהם ממשלתו. ממשלתו. מתי רואים? ברגע שאתה מקבל את המרות. ישראל באהבתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ניכר את הממשלה שלו, הוא גם מתפאר בסוף הממשלה הזאת ברגע שאתה מקבל אותה. אם לא קיבלת את הממשלה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא בעצם לא מלך. אז זה מה שהוא אומר פה, עיקר מלכותו ניכרת כאשר ישראל מקבלים עליהם. לכן אדם צריך שיהיה לו יראת שמיים, לקבל את המלכות. לא קיבלת מלכות, הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא לא נמצא, אין מלך ולא עם. צריך לדעת את זה. אתה לא דבוק לצדיק אם אתה לא מקבל ממנו. אין דבר כזה, אתה לא יכול להיות מקבל, שיהיה כביכול ממשלה. שעוד יודע מה הוא רוצה, מה הוא אומר לך, שומע לו, מקבל את העצה. אם הצדיק נותן לך העצה ואתה לא עושה, אתה לא דבוק לצדיק וגם לא יצא כלום מהעצה הזאת. אם אתה חושב הקדוש ברוך הוא אומר לך איזה משהו, מצווה לעשות, אתה לא עושה, אל תעשה, לא קיבלת כלום ולא יהיה לך כלום. אחרי זה תשאל למה הנפש במצב הזה ולמה העולם במצב הזה וכל החסרונות שיש בעולם. דברים פשוטים, קבל ממשלה של הקדוש ברוך הוא עליך. לכן אנחנו בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, נותנים לו ממשלה. יהוד, כאשר נחשך אצל האדם אורו של הצדיק, כלומר כאשר אינו מתפעל ממנו כמו שהתפעל בתחילת התקרבותו אליו, נחשכת אצלו גם אהבת השם ויראתו. בהתחלה הוא היה כולו, איך אומרים אנחנו, באורות. היה לו באורות, הייתי אצל הצדיק, קיבלתי, הרגיש טוב. פתאום מרגיש חושך. מה קורה? כשהוא לא מתפעל, נחשך אצלו גם אהבת השם ויראתו. זה ככה עובד. כי הצדיק קשור לקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה לא מקבל מהצדיק, לא מרגיש את האור של הצדיק, נהיה לך חושך. הסתרה, גם הקדוש ברוך הוא, כי זה אותו דבר. זה היראה והאהבה צריכה להתלבש, זה אור הצדיק להתלבש בו. הוא כולו יראה ואהבה. ברגע שאין לך הרגשה טובה, אין לך יראה ואהבה לקדוש ברוך הוא בסוף, תכלס. לכן אלה שלא אומרים, סליחה, הייתי כבר, אני לא מתלהב. הייתי אצל הצדיק הזה, לא מתלהב מהצדיק, כוונה שאתה אומר את זה ככה, אתה לא יודע מה שאתה אומר, אני לא מתלהב מהקדוש ברוך הוא חס ושלום. או מהצדיק חס ושלום, זה אותו דבר. נהיה לך, אצלך חושך במוחין, ואתה צריך לטפל במוח שלך, לראות מה קרה, מה עבר עליך, למה אתה בהסתרה כזו. רבינו אומר שהצדיק, השמש תמיד מהירה. עכשיו, מה קרה? פתאום יש לו חושך. אתה פשוט הסתובבת, לא קלטת את הקטע, הוא אין כזה דבר, הוא אור כל הזמן, יש לו יראה ואהבה כל הזמן לקדוש ברוך הוא. אנחנו בסעיף י' א', על ידי החירות המעשים, בכסילות השכל, כלומר דעות נפסדות וחוכמות נוכריות לא עלינו שמחשיכות את אור הצדיק. החירות המעשים, זה הולך לפי המעשים של האדם. יש תוצאות למעשים. אדם עושה משהו שיבין, יקרה עם זה משהו עם המעשה. בין אם זה בגשמי ובין, מה זה בין? זה גם יקרה ברוחני, אין מצב שלו. אדם עשה טעות, גשמית, עבירה, זה קורה לו ברוחנית אוטומטית, הוא יאכל אותה. לא יעזור לו כלום. וזה מה שאומר, חירות המעשים והכסילות השכל. יהיה לו עכשיו דעות וחוכמות, נפסדות, נוחיות, יהיה לו עבודה זרה במוח. מתחיל לחשוב עבודות, לא עלינו. כי המעשים המכוערים, התאוות האלה, הם מביאים את המכה. אדם עושה מעשים, תאוות, כל מה שהתורה אסרה, זה מעשים מכוערים נקראים. בתוך המוח המעשים האלה עכשיו יעבדו לו, והוא ילך לחפש אותם בעבודה זרה. ורבנו קורא לזה כסילות השכל. עד שאדם יהיה מה שאתה רואה בה, לא עלינו בעולם, השם ימתיק את הדינים מעל עם ישראל. איך אומר שם? החכמים הם מלא הרע. מרוב שהם נהיו עוברי עבירות כאלה, ועושים דברים כאלה, והם לא מבינים. אתה אומר, איך יכול להיות הבן אדם הזה? תראה מה הוא מדבר, מה הוא חושב. אתה לפעמים אומר לעצמך, מה הולך איתו? למה אתה עושה כזה רוע? למה? מה עם עם ישראל? אין לך מחשבה על עם ישראל? מה קורה אתכם? לאן הגעתם? אתה שומע דברים, אתה שומע פתאום רדיו, אתה שומע, אתה אומר, ריבון.

0: של עולם, מדיה, מה הם מדברים? איפה השכל שלהם אף? כפירות, חוכמות. זה אחירות המעשים, שלא נדע. אומר שם חכמים הם מעלה הרע, ולהטיב לא ידעו. פחד פחדים יכול להיות. אנחנו צריכים להיות זהירים בזה. שמור את המעשה. קיבלנו את התורה, נעשה ונשמע. תעשה את המצוות, תהיה לטוב, ואז תראה, נראה גם תוצאות. בעזרת השם. י' ב', תקרא אחד.
1: ולהכניע את הכסיות. ולהכניע את כסיות השכל, צריך להתנהג באכילה, בקושה, ובדרך ארץ גדול.
0: כן. מה, מה, למה דווקא צריך להתנהג באכילה בקדושה? השולחן של האדם, אנחנו יודעים, שולחן זה מזבח, שולחן מחפר, שולחן זה המידות שלנו. זה ככה, אם אדם עכשיו יש לו אוכל בקשרות רבנו משהו בתורה הזאת, בן אדם, אז כסילות השכל, כי מי שיונק מזה, תכף הוא ימשיך בהמשך כנראה, בימה. אם לא יורדים למדרגת בימה חס ושלום. כל אחד ואחד, תקרא עוד אחד.
1: כל אחד אחר אכילתו מרגיש קצת בלבול הדעת. כי הכסילות לא נראה כתובה מהאכילה.
0: כן. אז זה שמה שאמרנו, היניקה של הכסילות זה משם, המקום הזה, מהמזבח. אז כל אחד מרגיש קצת בלבול הדעת אחרי אכילה בכל מקרה. למה? כי הגוף הוא שותף בתוך הסעודה הזאת. אז הוא חייב לקבל. אז אחרי אכילה תמיד אדם מרגיש קצת, אתה יודע, הוא לא מצד אחד, כי זה אוכל שמקבל גם הגוף, כאילו נותנים את זה לחלק של הבהמה, מה לעשות? הגוף הוא לא יעזור, הגוף הוא בהמה, אבל הוא צריך את זה. בשביל שהנשמה תשכון בו, חייב. נפש בריאה בגוף בריא. צריך, רבנו אומר, קודם כל גוף שיהיה בריא, שיוכל לקבל את ה, שהנפש תשב בו, אבל במידה הנכונה תכף הוא יביא את המידות המדויקות. אז כן, מרגישים קצת מזה. בלבול הדעת. י' אומר, הנה פה המשך של זה, מוכרחים לתת לקליפות, לחיצוניות ולגופניות, קליפות חיצוניות וגופניות, שני הכיוונים, את חיותם. כי גם הם נצרכים לעולם, חייבים לתת לקליפה קצת לטעום, כמו שאנחנו עושים שם המים האחרונים. רק צריך לתת להם חיותם בגוף, זה תתן לו לאכול. רק צריך לתת להם חיותם בצמצום, רק כדי קיומם ולא יותר, כדי לא להגביר כוחם על כוח השכל. ברגע שנתת לגוף יותר מדי, לקליפה יותר מדי, אוכל, היא תתגבר על השכל. ברגע שנותן לו כדי חיותו מדויק, הנשמה יכולה להיות בתוך המקום הזה, וזה יכול לתפקד. קצת יותר, צריך לדעת המידה. יש לנו את הכלים לדעת. בן אדם, גם פיזי, פיזי, בן אדם יודע, הוא אכל, שהוא יודע שהוא שבע, הוא מרגיש נסגר, איך אומר הרב, יש לנו כל הזמן בבטן משהו מקרקר. שרוצה, הוא רוצה חיות לגוף, נגמר לו הדלק, תן דלק, מה אתה רוצה שאני אשא? תמלא דלק, בסדר. אתה שם לו את הדלק, נותן לו, לא משנה מה שיוכל, ברגע שאתה מרגיש את הסתימה, מרגיש את הסבר, באותו שנייה, צריך להפסיק. מעבר לזה, זה הולך לקליפה. לכן אדם משמין, לכן יש מחלות, לכן יש זה, וחוד מזה, החירות, השכל, לא בקשרות, זה עולה למוח, כל מיני השנים, סורחים רבנו, אומר, קליפה מתחילה לעבוד. קשה, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח, אמן.

שלום לכולם, מאזינים יקרים ואהובים. כעת אנחנו עוברים לתוכנית האהובה, סיפור חיי רבנו עם הרב אברהם ציון, כמו שרק הוא יודע לספר מכל הלב את סיפור חיי רבנו. אני כבר מחכה לשמוע את הפרק המעניין שהוא יספר לנו היום. האזנה נעימה לכולם.

נקרא את סיפור חייו של רבנו מהולדתו בעזרת השם עד יום פטירתו, ובין הקטעים נשמיע מוזיקה. שנת תפקוף נון בית 1972, רבנו בן 20 שנה, והיה גר רבנו זן במדוודביקה, כמו שאמרנו, וגם שם הייתה דרכו לצאת בכל פעם אל השדות ואל היערים והתבודד עצמו שם הרבה מאוד מאוד. זו הייתה הנהגה נפלאה, והוא הציע את ההנהגה הזאת לכל אחד מאיתנו ואמר, התבודדות מעלה גדולה ועליונה מעל הכל, וזה הדבר הכי קשה לעשות, הכי קל והכי קשה. סך הכל לצאת למקום שאף אחד לא יפריע לך, לנתק את עצמך מהעולם, לנתק את עצמך מהמחשבות על כל ענייני העולם הזה, לנתק את המוח ממש, זה אי אפשר לתאר את התענוג שאדם מרגיש כשהוא מנתק את המחשבות שלו מכל ענייני החומר, מענייני העולם הזה, ויושב שעה כמו שרבנו הציע, שעה לחשוב רק על הקדוש ברוך הוא, רק ממש, לא לתת לשום מחשבה אחרת להיכנס למוח, כלום. אדם ינסה את זה ויראה מה הוא ירגיש, אי אפשר לתאר את התענוג הזה, ומי שטעם את הטעם הזה לא ירצה להפסיק מזה לעולם, שום דבר, הוא לא יחליף את זה בכלום. רבנו אמר, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. תארו לכם מה זה כולל, מה שהוא אמר מעל הכל, בכל ההנהגות האחרות. גם אם האדם אין לו מה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יושב רק חושב על הקדוש ברוך הוא, זה כבר דבר נפלא. לחשוב על כל מה שאתה רואה, אם זה בלילה, כוכבים, ירח, אין סוף מעל הראש שלך, כל זה הקדוש ברוך הוא, כוח אין סוף, כל זה לבושים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בצורה הזאת, להלביש את עצמו בכל המציאות, כל מה שאתה רואה זה הכל לבושים, כביכול תחפושות שקדוש ברוך הוא התלבש בהם כדי להתגלות אליך, כי אין סוף, אין לו שום צורה, אז הוא התלבש בדברים האלה כדי להתגלות אליך. ואדם יכול לשבת בהתבודדות, כל מה שהוא רואה לחשוב, הנה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי בצורה הזאת, כל מה שהוא שומע זה הקדוש ברוך הוא מנגן לי את הניגון של הבריאה, ציוז הציפורים, כל מה שאנחנו קוראים להם רעשים כביכול, כל מה שהוא שומע, הכל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנגן את הניגון של הבריאה. השעה הזאת שאדם עושה את זה, פשוט מאוד, הוא מקבל חיים חדשים, הוא מתנתק מכל ענייני העולם הזה, מתחבר לקדוש ברוך הוא, למקור החיים, חי החיים, ומקבל משם חיות נפלאה. הוא יוצא טעון, טעון עם מטען נפלא של כוח, של שמחה, של נשמה חדשה.

במרחק של 210 קילומטרים בערך מעיר מדוודיקה, איפה שגר רבנו, שכנה עיר שנקראת דשיב. והיה גר שם איש צדיק מפורסם, רבי יודל, שהיה תלמיד מובהק של הצדיק הקדוש רבי פנחס מקוריץ, והיה חתן של הצדיק הקדוש רבי לב מטרסטינץ, שהיה מהתלמידים של הבעל שם טוב. והיה איש נורא מאוד, צדיק גדול, הסתלק על הים בדרך נסיעתו לארץ ישראל, באונייה הוא הסתלק אותו החותן שלו, רבי לב מטרסטינץ. זה היה החותן של רבי יודל, שעליו אנחנו מספרים את הסיפור עכשיו. רבי יודל היה גר בדשיב, 210 קילומטרים ממדוודיקה, איפה שגר רבנו גר. הייתה לו ישיבה ותלמידים, היה רב. והחותן שלו קראו לו רבי לב מטרסטינץ. ואז אמר החותן שלו, אותו צדיק, אם היה חתני רבי יודל עמדי, לא היה מניח אותי להסתלק כאן על הים. כאילו הוא הרגיש שהוא גוסס באונייה. וקודם שהסתלק, הושיטה חיה אחת מן הים את ראשה, והלכה נגד הספינה, אולי זה היה לוויתן, אולי הוא משהו מהחיות האלה, מהדגים הגדולים. ונפלה אימה וחרטה גדולה על האנשים מהספינה, שלא תהפוך את הספינה. פתאום מדובר על ספינות של הימים ההם, לפני 200 שנה. צריכים להבין שזה משהו מעורער, מכה קטנה, ספינה מתפרקת. ולבש הצדיק הקדוש רבי לב, כן, זה את הטלית והתפילין שלו, ועמד מול הלוויתן הזה, ונכנס לתוך הים ונעלם מיד, אותו לוויתן שבא להתנגח בספינה. והוא השאיר צוואה, רבי לב הזה, כשהוא ייפטר, כן, אמרנו שהוא גסס אז בספינה, כשהוא ייפטר, שיניח אותו על דף אחד לשוט בים, זאת אומרת, איזה רפסודה, יפסימו אותה לרפסודה, בים, זה מה שהוא ביקש לצבא. ותכף מיד כשהוא נפטר, אז אותו אנשי הספינה, שהוא נפטר על הספינה, הניחו אותו באיזה רפסודה קטנה, קשרו אותו, והשאירו אותה בתוך הים, והרפסודה הזאת צפה ולאט לאט הגיע לאיזה נמל, וראו עליו, על מעל הראש שלו, עמוד של אש. וכשאנשי העיר ראו שאיזה רפסודה מגיעה לחוב ועמוד של אש עליה, כל אנשי העיר יצאו לראות, לקבל את פניו. באותה העיר שהרפסודה הגיעה, היה שם חכם אחד, אחד מהרבנים של אותה עיר, וגם כן כתב צוואה. בצוואה שלו הוא כתב שלא ייתנו, לא יניחו אצלו שום ברנס. זאת אומרת, לא יקברו לידו אף אדם, ישאירו כאילו קבר פנוי לידו, עד שיגיע איזה חכם מארץ פולניה, ויראו שיש עליו עמוד של אש, אז יקברו אותו אצלו. על כן כשראו כל אנשי העיר את העמוד הזה, עמוד של אש על אותה רפסודה, הבינו שלזה התכוון הרב שלהם, על כן יצאו ללוותו וקברו אותו ליד החכם. אחרי שהוא נפטר, הוא בא בחלום אל רבנו, וביקש אותו שיקרב את בניו, יקרב את בניו אליו, לרבנו. וכן היה, שכמעט התקרבו כל בניו לרבנו. בפרד, התנו, הצדיק הזה, רבי יודל, שעליו אנחנו מספרים. ואז אותו רבי לב בא בחלום, כשבא בחלום לרבנו, הוא גילה לו סוד נפלא. הסוד הזה כתוב בליקוטי מורן, חלק א', סימן צדיק וב. מה הוא גילה לו שמה? דע, כי יש קבלה בידי. כשיש מחלוקת על איזה צדיק, נופל מחשבה זרה, מעין אותה מחלוקת לצדיק אחר. ומחמת שרוצה לעלותה, ועל פי שאינו מעלה אותה, משבר בכוח הרצון כל בעלי המחלוקת. כן, וזה
מה שהוא גילה לו בחלום. והצדיק המפורסם רבי יהודה זל, הייתה לו, כן, זה החותן של אותו רבי לב שסיפרנו עליו עד עכשיו, הצדיק המפורסם רבי יהודה זל, היה לו בעיר דשי ועדה שלמה של עובדי השם, כן, הוא היה ראש ישיבה, ואחד המיוחד מאנשי הדתו היה צדיק הקדוש רבי שמואל אייזיק, אחד מהתלמידים שלו שהיה אש לועטת בדבקותו בו התברך, והייתה דרכו להתפלל בהתלהבות עצומה, וכן שאר עובדי השם המתמידים עצומים היו נמנים בחבורתו ובעדתו שהנה.

והנה, סיבב השם מתברר סיבות לטובה, שאברך אחד עיקר ערך מאוד, קראו לו רבי בר, שבא מכפר הסמוך למדוודוויקה, רבנו היה גר במדוודוויקה, כפר ליד זה היה גר רבי בר, אברך, צעיר שהיה אחרי החתונה, התחתן רבי בר וישב סמוך על שולחנו, על שולחן חותנו בעיר דשיב. כן, הוא היה גר ליד כפר, ליד מדוודוויקה, איפה שגר רבנו, התחתן הבחור הזה, ועבר לגור אצל ההורים של אשתו בעיר דשיב, העיר ששם הייתה הישיבה של רבי יודל. ומאחר שהוא היה ירא שמיים גדול ועובד השם, על כן תכף ומיד התחבר עם חבורת הצדיק המפורסם רבי יודל זל, כן הצטרף לחבורה שלו. וכשהגיע העת שהוא צריך לשוב עם זוגתו על שולחן אביך, כך היה נהוג ככה, שהחתן והכלה הולכים כמה שנים, היו מתחתנים צעירים, אז היו כמה שנים הולכים אל ההורים, חיים אצל ההורים של הכלה, אחרי זה כמה שנים חיים אצל ההורים של החתן. אז הם התחילו ככה שחיו אצל ההורים של הכלה בעיר דשיב כמה שנים, ועכשיו הגיע הזמן לעבור חזרה לכפר שליד מדוודוויקה, איפה שרבנו גר, ששם גרו ההורים שלו. אז כשהוא הגיע הזמן שהוא היה צריך לעבור, והרי הוא למד בישיבה של רבי יודל, הזהיר אותו רבי יודל ואמר לו, תראה, אני מבין שאתה עכשיו חוזר אל מקום מגוריך הראשון, שזה ליד מדוודוויקה, ויש שם אדמור צעיר.

אבתו, שהייתה לו עם הצדיק המפורסם רבי יהודל זל, כן, אותו רבי בר התלמיד שלו, נכנסו הדברים בליבו, וכשחזר אל הכפר הסמוך למדוודביקה, לא נכנס אל רבנו כלל, לא הלך לשמוע אותו, בקיצור, תפס פינה, התרחק ממנו. והיא, כי ערכו לו שם הימים, ועבר עליו מה שעבר כאשר עובר לכל אלו הנכנסים בעבודת השם יתברך, שיש להם עליות וירידות, ובפרט שהתגברה עליו העצבות והמרה שחורה, שזה כמה שנים אחר חתונתו ועדיין לא נפקד בזרע של קיימה, וכל זה היה מבולבל מאוד, אותו רבי בר, ובפרטיות שכל ההתעוררות העבודתו יתברך שקיבל מהצדיק המפורסם רבי יהודל, עכשיו הוא היה גם רחוק ממנו, הייתה בדרך הריסה, בלי צמצום וגבול כלל, וכל עבודתו הייתה בריבוי אור, צריך לדעת שזה דבר הכי מסוכן שיכול להיות בעבודת השם, שיש רבנים, כמו שרבנו פה, כמו שכתוב פה, שרבי יהודל ככה נהג עם התלמידים שלו, היה מטיס אותם לשמיים, מעיף אותם, מעלה אותם, ואחרי זה יש גם צניחה, אחרי כל עלייה יש ירידה, וכשבאה הירידה, בן אדם כבר מתמוטט, מאבד את כל החיות שלו, ואין, צריך להיזהר, רבנים כשמכניסים חיות בתלמידים ומעלים אותם למעלה, צריך בתנתינות, בדרגות, וגם לתת מצנח, להכין להם את המצנח, כי הרי סוף סוף יש ירידה. אז האדם, אתה מעלה אותו למעלה, ולא דואג לו למצנח, אחרי זה הוא נופל, נופל למטה ומתרסק. וזהו, ככה זה בעבודת השם. צריך לדעת, יש עליון וצריך להכין את התלמיד לירידה, ולדעת לנחות יפה לאט, להתכונן לעלייה הבאה, אבל צריך תנחיתה. אבל אותו רבי בר למד אצל רבי יהודל, שהיה מקובל, ואת התלמידים שלו הוא טיס למעלה, והם עפו, אבל בנחיתה לא היה להם מה לעשות. אז אותו בחור כבר היה מדוכה. מהירידות שלו, ולא ידע איך לאכול את הירידה, איך או מה עושים, והיה מבולבל מאוד מאוד. ובפרט שהיה משתוקק מאוד לקום בחצות לילה, רצה לקום בחצות לילה כמו הצדיקים, להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, לעשות תיקון חצות, ועשה כל מיני פעולות ולא עלתה בידו, לא הצליח לקום בחצות לילה. מה הוא עשה? שכר נוכרי אחד שיבוא כל לילה להעיר אותו בחצות, וכן היה. ובא הנוכרי הזה והעיר אותו, וכשאחרי שהעיר אותו הלך הנוכרי, חזר למיטה לישון, וראה שאין זו עצה. על כן ציווה אותו את הנוכרי, אמר לו, אתה לא זז מפה, כשאתה מעיר אותי מהשינה, עד שתראה אותי התלבשתי והכל, אחרי זה תלך. וככה עשה. והיה לו מזה בלבולים ו... כל מיני דברים עברו עליו, והם בולבל ומיואש, מכל הסיפור, רצה לעשות עבודת השם, לקום בחצות, לא הלך לו, הכל הלך בדרך לא נעימה. וראה שאין זו עצה, ובכל זה התבלבל, והיה לו בקביעות כאב ראש, והיה לו ייסורים גדולים ממש, עד שכמעט יצא מדעתו. ומחמת שרבנו זל כבר היה מפורסם לצדיק קדוש ונורא בכל סביבות מדוודביקה, פעם אחד הוא תפס אומץ לעבור על דברי הרב שלו, רבי יהודל, שאמר לו לא ללכת לרבנו. היות שעוברים עליו כל כך הרבה איסורים ומרירות וספקות וצרות, שינסה לראות מי זה רבנו. וכן עשה. הוא בא אל הקודש פנימה והתחיל לספר לפני רבנו את צערו הקשה, שאין לו ילדים, וכל הבעיות שלו בעבודת השם, שהוא לא מצליח לקום חצות, וכל הסיפור, המרירות שעוברת עליו, סיפר לפני רבנו. אמר לו רבנו דבר פשוט, תן צדקה. אין לך בנים, כן? אין לך ילדים, תן לי צדקה. אמר לו, אין לו לתת צדקה, הוא היה עני מרוד. אמר לו רבנו, זה טוב, אז שתהיה לך אמונה במקום צדקה, כי אמונה נשב כמו צדקה, כמו שכתוב באברהם אבינו. והאמין בהשם, והשבה לו לצדקה, אז שיהיה לך אמונה חזקה, ואז תזכה שיהיה לך ילדים.

כאמונה בגימטריה בנים. אחר כך סיפר לפני רבנו ז"ל את כל ליבו וכל מה שעובר עליו, ורבנו ז"ל החיה אותו מאוד מאוד בדיבורים, בדיבורים של רבנו, כל אחד יודע מה זה הדיבורים של רבנו, איזה דיבורים מחיים, איזה דיבורים מנחמים, איזה דיבורים שמעוררים, דיבורים של תקווה והתחזקות. עד שנסכם בדעתו אחרי כמה דקות שהוא יושב את רבנו ושומע דברי רבנו, החליט להישאר אצלו ולהיות מקורב לרבנו. כפי העונג והחיות שירגיש אצל רבנו ז"ל, החליט אני לא עוזב את המקום הזה. והתחיל לעבוד עבודתו בתוספת חיות ושמחה עצומה נכנסה בו, פתח דף חדש והתחיל להתעורר. והיה רגיל מאוד לבוא אל רבנו ז"ל. ומחמת שאימו, כן, הוא היה גר אצל ההורים שלו, עכשיו עם קלתו. אמו ראתה שהוא כל כך כרוך אחרי רבנו ז"ל, על כן באה היא בעצמה לרבנו ז"ל וסיפרה לו על הבן שלה, שהוא מבולבל מאוד, ועל פי רוב מחמת מיעוט שינה, הוא לא ישן בלילות, הוא רוצה כל הזמן לעבוד את השם, כמו שהוא למד אצל רבי יהודה, לכל בריבוי אור, בלי גבולות, בלי שינה, בלי צמצומים, בלי לאכול, בשיגעון. סיפרה את זה לרבנו ז"ל. אז פעם הבאה כשהוא בא לרבנו, אמר לו רבנו ז"ל, תשמע, תישן כמו בן אדם, תאכל כמו בן אדם, ורק תשמור על הזמן. זה מה שתעשה. תשמור על הזמן, זאת אומרת לא לבזבז את הזמן בלשבת ולדמיין דמיונות, אלא יש לך זמן פנוי, תתעסק בעבודת השם. ואחרי זמן תבוא עוד פעם אליי, ותשאל אותי איך להתנהג. ככה רבנו אמר לו, תתחיל בזה. תישן טוב, תאכל טוב, ותשמור רק על הזמן. וככה היה, שבא אחרי זה לרבנו ז"ל, ואז רבנו אמר לו הנהגה חדשה. עכשיו, אחרי שהתנהגת בצורה כזאת, כמו שהרגלת את עצמך לישון בלילה, עכשיו תתחיל לקום כל לילה בשעה 3. בשעה 3... זה יהיה החצות שלך, לא 12 בלילה, תיקון החצות תעשה ב3. ורבנו ז"ל שיבחו מאוד על גודל היראה שהייתה לו, ואמר עליו רבנו שהוא ירא כל כך מהשם יתברך, כמו הרוסים, כשהיו מענישים מישהו, היה להם איזה עונש כזה של מלכות, וכל מי שהיה שומע על הדבר הזה היה רועד פחד מהרוסים. אז הוא אומר שיש לו יראת השם כמו שיש לאנשים פחד מהמלכות האלה של הרוסים.

ובתוך כך נתעוררה זוגתו של רבי בר לחזור אל הוריה בעיר דשיב ולבקרם. כן, החליטו לחזור בחזרה אחרי זו תקופה שהוא אצל רבנו לעיר דשיב, איפה שגרו הוריה של קלתו, של רבי בר. אז לפני שהם נסעו, נכנס רבי בר לרבנו לשאול אותו איך הוא התנהג עכשיו עם הרב הקודם שלו, רבי יודל, וחבריו, וחברו, הצדיק רבי שמואל אייזיק. כי הרי הוא הבטיח להם שהוא לא ייכנס לרבנו, הזהירו אותו לא להיכנס, והוא נכנס. אמר לו רבנו, תתנהג בתמימות, בפשיטות, אל תתבלבל משום בן אדם בעולם, אל תעשה חשבון לאף אחד. אתה תתחיל, תמשיך כרגיל, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תתבודד כמו שלימדתי אותך, ואם יבואו לבקר אותך ולראות איך אתה מתנהג, אתה תמשיך כרגיל בחיות ובשמחה כמו שלמדת פה. ואם ישאלו אותך מאין קיבלת את כל החיות והשמחה וההתחזקות וההתעוררות, אל תתבייש, תגיד להם בפה מלא שקיבלת את זה ממני. ככה רבנו אומר לו. וכן היה, רבי בר נסע עם זוגתו לעיר דשיב, ורבי בר נכנס לבית המדרש של רבי יודל, והתפלל בחיות ובשמחה, בהמחת קו, כמו שרבנו לימד אותו, ונתוודה, פתאום רבי יודל, סיפרו לו שרבי בר חזר. אחרי כמה שנים, הנה הוא חזר, והוא התקרב לרבי נחמן. ומחמת שגם לבבו של רבי יודל היה נחשף מאוד מאוד אל האמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעסוק בעבודת השם יתברך, ומחמת שראה גודל השינוי לטובה שנעשה אצל רבי בר, מה שקודם לא היה אצלו דבר כזה, על כן לא הקפיד עליו שהוא נכנס לרבנו, ועד רבה, הלך אליו וביקש ממנו שיספר לו על רבנו, על דרכיו והנהגותיו. וסיפר לו רבי בר כל מה שידע על רבנו. כששמע את זה רבי יודל התלהב כל כך, עד שקרא לחברו רבי שמואל אייזיק וסיפר לו את קודם ההתלהבות וההתעוררות ששמע מרבי בר. רבי בר רק סיפר לו כמה דיבורים שהוא שמע מרבנו, הוא כבר התעורר והלב שלו התחיל לעוף באוויר. לזאת החליטו שכולם צריכים לנסוע לרבנו ז"ל. ואף שרבנו ז"ל היה אז בגיל צעיר מאוד, והם היו בכמה שנים מבוגרים יותר מרבנו, אף על פי כן, מגודל עוצם תבערת לבבם לעבודתו התברך, ברה בהם אש ההתלהבות כל כך, עד שקיבצו את כל החבריה, את כל הישיבה אספו, ונסעו כולם אל רבנו. ומחמת שעיר דשיב, עיר רחוקה מאוד מעיר מדוודביקה, 210 קילומטר, והם היו עניים גדולים, ולא היה להם כסף על הוצאות הדרך, כן, לקחת מרכבה, ועל פי כן מרוב תבירת לבבם נסכם ביניהם ללכת אפילו רגלי. בימים ההם זה לא הייתה בעיה, 200 קילומטר זה היה ללכת, זה היה דבר רגיל. מי שלא היה לו כסף, היה הולך רגלי. פעם אחת מסופר שרבי נתן הלך מברסלב, הלך מהכפר שלו עד רבנו, נדמה לי 100 קילומטר בזמן, כן, באחד החגים, לא היה לו כסף נסיעות להגיע לרבנו, הלך 100 קילומטר ברגל מתל אביב עד חיפה ברגל. ובאמצע הדרך, כן, כשהם הגיעו לעיר טרוויצה, לבית המדרש של המגיד, אתם זוכרים, המגיד מטרוויצה זה אותו אדמור שהיה מגיע שולט על 85 עיירות ואומר שם הדרשות. אז בדרך לרבנו הם עברו דרך העיר של המגיד, וגם שם שמעו שבחים מאוד על רבנו מהמגיד, כי המגיד מטרוויץ היה כבר מקורב אל רבנו. וכן עשו שם התעוררות אצל כמה אנשים שהצטרפו עמהם לבוא אל רבנו, והגיעו כולם לעיר מדוודביקה, ולשמחתם לא הייתה שיעור וערך. רק הגיעו לעיר, כבר האווירה של הצדיק נתנה להם כל מיני נעימות וכל מיני הרגשות טובות. וגם היום מי שנוסע לאומן רק מגיע לאזור איפה שהאור של רבנו נמצא,
ומרגיש כבר את כל הטעמים האלה. אז הם רק הגיעו קרוב למדוודיקה, כבר הרגישו את האור הזה, שכל הנעימות הזאת. אף שעדיין עוד לא ראו את רבנו. כן, שמרו חזל, אף על גב דיו לו חזה מזלי חזה, אף על פי שאדם לא רואה בעיניים, אבל הנשמה שלו כן רואה, וכבר מרגישה את החיות בקרבה אל הצדיק. ויות שהצדיק המפורסם רבי יודן, היה מבוגר מכולם, כן, הוא היה ראש הישיבה, והכי מבוגר מכל התלמידים, לזאת נסכם ביניהם שהוא ייכנס ראשון וידבר עם רבנו. ורבנו זל הלך אז בחדרו, אנה ואנה, בדבקות גדולה. כן, רבנו היה ראש שלו, דבוק בקדוש ברוך הוא, לא מסיח את הדעת מהקדוש ברוך הוא אפילו לשנייה, כל הזמן הקדוש ברוך הוא בראש שלו. אז היה מסתובב בחדר הלוך ושוב, ורבי יהודה נכנס, כן, לרבנו, וראה את רבנו זל פעם ראשונה, הוא ראה אותו, הולך אנה ואנה בדבקות גדולה, ורבנו זל אינו מסתכל עליו כלל, לא סופר אותו. הוא נכנס, ופה מדובר על אדם מבוגר, שיש לו שם גדול מפורסם, וגם מקובל, ויש לו ישיבה, וזו הרגשה לא נעימה, שלא עושים לך חשבון. כל מקום שהוא הולך, מכבדים אותו, פה הוא נכנס לרבנו, בכלל הוא לא רואה אותו בכלל. ממשיך רבנו הלוך ושוב בתוך החדר שלו, כשיש לו אורח בתוך החדר, נכנס רבי יהודה. רק רבנו ממשיך כדרכו ללך אנה ואנה, כאילו אין שום בריאה נמצאת שם. ורבי יהודה עומד, הוא מסתכל על רבנו זל בפחד גדול. ראה על הפנים של רבנו את האור של יראת השם, אור השם על הפנים שלו, הוא פשוט עמד רועד. פתאום רבנו עצר, הסתכל אליו, שואל אותו, מה אתה רוצה? ככה בצורה דוחה כזאת, מה אתה רוצה? כאילו מי אתה, מה אתה רוצה? הוא מהממד שרבי יהודה היה צדיק מפורסם בעירו, וכן היה למדן מקובל גדול, והייתה לו ידיעה נפלאה בכתבי האריזל, לזאת ענה לרבנו זל בלשון גדלות, אז התחיל לדבר עם רבנו זל כמו אדם גדול, כמו שהצדיקים נפגשים, מדברים, אז מדברים דברי תורה, אז עכשיו הוא זורק לרבנו משפט של אדם גדול, כאילו, לא באתי אליך כמו אדם קטן לשמוע עצה, אז הוא זורק לרבנו משפט, באתי לכאן שיורנו רבנו דרך בעבודת השם. ככה הוא אמר לרבנו בשום גדלות, אני באתי לפה לראות מה אתה יכול לתת לי, כאילו איזה דרך יש לך בשבילי, לא שאין לי דרכים, גם לי יש דרכים בעבודת השם, אבל אני רוצה לשמוע ממך איזה דרך אתה יכול לתת לי בעבודת השם. ככה בגדלות הוא דיבר עם רבנו. רבנו הסתכל עליו, אמר לו, לדעת בארץ דרכך? את הפסוק בתהילים. לדעת בארץ דרכך, אתה לא מתבייש? אדם כמוך שמשוקע בארציות גמורה, אתה כולך באדמה, כולך ארציות, תאוות, אתה רוצה דרך להתקרב לעבודת השם יתברך? כשהוא שמע את הדיבורים האלה, נכנס לרעדה נוראה מרבנו, עד שנסוג אחור בבעלה גדולה, התחיל לרוץ ללכת לקראת הפתח לברוח. מה פה, עומד לפני בן אדם שקוף, רבנו רואה אותו שקוף, כאילו מה אתה מספר לי סיפורים, באת, אתה רוצה דרך בעבודת השם, אתה שקוף לפני, אני יודע מי אתה ואני יודע איפה אתה ואיזה ארציות אתה נמצא, באיזה חומריות אתה נמצא, נכון אתה ראש ישיבה וזקן וכל הסיפור, אבל אני רואה, אתה שקוף. אז הוא ראה איך רבנו יודע עליו, נכנס לרעד. והתחיל ללכת רברס, ככה לכיוון הדלת, לברוח מהחדר. ולא היה לו פה לדבר יותר. ואז רבנו חייך אליו, הרגיע אותו. ועל ידי זה הקל ממנו הפחד. אמר לו רבנו, מה אתה מתיירא ממני? הלו, אני אדם כמותך, מה אתה מפחד? רק אני יותר חכם ממך סך הכל. ככה המשיך אותו בדיבוריו הנעימים. עד שהוא חזר לחדר והתקרב לה עוד פעם, התקרב לשולחן של רבנו, היה בסדר, הרגיש טוב כבר. ואז הפיל רבנו אז עליו עוד פעם פחד ויראה גדולים. פשוט רבנו רק הסתכל עליו בעיניים של
עיני השם אל צדיקים. בצורה כזאת, כאילו, כולך שקוף לפניי, ועם פנים של יראת השם, אז עוד פעם מתחיל לברוח לכיוון הדלת. ואז עוד פעם רבנו חייך אליו, ואמר לו, מה אתה מתיירא ממני? אני אדם כמותך, רק אני חכם יותר ממך. וכך כמה פעמים רבנו שיחק איתו את המשחק הזה, קירב אותו חייך אליו, ואחרי זה הסתכל עליו בעיניים של יראה. עד שהוריד לו את כל הגאווה לאפס, ואז הוא התחיל לדבר עם רבנו זל בתמימות, בפשיטות גדולה, כמו תינוק, בא מלמטה, זה מה שרבנו רצה להשיג. ואז דיבר עם רבנו זל, נוראות ונפלאות, גילה לו כמה תורות, עד שהתבטל לגמרי נגד רבנו, ונסכם בדעתו להישאר אצלו, אצל רבנו.

אחר כך נכנס חברו הצדיק רבי שמואל אייזיק, חברו של רבי יהודה, נכנס לרבנו, הוא היה השני בתור, והוא היה בטבעו איש גיבור חייל מאוד, אדם חזק, וסיפר את כל ליבו לרבנו זל בתמימות ובפשוטות גמורה, בלי לעשות עליו רושם, ורבנו זל גילה לו את עניין, הוא התברך כאשר נדבר איש של רעהו, ולספר לפניו התברך את כל ליבו, ואז אחז רבנו זל את רבי שמואל אייזיק נגד ליבו ואמר לו, בשביל מעט דם כזה שבחלל הלב תאבד את כל העולם הזה והעולם הבא, תתענח. ככה רבנו אומר לו, יש לך דם בלב שהוא אדם מלא, כן, האדם שבלב הכוונה אדם של תאוות של העולם הזה, כמו שרבנו אומר בדקותי מורן חלק א' תורה ו', שדוד המלך הגיע למצב של ליבי חלל בקרבי, של ידי ביזיונות, שאדם מקבל ביזיונות, אז הוא מזכך את הדם שבלב שלו, ואז הוא יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. אז פה הוא מחזיק את רבי שמואל אייזיק מול הלב שלו, ואומר לו, בשביל קצת דם שבחלל הלב תאבד את העולם הזה, את העולם הבא, תתענח, תתענח לקדוש ברוך הוא. כן, יש תורה בלכותי מאורן, שרבנו אומר, על ידי הנחה האדם יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, להשיג את הקדוש ברוך הוא, על ידי הנחה הוא מנתק את עצמו מהחבל של הטומאה ונדבק בחבל הקדושה. אז זו העצה הראשונה שרבנו נתנו, השנייה אחרי ההתבודדות. ואמר לו אז רבנו שירגיל את עצמו להתענח הרבה ולדבר עם עבריו, עד שיזכה לזכך את עצמו ויבוא אל בחינת ליבי חלל בקרבי. לדבר אל העברים, כן? כפשוטו, לדבר אל הידיים, אל הרגליים. כן, בשעת ההתבודדות, לדבר איתם בפרטיות ויסביר להם שכל התאוות הגוף הם הבל, לרגליים תפסיקו ללכת לפה ולשם לכל מיני תאוות, ודבר עם הפה והבטן, שיפסיקו לאכול יותר מדי, וכל מיני דיבורים, לדבר עם האיברים שלו, ורבנו אמר לו, זה יעזור. תדבר עם האיברים שלך, הם יקלטו אותך, הם יבינו, ולאט לאט תצא מכל התאוות האלה. כי לא סוף סוף, ככה תדבר עם הגוף שלך. סוף סוף, כל האדם, סוף האדם למות. והגוף לגברות יובל. וכל האיברים יבלו וירקבו. ככה תדבר איתם, עם האיברים שיפסיקו לחמם אותך לרוץ אחרי התאוות. כך רבנו אומר לו. ועוד בדיבורים כאלה דיבר עם רבנו זל, עד שהתעורר כל כך אליו התברך, והתחיל להתמיד מאוד מאוד בשקידה עצומה בעבודת השם התברך, ונסכם בדעתו להישאר אצל רבנו זל. וכן, התעוררו אז כל האנשים שבאו עמהם יחד, וחזרו אחר כך לעיר דשיב, לעיר שלהם, והתמידו מאוד מאוד בתפילה ובהתבודדות, ומדי פעם היו באים לרבנו, אבל המשיכו לגור באותה עיר, והתחילו לצאת לשדה וליער, להתבודדות, כמו שרבנו לימד אותם, ושם בילו ימים שלמים בהתבודדות, ועלו ונתעלו מאוד מאוד בזמן קצר בעבודת השם יתברך, מרוב שקידתם בתפילה ובהתבודדות, וחידשו הרבה חידושים דהורייתא, עד שמרוב תשוקת לבבם של רבי יהודל ושל רבי שמואל אייזיק, נסכם בדעתם, יש לנו רבי כזה, ואנחנו נגור כל כך רחוק ממנו, לזאת תכף ומיד עשו כל מיני פעולות, ועזבו את דשיף, הם ובני ביתם, ועברו לגור בעיר מדוודביקה קרוב לרבנו. ומאז היו סמוכים קרובים לרבנו זל ונכנסו אצלו כמעט בכל יום, ורבנו זל חיבבם מאוד ונעשו מגדולי תלמידיו.

ובעת שנכנסו לגור בעיר מדוודוויקה, אמר רבנו זל לרבי יודל ולרבי שמואל אייזיק שהוא מתגעגע מאוד אחר הדרכים שלהם שהיו נוסעים בהם אליו בתקופה שהם גרו בדשי, ואמר להם שבכל פסיעה ופסיעה שלהם כשנסעו אליו נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. ואמרו לרבנו זל, הלא גם כמה הגיעות היו לנו וכמה פסיעות הלכנו קודם ששכרנו העגלה לנסוע. שיב להם רבנו זל, בוודאי גם זה בכלל, כי גם אלו הפסיעות נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. פעם אחת בתחילת התקרבות הצדיק רבי יודל אל רבנו זל, ביקש מרבנו זל שיראה לו איזה מופת, משהו ככה מעל הטבע תראה לי. אמר לו רבנו זל, תמתין עד אחר שבת ואז תראה, ביום ראשון אני אראה לך. וכן עשה והמתין. אחר שבת בא אל רבנו זל וסיפר לו, כן, הוא בא אל רבנו זל ורבנו סיפר לו שבכפר אחד הסמוך לכאן יושב איש אחד שמקורב קצת אליי, ככה רבנו מספר, הוא היה חסוך מבנים ונסע כמה אליי והפציר בי לעורר רחמים בעבורו שנתפלל שיהיה לו ילדים. ואנוכי הבטחתי לו שבעזר השם יתברך יוולד לו בן, אך התניתי עם אותני כל חצי שנה ייתן לי רנדל אחד שם מטבע, כל חצי שנה שיבוא אליי וייתן לי מטבע רנדל. ככה התניתי עם אותו איש, הבטחתי לו שיהיה לו בן, אבל מה, בתנאי שהוא יביא לי כל חצי שנה רנדל. וכן היה, האיש הזה נפקד בבן זכר ועד עתה היה מקיים תנאו שנים, כל חצי שנה בא נותן לי רנדל. אתה ביום שלישי בשבוע הבא, זאת אומרת עוד שבוע הבא, עוד כמה ימים, הוא צריך לבוא לתת לי את הרנדל, ואני יודע שהפעם הוא לא יבוא, הוא לא ישמור את ההבטחה שלו ויעדול מלתת לי את הרנדל. למה? כי גיסו מפציר בו, ככה רבנו רוח הקודש, הוא יודע מה הולך בבתים של אחרים, מה גיסו מדבר איתו בעיר אחרת. גיסו מפציר בו שלא ייתן לי יותר רנדל. למה? כי הגיסו משכנע אותו שזה שנולד לו בן זה לא מהברכה של רבנו, אלא מברכה של צדיקים אחרים, כי גיסו הלך לכל מיני צדיקים שהתפללו ושיהיה לו בן כן, שיהיה לו בן, ביקש מצדיקים אחרים. אז הוא אמר לו, שמע, מה אתה צריך לנסוע עד רבנו לתת לו? זה לא ממנו, זה אני התפללתי ואני ביקשתי מצדיקים שהתפללו. כך שיכנע אותו עד שנכנס הדבר בדעתו ונסכם בדעתו שלא ייתן לי את הרנדל יותר. ותראה שבכיתת הרנדל, במקום להביא לי את הרנדל, הוא יבוא לפה עם הבן שלו מת. וכן היה ממש כדבר רבנו זל. ביום שלישי בא עם הילד בבחייה עצומה שהילד מת, ויודע, הוא בעצמו אמר, שזה בגלל שנכנס לו בדעתו להפסיק להביא לרבנו את אותו רנדל בשכנוע של גיסו. ואתה הוא מתחרט מאוד, אך כבר לא היה מה להושיע, כבר נפטר הילד. והמובן בדבריו, זה לא חז שלום שרבנו העניש אותו או משהו, פשוט מאוד רבנו עם הרנדל הזה הוא היה עושה פדיון נפש, להמתיק את הדינים מהילד. כל חצי שנה הוא השתמש עם זה לעשות פדיון לילד, וכי רבנו ידע שהוא אותו אדם ביקש ממנו ילד וכנראה לא היה יכול להביא ילדים, ואז רבנו עשה איזה פעולה מיוחדת שיהיה לו ילד, אבל יש כל הזמן מידת הדין הייתה על הילד הזה, אז היה צריך לעשות לו פדיון. אז כל חצי שנה הוא עשה לו פדיון עם הרנדל הזה, ועכשיו הוא לא הביא לו את הפדיון, גברו הדינים עד שמת הילד. אם היה שומע את דבר רבנו זל, היה ילד ממשיך לחיות. אז זה המופת שרבי יהודה רצה לראות מופת. רבנו אומר לו, תחכה, הנה אני אראה לך מופת, יום שלישי צריך לבוא הבן אדם לתת רנדל, לא יביא רנדל, יביא את הבן שלו. ומאז התקשר הצדיק רבי יהודל יותר ויותר עם רבנו זל, ורבנו זל ידריכו כפי מדרגתו ועבודתו.
עד שזכה בכוח עצותיו של רבנו זל להתעלות יותר ויותר בעבודת השם מדברך בדבקות גדולה. והיה הולך שעות שעות בדבקות ובייחודים קדושים. ובתחילת התקרבותו אמר לו רבנו זל, אני מתנה עמך, אל תהיה לי חסיד. אתה בא אליי, אני עושה אתך תנאי, תשמע מה אני מדבר איתך, אבל אל תהיה לי חסיד. והסביר לו מה הכוונה אל תהיה חסיד. בשביל נקיות, ועתה בשחרית ובלולקה. כן, ככה היו נוהגים אז החסידים, שהיו מחמירים מאוד לנקות את עצמם לפני שהולכים לתפילה, להיכנס לשירותים, הלוך ושוב, הלוך ושוב, בשביל להיות כאילו חומרות יתרות, אנחנו טייסים, אנחנו באים לתפילה רק בצורה מיוחדת, רבינו הזהיר אותו, תנאי, אל תהיה לי חסיד, לא רוצה את החסידות הזאת של השיגעון. והתה בשחרית, כך הם רגילים, כוס תה על הבוקר לפני שהולכים לבית כנסת, ובלולקה, לולקה זה סיגריה, סיגריה או מקטרת, ככה היו נוהגים, יושבים מעשנים לפני זה, אל תהיה לי חסיד, אל תתנהג לי בהנהגה הזאת. אשר בדברים אלו היה רבי יהודל רגיל, ורבנו זל העיר בו אמיתת עצותיו הקדושים לעבוד אותו התברך בתמימות ובפשיטות גמורה, בלי שום חוכמות כלל. ועל ידי עבודת השם של תמימות ופשיטות, להיות רגיל לדבר עם השם התברך כמו פרסטק, פרסטק זה אדם פשוט. על ידי זה יכולים להתעלות בתכלית העלייה ולהיות דבוק בו התברך בדבקות אמת, ויעיר לו כל שמותיו התברך. וזה העיקר, העיקר זה שהמוח יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, שאדם לא יסיח את דעתו מהקדוש ברוך הוא אפילו לשנייה. וכשהמוח דבוק זה מדרגה, אנחנו מתחילים קצת קצת, פה זוכרים את הקדוש ברוך הוא, בעת הברכה, בעת התפילין, בעת המצווה, זוכרים את הקדוש ברוך הוא, אבל המדרגה היא האמיתית, זה שהמוח יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, דבקות אמיתית כל הזמן. כשאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, המוח שלו דבוק בקדוש ברוך הוא, הוא יונק חיות, שכל, נשמה, נדבקת בנשמה שלו, והוא מקבל חיות. ורבנו זל חיבבו מאוד מאוד, ודיבר עם רבי יהודל, וגילה לפניו ממדרגותיו הנוראות, רבנו סיפר לו איזה מדרגות הוא נמצא, ופעם אחת התפאר רבנו זל לפניו ואמר על עצמו, שהוא חידוש גדול בעניין שבירת התאוות. שאיש רך בשנים כמותו, ישבר לגמרי כל התאוות הרעות. רבנו ניקה את עצמו כבר בגיל צעיר, אין שום דבר רע אצלו. זה הדבר לא נמצא כלל. כי נמצאים כמה צדיקים שיצאו מן התאוות, אבל לא יצאו לגמרי עד עת זקנתם. ותפס לו לדוגמה כמה צדיקים גדולים, רבנו הזכיר לו שמות של צדיקים, שהוא יודע שלא יצאו מהתאוות עד אשר הזכינו. אבל איש צעיר כמוני, בימי הנעורים והילדות ממש, שישבר כל התאוות כל כך כמוני, זה לא נמצא כלל בשום דור. והתחיל לספר לו אז איך הוא רחוק מכל התאוות, ואמר שלאכול נמאס אצלו לגמרי, וכשבא את האכילה הוא צריך לשיח את דעתו מהאכילה, כדי שהוא יצליח לדחוף משהו, בגלל שלא נכנס לו, לא מכניס בכלל אוכל, נמאס לו לאכול. ועל כן הוא מדבר לפעמים בשעת האכילה, כדי שהראש שלו לא יהיה באכילה, כדי שהוא ידחוף בלי להרגיש משהו לאכול לקיום שלו. ובעניין תוות המשגל הוא חידוש נפלא. אך מרוב התמורות והספקות והמניעות שעוברים על כל אחד הרוצים להיות מקורב לרבנו זל, זה לא קל להתקרב לרבנו זל, אבל הולך פלבולים, הולך ספקות, ומי אמר ככה, ויש עוד צדיקים, ולמה צריכים לנסוע עד אומן, מה אין פה צדיקים בארץ, כל מיני מניעות וספקות, כל מי שמתקרב לרבנו, בעל דבר מביא לו תיקים תיקים של מניעות. למה? כי בעל דבר יודע, כי אם האדם יתקרב לרבנו, גמרנו. הוא ניצל. אפילו שיהיה גרוע שבגרועים, סוף סוף על ידי הצוותיו של רבנו,
יזכר לתקן הכל ולחזור להשם יתברך בשלמות. כל שכן כשאיש צדיק מתקרב לרבנו, בוודאי יתעלה יותר ויותר ברוחניות. על כן עשה הבעל דבר כל מיני פעולות לקרר את רבי יודל מרבנו זה, נכניס לו ספקות בלב, עד שהתחיל להרגיש, בסדר, נו, זה לא, רבנו לא משהו מיוחד, כאלה כל מיני הרגשות כאלה. עד שפעם אחת באו אלו אנשים, באו אליו אנשים ואמרו לו שרבנו כועס עליו. ככה זה, ככה זה, תעזבני יום, עזבי כיומיים. ברגע שבן אדם נוצר לו במוח איזו התרחקות מהצדיק, כמו שרבנו אומר, שעל ידי כל מיני דברים לא טובים, האדם עושה צל שמחשיך את הצדיק ממנו, כי אור הצדיק זה כמו השמש שהיא מאירה כל הזמן, וזה שאנחנו לא רואים את השמש בגלל כדור הארץ שמסתיר אותה מאיתנו בזווית מסוימת, אז נהיה חושך. אז ככה הצדיק האור שלו מאיר תמיד, אצלו אין חושך, והחושך על ידי המעשים שלנו נחשך מאיתנו אור הצדיק. וברגע שזה מתחיל ככה, אז כבר מתחילים להיות סיוע של היצר הרע, להפיל את הבן אדם עוד יותר, שאז עכשיו באים אליו אנשים ומכניסים לו דמיונות, ואמרו לו שרבנו כועס עליו ולא רוצה אותו, והעירה מאוד להיכנס אצלו, אז עכשיו עוד הרחקה הוא קיבל. אבל כשעברו 3 ימים ולא נכנס, וליבו בער בו בשתוקקות בכיסופים עצומים להיכנס לרבנו, להתיישב, שיהיה מה שיהיה, הוא ייכנס, מכניס את עצמו. וחזק את עצמו ונכנס לרבנו זל, ורבנו זל הבין ברוח קודשו מה שנעשה עמו, ומה שסיפרו לו בשמו, כאילו הוא בכעס עליו, וכל זה כדי לרחקו ממנו. על כן תכף ומיד שנכנס רבי יודל אל רבנו, פתח רבנו זל ואמר, לפני שהוא פתח את הפה, רבנו התחיל לזרוק לו מילים. כשרוצים להתקרב אל האמת, כך אומר לו רבנו, אז מתגבר השקר, וכשמתגברים על המניעות ומשברים אותם, אז נעשה משקר קשר, קשר עם הצדיק. עכשיו, אחרי הסיפור הזה, כבר תהיה מקורב אליי במשך כל ימי חייך, ככה אמר לו רבנו. ורמז לו,

וכן היה עוד מעשה. פעם אחת פלפל רבנו ז"ל עם כמה מאנשי שלומנו באיזה פירוש בגמרא, ואמרו אנשי שלומנו, כן, נתווכחו רבנו עם התלמידים, למדו איזה גמרא, רבנו אמר פירוש מסוים, הם אמרו פירוש אחר, ואמרו לרבי יהודל שהוא היה תלמיד חכם, תגיד לנו מי האמת, מי צודק, אנחנו או רבנו, בפירוש הגמרא. ואמר רבי יהודל שדבריהם של התלמידים נכונים בעניין הפשט של הגמרא, הם צודקים יותר מרבנו לגבי הפשט של הגמרא, כך הוא אמר. זאת אומרת, יכול להיות שרבנו, לפי דעתו, אמר, יכול להיות שרבנו, ההסבר שלו הוא יותר הסבר עמוק בעניינים שאני לא יודע עליהם, עמוקים, אבל בפשט הגמרא, אם לומדים את הפשט, אתם צודקים. רבנו שמע את זה, אמר לו, תגיד לי, אם אני אוכיח לך שדבריי אמיתיים ונכונים, אתה מסכים שאני אתן לך שמיץ? שמיץ זה, כמו שאנחנו קוראים לזה, צ'פחה. כאילו איזה סתירה, אתה מסכים? אם אני אוכיח לך שאני צודק, אתה מסכים שנעשה לך זה? אמר כן, היה בטוח בעצמו, הסכים להתערבות שהוא הולך לקבל צ'פחה. טוב, הראה לו רבנו, התחיל להסביר להם את הגמרא, והסביר שהפשט כדבריו, ונתנו לרבי יהודל שמיץ. אני לא יודע מי נתן לו את זה, אולי מישהו מהתלמידים, או שרבנו נתן לו את הצ'פחה. בשעת השמיץ נחלשה דעתו וירער על זה שנותנים לו, פתאום עבר לו ירורים אחרי שהוא הסכים, הוא היה כל כך בטוח שהוא יצא צודק, הוא לא תיאר לו שהוא יקבל את השמיץ. אבל הנה עכשיו בשעת השמיץ הוא נעלב והרגיש, מה פתאום, מה פתאום נותנים לו שמיץ? אבל מה זאת אומרת מה פתאום, הסכמת לזה ועכשיו הוא מתחרף, מה פתאום? כאילו רבנו עמד על ההתערבות וכאילו לא ויתר, לא ניתן לך שמיץ. וירער על רבנו והלך לביתו. כשהגיע לבית פתאום רואה שהבת שלו נחלשה ונהייתה חולה, מצב מסוכן, ורץ תכף מיד לרבנו וסיפר לו רבנו זה, אמר לו, בוא נספר לך מעשה. בדנציג שם עיר היו רחיים שהיו תוכנים 24 אבנים. כן, רחיים זה תוכנים קמח, הם שמים את החיטים בין שני אבנים, ואו שעל ידי מים היו מסובבים את האבנים, או שעל ידי בעלי חיים שעושים סיבוב, והרחיים היו תוכנות. היו שם 24 אבנים. רחיים של 24 אבנים. מפעל כזה. והיה שם לא טוב. ולא יניח לטחון, כן, איזה רוח רעה שלא נתנה לטחון ברחיים האלה בדנציג. ויעץ מחשף אחד שיניחו לו אחד מ-24 אבנים ויתחנו אותה בחול. זאת אומרת, מה יעשו? ייקחו את אחד מהאבנים האלה שטוחנות, ירסקו אותה, כאילו ייתנו את זה לקליפה, ואז כל התחנה, תחנת קמח הזאת, תתחיל לעבוד כרגיל. ככה רבנו מספר לו. מה רבנו התכוון? רמז לו, תשמע, הבת שלך, אחד מ-24 ראשי איברים ימות מהאיברים שלה, והיא תברי. ואמר לו רבנו, שאם הוא לא היה, לא היית מערער בשעת השמיץ, הייתה מבריאה לגמרי. אך בגלל שהרערת עליי, יהיה כן. שעבר אחד ימות והיא תברי. וכן היה שאצבע קטנה שעל ידה מתה לגמרי והיא עברייה. וכל זה היה רק בתחילת התקרבותו של רבי יהודל, שהיו לו הרבה ניסיונות. אבל תכף הוא מיד כשזכה לבטל את דעתו לגמרי נגד רבנו ז"ל. נתעלה מאוד מאוד עד שנעשה חידוש נפלא כל ימי חייו, והיה בעל מופת גלוי, היה עושה אותות ומופתים רבי יהודל, וראה מראות וחזיונות נוראים ונפלאים.

עוד קטע קטן ואנחנו נסיים בעזרת השם, כי להגיע לאיזה פינה לסכם דבר יש פה עוד נראה לי איזה שעה, ובטח אנשים רוצים לישון או ללכת להתבודד, זה בטח חסידי ברסלב לא הולכים לישון, עכשיו זה הזמן ללכת להתבודד, לצאת החוצה למקום שקט, אין אף אחד, רק הקדוש ברוך הוא, לדבק בקדוש ברוך הוא, להיות איתו לבד, לשקוע את כל העולם, אין אף אחד בעולם, רק הקדוש ברוך הוא, להיות דבוק בו, לחשוב עליו, לדבר איתו, להוות את ההוויה שחווה אדם הראשון. אדם הראשון היה אחד בעולם, רק הוא והקדוש ברוך הוא, כלום, רק הוא והקדוש ברוך הוא. אי אפשר לתאר את החוויה הזאת. לצאת במקום לשכב על המיטה ולחשוב מחשבות של דמיונות וכל מיני עניינים, לעזוב הכל, איך להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, אין גדול מזה.

לגדידיי היקרים, המאזינים, כאן ניפרד בעזרת השם. אז אני מברך את כולם, תזכו בעזרת השם לטעום מהאור הנפלא הזה, ובמיוחד מאור רבנו שמגלה לנו את השכל הזה, ולהתחזק, להרבות בתפילה והתבודדות, בשמחה, לדלג על החיים, לא לקחת ברצינות את החיים, כי רבנו אמר, כל האיסורים זה סך הכל בענייני העולם הזה. כל הדאגות, מה שעובר עליכם זה לא רציני. זה רק בענייני העולם הזה, שהוא עולם פורח, ואחרי זה הולכים לחיים הנצחים. אז שוב אני מברך את כולם, ובעזרת השם, בשבוע הבא אם ירצה השם, שנזכה בעזרת השם להמשיך את התוכנית, לספר את חיי רבנו. תודה.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: שבת פרשת שמיני, זו השבת הראשונה של אחר חג הפסח, שבה אנחנו סופרים את 49 יום עד חג השבועות, כמו שכתוב, ספרתם לכם מחרת השבת, 7 שבועות, עד שמגיעים לגדול, ליום הגדול, יום ה-50, שזה חג השבועות, חג מתן תורה. רבנו הקדוש אומר בלקוטי מאורן, תניאנה, עין ג', ש-49 ימי הספירה הם כנגד 49 אותיות שיש בשמות 12 שבטי יה, שהם כנגד 49 שערי תשובה, שבכל יום ימי הספירה אנחנו עולים ממתת שערי תומה שנפלנו עליהם במצרים. ואיך אנחנו עולים? על ידי שימי הספירה מביאים אותנו לירידות כאלו, למקומות כאלו, מאותה בחינה של הדרך לעשות תשובה, כמו שידוע שבעניין של תשובה, אחד מהדברים הוא שאדם צריך לעבור באותם מקומות שבהם הוא נפל, והפעם לא ליפול, להתחזק. אז עכשיו, ימי הספירה, שקיבלנו אור גדול בליל הסדר, מעבירים אותנו שוב במצרים, במצר הגרון, קומות וירדות כאלו, על מנת לבנות לנו את הכלים, שבזמן השם נקבל את התורה בשלמות בחג השבועות. השיח הקדוש קורא לימים האלו ימי ליבון. ימי ליבון יכול להשתמע בשתי אופנים. ימים שאנחנו נהיים בהם לבנים, כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, שעוברים המקומות האלו, שבהם צריכים לעשות תשובה, ולא נופלים בהם, ובזה זוכים, שמתכפרים מהאבונות, שמלבינים, וגם לשון ליבון, יכול להשתמע כמו, שמלבנים כלי ברזל, שכלי ברזל הכשרו בליבון, אז אנחנו עוברים בימים האלו, כל אחד ליבון, לפי עניינו, בכל יום, ימי הספירה, עוברים ליבון אחר, תיקון אחר, כל אחד ואחד, ועם ישראל בכללותו, המעט להביאנו לחג השבועות, שנזכה לקבל בו את התורה הקדושה. כי שבועות, אומר רבנו, זה בחינת תשובה של השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא שב אלינו, כמו שכתוב. וירד השם על הר סיני, שכביכול, השם יורד אלינו, השם שב אלינו, כמו שכתוב, ואשובה עליכם, שזה התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול. וזה זוכים בחג השבועות, חג מתן תורה. וזה אפשר לזכות גם בכל שנה ושנה, כי מתן תורה שהיה לפני אלפי שנים בהר סיני, בכל שנה ושנה הוא מתחדש בחג השבועות, ויש צדיקים שזוכים להרגיש ממש קבלת התורה, כמו שמסופר על רבנו הקדוש, בעת שהוא נסע לארץ ישראל, רבנו נסע דרך ניקולאי וחורסן, דרך נמל אדס, דרך אודסה. רבנו שבת בחג השבועות בעיירה חורסן. ואמר שם תורות נפלאות, ובליל שבועות, אחרי שהוא היה נאור כל הלילה, הלך למקווה עם אחד מאנשיו, ואותו אדם שהיום רבנו סיפר, כשהוא הלך עם רבנו למקווה, רבנו אמר לו, האם אתה שומע קולות? הוא ישיב שלא שומע. ועוד פעם רבנו שאל אותו, האם אתה שומע קולות? ושוב שואל אותו רבנו את אותו האיש, האם הוא שומע קולות? הוא משיב, אינו שומע כלל. אז התפלא רבנו הקדוש, אז שהוא לא שומע, ואמר, איך אי אפשר לשמוע קולות כעת? אז אחר כך אמר רבנו, אפשר, הוא כל הקפליה שאני שומע, כל מקהלה? השיב לו אותו האיש, שהוא לא שומע שום קול של מקהלה, ולא שום קול כלל. רבנו תמה על זה מאוד. אז הבין אותו האיש שהם רבנו, שרבנו שומע באותו רגע קולות וברקים של קבלת התורה. אחרי זה שרבנו יצא מהמקווה, אמר, נודע לי עכשיו בעת קבלת התורה, מה שנאמר בזוהר, אית עירה ואית עירה. הזוהר אומר שיש עירת העונש, זה עירה שאין בה שלמות, ויש עירת הרוממות. רבנו אמר שיצא מהמקווה, שם נודע לי שיש עוד עירה, שהיא גם כן עוד יותר ועוד יותר, אפילו מהירה אילאה נזכר שם, אפילו מהירה שהזוהר משבח, אומר רבנו, יש יראה יותר גדולה מזאת. כי עכשיו נודע לי יראת אלוקות, שיראה הוא פחד גבוה ועצום ומרומם ומנוסה מאוד מאוד. ובדעת השם שנזכה לעבור את ימי הספירה האלו בהתחזקות, ונזכה לתשובה שלמה, נזכה להרגיש את קבלת התורה ממש כמו שרבנו הרגיש, ונזכה ליראה שהתגלתה לרבנו בחג השבועות, יראת האלוקות, אמן, כן יהי רצון.

מעזרת השם יתברך, בהתקשרות לרבנו הקדוש, ראש בני ישראל, זה השם שנזכה לדיבורים טובים שיעירו לנו. תורה הקדושה אומרת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר מדרש רבה, מה כתיב למעלה מן הפרשה? בפרשה הקודמת מה כתוב? פרשת יתרו שבא לפני משפטים, שפטו את העם בכל עת, ופה כתוב ואלה המשפטים, ועשרת הדיברות באמצע. משל, למטרונה, מלכה שהייתה הולכת, והיה לה שומר מימין, שומר משמאל, והיא באמצע. כך התורה, דינים מלפניה, ודינים מאחריה, והיא באמצע. לכן הוא אומר, באורח צדקה אהלך. התורה אומרת, באיזה נתיב אני מהלכת? אהלך בדרכן של עושי צדקה, בתוך נתיבות המשפט. אהלך בדרך של מי שעושה צדקה בתוך המשפט. תורה באמצע, מדינים מלפניה, מדינים מאחריה, מדינים מלפניה שנאמר שם, שם שם לחוק ומשפט, מדינים מאחריה ואלה המשפטים. לפני עשרת הדיברות, עם ישראל במראה ושם הצטוו על השבת, פרה אדומה ועוד כמה מצוות. אחר מכן עשרת הדיברות, אחר מכן התורה מלמדת משפטים, הם מתבוננים על איזה משפטים, בעיקר התורה מדברת על משפטים ודינים של בן אדם לחברו, דיני עבדים, דיני נזיקין, אז דינים מלפניה ודינים מאחריה, אבל מה באמצע, מה העיקר באמצע? עיקר התורה היא באמצע. מה זה בא מלמד אותנו? באמצע בין עשרת הדיברות מה יש לנו? תנוכי בין הציווי ממראה לציווי משפטים שלנו באמצע את עשרת הדיברות, תנוכי השם אלוקיך. אז קודם כל ראשית, אדם צריך להיות בקיא בדיני משפטי התורה, להיות בקיא בהלכה, כמו שרבנו ציווה אותנו שנלמד בכל יום ויום, שולחן ערוך, חוק ולא יעבור. דבר שני, אדם צריך לדעת שאין הבדל בין ציווי התורה הקדושה שבין אדם למקום, לבין אדם לחברו. במראה אנחנו רואים ציוויים שהם בין אדם למקום, פרשת משבטים, ציוויים שבין אדם לחברו. חכמינו הקדושים אומרים, מהראשונים מסיני, אף אלו מסיני. נאמר לנו שלא ייתכן שאדם יבוא, יחמיר, הוא צדיק גדול, בדינים שבין אדם למקום. אבל בין אדם לחברו פתאום משהו לא מסתדר לנו, ענייני הממון או כל עניין שהוא פה בענייני העולם הזה, אנחנו מוצאים לעצמנו יותר. אנחנו רואים שהולכים להפסיד משהו בגשמיות, אנחנו שוכחים את האמונה, שוכחים שהכל מאיתו יתברך, עושים איזה רמאות קטנה, ככה משהו קטן בשביל לא להפסיד או להשיג את האינטרס שלנו. פתאום שכחנו את עשרת הדיברות, שוכחים את אנוכי השם אלוקיך. אז זה התורה שהיא באמצע, שהיא העיקר, שתמיד נזכור את נותן התורה, שנקיים בכל דרכיך דעהו. גם שבן אדם, מצוות שבן אדם למקום, גם מצוות שבן אדם לחברו, ועד רבה, מצוות שבן אדם לחברו, אדם לא עלינו גזל את חברו, עד שלא משיב את הגזלה, לא נמחה לו, צריך לפעס את חברו, ואין יום הכיבור מחפר במצוות שבן אדם לחברו, עד שהוא יפעס את חברו. זה התורה שהיא באמצע, אנוכי השם אלוקיך, אז צריכים לזכור בין במצוות שבן אדם לחברו, במצוות שבן אדם למקום, שנקיים בכל דבר ודבר, בכל דרכיך דעהו. דוד המלך אומר בתהילים, כל מצוותיך האמונה, כל המצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, הכל בשביל שנזכה לאמונה על ידי קיום המצוות. אדם אומר, שחרב שלום, אין לו אמונה, אז איך הוא קיים מצוות? אדרבה, תקיים את המצוות של השם, זה יביא לך אל האמונה. ואהבת את השם אלוקיך, איך תאהב אותו? על ידי והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך. תקיים את המצוות, תזכה לאהבת השם. תקיים את המצוות, תזכה לאמונה. זה רואים בפרשת משפטים. תורה מתחילה עם דיני עבד עברי. חז"ל אומרים, בוא תראה כמה משובחת הפרשה הזאת. כמה פרשיות יש בה, כמה אזהרות מסדיר הקדוש ברוך הוא בפרשה הזאת. כי תקנה עבד עברי, כי ימכור איש ביתו לאמה, ומכה אביו. מה העניין אלו לאלו? אלא אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אני קניתי אתכם במצרים בעשר מכות שהראיתי, שנאמר, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. כשם שאתם מצווים, לא תעבוד באחיך יותר מבב שנים, שלא בראתי את העולם מהלבב ימים,
לפיכך נתתי לך ואף שנים שתהיה רשאי לעבוד בעבד עברי, כמו שהקדוש ברוך הוא שישה ימים ברא את העולם ויום השביעי נח, גם עבד אדם הלך מכספו כאן העבד. תורה אומרת לו שש שנים ובשביעי יצא לחופשי חינם. כי אם קורא איש ביתו לעמה, הקדוש ברוך הוא אומר, בת אחת הייתה לי ומחרתי עליכם, שאין אתם מוציאים אותה אל החבושה בארון. מה זה הבת הזאת? התורה הקדושה שמוציאים אותה בתוך ארון, מכבדים אותה. לא תצא כצאת העבדים, נהגו בכבוד ששביתם אותם אצלי. התורה הקדושה נמשלה לבת של הקדוש ברוך הוא, הקדוש אומר, תנהגו כבוד בתורה ששביתם אותם אצלי, שנאמר, עלית למרום שבית השבי. הקדוש ברוך הוא אומר, תכבדו את התורה ששביתם אצלי. אתם לומדים תורה, אתם יודעים את משפטי התורה. אז אם עולה משפטי התורה, שיהיה חסד ורחמים, הנה עבד עברי, אדם לא עלינו, הגיע לעניות, הלך גנב, מכרו אותו לעבד. התורה אומרת, בשנה השביעית יהיה משוחרר. תכבדו את התורה, תלכו עם... שהתורה צריכם תהיה יפה. חכמים הקדושים אומרים, כל התורה כולה תלויה במשפט, לכן נתן הקדוש ברוך הוא דינין אחר עשרת הדיברות. רבנו בחיי כותב בספרו כד הקמח, על הפסוק ומשפטים בל ידעום, מה זה בל בית ולמד? זה רומז לכל התורה כולה שמבראשית ועל לעיני כל ישראל, שהכל תלוי בקיום המשפטים, בראשית מתחילה באות למד, לעיני כל ישראל הפסוק, מסיים באות, בראשית מתחילה באות בית, לעיני כל ישראל מסיים באות למד, ללמד אותנו, שבלי המשפט לא היה קיום לתורה, לא היה קיום לעולם, אי אפשר להניח את משפטי התורה ודיני התורה, ללכת בחוקות הגויים, בחוקות הבריטים, יש לנו את התורה שלנו, צריך ללכת לפי משפטי התורה, אז חייב ללכת לפי המשפט, לפי הדין, וזה יש לנו את השולחן ערוך, שכל הדינים כתובים שם, וצריכים לדעת, שעם זה צריך, צריך לעשות צדקה, כמו שהפסוק אומר, באורח צדקה הלך, הקדוש ברוך הוא הולך בדרך של צדקה, ראינו ככה אצל הצדיקים, שהיו יושבים על מדין, היו דנים, היה בא לפניהם עני ועשיר, והם ראו שהעני הזה באמת חייב, כי אם הוא לא תהדר פני דל בריבות, הורי הוא עני, הוא מסכן, אין מה לעשות, ההלכה אומרת שהוא חייב לעשיר להחזיר את ההלוואה שהוא לקח, או שהוא משהו חייב לאותו עשיר, הם פוסקים את ההלכה כמו שהיא. ולאחר מכן היו מצטערים, היו בוכים על אותו עני מסכן, והיו הולכים מהצד, נותנים לו צדקה שיוכל להחזיר להשאיר, היה להם רחמנות. זה הדרך של גדולי ישראל הצדיקים, וגם כשהיו פוסקים הלכה, היו הולכים לפי הדין, הם היו יודעים איפה צריכים להתיר, איפה לא צריכים להקפיד, למה כי כוח זה יותר עדיף, וזה מה שהתורה פותחת ואומרת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה זה לפניהם? הוא עם חזל מניין שחייב להראות לו פנים, שנאמר ואל המשפטים אשר תשים לפניהם, לפני הפנים שלהם. תראה לתלמיד את הפנים של התורה, את כל פניה של התורה. לא ללכת רק במשפט, בקפדה, אלא לדון את הכל לכף זכות, גם את עצמו לכף זכות. ומילא ברגע שאתה מסתכל על עצמו בעין טובה, הוא גם מסתכל על אחרים בעין טובה, ירגיל את עצמו להסתכל בטוב. זה העניין שרבנו מגלנו שצריך לבוא ביחד. בצד אחד רבנו אמר, אל תזוז מהשולחן ערוך כי הוא זה. צלצלו בתורה, צלצלו בתורה שלי, אבל אל תזוזו מהשולחן ערוך, ברגע שמביא אתכם לנפילה מהשולחן ערוך, תבינו שפה יש לכם טעות, זה לא דרך התורה, התורה יש לנו משפטים, יש לנו דינים, יש לנו שולחן ערוך, מצד שני להראות את היופי של התורה, את הפנים של התורה, את הערת פנים של התורה, כמו שמסופר, כשרצו למנות את רבי נתן לאב בית דין, והוא מאוד חשש, רבנו אמר לו, כשיש לך למי לסמוך, אתה יכול לסמוך, יש פנים בתורה שאתה גם יכול להתיר. זה הגילוי של רבנו הקדוש, מגלה לנו, מאיר את העיניים שלנו, מלמד אותנו איך לחיות התורה הקדושה, לחיות בצורה שהתורה הקדושה, משפטי ודיני התורה, יביא אותנו לאמונה, לשמחה אינסופית בקדוש ברוך הוא, כי דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום.

מסופר על אוהב ישראל מאפטה. אוהב ישראל הוא היה מתלמידיו של רבי למלך מליזנסק, זאתו תגן עלינו, והוא קבור במשבוש ליד הבעל שם טוב. סיפור שמסופר עליו, שכפר קטן סמוך לעיר קולבוסוב, גר כפרי אחד שהיה חוכר את בית המזיגה מאדון הכפר. כך היה מנהג אז שהיהודים היו סוחרים מהפריצים את הבתי מזיגה והיו משלמים דמי הסחירות, וכך הם היו חיים שם, ומזה הייתה פרנסתם של היהודים. בשנה אחת לא הצליחו עסקיו של אותו יהודי, לא היה לו כסף לשלם לפריץ את דמי החכירה. כמה פעמים שלח אליו הפריץ להתרות בו שישלם את הכסף, ואם הוא לא יעשה כן הוא יעניש אותו קשות. אך כל ההתראות לא הועילו, שכן ליהודי לא היה מאיפה לשלם. והיה היום, היה זה בשבת הגדול, הפריץ שלח את הקוזקים לביתו של יהודי לעשות שם חורבן, פשוטו, כדי ללמד היהודי לקח שידעו כלב לעשות כל מאמץ להשיג כסף ולשלם את דמי החכירה לפריץ, שאם לא כן תהיה מרה אחריתו. הקוזקים נכנסו לביתו של היהודי והתחילו לעשות שם הרס והשחטה, שפכו על הרצפה את הבית השופכין, לקחו את האוכל מהתנור, לצ'ונט מהתנור ושטיחו החוצה, פחו ושברו את השולחנות והספסלים, ממש עשו הרס בבית. לאחר שלחו הקוזקים, היהודי בני ביתו ישבו נתקעים משוממים מגודל הצרה, נמלך היהודי להפיג מעט את צערו והלך לעיר הסמוכה לשמוע את דרשת שבת הגדול מהרב. מי היה הרב באותו מקום? היה אוהב ישראל מאפטה. והיא בבוא הכפרי לבית הכנסת, הוא ראה שהרב כבר עומד על הבמה ודורש, וכל העם עומדים צפופים, מקשיבים לדרשה. אז הוא התכווץ לו באיזה פינה קטנה, סמוך לפתח, והייתה אוזנו לשמוע את הדרשה של הרב. והנה הוא שומע שהרב אומר בתוך הדרשה, ישנן שתי ברכות, גאל ישראל לשון עבר, וגואל ישראל לשון הווה. ברכת גאל ישראל אמר הרב, היא על הגאולה ממצרים שהייתה בעבר, וברכת גואל ישראל היא גם על הגאולה שישנה תמיד היהודים מצרותיהם, שאם אפילו ישנו באיזה כפר יהודי שאין לו לשלם את דמי החכירה, והאדון שולח את הקוזקים לעשות חורבן בביתו, והם באים והורסים ומחריבים את כל הנמצא בבית, גם ליהודי כזה אין לו מה לדאוג, שכן הקדוש ברוך הוא גואל ישראל, והוא ממציא לו בדות וגאולה מצרותיו. כששמע כפרי דיבורים אלו מאוהב ישראל, נתמלא שמחה, והלך לביתו שבכפר, הלוך ורנן, הלוך ורקד, כל הדרך הוא רקד. הנה הרבי אמר גואל ישראל, הרבי אמר גואל ישראל, בטח תבוא לישועה. לפנות ערב, שלח הפריץ שוב את שלוחיו לראות מה עושה היהודי אחרי החורבן שעשו בביתו. באו השליחים וראו את היהודי מזמר ומרקד, גואל ישראל, גואל ישראל. תמו על המחזה המשונה, ובאו לפריץ ואמרו לו שכנראה מרוב הצרות נטרפה דעתו של היהודי, שכן הם מצאו אותו יוצא מחול, מזמר ומרנן ומרקד. שלח הפריץ לקרוא אליו את היהודי. בתחילה פחד היהודי וחשש שמה רוצה הפריץ להנישו שוב קשות על זה שהוא לא שילם. המיד הוא נזכר בדברי הרב גואל ישראל, שגם אם יהודי נמצא באיזשהו מקום חוכר מהפריץ אחוזה ואין לו לשלם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותו, ושוב הוא לא פחד, אלא הלך אל הפריץ בשמחה רבה, מלא שמחה. כשהגיע לפריץ קידם אותו הפריץ בדברי מוסר, מושקה, מדוע אינך כזה לא יצלח? אתה גם אני, וגם אתה לא יכול לשלם לי את דמי החכירה. ענה לו היהודי, אדוני הפריץ, מה אוכל לעשות? שמענה מושקה, אמר לו הפריץ, אתן לך פתק לבית משרפות היש, כפי שהיו מכינים את השחר, ויתנו לך יש בסכום כך וכך, כמו שאני רושם בפתק, תמכור את השחר ותרוויח קצת, כך תוכל למכור, לקנות עוד ולמכור שוב ולהרוויח, וכך תוכל לשלם לי את החוב, וגם יהיה לך להוצאות ביתך. היהודי קיבל את ההצעה בשמחה רבה מהפריץ, תכף אחרי השבת לקח סוס ועגלה ונסע אל בית משרפות היש, והלך וקיבל מהקפה כמה חביות ששחר, מחר אותם ברווח נאה, ומיד קנה שוב, ושוב מחר והרוויח יפה. במשך הימים האחדים, משבת הגדול עד ערב פסח, מרוב שהוא הרוויח, הוא הספיק לשלם לפריץ את החוב, וגם נשאר לו כסף להוצאות החג. ובערב פסח צער מטבעות, ובא לפני הרבי האוהב ישראל מאפטה ואמר לו, רבי, הנה דמי גואל ישראל.

0: דוד המלך בתהילים אומר, תהילים קי"ט, תהיתי כשה עובד בקש עבדך. מה הפירוש? אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, תורה ר"ו, שיש חילוק גדול בעבירה שעושה האדם חד ושלום, בין אם הוא מיד מתעורר ושב בתשובה, או שלוקח לו זמן עד שהוא חוזר בתשובה. כי אם הוא מיד מתעורר ושב בתשובה, אז בקל הוא יכול לחזור למקומו. כי כשאדם עושה עבירה אחת ושלום, אז הוא הולך ונותן מדרך הישרה אל דרך אחר מקולקל, ומהדרך אותה מקולקלת יוצא עוד כמה וכמה דרכים, עוד כמה נתיבים מקולקלים. כשאדם מתחיל בדרך רעה ולא חוזר בתשובה מיד, אז מאותה הדרך מסתעף עוד דרכים, הוא נכנס לעוד דרך בטעות שלו, והכל הכל הוא יורד מטעות לעוד טעות, מעבירה לעוד עבירה, עבירה גוררת עבירה. הוא מתחיל להיות נבוך ולטעות בדרך עד שקשה לו לשוב ולצאת משם. לכן אדם שעושה טעות רצוי שמיד מיד יגיד סליחה, טעיתי, לפני שזה יתפתח ליותר גרוע ויפול עוד ועוד. אומר רבנו שהשם יתברך דרכו לקרות את האדם תכף כשהוא רואה שהוא תורם מדרך השכל וקורא שישוב לאחוריו. הקדוש ברוך הוא דרכו שמיד שאדם מתחיל קצת לטעות ממנו יתברך לזוז מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קורא לו. ולכל האדם הוא קורא אותו לפי בחינתו. יש שקורא ברמיזה, הקדוש ברוך הוא רומז לו. יש שקורא אותו ממש ביותר. ויש שבועד בו ומכה רוחה ושלום. וזהו הקריאה שלו. כי התורה מכריזה עד מתי תאהבו פתי, עד מתי פתאים תאהבו פתי. מי זה התורה? התורה זה השם יתברך בעצמו, שהוא קורא אותם, מבקשם שיחזרו אליו. עד מתי פתאים תאהבו פתי? עד מתי תהיו שקועים בתוך הפתאיות שלכם? ולכן כשעדיין אדם לא נטע הרבה מדרך הישר, אז בקלות הוא יכול לחזור לקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא מכיר את הכל, את הכל של התורה הקדושה, את הכל של הקדוש ברוך הוא. כי לא מזמן הוא היה אצל השם יתברך, הוא לא מזמן הוא נפל לאן שהוא נפל. לכן אם הוא חוזר מיד, הוא שומע את הקול של כל התורה, שעדיין הוא לא שכח אותו, ואז יותר קל לשוב. חייב שלום, אם הוא יתרחק יותר, הוא מתחיל לשכוח את הקול של התורה. אם יזובך יום, יומיים מזבקה, ככה יובר יום אחרי יום, הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. כמו הרועה, רבנו משל הרועה, כשהוא רואה שאחד טועה מהדרך, אז תכף הוא קורא אותו. כשהשה עדיין לא טעה הרבה מהדרך, הרועה רואה את השה, טועה מהדרך, הוא תכף קורא לו. כשהשה עדיין לא טעה הרבה מהדרך, שהוא לא התרחק מדי, אז הוא מכיר את הקול של הרועה והולך אחריו תכף. אבל כשכבר נטע הרבה מהדרך, זה כבר שכח את הקול ואינו מכיר בו, וגם הרועה מייאש אותו מלבקשו, וחמה שזה זמן רב שהלך וטעה מאיתו. אותו דבר, כשכבר העריך זמן, חד ושלום בראשו, ונטע ותאר במדרך הישר, אדם טעה, אז כבר לא זוכר, לא שומע את כל הקריאה של הקדוש ברוך הוא, את כל מה שהתורה מכרזת, על מתי פתאים תבו פתי, ויותר קשה לו לחזור לקדוש ברוך הוא. ואנו אומר עוד, שאדם כל כך יכול לטעות מדרך נבוכה לדרך נבוכה, עד שהוא יכול להגיע שמרוב טעותו, זה כמו גלגל, מגיע מאוד מאוד מאוד קרוב למקום הראשון, ובניסיון קל, יכול לשוב למקומו. אבל כשהשם יתברך קורא לו, מזמין לו את הניסיון, הוא כבר לא מכיר בכל, והוא לא חושב לשוב למקומו, הוא כבר רוב שיתרחק, הגיע לו ניסיון אחד, שאם הוא יעבור אותו, יחזור בחזרה לקדושה, אז הוא לא שומע את הכל, את הקדוש ברוך הוא. וזה אומר רבנו החילוק, שבין אול ימים לזקן, בין מי שעדיין מבחרותו ועדיין לא הסכין בחטאיו, שיותר קל לשוב מהזקן מחמת שהוא עדיין סמוך ולא שכח את הכל הקריאה. אומר רבנו, זה מה שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, טעיתי כשה עובד בקש עבדך. אני טעיתי כמו שה שנאבד שנטע מהדרך. בקש ממך ריבונו של עולם, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. תמהר לבקש אותי, לקרוא לי בחזרה, לרמוז לחזור אליך. מתי שאני עוד זוכר את הקול של הקריאה של התורה? אני זוכר את הקול של התורה והמצוות. זה בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. תמהר לבקש עבדך, לפני, בזמן שלא שכחתי את המצוות שלך. כי עדיין אני מכיר את כל הקריאה של המצוות, את כל התורה. כן, אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, שתרמחם עליי לבקשני מהרה, כל זמן שעדיין לא שכחתי את מצוותיך. עדיין, שעדיין אני זוכר את כל הקריאה של התורה והמצוות. כי חייב שלום, כשאדם נזכל בחטאים, קשה מאוד לבקשו, כי כבר שכח את כל התורה והמצוות, ולא מכיר בכל הקריאה. ומסיים רבנו, כן, צריך האדם לבקר מה שמתברך, שמהר השם מתברך לבקשו, להחזירו אליו. כל זמן שלא שכח עדיין לגמרי את כל התורה והמצוות. וזה מה שבקש דוד המלך עליו ושלום. תהיתי כסעובד, בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. אז אדם לא יחשוב שהנה כבר עבר עליי מה שעבר, כבר תהיתי בדרכים נבוכות, נפלתי מדרך רע לדרך יותר רע. חייב שם הקדוש ברוך הוא יתרחק ממני, חייב ברוך הוא חייב שלנו מעוניין בי, כל מיני דמיונות. עד רבה, מגיענו רבנו שהקדוש ברוך הוא קורא לנו כל הזמן שנשוב לה בתשובה, כל הזמן רומז לנו, תזכרו אני פה, תחזרו אליי. המדרש אומר, שאפילו לגויים, ולא סתם גויים, גויים שהראו לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא כביכול מזיז מליבו את מעשיהם הרעים. המדרש אומר על הפסוק, לא תתאהב אדומי, כי אחיך הוא, הקדוש ברוך הוא מצווה לא לתאהב את אדום, כי אחיך הוא. בוא וראה שלו כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אם עשה לו חברו רעה, אינו זזה מליבו לעולם, אם אדם עשה לשני רע, אותו אחד לא שוכח את הרע שלו לעולם. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא היו ישראל משובדים ממצרים, שכתוב והם הראו את חייהם בעבודה קשה. וכיוון שיצאו ישראל ממצרים, בא עמלק מזרע עשיו הרשע, ועשה כמה רעות לישראל. אף על פי כן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תתאהב אדומי כי אחיך הוא. הקדוש ברוך הוא מזיז מליבו את מעשיהם הרעים של האדומים, אל תתאהבו אותם. אז אם לגויים, קל וחומר לישראל, עם סגולה, בנפש הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אהבה מאהבה גמורה, כמו שכתוב, אהבת עולם מאבטיח. כל הזמן הקדוש ברוך הוא רוצה שנשוב אליו. וזה אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. ולפני שהתרחקנו ממך הרבה, כבר תרמוז לנו, תקרב אותנו אליך בחזרה, שמיד שעשינו טעות, מיד נשוב אליך בתשובה. כותב מוהרנ"ת, מחיים מוהר"ן תקמ"ג, שכמה פעמים רבנו היה מדבר איתנו והזהיר אותנו מאוד לקרב נפשות להשם יתברך, להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם לקרבם להשם יתברך, ורצון רבנו היה אפילו לדבר עם בני העולם שיחות חולין בעסקי העולם. למה? אולי צמח ויתגלגל מזה דיבורים שעוררו אותם להשם יתברך, ואפילו אם לא יפעל כי הם תנועה באלמה שיכנוס בהם איזה עירור תשובה או התעוררות לפי שעה, קצת משהו בלב זז, גם כן טוב מאוד. מכל שכן שיכול להיות שברבות הימים, כשידבר עמהם ויחזור וידבר, אולי יזכה לאורם באמת לשם יתברך, וכוון עבודתו יתברך, אשר אין דבר גדול מזה. וזרז אותנו, ממשיך רבי נתן, שבנו זרז אותנו מאוד בכמה מיני לשונות, וכמה פעמים היום וזה אותנו בזיונות, על שאנו מתעצלים בזה. ופעם אחת קרא אותנו עצים יבשים, על שאין אנו מולידים נפשות שהתקרבו להשם יתברך על ידינו. ובנו רצה שלא נהיה עצים יבשים, אלא עצים שמוציאים פירות. כמו שכתוב אצל אברהם ושרה, ואת הנפש עשו בחרן, שאברהם היה מגרה את האנשים, ושרה את הנשים. היום לא היו עצים יבשים, היו מוציאים פירות. ממשיך רבי נתן לספר שפעם אחת בליל מוצאי שבת עמדנו לפניו עם כמה אנשים החשובים שלו, והוכיח אותנו מאוד כמה שעות על העניין הזה, והיה רצונו של רבנו שיסעו נסיעות בשביל זה כדי לדבר עם בני אדם.
1: ועכשיו הרב עופר שלמה גיסין בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
2: היום נראה דרך תורה מאוד מאוד עמוקה של רבי נחמן את עצם העניין של הסדר ושלא כסדר. רבי נחמן מקשר את הנושא הזה לפרשת השבוע שהיא פרשת כי תצא, וכמובן לחודש אלול, כי פרשת כי תצא תמיד יוצאת בחודש אלול. והוא מסביר נקודה מאוד מאוד עקרונית, שהיא כמובן רלוונטית לכל אדם, איך אפשר לתקן את המצב שאדם מרגיש שבחיים שלו העניינים לא מתנהלים כסדר. וקודם כל צריך לראות את הנקודה הזאת. אצלנו בלשון שלנו, שאנחנו רוצים לקרוא לדבר תקין, דבר טוב, אנחנו אומרים זה בסדר. וכאשר אנחנו רוצים לתאר מצב לא רצוי, אומרים זה לא בסדר. וכאשר אדם אחד שואל את השני, תגיד, זה בסדר? אומר לו, כן, זה בסדר. והשאלה נשאלת, לפי איזה סדר זה בסדר? ולפי איזה סדר זה לא בסדר? מה הכוונה בסדר? איפה הסדר המסתורי הזה שהוא קובע ושאנשים מבינים אחד את השני כאשר הם מדברים, אומר לו, זה בסדר, זה לא בסדר. זה דבר אחד. דבר שני, מתברר שמונח אצלנו בתור כלל והנחת יסוד, שעיקר הדבר הטוב שיש בעולם, כאשר טוב, זה שיש סדר. אי סדר זה דבר שלילי. סדר זה הדבר החיובי. כל הבריאה כולה, גם בגשמיות וגם ברוחניות, גם במהלך מה שקורה במציאות, גם מה שקורה אצל האדם בתוכו, האדם מחפש סדר. ולכן כאשר משהו הוא לא תקין, שלילי, מעורר התנגדות, מעורר חוסר שביעות רצון, אומרים זה לא בסדר. לדברים יש סדר מקווה, סדר שהיינו רוצים שהדברים יתנהלו לפיו, ופה זה מזייף. יש עוד נקודה. בסלנג שלנו, של העברית, של זמננו, יש איזה אירוע, צריך לתפקד, באים שואלים, נו, איך הולך? הוא אומר לו, הכל דופק כמו שעון. זאת אומרת, לדברים יש גם קצב, כי קצב זה סוג של סדר. רבי נחמן בתורה הזאת, שהיא תורה פייבט, בליקוטי מורן חלק שני, הוא מסביר שיש תקופות בחיים של האדם שהכל הולך לו, ככה הוא מכנה את זה, שלא כסדר. וכמובן שהאדם היה רוצה לתקן את המצב הזה ולעבור למצב של כסדר. וממילא, איך להגיע למצב שהכל יהיה בסדר? שזאת התקווה של כולנו. אומר רבי נחמן, כתוב בתהילים במזמור קופלמטט, אחור וקדם צרתני. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יצרת אותי בשני מצבים, אחור וקדם, כלומר מקדימה ומאחורה. מה הפירוש? אומר רבי נחמן, זה בחינת כסדר ושלא כסדר. קדם הוא בחינת כסדר, בחינת א' ב' כסדר, ואחור הוא בחינת תשרק שלא כסדר. א' ב' לפי הסדר, א' ב' ג' ד' ה' ו' וכן הלאה, זה נקרא כסדר, זה נקרא קדם. דברים כפי שהם מהחזית שלהם, מהקדימה. ותשרק זה א' ב' אחורה, ת' ש' ר' ק' וכן הלאה. זה אחור וקדם. המקובלים מסבירים, האור החיים הקדוש, אחד מגדולי מפרשי התורה, שהיה גם אחד מגדולי המקובלים, מסביר שעל פי תורת הקבלה, מפני שאנחנו מאמינים, וכך קיבלנו, שהעולם נברא באותיות לשון הקודש, ואנחנו מאמינים שאותיות לשון הקודש, וממילא לשון הקודש עצמה כשפה, היא בעצם הצופן של כל הבריאה. לכן היחס המיוחד של האותיות של א' ב' בחוכמת התורה, ובמיוחד בפנימיות התורה בקבלה. אם זה עניינים של גימטריות, ראשי תיבות, סופי תיבות, צירופי אותיות, כל תורת הקבלה, כפי שהגדירו את זה גדולי המקובלים, עוסקת בשני תחומים, באותיות ובשיעור קומה. שיעור קומה פירוש צלם האדם. ולכן כאשר הקבלה מדברת בלשון משלים, היא תמיד משתמשת בשמות עברי גוף האדם כדי לתאר עולמות עליונים. זה נקרא שיעור קומה. ואותיות, הצד השני של הקבלה תמיד עוסק באותיות לשון הקודש או בשמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא וכן הלאה, כפי שידוע בכל ספרי הקבלה. המשמעות של זה הפנימית לעבודת האדם באופן רוחני, כפי שהסביר המגיד ממזריץ' תלמידו של הבעל שם טוב, שזה בדיוק שני הדברים שבהם האדם צריך לעסוק. הוא צריך לעסוק באותיות במובן הזה של שמירת המחשבה או שמירת הדיבור שלו, ששם האותיות באות לידי ביטוי. והדבר השני, שיעור קומה, שגופו יהיה קדוש וטהור ויתנהג על פי רצון הבורא בכל המישורים של גוף האדם. מסביר רבי חיים בן עטר אור החיים הקדוש, שעל פי הקבלה, מפני שהבריאה יש לה דופק פנימי, והדופק הפנימי הזה הוא בעצם מבוטא באותיות, וכל הצלילים מבוטאים באותיות, כל צליל שיש בעולם, כשאנחנו מחכים אותו, אנחנו יכולים לכתוב אותו באותיות. אז לבריאה יש דופק פנימי שבה הכל מתנהל. הוא מתנהל על פי אותיות האלף בית. כאשר אותיות האלף בית הולכות כסדר, זה נקרא בלשון הקבלה צירוף של רחמים. זה הנהגה של רחמים. וכאשר האותיות הולכות מהסוף להתחלה, תשרק, מה שרבי נחמן הזכיר, זה נקרא צירוף של דין. ולכן יוצא מצב כזה, שכאשר הולך בחיים כסדר, זה בחינת רחמים. ושהולך שלא כסדר, זה בחינת דין. כמובן, זה דבר מאוד פשוט. כאשר יש תקופה קשה בחיים, הקושי הזה מכונה בלשון פנימיות התורה דינים, דין. כלומר, שדנים את האדם מן השמיים כפי מעשיו, והחשבון לא יוצא כל כך לזכותו, ואז באמת יש לו קשיים בחיים. וכאשר דנים אותו ברחמים, אז זה הולך כסדר. אומר רבי נחמן, ואני מדלג פה על כמה קטעים שהוא מעמיק מאוד בענייני קבלה וצירופים ושמות, רק שנבין את היסוד ואת התמצית של דבריו. הוא אומר, זה בחינה של אדם וחווה. אדם וחווה זה הצירוף של המחשבה ושל הדיבור. ודיברנו על זה כמה פעמים. יש 10 ספירות, מכתר ועד מלכות. 9 הספירות הראשונות הן משפיעות שפע. כל השפע הזה יורד לספירת המלכות. ספירת המלכות זה העולם הזה, כאן, עולם העשייה, ככה הוא מכונה בקבלה. ספירת המלכות, עולם העשייה, זה כמו קערה, כלי שמקבל את כל השפע ומוציא אותו מכוח אל הפועל בצורה של העולם כפי שאנחנו מכירים אותו, מהגוף המיקרוסקופי הקטן ביותר ועד לגלקסיות הגדולות ביותר. כל החלל, כל היקום, זה עולם העשייה. עכשיו, המלכות הזאת היא מקבלת ומצמיחה, וכל עבודת האדם זה תיקון המלכות, כי השפע יורד אל האדם, אבל הדרך שבה הוא מקבל את השפע ומוציא אותו מכוח אל הפועל, וכפי שרבי נחמן מתאר את זה בתורה אחרת שלו, שיורד כל הזמן אור מלמעלה, והאדם צריך לצייר את האור לטובה. זאת העבודה שלו. השפע קיים כל הזמן, בכל רגע, בכל מצב. רק כפי המעשים שלו, כפי הכלי שהוא בונה, כך מצטייר האור לטובה, או ההפך הטובה. המלכות מכונה בתורת הקבלה זה הפה, מלכות פה, הדיבור של האדם, ולכן האדם נקרא בשם מדבר. יש דומם, צומח, חי, האדם נקרא בשם מדבר. והתורה מדגישה את זה, שכאשר כתוב היי האדם לנפש חיה, אז התרגום הערבי של התורה אומר לרוח ממללה. זה עיקר הנפש החיות של האדם, זה כוח הדיבור. אומר רבי נחמן כך, חווה זה לשון דיבור. כמו שאנחנו אומרים, לחוות דעה. הפסוק אומר, לילה ללילה יחווה דעת. לחוות פירושו לדבר. חווה זה לשון דיבור, היא העיקר, היא המלכות. וכאשר יש קשר שלם ותקין בין אדם וחווה, לצורך העניין, זה גם מדובר בעניינים של עולמות עליונים, וזה גם מדובר עד לבית הפשוט של הבעל והאישה. כאשר הקשר הוא תקין, זאת השלמות. אבל רבי נחמן בתורה הזאת, כפי שנראה מיד, הוא מדבר על המצב שזה לא הולך כסדר. ולמה זה קורה? אומר רבי נחמן, יש אדם וחווה, וחווה היא לשון דיבור, וחווה היא גם לשון מלכות. אומר רבי נחמן, איך המלך מנהיג את המדינה? מלך. מלך מנהיג את המדינה בלשון בדיבור. כך הוא מנהיג את המדינה. המלך מנהיג את המדינה בדיבור. הוא נותן פקודות, הוא נותן הוראות. לכן עיקר העניין של המלך זה העניין של הדיבור. זה מה שאנחנו קוראים שם צו המלך. המלך נותן פקודה, ואז מפרסמים אותה בכל האמצעים האפשריים, כל תקופה לפי האמצעים שלה, אבל העיקר יוצא שהמלך מביע את רצונו בדיבור, וזה הופך להיות צו המלכות. זה נקרא דיבור. אומר רבי נחמן כך, ולפעמים, וזה שאנו רואים, שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, כי שלמות של כל הדברים אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך. כי השלמות והמילוי היא החיות. כי איבר שנסתלק ממנו החיות, אזי נקרא חיסרון. והחיות היא המוחין והשכל, כמו שכתוב, והחוכמה תחיה בעליה. והחוכמה היא בחינת מה, כוח מה, מחיינו, מה כוחנו, ומה הוא אדם. ונסביר את זה. אדם, המילה אדם היא בגימטריה 45, שזה המילה מה, ממהי, כן? חוכמה זה פירוש כוח מה. מה כוונה כוח מה? כוח מה פירושו הפוטנציאל, המהות של הדברים. אנחנו בלשון שלנו, כשאנחנו רוצים להגיד שלקחנו דבר שהיה בפוטנציה ומימשנו אותו, אנחנו קוראים לזה, הוצאנו אותו מכוח אל הפועל, נכון? כלומר, יש שני דברים, יש כוח ויש פועל. כוח, בלשון הקודש, זה מה שאנחנו מתארים בשם פוטנציה, פוטנציאל. כלומר, זה המהות של הדברים לפני שהיא יצאה אל הפועל. אם כן, מה זה חוכמה? חוכמה זה כוח מה? זה הפוטנציאל של המהות. לפני שהדברים יצאו מכוח אל הפועל. וכמו שאנחנו יודעים, חוכמה פירושה שאנחנו יודעים איך לעשות דברים, אבל עוד לא עשינו אותם. אומר רבי נחמן, השלמות של כל הדברים בעולם שהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך, זה הקשר הזה, שהתוצאה מקושרת עם המקור. כי בורא כל העולם, האין סוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעצמו יוצר כל הדברים ובורא כל הדברים, והוא בורא את כל הבריאה בכל רגע ורגע מחדש. זה לא שהוא ברא את העולם והלך לנוח. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. בכל שנייה ושנייה הבריאה נוצרת מחדש. זה מהות החיים, שהקדוש ברוך הוא מזריק את החיים לכל דבר בכל רגע נתון. ודבר שמסתלקת ממנו החיות הזאת האלוהית, שהקדוש ברוך הוא מפסיק לחיות אותו, הוא נקרא בלשוננו מת. זאת אומרת שכל חלק וחלק מהבריאה הוא מחובר כל הזמן לאינפוזיה. האינפוזיה הזאת, האינפוזיה האלוקית הזאת, זה מה שהקדוש ברוך הוא בורא אותו, מחיה אותו כל שנייה מחדש. וזה נקרא שלמות הדברים. מדוע, אומר רבי נחמן? כי השלמות והמילוי היא החיות. השלמות של דבר, כשדבר הוא מלא ולא ריק, זה החיים שזורמים בו. והחיות היא המוחין והשכל. אומר רבי נחמן, כמו בגוף האדם, כאשר לא עלינו ולא עליכם, נפסקת החיות לאחד מעברי הגוף, אז זה נקרא שאין את האיבר הזה, זה נקרא בעל מום. יש לו יד, אבל היד לא מתפקדת, כי היא לא זורמת בחיות. אז ממילא זה נקרא שאין לו יד, כי מה אפשר לעשות עם איבר מת? לכן אומר רבי נחמן, שלמות כל הדברים שמקושרים בו יתברך. טוב, זה מושג תיאורטי כזה. אומר רבי נחמן, פירוש הדבר שהדבר הוא חי. והחיות שאתה רואה, מה זה החיות? זה המוחין והשכל. איזה מוחין והשכל? המוחין והשכל, האלוקים. השלמות והמילוי של כל הדברים היא החיות. והחיות היא המוחין והשכל. כמו שכתוב, והחוכמה תחיה בעליה. וכמו שתמיד אנחנו נותנים את הדוגמה, שכאשר אדם מתעמק באיזושהי תעלומה, שאלה, לא משנה, נגיד באיזה מבחן, חושב, חושב, חושב, ופתאום קופץ ואומר, כן, מה אתה קופץ? כמו שאמרו במערכון המפורסם. הוא קופץ כי הברקת השכל בתוך המוח היא כל כך חזקה ופתאומית, שהיא מחיה אותו באופן כזה שהוא ממש קופץ. אבל ברוב הזמן אנחנו לא קופצים. עצם החיות שאנחנו נושמים ומתפקדים, זה השכל האלוקי שפועל בתוך האדם. אומר רבי נחמן, אדם וחווה במובן הקבלי שלהם, זה הקישור בין חווה, שזה הדיבור, המלכות, ההנהגה, לבין המה. אמרנו אדם בגימטריה מה. מה זה הכוח מה, זה החוכמה, המהות. ובמובן הכי הכי מעשי, זה מצב שהאדם מולך על עצמו, והמחשבות והדיבורים שלו, או במילים אחרות, צורת ההתנהגות שלו, מקושרת באופן מושלם למחשבה ולחוכמה. פירוש באופן פרקטי, שהאדם אין תנועה שהוא עושה בחייו, מהתנועה הקטנה ביותר ועד הגדולה ביותר, ובמיוחד בדיבור והתנהגות, שהוא לא יודע למה הוא עושה אותו. וממעיט ככל האפשר, בחלקים מהחיים שלו, שהוא עושה, אומרים, למה עשית את זה? לא יודע, יצא לי, נפלט לי. אלא במקסימום לדעת למה אני עושה את הדבר. מי הדבר הכי קטן? הדבר הכי גדול. וזה העניין של פשר החיים.

אמא צריכה להתאמץ, תקום, אתה חייב ללכת, אין לו חשק. אין לו חשק, זה פירוש, אין לו רצון. אבל אם צריך לקום לטיול, הוא קופץ מהמיטה כמו אריה. מה קרה? אתמול אמרת, אין לי כוח לקום, והיום יש לך סופר כוח לקום. מה השתנה? אתמול היית חולה, מה השתנה בין המצב של החושר חשק לשיא החשק? הרצון הפנימי. זאת אומרת שהכל תלוי במוח. וממילא, מי שאוהב את החיים ומתחשק לו לחיות, ויש לו רצון לחיות, ויש לו בשביל מה לחיות, לא משנה כרגע מה. זה יכול להיות טעויות, זה יכול להיות רצונות מסולפים, רצונות שליליים. גם שודד שתכנן איזה שוד מתוחכם, אז הוא קם בבוקר מלא חיות, כן? כי יש לו משימה לבצע, יש פרויקט. אבל זה לא משנה. עצם הנקודה היא שהכל תלוי ברצון. ושני אנשים באותו מצב בריאות, סביעים עם בריאות תקינה, אחד חי את החיים באנרגיה, במרץ, בחשק, והשני כזה כל דבר עושה בערך, ואין לי חשק, ואין לי כוח, שזה הרי הפתגם הכי פופולרי היום, במיוחד אצל הילדים, ואחרי זה אצל המתבגרים, אין לי כוח. תעשה את זה, אין לי כוח. זה לא שאין לך כוח, אין לך רצון. זה הנקודה. מה שאמרו המפקדים בצבא, לא יכול זה בן דוד שלא רוצה. כי אם אתה רוצה, כמעט אין דבר שאתה לא יכול. זה מה שרבי נחמן אומר פה. הקשר בין המה למלכות. חווה, הדיבור. אומר רבי נחמן כך, כאשר המלכות מקושרת לבחינת המה, היינו לקדוש ברוך הוא, אזי יש לה שלמות. כי השכל שהקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו, בזה הוא מחיה אותה. כי עיקר החיות שלה, אומר רבי נחמן, זה השכל. זה החוכמה האלוקית שגנוזה בכל דבר ודבר. עכשיו בא רבי נחמן ומתחיל להסביר לנו מה קורה שכאשר בחיים שלנו אין חיות מושלמת. מה קורה כאשר בחלקים מהחיים שלנו הם בעלי מום? מה קורה שיש לי חלקים ריקים בחיים? יש אדם שהחלק הריק בחיים שלו זה היחסים שלו בתוך הבית. אם זה יחסים בין בעל ואישה, או היחסים בין הילדים להורים. יש יחסים, אומר לי שזה ריק, זה לא זה. ויש ביחסי עבודה, ויש בתחום הפרנסה שלו, וכן הלאה. הוא מרגיש שיש בחיים שלו חלקים ריקים, חלקים חסרי חיות, כי החיות היא המילות. למה זה קורה? אומר רבי נחמן כך. הוא מבסס את זה על פסוק, הוא אומר כך, יש מצב שהשכל אינו כל כך גדול להחיות את המלכות. זה נשמע ביטוי כזה, תיאורטי, חסידי, קבלי. מה זה ששכלי אינו גדול כל כך כדי להכיל את מלכותי? זה נקרא המצב שבו אני לא מצליח להשתלט על החיים שלי. אין לי מספיק חוכמה, ואין לי מספיק שכל, ואין לי מספיק חיות להחיות את כל חלקי החיים שלי. או במילים הכי ברורות שאומרים היום, החיים שלי גדולים עליי. ואני עייף, ואני חסר אונים, כי אני מרגיש שיש חלקים בחיים שלי שהם גדולים עליי. השכל שלי לא מספיק גדול כדי להחיות את כל חלקי החיים שלי. ובמובן הכי פשוט, כשאדם בא ואומר, יש לי בעיה. הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות. אין אדם שאין לו בעיות בחיים שהוא לא יודע מה לעשות. הוא מקווה שהם ייפטרו. אז שואלים אותו, נו, איך אתה מתכונן לפתור את זה? הוא אומר, חברים, לא יודע. לא יודע. מה זה אני לא יודע איך לפתור את הבעיות שלי? זה אומר שהשכל שלי, שהרי רבי נחמן הסביר לנו שהשכל הוא החיות. יש חלקים בחיים שלי שחסר בהם חיות, הם ריקים, הם מדולדלים, הם לא מתפקדים בסודר. זה לא בסדר, יש חלקים בחיים שלי שהם לא בסדר, והדרך להמשיך להם חיות זה על ידי השכל שלי,

ואני לא יודע מה לעשות, השכל שלי לא מספיק גדול כדי להחיות את מלכותי. זה שלכל אדם יש איזה מלכות קטנה בזעיר אנפין שלו, זה החיים שלו. זה הדברים שהוא ממונה עליהם, זה הדברים שיש לו עליהם אחריות. כל אדם יש לו תחומים של אחריות. כאשר הוא מקבל חשבון חשמל, וזה רשום על שמו, אז יש לו אחריות לשלם את זה. ואם הוא לא ישלם, ויבואו ויתבעו אותו, יבוא יתגונן, יגיד, מה לי ולזה? אז יגידו לו, מבחינת הסדר החברתי, אם זה רשום על שמך, אז אתה יש עליך אחריות לשלם את זה. זה עיקרון שהוא כל כך מובן מאליו, ועומד ביסוד כל הסדר החברתי והאנושי, שאנחנו לא חושבים על זה. רק שבא איזה אנרכיסט מרדן, הוא אומר, מי אמר? איפה כתוב שאני צריך לשלם את החשבון חשמל שמגיע על שמי? צריך לחשוב כמה שניות בשביל לענות לו, כי זה כל כך פשוט, מה זאת אומרת? אז מי ישלם את זה? לא אכפת לי. אדם שמורד באחריות, אז יש מצב של מרידה באחריות שפותרים אותה בחיוך סלחני. יש שלב נוסף שכבר מאירים כמה הערות. יש שלב נוסף של מורד חסר אחריות שכבר מטיפים לו מוסר בתקיפות. ויש מצב של אדם חסר אחריות ששמים אותו מאחרי סורג ובריח או במדינות אחרות פשוט תורגים אותו. כי הוא מזיק. וכל אדם שיהיה מי שיהיה, יש לו תחומי אחריות מסוימים בחיים. אלה תחומי המלכות שלו. אתה ממונה על זה. אתה ממונה על הפתח של החצר שלך שלא יהיו בו מכשולים ברשות הרבים, ואתה ממונה על תשלום החשבונות שלך, ואתה ממונה על הילדים שלך. כמו שיש מצב כזה שהורים מזניחים ילדים, זאת עבירה פלילית, והמדינה תובעת אותם וגם יכולה לשים אותם בבית סוהר. הוא אומר, מה, בגלל שהולדתי אותו עכשיו אני צריך לטפל בו? כן. מי אמר? אנחנו אמרנו. החברה, הסדר החברתי, המוסר האנושי, המצפון האנושי. אז אם כן, כל התחומים שאני ממונה עליהם ויש להם האחריות, זה נקרא המלכות שלי. איך המלך מחלקל את מלכותו? יש פסוק מדהים בתנך, אומר ככה, שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר. מה פירוש? כמה שהשמיים גבוהים וכמה שהארץ עמוקה, זה עוד כלום לעומת הלב של המלך. למה? מפני שהמלך ממונה על כל ממלכתו. ויש פה כל כך הרבה פרטים ופרטי פרטי פרטים, שזה פשוט לא יאומן. זה לא אינסוף, אבל זה ממש לאין מספר. מה זה לב של מלך? בכמה דברים הוא צריך להיות עסוק? כי הכל עליו, הכל האחריות היא עליו עד לפרט הקטן ביותר, במובן של מלכויות שהיו פעם. היום למדנו לבזר סמכויות, אבל בסופו של דבר יש אחריות מיניסטריאלית. גם במובן שלנו, אם אדם מתחיל לפרט לפרטי פרטים את כל החלקים בחיים שלו, את כל הדברים שהוא ממונה עליהם, זה הופך להיות מספר בלתי נסבל, בלתי נסבל. הריבוי הפרטים שאדם ממונה עליהם ואחראי עליהם, המספר הוא עצום. איך אני מחיה אותם? איך המלך שאחראי על כל כך הרבה דברים? על ידי שכלו וחוכמתו. זה הדרך וזה הכלי שאיתו האדם מתפקד בחיים. כן? צריך לפתור בעיה, אם זה תשלום חשבון חשמל או דברים יותר גדולים. מה הוא עושה? איך פותרים את הבעיה? הוא חושב איך לפתור את הבעיה. מחפש דרך. הגיע לחוכמה, לפתרון, הולך, מבצע אותו. אבל הכל תלוי בשכל שלי. וזה פירוש העניין. כשאני מרגיש שהחיים שלי גדולים עליי, כשאני מרגיש שיש חלקים בחיים שלי שהם ריקים והם בעייתיים, זה נקרא שהשכל שלי איננו מספיק גדול כדי להחיות את מלכותי. כלומר, לבצע כראוי את הדברים שאני אחראי עליהם. זה קורה כי אתה מגיע למצב שנקרא בלשון הקבלה אנא אמלוך. אני אמלוך.
פירוש הביטוי הזה, שמופיע בכל ספרי הקבלה, והוא שורש הסוגיה הכי גדולה שיש בקבלה, שזה שבירת הכלים. ואנחנו נדבר על זה כמובן רק במובן הכי פשוט של הדברים שאקטואליים, רלוונטיים לחיים שלנו. אבל פירוש הפסוק הוא, זה פסוק בתנך. לדוד המלך היה בן, קראו לו אדוניהו בן חגית. נדמה לי שאפילו דיברנו על זה בפעם שעברה בהקשר אחר של בת שבע ושלמה שבאו לדוד. ובת שבע אמרה, אם אדוניהו אם לא, אז מה עם שלמה בני? והיינו אני ובני שלמה חטאים, כלומר חסרים. אבל מה עשה אדוניהו בן חגית? כתוב בתנך, ואדוניהו בן חגית מתנשא למור, אני אמלוך. אני אהיה המלך, אפילו שאבא שלי דוד עוד חי, אני הולך להיות המלך. הולך לתפוס את השלטון. בתורת הקבלה, משתמשים בביטוי הזה, אני אמלוך, בשורש כל הצרות. שזה אומר, רבי נחמן אמר קודם, שלמות כל הדברים הם שמיוחדים ומקושרים בו יתברך. והוא מסביר את זה, רבי נחמן מסביר את זה בשורש המילה יוד. יוד זה המחשבה, יוד זה החוכמה. ככה זה בלשון הקודש על פי תורת הקבלה. אומר רבי נחמן, המילה יוד מורכבת משלוש אותיות. יוד, וו, דלת. נכון? זה נקרא יוד. יוד זה אותו נקב, זה האות הכי קטנה, הנקב הזה, ההבזק האור הראשון שדרכו החוכמה יורדת לעולם. דלת, הזוהר הקדוש אומר, למה קוראים לאות דלת, דלת? כי היא באה מלשון דלות. היא הייתה היי, שלמה, ונחסרה וניתה דלת. היא דלה. זה המלכות. אמרנו, המלכות זה כערה. כאשר האדם מכיר בזה שאני בעצמי באמת אין לי שום כוח מעצמי. התורה מזהירה אותנו בזה. כאשר בני ישראל עומדים להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא בפי משה רבנו מזהיר. הוא אומר, אתה תגיע לארץ ישראל ותבנה בתים ותזרע שדות ותעשה חיל. חיל בעברית פירושו כוח, עושר. ישמר לך פן רם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ישמר לך שלא תגיד, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. וזו סוגיה עדינה, אבל היסודית ביותר שיש ביהדות. כל הנושא הזה של עד לאיפה מגיע המעשים שאני חייב לעשות בפועל כדי להשיג דברים, ועד לאיפה מגיע שאני סומך על הקדוש ברוך הוא שהכל יהיה בסדר. זאת הסוגיה הכי עמומה ביהדות. זה מכונה בלשון היהדות ביטחון והשתדלות. ביטחון פירושו שאני בוטח בשם שייתן לי כל מה שאני צריך. השתדלות פירושו שאני הולך ומנסה להשיג את הדברים בכוחות עצמי. זה שחייבים השתדלות, זה ברור. על פי היהדות, איסור מוחלט לאדם להגיד, אני לא משיג אוכל, לא לעצמי, לא לאשתי, לא לילדים שלי. הקדוש ברוך הוא כבר ישלח לי אוכל, אני לא עושה כלום. אני שוכב על הגר, מחכה שיפול לי האוכל מהשמיים. זו התנהגות מטופשת שהיא נגד התורה. התורה אומרת, ששת ימים תעשה מלאכה. התורה מצווה לאדם לעבוד, ליצור, לעסוק, לעשות דברים, וברוך השם עם ישראל מצטיין בזה מיום היווצרו ועד היום הזה. יהודים יודעים לעבוד, ליצור, להמציא, לעשות כסף, להשתדל, לעבוד קשה. אנחנו לא עם שרוקד על החוף הים עם מחרוזות פרחים ומחכה שהאוגוזי קוקוס יפלו לנו מהשנה. זה ברור שחייבים, אבל מצד שני ברור מאוד שחס וחלילה שהאדם לא יחשוב שהוא עושה בעצמו את הדברים. ועל זה אומרת התורה, תיזהר, אל תגיד כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. כן, יש לי חיל, יש לי כסף, יש לי רכוש, יש לי הצלחה. אני עשיתי את זה, בעשר אצבעות שלי, כוחי ועוצם ידי. תיזהר מאוד מהדבר הזה. למה תיזהר?
שלא תשכח את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וזה דבר, נקודה מאוד חשובה. הרבה אנשים שלא בקיאים לעומק בהשקפת היהדות, אוהבים לנפנף בזה תמיד, כדי לנגיח או את הדת או את הדתיים. כי הם לא מבינים עד כמה היהדות מחייבת את העניין הזה. התורה לא אומרת, כל מה שיש לך, זה הקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה לא בעסק בכלל, עבדת, מה אתה חושב שהעבודה שלך עשתה לך את זה? לא, התורה אומרת, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. את החיל אתה עשית. לא לוקחים לך את זה. אבל הוא נתן לך כוח. ומה ההסבר? תלמידו של רבי נחמן, רבי נתן, מסביר את זה בעריכות, במאמר מיוחד, שבו הוא נותן את הכלל שכל מי שעשה אי פעם עסקים, ואני עשיתי עסקים בחיים שלי, כל אחד יודע את זה, עד כמה זה נכון. אדם לדוגמה משקיע בבורסה במניות הנכונות ומרוויח המון כסף. אתה אומר, כל הכבוד, איך עשית את זה? אני עשיתי את זה בעשר עוד... רגע. בגלובס יש סיסמה שמידע זה כוח, לא? איך ידעת להשקיע? לא, בדיוק נודע לי, ובדיוק מישהו נתן לי טיפ, ובדיוק שמתי לב שכדאי לקנות את המטבע הזה, ולהשקיע פה ולהשקיע שם, בדיוק ובדיוק. מי שעושה עסקים יודע שהסוד לעסקים מוצלחים זה ניצול הזדמנויות מקסימלי. בזה אתה אלוף. והשני, שלא הצליח כל כך, הוא כנראה פחות מוצלח ממך בניצול הזדמנויות. אבל מאיפה ההזדמנויות? את ההזדמנויות לא אתה יצרת. אתה רק מנצל מצבים. אבל מי יצר את המצבים? הקדוש ברוך הוא נתן לך כוח לעשות חיים. הוא מייצר הזדמנויות וגם מביא אותם לצומת לבך. הפיניש, אם אתה תנצל את ההזדמנויות ותעשה חיל או תפספס את ההזדמנויות, זה כבר תלוי בך. אז עשית, כל הכבוד, מחיאות כפיים. אבל אל תגיד כוחי ועוצם ידי, כי אתה לא יצרת בעצם שום דבר. וכל הבדיוק נודע לי ובדיוק יצא לי ובדיוק קראתי בעיתון ובדיוק נודע לי, זה, כל הבדיוק הזה זה אוסף של הזדמנויות שאתה לא יצרת אותה. ויכול להיות האדם המומחה ביותר לניצול הזדמנויות, עם כל הכישורים המתאימים ועם כסף מוכן להשקעה, והוא לא מוצא איפה להשקיע. לא באות אליו הזדמנויות אטרקטיביות, כמו שזה נקרא היום. זאת אומרת שצריך הזדמנויות אטרקטיביות, ואחרי זה כבר נראה אותך איך אתה. זאת הנקודה שהתורה מדגישה. אל תגיד כוחי ועוצם ידי, כי הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. את החיל אתה עשית, אבל את הכוח, את הפוטנציאל, את ההזדמנויות שאותן צריך לנצל, הקדוש ברוך הוא זימן לך. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. לכן האדם תמיד צריך לדעת שהוא דל. במילים של אנשי עסקים, זה תפילת איש העסקים. כן, אתם יודעים, יש תפילת הרופא, תפילת זה. תפילת איש העסקים, כאשר הוא ניגש למחשב שלו להשקיע, או כאשר הוא הולך לבורסה, או כאשר הוא, לא יודע, הולך לבחור נכסים להשקעה, הוא אומר, ריבונו של עולם, תזמן לי את ההזדמנויות האטרקטיביות. תזמן לי את הפוטנציאל, כי אני לבד לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול להמציא נכסים טובים להשקעה, אני לא יכול להמציא הזדמנויות, אני לא יכול לייצר את המצבים, אני יכול רק לנצל אותם. וכן הלאה, על זה הדרך, מכעזוב את אנשי העסקים, הקפיטליזם החזירי. אפילו אדם שעבודתו היא לייצר תיקים מאור. הוא עובד עבודת כפיים ומייצר מוצר ומוכר אותו. הוא צריך למצוא את האורות המתאימים והמשובחים. הוא צריך למצוא את המודלים המתאימים שיתאימו לטעם הקונים. הוא צריך שהמחט שאיתה הוא תופר את האור, היא תהיה חזקה וטובה ולא תישבר לו, וכן הלאה. וכמובן שהוא צריך שיזדמנו לו קונים. אז גם, אמנם הוא יצר את זה במו ידיו, בעשר אצבעותיו, אבל כמה עזרה הוא צריך לפני שהוא מייצר את המוצר? ואחרי שהוא מייצר אותו כדי למכור אותו. אין סוף לדברים האלה. אמר אחד מגדולי האדמו"רים החסידיים, אמר, אנשים שיושבים כל ימיהם בבית המדרש ולומדים תורה, אז הם חושבים שהם יכולים להבין אמונה בקדוש ברוך הוא יותר מאנשים שמסתובבים ועושים עסקים ועובדים. אומר, ההפך הוא הנכון.
אומר, אין מי שיכול לראות את יד ההשגחה הפרטית ומקבל אמונה עצומה בקדוש ברוך הוא, כמו מי שנמצא ועובד ומייצר וצריך לנצל הזדמנויות והכל, הוא רואה על כל צעד ושעל. רק יש לו בחירה אם להגיד, במקרה יצא, במקרה קיבלתי טלפון, במקרה הגעתי לאיזה מקום והכל במקרה במקרה. אתה אומר, רגע, רגע, רגע, מה זה הצירוף מקרים המוזר הזה? וכמו שאומרים, למה לי לא קורה הצירוף מקרים הזה? למה רק לך קורה הצירוף מקרים הזה? מישהו פה מכוון את הדברים, וזה הבחירה של האדם, להאמין בזה או לא להאמין בזה. אבל על פי השקפת התורה, האדם צריך להאמין שהוא דלת. אני דל. אני לא שלמות בפני עצמי, אני רק יכול להיות כלי מוצלח, אבל אני צריך משהו שימלא אותי. מה ימלא אותי? השכל והחוכמה. היוד. עכשיו צריך לחבר את הדלת, את הכלי הריק והדל שרוצה להתמלא, עם היוד שהוא הנביאה והמקור של השפע. איך מחברים את היוד עם הדלת? ששימו לב שזה יוצא המילה יד. וכאשר מחברים יד עם יד, יד זה בגימטריה 14, ככה כתבו חכמי ישראל, אז יד עם יד זה בגימטריה 28, כוח. שתי יד ויד זה בגימטריה כוח. אבל עכשיו איך מחברים, איך עושים את כל התהליך הזה של מקור שפע, חיבור, מילוי הקליף. וו, וו בלשון הקודש פירושה חיבור, נכון? אנחנו אפילו לכלי שמחבר שני דברים, אנחנו קוראים לזה וו, נכון? בדלת יש וו. וגם בלשון, וו החיבור. כאשר אנחנו רוצים להגיד אחד ורוצים להוסיף לו אחד, אומרים אחד ואחד, כלומר את האות וו, אנחנו משתמשים בה כדי לחבר שני דברים, נכון? כיסא ושולחן, אמא ובן. אז האות וו היא חיבור, וזה פירוש המילה יוד. יוד, האות יוד הראשונה, זה הנביאה של השפע, זה עדיין בכוח, זה בפוטנציה, זה החוכמה. הדלת זה הכלי הדל, הרק שצריך להתמלא. מה מחבר את שניהם? הוו, שזה צינור ההמשכה בין היוד לדלת. ביחד זה המילה יוד. זה התהליך המושלם. אומר רבי נחמן, אבל מה קורה? שאתה לוקח לעצמך את המלכות. אני אמלוך. אני יודע, אני לא צריך עזרה. וכמו שזה מתואר בפסוק של יחזקאל הנביא על פרעה מלך מצרים, הוא אומר, לי יאורי ואני עשיתיני. ככה כתוב בפסוק ביחזקאל. מה זה עשיתיני? המילה הכי מצחיקה בעברית. אין מילה כזו. אנחנו לא משתמשים בה. יש, היא כתובה בתנך. פרעה אמר אותה. לי יאורי. אנחנו יודעים, ארץ מצרים היא באפריקה, היא במדבר, אבל יש לה את הנילוס, היאור, שהוא מקור השפע של מצרים. אומר פרעה, לי יאורי. מקור השפע שלי זה אני. ואני עשיתיני, אני בראתי את עצמי. זה שיא השיאים שלקחנו את המלכות לעצמך. גם אנשים שלא מאמינים במובן היהודי של בורא עולם שיצר את העולם עבור תכלית מסוימת וגם נתן לאדם מצוות שיש לקיים אותם, יש שלב לפני זה שהוא מאמין באופן כללי שיש אלוקים. על פי כל הסקרים בארץ וגם בכל החברה המערבית, בין 70-80% מהאנשים שאינם דתיים מאמינים שיש אלוקים. רק הם לא התעמקו מזה אף פעם וגם לא מתאים להם לחבר את זה עם דת ומצוות. אבל מאמינים. יש כאלה יותר מתוחכמים שהוא כבר לא רוצה לקרוא לזה בשמות, אומר, תשמע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הטבע, גורל, זה. הוא מוכן להסכים להגדרה שכולנו ראינו בכל הפעמים בחוזים עם חברות ביטוח ובנקים, זה נקרא כוח עליון. יש דברים שהם לא בשליטת האדם, זה אפילו מוכר בחוזים משפטיים, זה נקרא כוח עליון, כך אנחנו מכנים את זה. כוח עליון שאנחנו לא יודעים מה הוא, לא יודעים מה מנחה אותו, לא יודעים מה ההסברים לפעילותו, אבל הפעילות שלו היא מתרחשת בעולם. זאת אומרת, אנחנו לא שולטים. יש דברים שאינם בשליטתנו. בשליטת מי הם? על פי העורכי דינים של הבנקים? בשליטת כוח עליון.
מעבר לזה יש מהלך שאומר אין כוחות עליונים, אתה אדון לגורלך, אתה תעשה, אתה תחליט, אתה תנווט, אין דבר כזה כוח עליון. זה נקרא שאדם לוקח לעצמו את המלכות. אז עכשיו נחזור כך, כל אחד מאיתנו, מהאדם הכי דתי והכי חרדי ושכל היום דבר על אמונה, ועד לאדם האפיקורס והכופר הגדול ביותר, לכל אחד יש איזשהו מינון שהוא לוקח את המלכות לעצמו. אף אחד לא חף מזה. כולם. רק אתה על זה במינונים ובתחומים. כן? יכול להיות אדם, זו תפיסה נוצרית מאוד מקובלת, שגם חלחלה להרבה יהודים, שאומר, תשמע, מצוות, חגים, שבת, בתוך בית הכנסת, רק הקדוש ברוך הוא. אבל שזה מגיע לעסקים, דולרים, להרוויח, פה כבר אומר, תשמע, תשמע, איך אומרים, התנ"ך, התורה, הדת, זה מאוד יפה, תשאיר אותה בבית כנסת, פה אני מחליט, אני קובע, זה תן לי לנהל את העניינים. אתה רוצה להיות מנהל? אז לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אם אפשר להגיד את זה בצורה פשטנית כזאת, אומר, אתה רוצה לנהל את החיים? בבקשה. כך תהיה המנהל. ואז אחרי תקופה, זה יכול להיות אחרי דקה או אחרי שנה, אומרים, לא, לא, לא, לא, לא התכוונתי, לא התכוונתי, כך, כך את הניהול חזרה, אני לא, אין לי כוח, אני לא יודע איך לנהל באמת את כל החיים שלי, איך להתגונן מכל הסכנות, איך לנצל את כל ההזדמנות. זה נקרא מצב שאדם לוקח את המלכות לעצמו, אני אמלוך. אומר רבי נחמן, מה הוא עושה? הוא הופך את הסדר. הוא הופך את המילה יוד. הוא שם את הדלת בהתחלה. אני הדלת. הקדוש ברוך הוא זה היוד. והוו מחברת. אני הופך. קודם כל אני. ואז מהמילה יוד יוצאת המילה דווי. דווי בעברית פירושו עצב עמוק. יגון נורא. כאב. מה שאנחנו קוראים ערס דווי. אומר רבי נחמן כך. בכל חלק בחיים שלך, שהוא דבוי, כואב, לא שלם, אתה לקחת את המלכות לעצמך. אתה לא יודע לשחרר, אתה לא יודע להרפות. הפסוק אומר, הרפו ודעו, כי אני אוכיח השם. מה זה הרפו? תוריד את הרגל מהגז, עזוב את הרגל. יש דברים שאתה לא יכול לנהל. תן לקדוש ברוך הוא לנהל אותך. זה נקרא... בתורת עבודת השם הפנימית ביהדות, זה נקרא בשם מידת ההשתוות. דוד המלך אומר, שיוויתי השם לנגדי תמיד. מידת ההשתוות, עבודת ההשתוות, שיש לה טכניקות ופרקטיקה מאוד רצינית, בדורות על דורות של חכמי ישראל שעסקו בזה, זה אחד החלקים הכי פנימיים של העבודה הרוחנית היהודית. מידת ההשתוות פירושו שאני מגיע למצב שאני שווה נפש, מול המאורעות. אני מקבל את המאורעות כי אני מאמין בקדוש ברוך הוא. לא שאני אדיש. אני יודע שהכל בשליטה. ולכן אני לא מתרגש, אני לא נבהל, אני לא מפחד, אני לא עושה מכל דבר דרמה, בגלל שאני יודע שהעולם בשליטה. ולכן כאשר האדם לוקח את המלכות לעצמו, כלומר לא מכיר במצבו כדלת, כדל, שבאמת אין בי את החוכמה המספיקה, את הכוחות המספיקים, להתגבר על כל בעיה ולנהל ולנווט את החיים שלי. כי אני כל כך מושפע מאירועים חיצוניים, מזימוני מקרים למיניהם, שמי יודע מה יהיה. כלומר, זה מצב פנימי של גאווה. וזה מה שהנביא אומר על פרעה. אני עשיתיני, שי השיאים. היהדות, כתוב בתורה, מדברת על ההשקפה הזאת שאדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא ולהאמין שאין עוד מלבדו. כל העולם הזה, כל כולו, זה מעשה האלוקים שמונח בו שכל האלוקים, רצון האלוקים. כדי שתהיה בחירה, הקדוש ברוך הוא נסתר. אז נראה לנו שכל העולם עובד נורא יפה. רק לא רואים את הנוכח היחידי. הנוכח היחידי זה הבורא ברוך הוא בתוך הבריאה. זה אין עוד מלבדו. זה מדרגה מאוד גבוהה של השגה רוחנית עליונה
שאדם מתחבר עם האינסופיות שיש בכל הדברים, מתחבר עם האחד שיש בכל הדברים, מדרגה גבוהה מאוד. אבל יש את המדרגה ההפוכה, והיא אין עוד מלבדי. והאדם כל הזמן מטלטל על הציר הזה, בין אין עוד מלבדו לבין אין עוד מלבדי. אין עוד מלבדו במדרגה המושלמת, זה רק צדיקים כמו משה רבנו. אין עוד מלבדי מוחלט, זה משהו כמו פרעו הזה שחזקאל הנביא מדבר עליו. רוב האנשים הם אי שם באמצע. רק זה ציר מספרים כזה גדול שיש תמיד מה להשתפר. והאדם הוא מטלטל בזה כל הזמן גם. ואין עוד מלבדי, אין עוד מלבדו. אדם מוכן לקבל על עצמו את העניין של עוד מלבדו, של האמונה, של השמיכה, של ההישענות, להגיד נכון, אני דל, אני לא יודע, אני צריך עזרה מאלוקים, כן? ואפילו שהוא לא דתי גדול, הוא מוכן מדי פעם, איך אומרים, אם תעשה את זה וזה, זה יש בזה ברכה, יהיה לך סייעתא דשמיא, אומר למה לא, מה, יכול, מה אני יכול לעשות? בוא, ניתן צ'אנס. אתה רוצה להכניס לאדם את הנקודה הזאת של האין עוד מלבדי? תפקפק ביכולת שלו. תגיד לו, מה? אתה עשית את זה? אתה? בן אדם על המקום צריך להגיד על כבודו, אומר, למה? מה קרה? מה, אתה חושב שאני לא יודע לעשות? מה לעשות? אני עשיתי פה הכל! מהדבר ראשון עד האחרון. אם זה קרה פעם לאחד מאיתנו, אז כדאי מאוד שנדמיין חזרה את הסיטואציה הזאת, ונראה עד כמה אנחנו שבועים במידות הרעות שלנו, בילדותיות שלנו, ש... עד כמה אני נותן קרדיט על ההישגים שלי לאדם אחר, זה תלוי רק שלא יהיה מישהו שיעצבן אותי, או שיפקפק ביכולתי. אדם מוכן, אתם מכירים את הנאומים האלה שאדם מקבל, הוא אומר, אני לא עשיתי כלום, אני חייב את הכל לאמא, לאבא, לשותף שלי, למורה שלי, אתם מכירים את זה. ואז מספיק אחד שיצעק לו מה קהל, נכון, כי אתה לא היית מסוגל לעשות את זה בחיים. ואז הוא מיד נדלק, אומר, אני לא יכול לעשות את זה בחיים. נכון, אני לא אומר, השותף עזר קצת וזה, אבל מי בנה, מי המציא, מי ניהל? מה קרה? לפני שנייה אמרת לנו, אני לא הייתי יכול לעשות כלום, בלעדיה. הדליקו אותך, זה הכל, נגעו לך בעין עוד מלבדי. זהו, ישר מתעורר, זה קל מאוד להדליק את זה, מאוד קל. כשאדם מזהה כזה דבר בעצמו, הוא מבין עד כמה עבודה יש לו. כל ההשקפה שלו, איך הוא מחלק את הקרדיט בינו לבין הקדוש ברוך הוא לצורך העניין, כן? זה לא איזה דבר מאוד ברור. זה תלוי עד כמה הצבנו אותי וכמה נגעו לי בגאווה. גאווה, כבוד, מלכות, נגעו לי במלכות. זה הנקודה. אתם יודעים, בימי קדם הפשע הכי גדול היה לפגע בכבוד המלך, עונש מוות. היום חברה קצת יותר מודרנית, אבל גם היום יש מושג שנקרא העלבת עובד ציבור, נכון? מותר להעליב בן אדם ברחוב, אבל אם הוא פקח של העירייה אסור להעליב אותו. מה קרה? במה כבודו יותר מכבוד של אדם רגיל? אם אני, מישהו חותך אותי בדרך ואני צועק לו, טיפש, זה לא עבירה, אבל אם אני אומר את זה לפקח, זה עבירה. אני חושב לדרוך, עוצרים אותי, העלבת עובד ציבור, מה קרה? זה כבוד המלכות. יש מושג של כבוד המלכות, אז גם אצלי בתוך עצמי יש מושג של כבוד המלכות, אני מוכן לחלק קרדיטים לכולם ולהיות נורא נחמד עד שנגעו לי בכבוד המלכות. זאת אומרת שיש בי את העניין הזה שאני לוקח את המלכות לעצמי. אומר רבי נחמן, לקחת את המלכות לעצמך, הכל נהיה שלא כסדר. מיוד נהיה דווי. כי סדר הדברים בבריאה, שיש מי שמשפיע את הכוח, כמו שהסברנו קודם, מייצר מצבים, מייצר הזדמנויות. אתה בעצמך כלי ריק, אתה לא יכול למלא את עצמך, צריך להתחבר עם הממלא. זה הסדר, זה נקרא שהדברים הולכים כסדר. אבל אם אתה הולך שלא כסדר, אתה לוקח את המלכות לעצמך, הכל נהיה שלא כסדר, כל הסדר משתבש, וממילא שואלים אותך, נו, הכל בסדר? הוא אומר, זה בסדר, הכל לא בסדר. מי השם? אתה.
כי אתה לקחת את המלכות לעצמך. אומר רבי נחמן, זה פירוש הפסוק בספר ישעיהו פרק א', וכל לבב דווי. כי כשהולך לאדם שלא כסדר, זה לא מחלת לב, כמו שכתוב במשלי, תוחלת ממושכה מחלת לב. מה פירוש? תוחלת פירושו תקווה, נכון? אדם מייחל למשהו. מי הדבר הכי קטן? הדבר הכי גדול? אנחנו מלאים ייחולים, רצונות, תקוות. אדם עושה הוגה, הוא מייחל שההוגה הזאת תצא טובה, תצא בסדר. אדם בונה בניין, עושה פרויקט, בונה את החיים שלו, הוא מלא תוחלת ועוד תוחלת ועוד תוחלת. תוחלת ממושכה, פירוש שאני נורא רוצה משהו אבל זה לא יוצא אל הפועל, יש איזה גבול מסוים שאדם יכול לסבול את התקווה, את הציפייה, את היכולים, אם זה ממושך מדי, מחלת לב. זה גורם לאדם דברים לא טובים בלב, מצב לא תקין. תוחלת ממושכה מחלת לב. אומר רבי נחמן, זה מצב של לבב דווי. לבב דווי, לב חולה. למה? בגלל התוחלת הממושכה. מה הכוונה? אני רוצה וזה לא יוצא. זה נקרא תוחלת ממושכה. אני רוצה וזה לא יוצא. אני מחכה שהדברים יסתדרו לי בחיים, יש לי כל מיני תקוות, כל מיני דברים, רשימה כזאת. זה לא יוצא. אומר רבי נחמן, למה זה? אם זה קורה לך, כשרואה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. כלומר, גאווה. הוא נמצא במצב הזה של אני אמלוך. יעשה תשובה, ישפיל את עצמו ויהיה בחינת מה. כמו שכתוב, משה רבנו אומר לקורח, ואנחנו מה כי תלינו עלינו. ואומרים חז"ל, זאת הענבה של משה רבנו. אומרים, אברהם אבינו שדיבר עם הקדוש ברוך הוא, כתוב בפסוק, הוא אמר לו, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, ניסה לסנגר על אשר סדום, הוא אמר, ואנוכי עפר ואפר. ענבה, יפה. דוד המלך אומר בפסוק מתהילים, ואנוכי תולעת ולא איש. איזה ענבה. אבל אומרים חז"ל, עפר ואפר זה עוד משהו. תולעת זה עוד משהו. משה רבנו אמר, ואנחנו מה? אומר, כלום, בכלום, בכלום. אין לי שום מהות. מי אני בכלל? כך הוא אמר לקורח, מה אתם חולקים עליי? מי אני בכלל? מה אני? כל התלונות שלכם זה לקדוש ברוך הוא. אני פה אין לי שום חלק בישות הפנימית של עצמי, בגאווה שלי, בכבוד שלי, אין פה כלום. זה מושג של אנחנו מה. אומר רבי נחמן, אתה לקחת את המלכות לעצמך, או כפי שהראינו, זה לא צריך להיות משהו כזה בולט. יכול להיות אדם שכל כולו רוממות הקדוש ברוך הוא על שפתיו, והוא תמיד נותן קרדיט לאחרים, תמיד מקטין את עצמו, מצניע את החלק שלו בכל דבר, אבל כמו שאמרנו, אדם שליק שתיגע לו במקום הנכון, הוא פתאום מתגלה, אני המלוך שלו. אז אם יש משהו הולך שלא כסדר, זה כי אתה הפכת את הסדר של העולם. אתה בעצם כלי. אבל כשאתה אומר לי אורי ואני עשיתיני, אין עוד מלבדי, אני ואני ואני, כמו שהתורה קוראת לזה, כוחי ועוצם ידי, אז הכל נראה שלא כסדר. טוב, מה עושים? מה הפתרון? אומר רבי נחמן, תעשה תשובה, תשפיל את עצמך, תגיע למצב של מה? תלמד את מידת ההשתוות, תדע שאתה לא מנהל את העולם. לא שאתה צריך להיות עכשיו חסר מעש, חסר יוזמה, לא, ממש לא. אלא הצורה שבה אתה מתנהל, עושה כל מה שצריך, מה שתקין, מה שמקובל, הכל, משתדל, עושה, קם בבוקר, הולך לעבודה, משתדל להצטיין, משתדל לקיים את כל המשימות על הצד הטוב ביותר, אבל אני יודע שאני לא זה שמנהל את הדברים. אני מנצל הזדמנויות כל הזמן. אומר רבי נחמן, הדרך היא לחזור ולהכיר בעניין הזה שאני דלת שמחובר עם וו ליוד. כלומר, אני כלי מוצלח ככל שיהיה, אבל אני רק כלי שחייב להיות מחובר אל השכל והחוכמה האמיתיים של הקדוש ברוך הוא, כלומר, לרצונו של הקדוש ברוך הוא, כי אמרנו קודם,
הרצון של האדם זה פירוש שהוא בא לתרגם, לרוץ לקראת הדברים שהוא חושב שהם טובים. זה נקרא שאני רוצה דבר. ואומר רבי נחמן, ועיקר התשובה היא בחודש אלול, כי הם ימי רצון, שעלה משה לקבל לוחות האחרונות, ופתח דרך כבושה לילך בה. כידוע לנו, היה מתן תורה, בו' בסיוון, משה רבנו עלה להר סיני, כדי לקבל את הלוחות הברית הראשונים, היו שניים. והלוחות הברית גרסה אחת, משה רבנו ירד אחרי 40 יום מנהר. הוא ירד אחרי 40 יום, זה היה ביום י' ז' בתמוז. וראה את עם ישראל עובדים את העגל, כי הוא איחר וקרא מה שקרה. שבר את הלוחות. עסק במה שעסק לתקן את העניינים, חצי חודש תמוז, וכל חודש אב, חודש וחצי, טיפל בעניינים, ועכשיו עלה חזרה להר סיני כדי לקבל את הלוחות השניים. עוד פעם 40 יום. מתי הוא ירד איתם? ביום כיפור, שזה י' בתשרי, זה 40 יום, אחרי ראש חודש אלול. אז אם כן, שאז הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, סלח לעם ישראל על מה שעשו, ונתן לו את הלוחות השניים, וזה יום הכיפורים, שבו יום מחילה וסליחה. היום שבו משה רבנו עלה, וכל 40 יום האלה שהוא היה, בפעם השנייה של לבקש סליחה עבור עם ישראל, לעשות תיקון, זה היה בחודש אלול. אז אם כן, ימי אלול הם ימי רצון. פירוש הביטוי הזה, שהתורה וחכמי ישראל רוצים שנאמין באמונה שלמה, שימי אלול הם ימי רצון באופן הזה, שזה ימים קדושים ומסוגלים במיוחד לדרך התשובה. ולכן נוהג עם ישראל בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, כלומר בכל 40 יום האלה, עם ישראל נוהג לעסוק בתשובה. מדוע? כי זה הזמן הכי טוב בשביל זה. יש בימים האלה קדושה מיוחדת במינה, שיותר קל, וכמו שאומר הנביא, זה הפטרה שאנחנו אומרים בימי צום, דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. אומרים חזר, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא, תמיד קרוב, אומרים לא. יש זמנים עוד יותר מסוגלים. ימי אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, אלה הימים שהקדוש ברוך הוא יותר נמצא, יותר קרוב. מה הפירוש? פתח דרך לכל אחד, שימינו פשוטה לקבל שווים, אומרים חז"ל, אז בואו ננצל את ההזדמנות, זה מה שחז"ל אומרים. יותר קל להתקרב לקדוש ברוך הוא, יותר קל לעשות דרך של תשובה. אומר רבי נחמן, כן, אבל מה הדרך שמשה פתח? ראש חודש אלול עד יום כיפור, זה ימים נפלאים כדי לגלות את ה... להתחבר עם הדרך של משה רבנו. אבל מה הדרך? אומר, והדרך שעשה משה הוא כך, שמשה קשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל, ומסר נפשו עליהם. כמו שכתוב, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל, תסלח להם. ואם אין, אם אתה לא סולח להם, מכן נינה מספרך אשר כתבת. על מי הוא פה מוסר את נפשו? לא לצדיקים שלא עבדו את העגל, הפוך. על אותם אנשים שהוא זעם עליהם זעם נורא ועשו עבירה נוראה, הוא מוכן למות בשבילם. הוא אומר לו, אתה לא סולח להם? עזוב, אז אני לא רוצה להיות בעולם. זה נקרא שמשה רבנו מוסר את נפשו אפילו הפחות שבישראל. וזאת הדרך שמשה רבנו פתח. אומר רבי נחמן, משה רבנו פתח דרך שצריך להתקשר אפילו עם הפחות שבישראל, פירושו מי זה? אני. אומר רבי נחמן, הגיע הזמן שקודם כל תתבונן בעצמך ותראה מי אתה, ותראה את המגרעות שיש בך. ומה עכשיו? להתייאש? להגיד, אין לי תקווה, ככה אני, אין מה לעשות, הלך עליי. לא, פתאום.
עכשיו תתקשר לנקודות הכי פחותות שיש בך, ותגלה מחדש את השפלות, את הענווה. תהפוך להיות דלת חדש.